0: saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Ja vielä Lähi-idästä. Jemenin huthien mukaan Saudi-Arabian hävittäjät ovat tehneet 40 ilmahyökkäystä eteläiseen Jemeniin. Siellä Iranin tukemat huthit ovat tehneet viime päivinä aluevaltauksia. Eilen Saudi-Arabian johtama koalitio syytti huthien yrittäneen iskeä muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Huthit kiistivät väitteen.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Tekstin käsittelijä palasi viime kerralla radioaalloille ja jatkaa nyt sitten purjehdustaan sanoitusten valtamerellä. Tarkastelun alla olevat kunnianosoitukset kulttuurin merkkihenkilöille, eli laulut, jotka on jo otsikossa omistettu eräälle isolle kirjaimelle. Tribuuteistakin paljastuu tasoja. Saatetaan laulaa päällisin puolin jostakusta ja päädytäänkin laulamaan jostain ihan muusta. Puheenvuoro Olli Haapakankaalle.

Tämä ohjelma on tekstin käsittelijä ja kotipesänsä luonnollisesti Yle Radio Suomi. Mutta kelpaa naapurikanavaakin kehua. Yle Radio 1 on paljon meitä monipuolisempi ja radikaalimpi kanava. Siellä päästään syvemmälle puheen ja musiikinkin saralla. Ykköseltä saattaisi kuulla vaikka Ludwig van Beethovenin 9. sinfoniaa. Ehkä jopa tällä hetkellä. Semmoisella musiikilla pääsee toisiin maailmoihin. Sitä uppoaa sen musiikin sisään paljon syvemmälle, kun se ei lopu 3 minuutissa, eikä siinä ole häiritseviä tekijöitä, kuten lyriikkaa. Matti Inkinen kirjoitti Sig-yhtyeelle kappaleen, jossa väsynyt ja arjen kiireissä ryvettynyt henkilö pääsee Radio Ykkösen avulla hetkeksi irti. Kotona, puoli unessa, päälle jäänyt radio, jota ei jaksa sammuttaa, ja se soittaa jotain kaunista ja liikuttavaa. Beethovenin 9. saa Matin hetkeksi tuntemaan itsensä paremmaksi ihmiseksi. Ajatukset pois työhuolista, kuten rock'n'rollista, sekä maailmanpolitiikan tapahtumista, kuten Ulrike Meinhofin kuolemasta. Ainakin hetkeksi. Toisessa säkeistössä todetaan, että musiikki tai radiokaan ei ihmeisiin pysty. Beethoven ei täytä ihmisen vatsaa. On mentävä kauppaan ennen kuin sekin suljetaan. Tuo pienikin konjunktio viittaa siihen, että muitakin ovia päähenkilön elämässä on viime aikoina suljettu edestä. Alkaa ärsyttää koko Beethoven. Orkesteri, jossa kaikilla on puvut ja kaikki osaa nuotit ja yleisökin tietää, miten käyttäytyä. Inkinen on kuitenkin juuriltaan rokkari ja vastarannan kiiski. Hän ihmettelee, miksi musiikki ei ole tasa-arvoista. Hänen omistamansa Albert Järvisen levy on hänelle rakas, mutta naapurit jyskyttävät tahtia seiniin, kun sitä soitetaan. Se ei taida johtua innostuksesta. Ehkä Inkinen asuu juuri tuollaisella parempien ihmisten alueella. Sig-yhtye muistetaan monista tyhjänpäiväisen oloisista renkutuksista, mutta kyllä tähänkin sanoitukseen on saatu uppoamaan aika paljon. Tuollainen tietynlainen luokka-ajattelu, kulttuuritaistelu, joka aikanaan oli vakavan musiikin ja kevyen musiikin välillä. Uskokaa tai älkää, oli joskus aika, jolloin radiosta ei voinut kuunnella kevyttä musiikkia milloin vain. Nykyään se luulisi kyllä onnistuva olla jopa lähellä tilannetta, jossa jonkun tietyn kappaleen voi kuulla radiosta paitsi milloin vain, niin myöskin melkein kaikilta kanavilta yhtä aikaa. Ja se, mihin ajattelin tässä kappaleessa nyt tarttua, on sen nimi, Ludwig van Beethoven. Säveltäjä pääsi otsikkoon, vaikka hän on tässä kappaleessa vain viaton sivusta soittaja tai sivusta säveltäjä. Jotain tuolla nimivalinnalla haluttiin alleviivata. Ehkä se on sitä, että kun pannaan kappaleeseen mahtipontisen päähenkilön nimi, niin siinä on enemmän painoarvoa kuin että laulun nimi olisi vaikka iltapäivällä väsyneenä sohvalla. Tämän päivän kappaleet on kaikki nimetty kulttuurin mestareiden mukaan. Van Beethovenin viitoittamalla tiellä aloitetaan musiikin suurmiehistä. Iso mies on tämä seuraavakin.

Tässä toinen näyte 80-luvun puolen välin Suomi-rockista, joka suorastaan pursusi monipuolisia, persoonallisia ja tarkkanenäisiä laulunkirjoittajia. Tavaramarkkinat oli aikoinaan semmoinen lasikaton rikkojayhtye, tämmöisenä levyttävänä omaehtoisena ja omaäänisenä tyttöbändinä. Heidän toiselta levyltään kappale Jyrki Melarttiin. Siinä missä Ludwig van Beethovenilla ei ollut osaa eikä arpaa siihen, että hän päätyi Sigin kappaleeseen otsikoksi, niin Melarttiin Popedan basistina antoi jopa syötteen, sanoittaja Liisa Akimoffille. Popeda-kirjassa Jyrki kertoi, että Akimoff oli kertonut hänelle uudesta kappaleideastaan ja kysynyt, että mikä olisi laululle hyvä nimi. No, basisti oli ehdottanut, että miten olisi Jyrki Melarttiin. Ja näin tapahtui. On hauskaa ajatella, että tiedostava satiirikko Liisa Akimoff on joskus kirjoittanut näin hurmahenkistä rock'n'rollia ja vieläpä moottoripyöristä. Laulun päähenkilö on sekä Susukin että Popedan kovaa fani. Päättää lähteä seuraamaan yhtyettä Mikkelin keikalle, varastaa nahkarotsin ja kirjoittaa sen selkään Jyrki Melarttiin. Homma muuttuu dikkailusta tavallaan rakkaustarinaksi tai ainakin kaveruustarinaksi. Jyrki ja päähenkilö, sanotaan nyt vaikka Lissuksi, ne kruisailee yhdessä samaa kaistaa, ilmeisesti eri pyörillä siis. Vähän semmoista Easy Rider-meininkiä. Nämä kaksi ohittelee autoja ja saa bemariperheet tolaltaan tuolla käyttäytymisellään. Tarkemmin ajateltuna tämäkin laulu taitaa olla satiiri tuommoisesta rock-meiningistä, mutta on siinä myös tuulahdus 80-luvun puolivälin rock-boomin ajoilta. Bändit teki paljon keikkaa ja pitkiä kiertueita, meni ympäri maakuntia keikkabusseilla ja kovimmat fanit heitä myöskin seurasivat keikalta toiselle. Tätähän oli ollut jo 70-luvulla, kun hurrikaneista seurasivat rakkarit Amerikan raudoilla keikalta toiselle, mutta Popeda sai sitten 80-luvulla peräänsä tämmöisiä prätkähiiriä. Ja kappaleessa on käytetty rutkasti mielikuvitusta, kuten myös tässä seuraavassa. Se on hieman myöhempi, mutta kovin samanhenkinen tribuutti.

0: Jyrki Melartin päätyi tavaramarkkinoiden kappaleeseen, koska hän oli aikalainen ja kaveri. Matti Inkisen ja Ludwig van Beethovenin välillä taas oli vuosisatoja. Miesten suhde jäi väkisinkin etäisemmäksi. Entäs sitten Arppa, eli Airola Aaro ja Laila Kinnunen? No he näyttävät käyttävän hyväkseen ilmeisestikin unen tuomia supervoimia. Tai eihän tässä missään vaiheessa sanota sitä, että kappale tapahtuu unessa, mutta kyllä se on todennäköisin arvaus. Jos Arppa istuu yksi pihlajan puomibaarissa Kinnusen Lailan kanssa ajantajunsa kadottaneena, mutta todennäköisesti heinäkuussa 58, niin onhan siinä jotain yliluonnollista. Lauluntekijä on maalannut kappaleeseen sisään lapsuuden maisemaansa. Tuodaan vähän yksi pihlajan satamaa ja erikoista kylää tunnetuksi. Tuonne hieman syrjäiseen paikkaan on saapunut Suomen legendaarisin laulaja. Ja sitten nämä kaksi yhdessä fiilistelee, laulaa ja taiteilee eri tyylilajeissa, mikä Kinnusen Lailalle ainakin oli luontevaa ja helppoa. Sitten vietetään yhdessä jatkojen jatkoja ja kieltäydytään menemästä osaksi systeemiä. Ei lähetä työkkärin jonoihin. Kaikki menee ihanasti, kun sitten yhtäkkiä Laila vedetäänkin julmasti takaisin showbisnekseen. Postinkantaja tuo kirjeen keikkamyyjältä. Siinä sanotaan Lailalle pahasti. Käsketään tulemaan takaisin Helsinkiin. Laila Kinnusen myöhemmät vaiheet tuntien tässä voi spekuloida, että olisiko kuitenkin ollut parempi olla ottamatta tuota kirjettä vastaan ja jäädä Kokkolaan leppostelemaan paikallisten nuorten kanssa. Ehkä hänen loppuelämänsä olisi sitten ollut onnellisempi. Mun mielestä tämä sanoitus kuulostaa salakavallan taitavalta. Se, miten siinä liikutaan ajassa. Säkeistöt, nuo jatkojen jatkot ja fiilistelyt tuntuu tapahtuvan eri ajassa kuin kertosäe, joka alkaa muistatko Laila sitä yhtä maanantaita. Ja siinä annetaan ymmärtää, että näillä kahdella oli vielä joku myöhempi keskusteluyhteys, ehkä seuraavassa unessa. Ja kyllä Laila Kinnusen valinta tähän kappaleeseen on nerokas. Jos laulussa olisi svengailukaverina vaikka Katri Helena tai Harmony Sisters, niin se voisi silti olla hyvä laulu, mutta erilainen. Laila Kinnusella on mystinen aura ja myös erittäin sointuva nimi, Laila. Sitten on kiva laulaa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä maailman kauneinta musiikkia, tällä kertaa Don McLeanin kirjoittama ja esittämä Vincent. Kunniaosoitus maalaustaiteen suurmies Van Goghille. Kiinnostavaa näissä kulttuurin mestareista kertovissa lauluissa on usein se, että miten laulunkirjoittaja asemoi itsensä. Ohjelma aloittaneissa kappaleissa päähenkilö seikkaili kappaleessa mukana joko Aisa-parina tai sitten kuten Inkisen tapauksessa, niin ainoastaan häntä kuunnellen. Entäs Don McLean? No hän oli lukenut Vincent van Goghista kertovaa kirjaa ja saanut aha-elämyksen siitä, että Vincent kaipaa arvostuksen nostoa. Hän oli omana aikanaan väärin ymmärretty ja traaginen hahmo. Ilmetty nero, mutta samalla myös sairas, bipolaarinen kaveri. Ja kun semmosesta ei mitään ymmärretty, ei Vincentin aikana, eikä ilmeisesti vielä oikein 70-luvun alussakaan, niin Don McLean kirjoittaessa tätä kappaletta on halunnut niin sanotusti pumpata Van Goghin renkaita. Ja tekee sen kyllä varsin sydämeen käypästi. No säkeistöt on todella kauniita. Ne on kuin maalauksia itsessään. Niissä kuvataan niitä maisemia, jota Vincent niin taitavasti itsekin kuvasi. Teksti pursuaa värejä, erilaista luontokuvausta ja tuommoista. Kertosäkeessä mielenkiintoisesti McLean kertoo, että nyt mä ymmärrän, mitä sä yritit sanoa mulle, tai yritit kertoa mulle tällä taiteellas. Että nyt minä ymmärrän, mutta he eivät sinua kuunnelleet, eivätkä ymmärtäneet. Toivottavasti ymmärtävät vielä joku päivä. Vastakkainasettelu on hirveän mielenkiintoinen, kun ottaa huomioon, että nämä kaksi on eläneet aivan eri aikoja. Me ehkä just ymmärretään, että kuka on se minä tässä. No se on se kertoja. Mutta kuka on nuo ne? Onko ne niin kuin Van Goghin aikalaiset vai onko ne myös tässä ajassa olevat tyypit? Vääränlaiset tyypit, heitterit. Heitterit heittaa ja tulee aina heittaamaan, mutta sinä ja minä ymmärretään sun nerokkuus. Tämmöisellä tehokeinolla, kun saadaan tuota vastakkainasettelua siihen, niin saadaan, sillä pystytään vaikuttamaan kuuntelijoiden tunnereaktioon. Myös he haluavat olla osa minää, eivätkä osa noita, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Van Goghin elämä oli tragedia, hän tappoi itsensä. Tässä mielenkiintoisesti sanotaan, että you took your life as lovers often do. Eli että nimenomaan rakastavaisille ominainen teko olisi ollut tämmöinen itsemurha. Maailma ei vain ollut tarkoitettu niin kauniille ihmiselle kuin sinä. Ja huomioitava on vielä se, että kolmas säkeistö on jotenkin karu. Siinä puhutaan tyhjistä saleista ja tauluista, jotka roikkuu siellä. Ja tämä kappale loppuu yllättävänkin pessimistisesti. Että vaikka Van Goghin perintö on ihan kohtalaisesti aikaa kestänyt ja korkoa kasvanut, niin tässä lopussa sanotaan, että he eivät kuunnelleet sinua, eivätkä he vieläkään kuuntele. Että Van Gogh tulee aina säilymään väärin ymmärrettynä. Joo. Hieno kappale, kuten myös tämä seuraava kunnianosoitus maalarimestarille.

0: They were called...
1: Tämä sympaattinen yhden soinnun jumitus, sointu taisi olla joku e-pohjainen, tulee yhtyeltä nimeltä Modernit rakastajat, eli Modern Lovers, Jonathan Richmanin yhtye. Kulttiklassikko Pablo Picasso suurin piirtein samalta ajoilta kuin Don McLeanin Vincentkin, mutta vähän toisenlaisesta tributoinnin näkökulmasta. Itse asiassa Pablo Picasso on tässä kappaleessa vaan semmoinen esimerkki siitä, miten hommat pitäisi hoitaa. Ongelmana on se, että kaveri yrittää iskeä naisia New Yorkissa. Saa aika usein kuulla olevansa dorka tai mäntti tai lökäpöksy pummi tai ihan suoraan sanottuna persläpi eli asshole. Näin ei koskaan käynyt Pablo Picassolle. Semmoinen mies kuin Pablo Picasso, se ajeli New Yorkissa Cadillac Eldoradolla ja tytöt muuttu avokadon värisiksi. Ne ei pystynyt vastustamaan Picasson intensiivistä katsetta. Hän oli vain 160-senttinen käppänä, mutta silti Pablo Picassoa ei koskaan New Yorkissa sanottu ääliöksi, joka on sinällään jo saavutus. Ihan aikuisten oikeasti Pablo Picasso ei ikinä edes käynyt New Yorkissa tai Amerikassa, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, koska tämä laulu liikkuu ihan omissa sfääreissään. Mä ihailen sitä, miten tästä pienestä yksityiskohdasta tai anekdootista tehdään aivan valtava niin, että lopussa suorastaan heristetään sormea ja muistutetaan ihmisiä, että remember the story of Pablo Picasso. Muistakaa, miten kävi Pablo Picassolle. Ja tulos oli, että ei oikeastaan käynyt mitenkään, paitsi se, että hän ei ikinä saanut pakkeja New Yorkissa. Hauskaa myös, että kappale ei kuitenkaan varsinaisesti kumpua kateudesta, niin kuin mä oon aina ajatellut, vaan se on itse asiassa pohjimmiltaan tsemppilaulu. Jonathan Richman on kertonut, että silloin kun hän muutti New Yorkiin, niin hänellä oli ujona poikana vaikeuksia lähestyä paikallisia kovia muijia. Ei uskaltanut edes puhua niille. Sitten hän ajatteli, että jos kerran Pablo Picassokin saa paljon naisia siellä omalla sarallaan, niin mikseipä hänkin. Ja sitä kautta tästä tuli semmoinen positiivinen esimerkki. Pablo Picassolle ei ryppyilty, eikä ryppyillä sullekaan, jos sulla vaan on sun itsetunto kohdallaan.

Rikki Tikki Big Band ja Julkinen Sana julkaisivat keväällä uuden levyn, jossa huomioni kiinnittyi loppupuolelle piilotettuun kappaleeseen Almodovar. Aiheena yksi parhaista laulun aiheesta ikinä, eli sattuman merkitys asioiden tapahtumiseen. Kuka olisi voinut tietää, että me päädytään yhteen? Että mä oon tässä just sunkaa. Satuin astuun samaan junaan. Jos mä olisin jättänyt tekemättä jonkun niistä päätöksistä, joita mä tein, tai tehnyt jonkun asian toisin, niin kaikki olisi eri tavalla. Jos on aika iso sana, kertoo Fanny Sjöholm, eli F, omassa osiossaan. Jos kätkee sisänsä vaihtoehtoisia polkuja ja asettaa viereen kehyksiin rinnakkaisia maailmoja siitä, miten asiat olisi voinut mennä. Se on mun mielestä hienosti sanottu. Paleface Karri Miettinen fiilistelee sattuman kaupasta aika tuommoisella sivistyssanariimigeneraattorityyppisellä flowlla mehustellen. Hänellä olisi varmasti myös toinen ura tekstin käsittelijänä pedaattuna, mikäli räppäys joskus alkaa nyppiä. Tommy Lindgren vie asiaa vielä vähän eri suuntaan. Hän puhuu näkymättömästä kädestä. Useinhan puhutaan, että markkinataloutta säätelee näkymätön käsi, joka panee asiat tapahtumaan tietyllä tavalla. Mutta ovatko suuret jutut sattumaa vai käsikirjoitusta, kysyy Tommy. Ja mielenkiintoisen uhkaavasti hän lopussa sanoi, että varo munkaa. Aika moni katoo kuvasta, mutta mä en kadonnutkaan. Että hän on valmis uhmaamaan tätä sattumaläppää. Me on ehkä satuttu yhteen, mutta tästä lähtien mä en aio antaa sattumalle sijaa. Mä oon tosissaan tämän meidän jutun kanssa ja aion pyöriä sun kaa jatkossakin. Almodovar, elokuvaohjaaja, espanjalainen. Hän on kai käsitellyt tuotannossaan sattuman merkitystä ja just tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja. Ja varmaan sen takia saakin krediitit kappaleen otsikkotasolla. Tehokas kikka mun mielestä taas kerran, kun laulun nimessä on suuri taiteilija. Jos kappaleen nimi olisi ollut vaikka sattuman kauppaa kaikki on vaan, niin eihän se samalla lailla iskisi. Tietenkin voi ajatella sen myös vähän etäännyttävänäkin, että eihän nyt ole kauhean kansanomaista laittaa kappaleelle nimeksi Almodovar. Semmoiset, jotka ei yhtään tiedä mistä puhutaan, niin ne on sitten, että no mitä, häh, mikä Almo. Ja sitten sitäkin mä vielä mietin, että miltä se tuntuisi Almodovarista itsestään. Hänhän kuitenkin elää vielä, on 76-vuotias. Jos hän vaikka googlaisi oman nimensä ja jaksaisi scrollata noin 4 tuntia, niin hän varmaan saisi selville, että jossain Suomessa on räppiporukka tehnyt hänen nimellään kappaleen. Aatelkaapa omalle kohdalle, miltä se tuntuisi. Laulu olisi tehty teille täysin käsittämättömällä kielellä ja siinä on hirveästi sanoja. Kuuntelette ja mietit, että ne laulaa minusta, mutta mitä ne laulaa? Ja sitten yrität kääntää jonkun, tai soitat Kaurismäelle ja kysyt, että mitä, käännäpä mulle tuo teksti. Ja sitten saatkin selville, että okei, se on jotain sattumahommaa. No niin, tämmöisiäkin pohditaan tekstin käsittelijässä ohjelmassa, joka palasi viime viikolla pitkältä tauolta. Olen iloinen vastaanotosta, jota ohjelmani on saanut. Kiva kuulla, että sanoitusten ystäviä on edelleen kuulolla. Voitte osallistua tähän ohjelmaan ja lähettää vaikka toivekappaleita. Sähköpostiosoitteeni on tekstinkasittelija@yle.fi. Tämän päivän toivekappale sopii teemaan erinomaisesti. Jukka Toivo, Jean Baez esittää I dreamt I saw Joe Hill last night. Ja valinta otetaan vastaan suosion osoituksiin.

Joe Hillin uudelleen ilmestyminen kymmeniä vuosia kuolemansa jälkeen. Tämä runo oli Alfred Hayesin kirjoittama laulukin jo 30-luvulta, Joan Baezin tulkinta 70-luvun alusta. Joe Hill oli, no, taiteilijakin, kirjoitti runoja ja lauluja, tai ennen kaikkea hän oli ammattiyhdistysaktiivi. Alun perin ruotsalainen kaveri Joel Hägglund. Olen itse asiassa käynytkin tämän Joelin syntymäkodissa, tai ainakin sen portailla. Se on Gävlessä, siellä Puujävlen puolella. Amerikkaan saavuttuaan hän ajelehti vähän hommasta toiseen, mutta sitten pikkuhiljaa muodostui semmoiseksi AY-aktiiviksi. Oli ahkera organisoija, joka koettiin kai sitten vähän vaaralliseksikin hahmoksi, koska hän koki marttyyrikuoleman, teloitettiin murhasta, johon hän oli ilmeisen syytön. Ja siinä oli tausta tälle kappaleelle. Verrattuna muihin ohjelmassa kuultuihin lauluihin, niin tämä oli vähän niin kuin ton Vincentin ja Lailan risteytys. Kuten Lailassakin, niin liikuttiin unen maailmassa, ja kuten Vincentissäkin, niin annetaan ymmärtää, että kuolleella kaltoinkohdellulla kaverilla on viimeinen sana, ja hän pystyy puhdistamaan maineensa. Mä näin Joe Hillin unessa ja sanoin, että sähän oot ollut jo 10 vuotta kuollut. Joe vastasi, että en minä mihinkään ole kuollut. Tässä on se takana semmoinen ajatus, että teot elävät. Ruumiin kuolema ei tarkoita mitään katoamista. Takes more than guns to kill a man. Ei tämmöistä miestä pyssyllä tapeta. Sitä ei pystytä tappamaan, koska se järjestäytyy. Ympäri Amerikan laulun mukaan on kaivoksia ja tehtaita, jossa ihmiset puolustavat oikeuksiaan ja siellä voit edelleen tuntea Joe Hillin olevan elossa. Eli tämä on taistelulaulu ammattiyhdistys vasemmisto puolelta. Tässä on kaikuja mun mielestä vähän John Steinbeckin vihan hedelmien päähenkilöstä Tom Joadista. Tai ehkä toisinpäin, Tom Joad on ehkä saanut vaikutteita tästä. Ja eikö tässä ole vähän Uuden testamentinkin meininkiä? Eikö tämä voisi olla myös Jeesus, joka tässä on päähenkilönä? Meillä on tämä meidän maallinen vaellus, mutta meidän jälkeemme työtämme jatkavat toiset ja sen takia me emme oikeastaan koskaan kuole. Tämmöiselle kirkasotsaisuudelle voi tietysti vähän naureskellakin, mutta ainakaan tässä ei ole mitään ironista. Tämän ajan ja tämän laidan kappaleissa ihmiset sanoivat mielipiteensä ja pysyivät siinä, eivätkä he pelänneet olla asioista jotain mieltä. Ja he panivat yhteisen edun oman etunsa eteen. Se on harvinaista nykymusiikissa ja sen takia tämmöisiä lauluja on kiva kuunnella. Ja koska aikaa on vielä raivostuttavalle Bob Dylan snoppailulle, niin huomioidaan kappale I Dreamt I Saw St. Augustine. Kappale Dylanin tuotannossa, joka on selvästikin tästä saanut vaikutteita ja joka mielenkiintoisella tavalla taas kertoo henkilöstä, joka on ollut marttyyrikuolemaa aiheuttamassa. Se laulu minulle tästä laulusta tuli mieleen. Tämä oli hauska jakso. Ja kuten arvaattekin, niin aihe tai kenttä ei suinkaan tullut tyhjennetyksi tällä yhdellä jaksolla, joten sovita, että jatkamme tästä samasta aiheesta joku toinen kerta. Päätetään ohjelma vielä yhteen kunnianosoituksen. Tämä on Pentti Haanpää, legendaarinen kirjailija, sellaisena kuin aikalainen ja ystävä Arvo Turtiainen hänet kiteytti. Kai Chydenius säveltää, Kai Hyttinen laulaa Pentti Haanpäässä. Kuunnelkaapa tätä ja palataan asiaan ensi viikolla. Hei nyt vaan sitten.

0: siinä oli tekstin käsittelijä ja Olli Haapakangas. Ja ohjelma, joka pitäisi tehdä oikeastaan sillä tavalla, että ensin soitetaan kappale, sitten kuullaan tekstin käsittelijä analyysi siitä tekstistä ja sitten kuunnellaan se kappale uudelleen niin, että tavallaan tietää, että mitä pitää kuunnella ja mihin kannattaa sitä ajatustansa siinä lyrikoita kuunnellessa keskittää. Eli vähän niin kuin DVD-elokuvan kommenttiraita konsanaan. Se toki tarkoittaisi, että tuossa tekstin käsittelijäohjelmassa olisi vain puolet vähemmän kappaleita, mutta ehkä sellaisen voisi joskus koittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ihan uskalla melkein veikata, että jos ei tämä seuraava kappale ole tekstin käsittelijässä jo ollut Olli Haapakankaan ruodittavana, niin ainakin joku kappale tältä yhtyöltä ihan varmasti on ollut. Nimittäin Sören Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla.

0: Ei ihan niitä tavallisimpia lauluaiheita tässä. Sir Elwoodin hiljaiset värit ja viimeisellä rannalla. Tartun nyt tuohon 10 tikkuun laudalla tästä kappaleesta. Tuli tuossa mieleeni, että jossain vaiheessa kysäsin omilta lapsiltani, että tiedättekö minkälainen tämmöinen leike on ja josko sen pelaaminen vaikka siellä pihalla nyt onnistuisi. Niin eivät tiedä, eivät siis osaa kerta kaikkiaan.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan, että seinää.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenas.
0: Seleksia tuulilasin nurkkaan. Sen jälkeen kello 4 uutiset. Kipu.

0: Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajat Venäjä-pakotteet. Pakotepaketti kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Seuraavaksi esitys etenee presidentti Donald Trumpin allekirjoitettavaksi. Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottavan vähitellen ja työmarkkinoiden vilkastuvan ensi vuonna. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa kielletään sosiaalisen median käyttö alle 13-vuotiailta ja rajoitetaan käyttöä 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Sää jatkuu koko maassa sateisena. Etelässä tulee sadekuuroja, pohjoisessa jatkuvampaa sadetta. Sää on pilvistä koko maassa, tuuli voi olla paikoittain voimakasta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio ja kello on tällä hetkellä 2 minuuttia yli 4.

0: Varsin tehokas alku tähän varhaisaamuun. Ultra Braaja Savanni nukahtaa. Rupesin etsimään tuosta kappaleesta, että oliko se nyt niin, että tämä pärjäsi jossain Ultra Braan kaikkien aikojen paras biisi äänestyksessä erinomaisesti. Ja löysin kyllä sen kaipaamani äänestysjulkistuksen, siis tuossa 10 vuotta sitten 2017. Täällä Ylellä oli tämmöinen äänestys siitä, että mikä on yhtyeen paras biisi, kun Ultra Bra kuume silloin jatkui paluukeikkojen merkeissä toki. Ja kyllä se äänestys aika lailla korkealle, siis muistan, että tämä kappale meni, pääsi. Se oli 3. suosituin kappale silloin. Kun näitä äänestyksiä, silloin kun se äänestys järjestettiin, Savanni nukahtaa 3. sinä lähdit pois, oli toisella sijalla ja minä suojelen sinua kaikelta, sai silloin kaikkein eniten ääniä. Ultra Brahan teki toisenkin paluun tuossa viime kesänä ja sehän tehtiin sitten vähän sillä tavalla mystisemmin ja se tehtiin oikein silleen tämän ajan trendien mukaisesti, eli vähän silleen vinkkejä antaen ja vähän salaperäisesti ensin. Taisi olla niin, että Ultra Braan somekanavilla yhtäkkiä ne aktivoituivat pitkän tauon jälkeen. Sinne alkoi ilmestyä niitä keltaisia sadetakkeja ja sitten kaikki oli tietysti niin kuin, että nyt on jotain ihmeellistä tulossa. Ja niinhän sieltä oli. Olympiastadionilla oli elokuussa sitten keikkoja ja kovasti rakastettuja keikkoja. Keltaisia sadetakkeja näkyi, vaikka sää taisi silloin olla ihan poutainen. Sitä ennen viikkoa aikaisemmin, kun oli se Katri Helenan keikka, niin sieltä pois lähteessä piti pukea oma keltainen sadetakki päälle.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

paras biisi, mitä on ikinä kirjoittanut. Näin sanotaan Dave Grohlin sanoneen tästä Times Like These -biisistä. Siis silloin, kun hän sen oli kirjoittanut, eli runsaat parikymmentä vuotta sitten, 2002. Sen jälkeen toki Dave Grohl on kirjoittanut muutaman muunkin kappaleen Foo Fightersille, että voi olla, että mielipide on siitä muuttunut tai kehittynyt, tai voihan se olla, että se on pysynyt samana. 2002 tuli tehty niin hyvä biisi, että toista samanlaista ei enää tule, sen kanssa eletään ja näin ollaan, pääasiassa, että hyviä biisejä tehdään. Mahtaisiko se enää toimia sitten noissa poliittisissa kampanjoissa? Sillä aikoinaan se kyllä otettiin niihin poliittisiin kampanjoihin myös mukaan. Ja Dave Grohl ei siitä tykännyt hänen mielestään. Sitä ei ollut tarkoitettu ollenkaan poliittisiin tarkoituksiin, vaikka sanoma kovasti vähän sen tyyppisesti viittaa, sen tyyppiseen.

Kerta kaikkiaan. Honey Bee and T-Bones. Mun nimi on Honey Bee. Siis tämä pitkään suomalaisessa musiikissa vaikuttanut yhtye tarttunut tällaiseen suomenkieliseen musiikkiin. Ja aivan siis kerta kaikkiaan riemastuttavaa, että on tarttunut ja tätä musiikkia tehnyt. Tuossa kuuntelin pari viikon takaisin levylautakuntaohjelman. Joo, 5. päivä syyskuussa julkaistun levylautakuntaohjelman, ja siinä oli tällainen yhtye, itse asiassa lähti käyntiin se koko ohjelma tällaisella yhtyeellä kuin Ottelija Kuriton ja Sumutusnimisellä kappaleella, ja siinä oli jotakin sellaista tutun olosta siinä laulusoundissa, ja sehän oli Aija Puurtinen, jonka ääni siinä kuului. Aija Puurtisella on siis myös toinen tämmöinen suomenkielinen projekti tällä hetkellä meneillään yhdessä Selina Sillanpään kanssa. Ja jos nyt yhtään tämä puurtismainen meininki kiinnostaa, niin suosittelen kyllä tutustumaan tähän Ottelija Kuriton yhtyeeseenkin. Se on sillä tavalla ajankohtainen, että yhtye on perustettu tuossa vuosi sitten suunnilleen. Ja sitä ihan tuoretta musiikkia, sitä olisi tarjolla itse asiassa aika lailla tasan kuukauden päästä, nimittäin 16. lokakuuta tämä Ottelija Kuriton duo julkaisee debyyttialbuminsa, ja senkin nimi on Sumutus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aija Purtisesta pitää sanoa vielä ehdottomasti se, että tällaisena mustiin pukeutuvana, niin ai että rakastan sitä hänen tyyliään. Mikä mieletön tyyli-ikoni. Ja on muuten tehnyt töitä tämän seuraavan artistin kanssa Euroviisujen myötä.

Pete Parkkonen, voimaa ja valoa ja Pete Parkkosen ystäviä hereillä tuolla Radio Suomen kuuntelijoissa. WhatsAppiin tulee sydänviestejä ja toteamuksia, että jes, Parkkosen Pete siinä laulaa. Ei ole inflaatio iskenyt tuohon kappaleeseen, koska siis se sanonta kai on sillä tavalla, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä ja sitten siitä sitä tapaa suhtautua tähän maailmaan katsotaan, mutta tuossa kappaleessahan puhuttiin tuopeista.

The Cranberries ja Linger. Jotkut kappalet on sellaisia, että ne jää mieleen aivan siis täsmälleen siitä hetkestä, kun ne on kuullut ensimmäisen kerran. Ja tuo kappale on itselleni yksi sellaisia. Oli tällaiset kotibileet, niin kuin se nyt on se tilanne siinä, että paljon ihmisiä ja ääntä ja näin. Ja vähän semmoinen riehakaski tunnelma alkaa siinä olla. Ei nyt mitenkään semmoinen älytön niin, että oltaisiin mitenkään oltu häiriöksi, mutta sillä tavalla niin kuin nyt kotibileissä vähän se puheenvolumi nousee. Ja siinä taustalla koko ajan pyörii MTV, josta siis näkyy erilaisia videoita ja kappaleet siellä pyörii. Se oli käytännössä siis se mitä kuunneltiin, kunnes sitten tuli tämä kappale. Ja kaikki pysähtyi. Siis se kerta kaikkiaan se tunnelma siinä huoneessa muuttui aivan toisenlaiseksi. Ensin pysähtyi yksi, sitten pysähtyi toinen ihminen ja sitten lopulta me kaikki katsottiin ja tuijotettiin sitä videota ja kuunneltiin sitä kappaletta ja oltiin, että vau, onpa hienoa. Se oli sitä 90-luvun alkua. Tämä on ajoittu kans muutamien vuosien taakse. Legendaliivissä Teuvo Mateiden kunnassa.

0: sinne ajelee Teuvo tuomaan teidän kuningas. Leaving the Leavings yhtyä tässä. Ennen kello 4 uutisia kuultiin Sir Elwoodin hiljaiset värit yhtyeen kappale Viimeisellä rannalla, ja siinähän siis on se 10 tikkua laudalla. Ja se nyt jäi sitten jumittamaan tuonne jonnekin aivopoimuihin ja mietin näitä erilaisia pelejä, joita lapsena leikittiin. Kerron siis tuossa aikaisemmin, että omat lapseni eivät osaa tätä 10 tikkua laudalla leikkiä ollenkaan. Olivat aivan ihmeessään, kun yritin selittää, että miten sitä pelataan. Mietin tässä sitten, että mitä muita tämmöisiä niin kuin vanhan ajan pelejä on, mitä olen yrittänyt ehkä vähän ujuttaa, että kyllähän näitä voisi periaatteessa vaikka siellä pihalla kavereiden kanssa pelata, mutta ei ole hirveästi ottanut tulta nämä äitin ajatukset. Kirkorotta, joka on siis periaatteessa aika lailla samantyyppinen peli, mutta siis sehän on vaan versio piilosilla olosta. Eli osa porukasta menee piiloon ja joku etsii, ja 10 tikkoa laudalla ja kirkorotta ja ehkä joku muukin on vaan niin kuin erilainen tapa ratkaista se, että miten sinne piiloon lähdetään juoksemaan ja kuka on se etsijä. Muutoinhan niissä on aika lailla samanlainen idea. Sitten tietysti Nurkka Jussi on sellainen, jota oli todella, todella mukava leikkiä sellaisissa paikoissa, missä se onnistui, että pääsi kiertämään taloa ja piti kiertää se joku tietty reitti. Ja sitten Nurkka Jussi oli se, joka piti kiertää se reitti nimenomaan niin, että Nurkka Jussi ei nähnyt, että liikkuu. Ja sitten tämä Nurkka Jussi yritti taas nähdä, että muut liikkuvat, ja sitten sinne jäätiin kiinni. Peili on sellainen leikki, jota lapseni ovat kyllä leikkineet siinä pihalla ja aika lailla iloisesti ovatkin leikkineet. Ja sitten polttopallo jossain määrin, mutta ei siinä polttopallon parhaimmassa muodossa, joka on siis kahden tulen välissä versio. Ei ollenkaan piirretä sellaista ympyrää maahan, vaan tehdään sellaiset ikään kuin kentät, joissa sitten ollaan viivan eri puolilla, ja sitten jos saa sen ja tulee poltetuksi, niin siirtyykin sinne toisen joukkueen selän taakse, ja näin sitten sinne pitää väistellä palloa kahden tulen välistä. Ja se oli yksi lempileikkejäni lapsista. Siinä sai todellakin hyppiä ja tuli hiki, kun oikein yritti sitä palloa väistellä. Hyppynarua on hypitty, vistiä on leikitty, ja sitten kyllä se vaan niin on, että kun on sellainen keväinen päivä, ja kävelee päiväkodin ohi, ja sieltä kuuluu se iloinen kuukaa pelkää mustekalaa, niin tekee mieli mennä leikkimään.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

Eteläranta ja kauan kaivattu, niin soi tässä. Tervapata, on hauska laittaa Merja viestiä täällä Radio Suomen WhatsAppissa. Ja kyllähän se on hauska ja vähän hurja, kun siinä kuitenkin täytyy kiertää sitten vastakkaisiin suuntiin. Niin siinä on se törmäämisen mahdollisuus olemassa ja aika ilmeinenkin. Pylväshippa. Sellainen mulla tuli vielä mieleen, mitä niin ainakin koulun pihalla pelattiin. Se siis mahdollistuu sillä, että siinä koulun pihalla oli sellainen katos, jossa oli useita niitä pylväitä, niin että sitten, olisiko se ollut niin, että se pylväs oli turvapaikka, jossa sai olla ja muutoin sitten oltiin siis ihan sitä tavallista hippasta. Ja sitten vuoren kunkkuja, olen tainnut jossain vaiheessa kertoakin tässäkin studiossa sen, että ala-asteen vähintään 4., 5. ja 6. luokan, niin taisin talvisin viettää aika lailla joko sukkahousuissa tai kalsareissa, niin siellä luokan tunneilla, koulun tunneilla, koska vuoren kunkkuu piti pelata niin paljon ja niin loppuun saakka, että usein oli toppahousut aivan kerta kaikkiaan lumesta märkänä. Yritin katsoa tuossa noita kirkkorotan ohjeita, että miten sitä oikeasti pelataan, kun siinähän oli vähän semmoinen monimutkainen kuvio siitä, että miten se tulee valituksi se kirkkorotta. Ja löysin 2plus-sivustolta kirkkorotan ohjeet. Luen näitä, enkä tajua näistä siis kerta kaikkiaan yhtään mitään. Tai tämä alku on vielä ihan selkeä. Kirkkorotta leikissä tarvitaan huutopaikka, joka toimii leikin keskipisteenä. Tähän keskipisteeseen etsiä ja piiloutuja yrittävät kilpaa juosta, kun joku löytyy piilostaan. No just näin. Ja tavallaan tämä kertoo sen, että miten vähillä varusteilla tähän leikkiin pystyy ryhtymään, kun kirkkorotta leikissä todellakin tarvitaan tämä huutopaikka, joka toimii leikin keskipisteenä. Mutta sitten se, että miten se kirkkorotta tuli valituksi, niin joko en kerta kaikkiaan muista, että se on tapahtunut näin, tai sitten tässä on ollut erilaisia tapoja, mutta siis arvontaa tai vapaaehtoista. Sitten on etsijä, joka kääntää selkänsä muille. Leikkijät silittävät häntä selästä ja loruilevat. Vastapesty, puhdas selkä, saippualla pesty, ympyrä ja risti, kuka siihen pisti. Ja sitten joku leikkiöstä koskettaa sormella etsijää selkään. Ja etsijä sitten yrittää arvata, että kuka leikkiöstä on pistäjä. Ja tähän asti tämä kuulostaa niin kuin noin suunnilleen tutulta, paitsi toi loru oli ihan outo. Ja sitten kun etsijä arvaa, että Aino, tämä on nyt siellä 2plussan sivuilla näin kirjoitettu, niin Aino kysyy, että onko totta. Etsijä vastaa niin totta kuin kirkkorotta. Sitten Aino sanoo, että määrää luku, jolloin etsijä määrää esimerkiksi laske 50, ja jos etsijä on arvannut oikein, että Aino pisti selkään, niin Ainosta tulee kirkkorotta ja roolit vaihtuu. Ja sitten jos ei, niin sitten roolit ei vaihdu. Tämä on vähän nyt tämä kuvio tässä, kun tämä kerrotaan tällä tavalla, niin en kerta kaikkiaan tajua, että miten tätä tämmöistä on niin kuin lapsena osannut leikkiä, kun tämä vaikuttaa musta tosi vaikealta kuviolta. Ja toinen, mitä olen miettinyt ihan siis joskus unettomina öinäkin jopa, että mikä ihme se oli idea siinä, ei juu, vaarivanhat villahousut leikissä. Että siis joku tuli ja kysyi jotakin ja sitten sille vastattiin joko ei tai juu. Tai vaarin vanhat villahousut. Ja sitten tällä vaarin vanhat villahousut vastauksella tämä ihminen joutui menemään konkkaamalla pois. En tajua. Miten voi olla tämmöisiä leikkejä? Eihän näissä ole mitään järkeä.

haaveissa, vainko oot mun. Hieno viesti tuli liittyen tuohon polttopalloon. Olin polttopallossa tosi haka. Olin niin pieni ja vikkelä, että mua ei ikinä saatu poltettua, kun en ikinä osuneet minuun. Ja niinpä sainkin sitten nimeksi Sitkeä muija. Ja sen olisi voinut laittaa vaikka CV:seen, mutta eihän semmoista vielä 70-luvulla ollut. Voi sen laittaa vieläkin. Aivan surutta mun mielestä. Jos on someprofiili, niin sinne titteliksi Sitkeä muija, ja sitten sinne voi laittaa vaikka jonkinlaisen kreditin siitä, että mikä se paikkakunta nyt sitten onkaan, niin sen paikkakunnan kovin polttopalloilija, koska siis ehdottomasti tollaiset asiat ne on, mitkä sitten loppupeleissä ratkaisee. Ei se, että kuinka paljon sulla on massia taskussa, vaan se, että olitko polttopallossa Sitkeä muija vai et.

0: Ruoste ja CMX. Se oli muuten Eikku, joka oli se sitkeä muija siinä polttopallossa, että tämän jatkossa tiedätte. Tuli tuommoinen viesti, että ohjeissa, näissä leikkiohjeissa varmasti erilaisia paikkakuntaeroja, ja kyllä se varmasti pitää paikkansa. Olihan viistin hyppimisessäkin ihan siis sellainen, että hypittiin paikallista tai sitten hypättiin kajaanilaista, mutta on myös niin, että ihan eri puolilla maailmaa, aivan toisella puolella maapalloa, on leikitty samanlaisia leikkejä kuin mitä on leikitty täällä meillä. Esimerkiksi jotakin sellaisia, missä vaikka narulla tehdään kuvioita sormien välissä ja sitten niistä tehdään taas toisenlainen kuvio ja taas siitä tehdään sitten erilainen kuvio. Ja tämä aikana ennen kuin meillä oli minkään asteista internettiä, hyvä, että oli lennätintäkään.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä.
3: Hyvin haettu, Markus.
4: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
4: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
2: puoliso.
4: Ei, kyllä ei tiedä mitään.
5: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

uutta Sam Smithia tässä When He's Gone. Uutta tykättyä ja kehuttua ja ihasteltua Sam Smithia, ja onhan tämä hieno. Ja sitten tämä kasvaa jotenkin tälleen valtavan suureksi hienoksi koko tämä kappale. Vielä kuunnellaan Olli Halosta ennen kello 5 uutisia. Kyllä keskellä ei.

0: Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoo Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta kovilla toimilla, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Trump sanoi, että Kanadan tulo liitännäisjäseneksi voisi olla vihamielinen toimi, minkä seurauksena Yhdysvallat saattaisi asettaa EU:lle lisää tuontitulleja tai keskeyttää kaupan EU:n kanssa joillain osa-alueilla. Venäjä on jatkanut yön aikana iskujaan Ukrainaan. Keskiyön jälkeen venäläisjoukot tekivät iskun asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa. Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan lähimpään väestön suojaan. Ainakin 10 ihmisen on raportoitu loukkaantuneen iskussa. Sää jatkuu koko maassa sateisena. Etelässä tulee sadekuuroja, pohjoisessa jatkuvampaa sadetta. Sää on pilvistä koko maassa. Tuuli voi olla paikoittain voimakasta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Uutiset toimitti Juusa Vaini ja kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedot menee tielle 12, Tampere-Lahti ja tarkemmin paikka Tampereen rantatunneli siellä. Tilanne on nyt ohi. Siis tie 12, Tampere-Lahti ja Tampereella Tampereen rantatunneli siellä. Aikaisemmin tuo tunneli on ollut suljettuna, mutta nyt tilanne on ohi.

sinnepä hipuu Epu Normaali, Kitara, taivas ja tähdet. Oli tuossa elokuussa semmoinen jännittävä lauantai, että olin sinne tekemässä perheelle ruokaa. Ja oli koko ajan semmoinen olo, tai oli ollut pitkään aikaa semmoinen olo, että pitäisi siellä kyllä oikeasti olla siellä Tampereella, mutta kun ei sitä lippua ole. Että joku semmoinen ihmeellinen FOMO. Ehkä siitä johtuen siis, että vaikka Epu Normaali ei ehkä ole ollut se aktiivisin kuuntelemani orkesteri, niin kuitenkin se jonkinlainen nuoruuden soundtrack ihan selkeästi on. Ja siinä sitten ruokaa keittelin ja kävi ilmi, että on mahdollisuus saada lippu tuonne Epu Normaalin Ratinan keikalle sinne viimeiseen konserttiin vielä jopa. Ja siinä sitten laskeskelin, että täytyy laskea matka-aika, täytyy laskea se jonottamisaika, että 3:00 mennessä täytyy olla tieto siitä, että saanko tämän lipun vai en. Ja taisi olla parikymmentä minuuttia ennen 3:00, kun tuli tieto, että kyllä, yksi ihminen on myymässä lippua pois, koska joku este siinä on tullut. Ja parissa kymmenessä minuutissa sitten vaatteet päälle ja no oli siinä kokatessa nyt jonkin verran vaatteita päällä tietysti, mutta ehkä semmoiset keikkavaatteet päälle. Ja auton nokka kohti Tamperetta. Tampereella autoparkkiin, käytännössä Ratinaan, keikan katsominen ja sitten yöllä ajaminen kotiin. Ja erinomainen kokemus, kyllä se kannatti se ihmeellinen lauantai viettää. Tuon Epu Normaalin ihan viho viimeisen keikan näkee sitten itsenäisyyspäivänä. Siitä on tehty tällainen versiointi TV1 ja Yle Areenassa. Se esitetään siis nyt tulevana itsenäisyyspäivänä. Ja katsoin, että itsenäisyyspäivään on nyt sitten aikaa 80 päivää, kun tuota päivälaskuria käytin. Ja teinpä nyt sitten samalla sitten sen tarkistuksen, että jouluun on 98.

0: oiskaan.
1: Tässä torstain varhaisaamossa soi F ja Jumala-niminen kappale.
2: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
3: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
4: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
5: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

Totesin tuossa aikaisemmin epänormaalista, että se oli jonkinlainen semmoinen nuoruuden soundtrack, että kappaleet soi vähän niin kuin koko sen nuoruuden taustalauluna ja sen takia aika monet niistä kappaleista myös osaa ne lyriikat suhteellisen hyvin. Ihmeellisellä tavalla näin on myös tämän IDs-yhtyeen kohdalla, vaikka nyt se ei mikään nuoruuden soundtrack enää olekaan toi 2000-luvun alku, mutta niin vaan sieltä jostain tuolta aivojen poimuista tuli tämän Time-kappaleenkin sanat että, ja tanssikuviot, että ehkä sitä sitten on tullut kuunneltua enemmän kuin oikein muistaakaan. Tämänkin muistan. Eli muistaa moni muukin. Jukka-poika esiintyy tässä.

Jukka poika, kylmästä lämpimään. Itselläni on tapana lähettää itselleni sähköpostia silloin, kun on mielestäni tärkeä asia, joka pitää muistaa, koska siis puhelimen muistiinpanossa se hukkuu ja vaikka kuinka sinä laittaisi jotain muistutuksia, niin sitten siinä on aineetakin ihmeellistä hässäkkää. Mutta sähköpostista ne sitten kuitenkin löytyy ja joskus ne omat viestinsä myös ymmärtää. Viime yönä, tai siis tuossa muutama tunti sitten, lähetin itselleni sähköpostin otsikolla Sairaala hourailu. Se oli niin kiinnostava ilmiö, että ajattelin, että siihen on pakko tutustua tänä aamuna pikkasen tarkemmin. Nimittäin kuuntelen Siri Hustvedin kirjaa Haamutarinoita, jonka hän on siis kirjoittanut, alkoi kirjoittamaan sitä 2 viikkoa miehensä Paul Austerin kuoleman jälkeen ja omien sanojensa mukaan halusi sinne kirjassa herättää Paulin eloon. Ja muistelee siis käytännössä tuossa kirjassa pariskunnan 43 vuoden yhteiselämää ja sitä, että mitä kaikkea siihen on kuulunut. Niitä muistoja ja surua ja rakkautta ja sitten sitä sairautta, jonka seurauksena Paul Auster sitten kuoli. Ja kirjoittaa myös siitä, että miltä se kuolema tuntuu siitä, joka jää tänne toista kaipaamaan. Ja aika riipasevalta se tuntuu. Mutta siinä, ja se koko kirja alkaa tosi riipasevilla sanoilla. Se siis alkaa sanoilla, että minä olen elossa, mieheni Paul Auster on kuollut. Ja siitä se sitten etenee. Siellä on päiväkirjamerkintöjä ja siellä on muistiinpanoja ja siellä on Paulin Sirille lähettämiä kirjeitä. Ja siellä kerrotaan perheen tarinaa ja heidän yhteistä tarinaa. Ja siellä puhutaan ammatillisista asioista ja siellä puhutaan yksityisasioista. Ja sitten siellä oli siis sellainen asia, kun tämmöinen sairaalajakso, Paul Auster oli siis sairaalassa ja hän siellä sairaalassa kertoi kokeneensa tämmöisen tilanteen, missä on merieläimiä ja pieniä nisäkkäitä. Näin se muistaakseni meni. Ja sitten Siri Hustved kuvaa tuossa Haamutarinoita kirjassa, että kyse on siis sairaalahourailusta, joka siis on sellainen ilmiö, että kun sairaalan arki on päivästä toiseen samanlaista. Ja siellä itse asiassa se arki katoaa. Siellä yö ja päivä muistuttaa toisiaan, kun siellä ei ole oikein semmoista minkäänlaista eroa niiden välillä. Ja hoitajat tulee ja hoitajat menee ja lääkärit tulee ja lääkärit menee ja olo on kummallinen ja on lääkitystä ja kaikkea sellaista. Niin on aika yleistäkin se, että sairaalassa tällä tavalla tapahtuu tämmöisiä hourailuhetkiä. Se on itse asiassa siis esimerkiksi vanhempien ihmisten kohdalla arvellaan, että joka kolmas sairaalassa olevista ikäihmisistä kärsii jossain vaiheessa hoidon aikana tuommoisesta sairaalahourailusta, mikä on itselleni ainakin ihan uusi tieto. No joka tapauksessa, koska nyt en ollut siis juurikaan nukkunut ennen kuin tuossa kello 2:10 päätin mennä hammaspesulle, niin tapahtui sitten se, minkä voi olettaakin tapahtuvan. Eli tämmöinen pieni muotoinen kylpyhuoneen hourailu. Eli seisoin siinä hammasharja kädessä ja mietin, että mistä laitoinkaan äsken itselleni sähköpostia. Siis että minähän laitoin itselleni muistiinpano sähköpostin jostain aiheesta, mutta en kerta kaikkiaan muistanut, mistä aiheesta. Joten kun en muistanut, niin menin sitten ja katsoin sieltä puhelimen sähköpostista, että mistä olen laittanut itselleni muistiinpanon sähköpostiin. Ja tätä meillä kutsutaan lahtishourailuksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hieman ristiriitaisia arvioita on saanut toi Siri Kutsvedin haamutarinoita kirja. Mutta esimerkiksi siis Levoton lukija Kirsi Piha kyllä kirjoittaa siitä tosi tosi kauniisti. Eli jos Kirsi Pihan kanssa ajatukset kirjallisuudesta menee yhteen, niin ehkä mä sitten tarttosin siihen kirjaan. Itse olen viettänyt sen kanssa kyllä muitakin kuin tuommoisia houruhetkiä. Tässä soi TLC.

Waterfalls. WhatsAppiin tuli viesti, että katsopas kuule urbaanisena kirjasta se, että mitä se sana hässäkkä tarkoittaa, niin ei tarvitse katsoa. Kyllä minä sen tiedän, mitä se tarkoittaa. Siis se tämän päivän merkityshän on semmoinen kaos ja sekaannus, ja sitten se vanhempi puhekielinen merkitys on se, että sillä on tarkoitettu tuota naisen sukupuolielintä, mutta se on vähän samanlainen asia kuin että silloin kun oltiin pieniä, niin silloin jos joku sanoi tukka, niin se nauratti ihan kauheasti, koska se ei ollut niin kuin hiukset, vaan se oli jotakin ihan muuta. Ja sitten taas tämä kummallinen Lahtisen pääsi rupesi miettimään semmoista, että oliko se joku semmoinen mainos, missä sanottiin, että joskus elämä on yhtä hässäkkää. Ja menin ja rupesin etsimään sitä internetistä, niin ei ollut mainos. Oli Lapinlahden lintujen sketsi. Nauratte kyllä, mutta ei ihan mainos. Vähän eri juttu.

0: Mukavat bassot siinä. Samuli Edelman ja sinä olet aurinko niminen kappale. Ei se muisti ihan täysin väärin palvellut. WhatsAppiin tuli viesti, että kyllä minä muistan 80-luvun alusta erään tamponimainoksen, jossa teinityttö sanoi, että elämä voi välillä olla yhtä hässäkkää. Ja semmoisen minäkin sen mielessäni yhdistin. Sen ilmaisun ja tässä niin kuin muisti alkaa palautua vähitellen. Ja kun tässä nyt sitten oikeasti siis mietin sitä, että tämä on kyseessä on tamponimainos ja sitten siinä on ollut hässäkkäsana, niin kyllähän siinä sen mainoksen copywriter on ollut aika lailla nerokas ja miettinyt varmaan, että tämmöisen tähän näin laitan, että kuinkahan moni hoksaa, että tässä nyt tällä sanalla on tällainen merkitys. Ja ehkä siitä on sitten jotkut pienet kuohuviinit. No 80-luvulla, niin olisiko se sitten ollut ihan vaan, että olisi haettu jotakin makkista ja sillä sitten juhlistettu tätä iloista onnistumista. Mutta ei siis muistini palvelu väärin. Tai sitten meillä on täällä menossa tämmöinen joku ihan yhteinen hallusinaatio ja sen kanssa täytyy elää. Se täytyy vielä nyt tuosta sanoa, kun todellakin siis laitoin hakusanan tuonne internetiin, että miten, joskus elämä on yhtä hässäkkää, niin inhoan tätä modernia aikaa, jossa ensimmäisenä tulee aina nämä tekoälyn tarjoamat hakutulokset, koska ensimmäisenä tämä tekoäly kertoo minulle, no niin on, arki voi joskus tuntua todella raskaalta ja kiireiseltä. Hässäkkäpaineessa on tärkeää muistaa muutama perusasia ja sitten täältä tulee siis kerta kaikkia elämän ohjeita. Pysähdy hetkeksi. Ota muutama syvä hengitystekniikka ja anna itsellesi lupa hengähtää. Sitten pitää karsia turha ja sitten pitää puhua jollekin. Ja sen jälkeen tämä kone kysyy, että haluatko kertoa, mikä nyt eniten kuormittaa tai stressaa, niin katsotaan, miten saisimme arjen helpommaksi. Moi tekoäly, jos tietäisit, ei aika riitä, ei kapasiteettisi riitä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ja täytyy nyt sanoa, että en nyt ollenkaan siis halua vähätellä sitä. Tärkeitä neuvojahan nämä on. Ihan siis oleellisia neuvoja ja kyllä todella pitää siis hengittää ja pysähtyä ja miettiä, että mistä kohtaa sitä elämäntahtia voisi helpottaa, jos tuntuu siltä, että elämä on yhtä hässäkkää ja arki raskasta ja kiireestä. Mutta olisihan tämä internet nyt voinut tehdä sen, että olisi tarjonnut minulle ennen tätä tekoälyyhteenvetoa, olisi tarjonnut sen mainoksen. Sitten ne Lapinlahden lintujen sketsit. Ja sitten vasta ehkä siellä jossain internetin sivulla 10 olisi kertonut, että niin on, arki voi joskus tuntua todella raskaalta ja kiireiseltä.

Jos tämä kappale olisi tehty parikymmentä vuotta sitten, niin sen nimi olisi, että tulen vielä kotiin. Mutta kun eletään tätä modernia aikaa, niin sitten voi sanoa, että tuun vielä himaan. Ja se on aivan ok. Se oli kuumaa.

0: rakastan soikoisesti.
1: Hieno. Haloo Helsinki ja piilota mun kyyneleet. Jos jotain tästä varhaisaamusta nyt jää käteen, niin se, että tänään pitää käydä katsomassa vähän noita 80-luvun vanhoja mainoksia, josko sieltä noita tuttuja mainoksia löytyisi. Ja sitten täytyy vähän kerrata näitä lasten pihaleikkiä ohjeita. Ja ehkä testata, että ymmärtääkö omat lapset näistä yhtään mitään, koska itse en siis todellakaan saa. Tuolla Kirkkorotan ohjeet tuossa 2plussan nettisivuilla, niin en vielä vaikka kuinka tankkaa niitä uudelleen päähän, niin en saa kiinni siitä, että miten tämä valinta oikein menee. Tällä samaisella sivustolla on sitten muitakin klassisia ulkopelejä lapsille ja näiden ohjeita. Ja osan ohjeet on nyt ihan selkeitä, tervapata, lipuryöstö, näistä nyt saa kutakuinkin kiinni, töpseli, hippa. Sitten täällä on myös rauhallisia ulkoleikkiä lapselle, kuten peiliväri. Ja sitten tämmöinen kuin maa, jonka ohjeita tankkailin tuossa muutaman kappaleen aikana ja en vaan ymmärrä. Siis jotain on tapahtunut siinä, että tiedän nimittäin, että olen leikkinyt tätä leikkiä lapsena. Olen ihan varmasti leikkinyt maaleikkiä. Tässä heitetään hanska ilmaa ja sitten puolustetaan sitä omaa maata, mutta en saa kiinni, että miten tämä oikeasti nyt tänä päivänä sitten tapahtuu. Ei enää vaan osaa. Tässä suurlähettiläät, sen jälkeen sitten merisäätietoja.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku länsituulta 11 metriä sekunnissa. Perämerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaine, jonka keskus on Pohjois-Ruotsin yllä, saapuu päivällä Lappiin. Suomenlahdella lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Harmaja 15, lounas 8, melkein pilvistä 20. Uuttoja 15, länsilounas 8, pilvistä 26. Nyham 14, länsilounas 10, pilvistä 20. Isokari 14, länsilounas 7, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 16 kilometriä. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 12, länsilounas 7. Tankkar 13, etelä 6. Ja Nahkiainen, lämpötila 13 astetta, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 52 senttimetriä, Oulu plus 42, Raahe plus 43, Pietarsaari plus 41, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 26, Turku plus 20, Föglö plus 18, Hanko plus 19, Helsinki plus 22, Porvoo plus 23 ja Hamina plus 27 senttimetriä.

siinäpä sanomaa meille kaikille tähän päivään. Ihan ollaan ihmisiä, tehdään virheitä. Ja vattaan pohjoisaaste saattaa sitten se tuntua. Rag and Bone Man on tämän hienon kappaleen taustalla. Ja Human on kappaleen nimi. 3,5 minuuttia sitten kello on 6, vuorossa uutiset. Ja sen jälkeen sitten Pirkkalainen ja Ylönen. Sitä ennen vielä Suvi Teräsniska. Vie mut minne vaan.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa teille Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadassa tulee EU-liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
1: Canada's been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. Kanadan liitännäisjäsenyys Euroopan unioniin merkitsee todennäköisesti erityisesti talousyhteistyön tiivistämistä, EU-asiantuntija arvioi. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela illan A-studiossa.
2: No sitten oli muita ulottuvuuksia. Ennakoisin, että esimerkiksi sanapari puolustusteollisuuden integraatio on keskeinen. Eli tässä myös haetaan varmasti nyt sitten yhteisiä harteita näihin suuriin puolustusteollisiin hankkeisiin, joita tarvitaan sekä täällä Euroopassa että myös sitten Kanadassa. Ja sitten oli geopoliittinen vivahde myös tässä, eli arktinen alue nousi vahvasti tässä esille. Täällä oli kriittiset mineraalit myös sitten tämän lisäksi esille, yhteistyö teknologiassa, tekoälyssä. Eli kyllä näitä mahdollisuuksia on paljon.
0: Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Venäjä on jälleen yön aikana tehnyt iskuja Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Viranomaisten mukaan iskussa loukkaantui 3 ihmistä. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoi Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tietojen mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Helsingissä sijaitsee keskeisellä paikalla kerrostalo, jossa asuu 15-20 ruokalähettiä. He jakavat muutaman asunnon samassa rapussa. Pääsimme tutustumaan bangladesilaisten lähettien arkeen talossa. Asuminen yhdessä on heille ainoa vaihtoehto, kun tulot ovat epävarmat. Sara Hussein jatkaa.
3: Helsingissä on kerrostalo, jonka alaovesta kulkee jatkuvasti ruokalähettejä. Bangladeshilainen Karim arvioi kotonaan, että talossa asuu noin 15 lähettejä. Kolmiossamme asuu 6 henkeä. Jokainen jakaa huoneen. Muissa talon asunnoissa on yleensä samanlainen tilanne.

0: Karim puhuu nimettömänä, koska hän pelkää asunnon tai työn menettämistä. Hän on aiemmin menettänyt asunnon, koska vuokranantaja ei tiennyt useista asukkaista. Nykyinen vuokranantaja kuitenkin tietää kimppa-asumisesta ja sitten tekevät Karimin mukaan myös muut talon asukkaat. Täällä asuu paljon lähettejä, koska alueella on paljon ravintoloita. Sen takia suosimme paikkaa. Työn vastapainoksi lähetit saunovat lauantaisin. Rentoudumme täällä tunnin tai kaksi. Saunomisen jälkeen palaamme kotiin ja teemme yhdessä herkullista ruokaa asukkaiden kanssa. Jaamme ateriaan ja nautimme siitä yhdessä. Jos Volt ja Uber Eats maksaisivat enemmän, he voisivat elää Karimin mukaan paremmin. Yleensä ihmiset työskentelevät 10-12 tuntia päivässä.
1: Maan länsiosassa sadekuuro ja muualla maassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila 13-17, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja tuulivaroituksia voimassa merialueilla.
2: Yle Uutisia tänä aamuna toimittaa Salla Vuolteenaho.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Ruisleipä, tuo perinteinen suomalainen herkku. Elintärkeä elintarvike. Ja aika monen aamupalalautaselta löytyy tänäkin aamuna pari viipaletta ruisleipää. Vaan Isoveden toisella puolella se on ihan jotain muuta kuin joka päivästä leipää.
4: Juu, enpä tiennyt vetäväni luksustuotetta tuossa hetki sitten aamariin.
2: Maistuuko sen, onko se jälkimaku jotenkin erilainen kuin tiedät, että siitä voi pahimmillaan joutua pulittamaan Jenkeissä yli $50?
4: $60 maksaa limppu, eli 52 euroa suurin piirtein. Huh, heijaa.

0: kun ulkomailta asuvilta suomalaisilta kysyy, että mitä kaipaat Suomesta eniten, niin ruisleipä on aika usein salmiakin lisäksi se ensimmäinen, mikä mainitaan, koska eihän ulkomailta saa kunnollista ruisleipää eikä sieltä saa myöskään hyvää salmiakkia.
1: Niin ja sitten pitää myöskin mennessään, jos menee vaikka viikon reissulle Tenskulle, niin oma kahvipaketti mukaan. Jos ei suomalaista kahvia saa, niin päivä ei lähde hyvin käyntiin. Ruisleipä tuntuu maistuvan ainakin varakkaille New Yorkilaisille. Yle Uutiset kertoi tuossa eilen illalla, että siellä on ei suinkaan suomalainen, mutta itävaltalainen leipomo laittanut pelkästään oikeastaan ruisleipää myyvän leipomon pystyyn. $60 limppu, eli noin 52 euroa maksaa tuollainen. Sinänsä ihan hyvän näköinen ruisleipä. Että ei niin kuin äkkiseltään harmittaisi maksaa niin paljon, jos se nyt on ainoa vaihtoehto, mistä ruisleipää saisi.
0: Mut kertooko tämä tarina sen, että et onko sillä mitään tekemistä sen meidän tunteman ja hyväksi havaitun ruisleivän kanssa, vai onko se jotenkin sellaista näennäisruisleipää?
1: Ei, kyllä tämäkin on juureen leivottu, 100% rukiinen leipä, ja leipä leivotaan 57 vuotta vanhasta juuresta. Näin siis itävaltalaiset ovat kertoneet. Yksinkertainen resepti, ruisjauhoja, vettä ja suolaa.
0: No sehän kuulostaa ihan oikealta ruisleivältä.
1: Mutta nämä siis paistetaan Saksassa. Ei kun Saksasta on tuotu se uuni, jossa ne paistetaan. Näin se menee. Leipiä ei paisteta Saksassa, vaan paikan päällä.
0: Ja nyt jäämme sitten odottamaan raportteja New Yorkista, että kun ensimmäinen rohkea suomalainen käy sitä leipää maistamassa, niin onko se mistään kotosi?
1: No kyllä se kannattaa jakaa niin kuin useamman porukkaan, että mennään porukalla, ostetaan se leipä, että rahat yhteen.
0: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 17. päivä syyskuuta ja kello on nyt 8 minuuttia, oli aamu 6. Suomalaista ruisleipää aamupalalautaselle ja sitten siihen vähän suomirokkia kyytipojaksi, niin jo vain alkaa hienosti tämä torstaipäivä.

0: Agnestik ja Suomi Rockia soi tässä. Virolaisten nimien lausuminen saattaa olla meille suomalaisille hankalaa, vaikka se tuntuukin siltä, että kun sukukieliä ollaan ja niin paljon on yhteistä, niin helppoahan se on. Viron kielen kääntäjä Hannu Oittinen kirjoitti eilen Helsingin Sanomien mielipidepalstalle Viron uuden presidentin nimen lausumisesta. Sehän kirjoitetaan Ulle, siinä on edessä se saksalainen U, ja sitten sukunimi kirjoitetaan Madise. No sitä ei suinkaan lausuta Ulle Madise, vaan se on Ylle Matise.
1: Joo.
0: Toi D muuttuu T-ksi.
1: Näin on. Ja
0: Viron kielessä.
1: Ja G muuttuu K-ksi ja D muuttuu T-ksi.
0: Joo.
1: Tämmönen aika helppo muistaa sinänsä, mutta äkkiä kun lukee, niin saattaa sitä Madise tulla suusta.
0: Joo, ihan sama kuin me luetaan Merisää-Litaniassa Vilsantin tiedot. Sehän kirjoitetaan Vilsandi,
1: kyllä,
0: mutta lausumisohje on, että se pitää lausua ennemminkin Vilsanti.
1: Kyllä, koska se sijaitsee Virossa.
0: Kyllä, ja tähän törmää Ralliradiossa joka vuosi. Virolaiskuljettaja Oittänäk. Me saadaan joka vuosi siitä moitteita, että miksi te ette sano Oittänäk, niin kuin se kirjoitetaan. No, koska sitä ei lausuta niin. Meillä on todisteena siitä tällainen ääniklippi, jossa Oittänäk itse lausuu nimensä. Ja kyllä se enemmän iiltä kuin kahdelta teeltä kuulostaa se väli siinä. Se on semmoinen liudentunut kaksoistee.
1: Se on varmaan se syy, minkä takia suomalaisen korvaa viron kieli kuulostaa vähän laulavalta. Koska siinä on sellainen niin kuin iitä ja teetä vähän niin kuin sekaisin, niin sitä tulee semmoinen hyvin erikoinen suomalaiseen suuhun sopivaksi.
0: Kautta historian Suomessa on suomennettu esimerkiksi ulkomaalaisten kuninkaiden nimiä. Charlesista on tullut Kaarle, Jamesista tuli Jaakko, George on Yrjö.
1: Näin on, joo. Ja sitten nyt sitä on taidettu onneksi viime vuosina luopua. Eli
0: joo, emme puhu Englannin kuningas Kaarlesta, vaan hän on Englannin kuningas Charles.
1: Kyllä, ja sitten Filippestä on tullut Philip tai Philip tai jotenkin näin se on mennyt. Ainoastaan Ludvikkia ei ole sinänsä erikseen suomennettu, mitään Lauria siitä ei.
0: Joo, ei. Ja ennen vanhaan, silloin kun nämä kuninkaiden nimet vielä suomennettiin, niin käytettiin myöskin sellaisia liikanimiä.
1: Niin. Osahan oli varmasti
0: Wilhelm-valloittaja.
1: Niin, osa oli varmasti ihan tällaisia ansaittuja Richard Leijonan mieli. Se kertoo hänen luonteestaan jotain, että hän on erittäin arvostettu ja rohkea. Ja sitten saattoi olla joku ulkoinen asia. Olemme puhuneet punaparroista.
0: Joo.
1: Friedrich Punaparta, Friedrich Kultapartainen, tällaisia kuninkaan nimiä on ollut aikoina.
0: Sä olisit varmaan Mattis Mustapartasi.
1: Niin, tai sitten jos en itse pääse päättämään.
0: Tai Harald Harmaaparta.
1: Matti Paksu. Koska näitähän on myös näitä sitten, että kun se varsinkin myöhemmin muuttuu pilkkanimeksi.
0: Joo, Norjan kuningas Olavi Paksu.
1: No esimerkiksi kyllä. Ja kun katsoo tämän päivän tämmöistä niin kuin historiallista syntymäpäiväkalenteria, niin tuskinpa Ranskan silloinen kuningas Kaarle halusi omaksi lisänimekseen Kaarle yksinkertainen. Ei kuulosta siltä, että CV on itse tehty, vaikka jälkipolvet ovat tämän tai oppositio silloin aikoinaan antanut.
0: Joo, suomeksi hänet tunnettiin aikaisemmin myös nimellä Kaarle Typerä. Ja hän oli siis syntynyt tällä päivämäärällä, eli 17. syyskuuta vuonna 879.
1: No ei hänen isänsä ollut sen onnekkaampi näiden lisänimien saamisessa. Kaarle oli nimittäin Ludvig Änkyttäjän poika.
0: Ja ne setänsä oli Kaarle Paksu.
1: No näin.
0: Sun
1: näin.
0: Sukua siis.
1: Se voi olla samaa sukua, tässä ollaan Kaarle ja minä. Olemme joo, ystäviä.
0: Tältä kun Kaarle yksinkertaisen sukupuuta katsoo, niin tältä löytyy myös sellainen nimi kuin Henrik ensimmäinen linnustaja. Kertoneen hänen harrastuksestaan paljon.
1: Se voi olla. Tai sitten Frankkien kuningas aikoinaan Kaarle Kalju. On ollut tietenkin hiustyylinsä mukaisesti nimettäjä. Englannissa on ollut George Hullu, Mad King George, se annettiin jälkeenpäin toki.
0: Skotlannissa Maria Verinen.
1: Joo, kyllä, Edward Tunnustaja.
0: Mitähän? Mutta kertooko tarina, mitä Edward tunnusti?
1: No jos lähtisi enemmän tunkimaan, niin varmasti kyllä löytyisi. Sitten on tietenkin ollut näitä Philip Pitkä, Philip Kaunis, Kaarle Pieni, Le Petit.
0: Joo, ja Kaarle Suuri,
1: no, Kaarle
0: hänen vastakohtansa.
1: Suuri. Ja sitten se kaikkein pahin, eli Iivona Julma.

0: Hän oli Viivi ja Herkkisten liiga. Liikennetiedote Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön, tie 2773, välillä Viljakkala-Veittijärvi. Tarkempi paikka Hämeenkyrön Komin ja Ylöjärvellä Vilpeen Komin tienhaaran välillä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, meneillään on rummunvaihtotyö ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tuo kiertotie kulkee Kyrölahden tien eli tien 2771 ja Koivistonkylän tien eli tien 2772 kautta. Eduskuntavaalit käydään Suomessa ensi keväänä ja tämän tulevan talven aikana kaikilla luvataan kaikkea hyvää. Ja sitten kuitenkin vähän, että no tämä taloudellinen tilanne on nyt tämmöinen, että ihan mahdottomia ei voi luvata, mutta silti luvataan. Ja aika usein korostuu se, että me ollaan pienten yrittäjien asialla. Me halutaan, että ihmiset voi työllistää itse itsensä, jos ei tarpeeksi ole työpaikkoja. Ja aina suositaan paikallista pienyrittäjää. Äänestäkää meitä, niin me pidetään huoli siitä, että pienyrittäjillä menee jatkossa paremmin. Ja sitten se totuus on usein valitettavasti ihan jotain muuta.
1: Niin, sitten jos katsotaan pitkällä tähtäimellä. Jos järjestetään jotkut juhlakekkerit tai muut, niin siellä, että no täällä on paikallisten tuottajien leipomaa pullaa ja leipää. Ja tämä lohi on tuosta lähijoesta ja niin poispäin. Että kyllä sit se niinku tavallaan, kun ollaan itse paikalla, niin paikallisuus myös korostuu.
0: Joo, ja sitten kaupungithan, kun järjestetään jotakin tällaisia kaupungin kekkereitä, niin aina korostetaan sitä, että tämä on paikallisen yrittäjän tuottamaa. Tämä on paikallisen leipomon leipää ja paikalliselta kalastajalta on ostettu kalat ja sitten sitä tarjoillaan hienosti. Mutta sitten kun mennään käytännön asioihin, niin se on usein huhuu, euro joka puhuu.
1: Tuore esimerkki tulee Tampereelta. Tässä nyt on muutama päivä asiasta puhuttu myöskin Tampereen ulkopuolella, mutta uutisointi alkoi, kun paikallislehti tamperelainen kertoi, että Tampereen pääkirjaston kahvilana lähes 20 vuotta palvelut Café Mezzo joutuu lähtemään ja tilalle tulee iso toimija, Compass Group Finland ja kilpailutus. Tässä tietenkin tehtiin, niin kuin sääntöjen mukaan mennäänkin. Molemmat olivat laadullisesti yhtä hyviä, mutta sitten katsottiin, mitä viivan alle jää, niin halvin tarjous voitti.
0: Joo, raha tämän kilpailutuksen ratkaisi. Tätä kahvilaa nykyisin pyörittävä yhtiö teki kaupungille hieman isomman vuokratarjouksen kuin tämä iso kansainvälinen toimija. Mutta sitten kun puhuttiin hinnoista kahvilan asiakkaille ja kokousvieraille, niin ne olivat tarjouksessa isolla firmalla totta kai edullisempia. Ja hintavertailun tämä iso toimija sitten voitti ja paikallinen pieni yrittäjä jäi sitten nuolemaan näppejään.
1: No tästä tietenkin tamperelaiset kirjastokävijät ja pienten kahviloiden ystävät ovat ehkä varmaan syystäkin vähän nyreissään, että näinkö se aina pitää sitten mennä.
0: Niin. Siellä on nyt kerätty sitten, ryhdytty keräämään adressia tämän nykyisen kahvilayrittäjän puolesta. Tämä on eiliseen iltapäivään mennessä kerännyt tämä adressi yli 3000 allekirjoitusta, jossa toivotaan, että asiaa vielä harkittaisi, mutta tämän hankintapäätöksen tehnyt kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas sanoo, että vaikka hän ymmärtää, että asiakkaat ovat pettyneitä, kirjastossa ollaan pettyneitä, niin silti näin tämä nyt meni.
1: Nämä on niin kuin siis suomalainen tapa, että kaikki on pettyneitä, niin, mutta silti näin nyt jatketaan matkaa tästä vaan. Koska nyt ihan niin kuin kilpailu tai tarjouksia läpi lukemattakin voi kuvitella, että kun vastassa on pieni paikallinen yhtiö tai sitten 25 maassa toimiva maailman johtava ruoka- ja monipalveluyhtiö, niin yllättäen sen korvapuustin yksikköhinta saadaan painettua pikkiriikkisen alemmaksi.
0: Mm. Ja sitten vaikka kuinka luvataan, että jatkossakin mahdollisimman paljon tehdään itse ja yritetään pitää se tarjonta sellaisena, että se asiakkaita miellyttää, niin se sama puusti siellä myydään kuin saman ketjun kaikissa muissakin kahviloissa.
1: Valitettavasti näin se tulee käymään. Tässä tämä väistyvä yrittäjä kertoo, että tämä kilpailutus oli rakennettu niin, että pienen toimijan olisi ollut, että ei olisi ollut mahdollista edes pärjätä. Meillä on paljon luomua, lähellä tuotettua tehdään alusta asti itse. Silti meillä on maltilliset hinnat, emmekä lähteneet niitä polkemaan.
0: Mm. Se päätös on tehty seistään sen takana tämän kahvilayrittäjän osalta. Ja vaikka tämä kilpailupäätös on, päätös on tehty, iso toimija ottaa kahvilan pyöritettäväkseen, niin ei tässä saakassa kyllä viimeistä sanaa ole vielä sanottu. Nykyinen kirjastokahvilayrittäjä sanoo aikovansa tehdä oikaisuvaatimuksen tästä hankintapäätöksestä, mutta hän myös kartoittaa tyhjiä liiketiloja siitä lähialueelta, että jos ei kerran kirjastossa saa enää kahvilaa pitää, niin pannaan sitten siihen viereen ja katsotaan, että kumpaan ne asiakasvirrat sitten jatkossa kääntyy.
1: Niin, löytääkö kirjaston vanhat kanta-asiakkaat uuteen paikkaan, niin se sitten nähdään.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Nailonbiittiä olisi tarjolla seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Syytön. Kello on 25 minuuttia yli 6.

sinisilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Human League, don't you want me, kysyttiin tässä. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai, 17. päivä syyskuuta ja länsinaapurissamme Ruotsissa on tänään iso päivä. Nimittäin viikonloppuna käytyjen valtiopäivävaalien tuloksen odotetaan varmistuvan tänään ja tällä hetkellä näyttää siltä, että oppositioblokki, eli paikallisten demareiden johtama oppositioblokki, olisi ottamassa niukan enemmistön valtiopäivä.
1: No nimenomaan niukan. Tällä hetkellä siis 175 paikkaa heille ja 174 paikkaa tälle oikeistoblokille, niin eihän se sen tiukempi oikeastaan voi olla. Näitä niin sanottuja keskiviikkoääniä, niitä on laskettu eilisestä asti ja osin jatketaan vielä tänään ainakin suurempien kaupunkien kohdalla. Ja Ruotsin Yleisradion TV-yhtiön SVT:n ennusteen mukaan se kääntyy isojen kaupunkien jälkeen yleensä niin, että tämä niin sanottu vasemmistoblokki sitten yleensä voittaa ne paikkakunnat.
0: Mutta tämän päivän aikana siis lopullista vaalitulosta tuolta Ruotsista odotetaan.
1: Ja no sitten viimeistään viikon lopuksi.
0: Siihen on tullut vielä sellainen takaraja. Mutta se tiedetään jo tässä vaiheessa, että kiharaiset hallitusneuvottelut ovat länsinaapurissa edessä.
1: Se on oikein hyvä tuommoinen kähertäjäliiton hyväksymä termi. Kiharaiset neuvottelut luvassa.
0: Kaksi isoa uutista EU:sta tähän torstai-aamuun liittyen. Eilenhän EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen linjapuheessaan totesi, että Kanada ja EU voisivat tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Mikä se oli se termi, mitä liitännäisjäsen, niin että Kanadasta tulisi Euroopan unionin liitännäisjäsen. Vähän samaan tyyliin kuin Australia on mukana euroviisuissa.
1: Niin, ja on tästä puhuttu Kanadankin mukaan tulosta euroviisuihin, niin tällaista pehmeämmän tässä on diplomatia aluksi. Mutta jotain ponttakaisille lähentymiselle antaa se, että tuota eilistä puhetta oli kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney, ja tänään on hänen vuoronsa sitten puhua EU-parlamentissa Strasbourgissa ja aika poikkeuksellinen vierailu ja heijastelee juuri näitä lämmenneitä suhteita. Ja Kanada on siis nyt aktiivisesti laajentamassa kansainvälistä suhdeverkostoaan, koska suhteet Yhdysvaltoihin ovat Trumpin valtakaudella voimakkaasti viilentyneet ja ollaan puhuttu jopa kauppasodasta.
0: Donald Trumphan tuoreeltaan kommentoi tuota EU-komission puheenjohtaja von der Leyenin esitystä siitä, että Kanadasta tulisi EU-liitännäisjäsen. Trumpille se ei tietenkään käy. Hän tulkitsisi sen vihamieliseksi eleeksi ja sanoi, että jos Kanada alkaa liikaa EU:n kanssa veljellä, niin minäpä poika määrään, että yhtään kauppaa ei enää EU-maiden kanssa käydä niihin.
1: Niin, no ei ne nykyisen tullien aikaista helposti tehty nytkään, että antaa tulla vettä tupaan vaan, mutta tänään siis kuullaan, mitä Kanadan PM on näistä asioista mieltä.
0: Ja tämä Kanada ja EU:n suhteiden lähentyminen saa sitten ensi kuussa jatkoa, kun Montrealissa järjestetään EU ja Kanadan välinen huippukokous.
1: EU-komissio aikoo tänään myös julkistaa lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. Tästä puhuttiin jo eilen ja kun Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelivät tätä ehdotusta, tai von der Leyen esitteli eilen omaa suunnitelmaansa ja ehdotuksessa somen käyttö kiellettäisiin alle 13-vuotiaalta ja alle 15-vuotiaalta sitä rajoitettaisiin.
0: Tästä siis odotetaan tänään lisätietoa tästäkin asiasta ja seuraavan kerran Yle Uutisia kuullaan tässä lähetyksessä tasan kello 7.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: dramaattisesti preussin punaiseen samettiviittaan kietoutuu mystinen kaunotar. Yölintu ja preussin punaista.
1: Saapa nähdä, minkälaiseen viittaan tarvii ensi talvena tai nyt alkavana talvena sitten kietoutua, että käykö semmoinen kepeämpi sadeviitta vai tarvitaanko ihan paksua villaviittaa?
0: No paksua villaviittaa tietenkin toivotaan, koska talvella pitää olla talviset olosuhteet. Ja nyt on kuulemma sellaisia ennusmerkkejä ilmassa, että tulevasta talvesta ja erityisesti sydän talvesta on tulossa hyvin talvinen, näin ainakin jos tuore kausiennuste toteutuu. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka on kertonut Yle Uutisille, että helmikuun kausiennusteessa on nähtävissä harvinaisen voimakkaita signaaleja tästä.
1: Ja se, miksi nyt voidaan jo näin sanoa, niin tässä taustalla vaikuttaa El Niño, joka on tänä vuonna tavallisempaa voimakas, joten on jonkin verran todennäköisempää Euroopan alueella, että talvinen säätyyppi esiintyy tammi-helmikuussa. Mutta mikä se on sitten se talvinen säätyyppi? Se ei välttämättä tarkoita niitä kovia pakkasia ja korkeita hankia.
0: No, ai ei vai?
1: Niin,
0: heti tuli tällainen, ensin tuli niinku sellainen hiihtohullun riemastus, jes, saadaan kunnon hiihtokelit ja sitten heti niinku plaa. Vähän niin kuin olisi ilmapalloon tykätty neula.
1: Niin, no Punkka sanoo tässä, että talvinen sää voi näyttäytyä monella tavalla. Esimerkiksi Suomessa voi olla päiväkausia harmaata pilvikattoa, josta leijäilee vain vähän lunta. Ja kun meillä on pilvi päällä, niin silloin pakkanenkin pysyy aika maltillisena. Mutta on olemassa myös toinen skenaario, jossa kylmää ilmaa virtaa Siperiasta Suomeen ja silloin pakkanen voi kiristyä huomattavasti.
0: No.
1: Lähinnä todistaa vaan sen, että mitä pidemmälle säiden ennustamisessa mennään, niin voi olla tai voi olla olemattakin.
0: Joo, mä luulen, että kun me saadaan kohta tähän lähetykseen meteorologi Elias Paakkanen, niin hän vahvistaa tämän sun analyysin tuloksen. Tässä muistellaan vielä vähän mennyttä kesää ja sen säitä. James Blunt, Tastes Like Summer. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Mites on meteorologi Elias Paakkanen, joko sinä uskallat ennustaa tulevan talven säitä, että tuleeko talvinen talvi vai tuleeko sitten jotain ihan muuta?
1: No jos nyt selviäisi tuosta viikonlopun säästä ensin, niin voisi ruveta miettimään noita ensi talven säätä, että joo, eihän noi pitkät ennusteet nyt, että en antaisi niille kovinkaan paljon painoarvoa. Onhan tämä ihan mielenkiintoinen tilanne, että yleensähän aina noi näyttää keskimääräistä lämpöisempää talvea, kun noita katsoo syksyllä. Et mun uran aikana ei ole koskaan ollut semmoista tilannetta, että yksikään talvikuukausi olisi näyttänyt keskimääräistä kylmempää ennusteissa. Ja nyt on niin kuin ensimmäinen kerta, kun se on ehkä siinä rajoilla, että voisiko se olla sitten siinä kylmän puolella tai normaalin puolella. Yleensä ne on käytännössä ihan keltaisena ja oranssina ne ja punaisena ne talviennusteet. Niin sinänsä ihan jännä tilanne, mutta en silti antaisi painoarvoa näille kauheasti.
2: Jäämme pidättelemään hengitystä ensi talven saakka, miten tämä kääntyy.
0: Jos nyt kuitenkin vähän hengitettä, saattaa alkaa vähän ahistaa jossakin vaiheessa, jos jää talvea hengittämättä odottelemaan. Mutta Elias, sen sijaan me uskalletaan katsoa tähän torstaipäivään ja ehkä vähän noille lähipäivillekin. Niin eilen oli aika sateista, sellainen pitkä kapea sadealue liikkui Suomen yli. Miltä tämä alkava torstaipäivä näyttää?
1: No joo, tuo samainen sadealue on vielä oikeastaan tuossa itäisimmän Suomen yllä, se on just väistymässä, mutta tuommoisia hajanaisia sateita sitten kuitenkin tulee tänäänkin pohjoisessa ja paikotellen myös idässä. Ehkä maan etelä- ja keskiosassa vähän länsipainotteisesti on poutasempaa. Aurinkokin voi näyttäytyä, mutta tuo pilvisyysennuste on kyllä epävarma tälle päivälle, että siinä sitä epävarmuutta on jo kerrakseen, jos siinä talvessa on. Kyllä ihan tässäkin päivässä riittää.
2: Että. Ja sanoit, että jopa viikonlopun yli ennustaminen saattaa saada kämmenet hikoamaan, niin minkälaisia semmoisia epävarmoja linjoja viikonloppua varten voi antaa?
1: No kyllä niin kuin suurpiirteisesti pystyy sanomaan, että Suomen yli liikkuu hajanaisia sateita. Mutta jos ihminen avaa puhelimessa minkä tahansa applikaatio ja katsoo sieltä oman paikkakuntansa ennusteen, niin voi olla varma, että se tulee muuttumaan vielä useita kertoja. Koska se, että mihin yksittäinen sadekuuro osuu ja missä paistaa aurinko, niin se on vähän vielä arvailujen varassa. Ehkä tuossa huomenissa maa keskivaiheella voisi olla vähän paremmat mahdollisuudet aurinkoiselle säälle, kun taas sitten etelässä ja lännessä tulisi noita sadekuuroja. Lauantaina sitten taas ehkä etelässä ja lännessä vähän aurinkoisempaa, vähän vähemmän sadekuuroja ja sadekuurot painottuisi pohjoiseen ja itään. Mutta katsotaan nyt, millä aikataululla ne siitä etenee.
0: Mites lämpötilat?
1: Semmoista 15 vähän alle, vähän yli. Lapissa on vähän kylmempää kuin muualla maassa, että siellä on ehkä kympin tuntumassa nuo lämpötilat. Aika semmoista tavallista syyskuun puolen välin säätä.
0: Elias, ootko sä huomenna aamuna meidän seurana täällä?
1: Joo.
0: No niin, mahtavaa. Sulla on nyt tässä yö yli aikaa laatia meille sellainen koko talve yli ulottuva ennuste, niin me voidaan palata aiheeseen.
1: Tehdään näin.
0: Hei, mukavaa työpäivää.
1: Jees, kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Mariska ja pahat sudat, suloinen myrkyn keittäjä.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuron leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, oli. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut selvitetty. Joo, samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

olipas kiva soittaa Roxettea pitkästä aikaa. How Do You Do oli ton biisin nimi ja ennen kello 7 Yle Uutisia kuunnellaan vielä Olavi Uusivirtaa. Ihan kiva on soittaa tätäkin. Kultaa hiuksissa on tämän biisin nimi ja tämän jälkeen siis kello 7 Yle Uutiset. Niiden perään torstaa aamu ensimmäinen urheiluradio.

0: Yle-Säämi Iidet.
1: Pörri Iidet. Tun kuultella Yle-Säämi Radio. Yle-Säämi Iidet, vuolkattas onne. Turostuu, chitchom nupalovat, baby, chohtja mäännu. Kotiime liippel minut pahjel chitchom. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikela, adai käisoo. Ja mun lantiikin täppin ohtuu ain tohon tiime käytsi räitalle. Mun vältäm Sara Mariel Paltto Fääruntuppen NRK-säämipehti ja moi älkeen tiiän laidit periidet säämivulkat. Tästä oot pistää tiime loveräi. Onne viettän omma peivis Aila. Önnulukko poh Aila nomma siit. Ja suomapelmeittei Aila ja Aili. Önnulukko poh tainomma siit se. Kyölli kalenteri mielt kyölli liihat ja tuoppeet työlli tälli vala onne ja upa oholopa tjoota orolemin kuorus vuokka. Tast kalenterist aina suu. Itten lii pelmäänny ja tothan lii täällä shottamin tuorepin ja talle ohoketsin lii vuot lädäs määnny. Alkatte taam torostuu iiveet tänssämäensan chuari ult. Tapitämiin ja chuojat.

0: Toivo miel tunnuu odjuhtuu roppalie Kim, taas joton pyöreistä. Pyöriide, että on kultala yleisämi radio tiimeli täällä Vitta Päijäl Chicham. Ja tämä on volkattas nomali yleisämi iideet. Ja mun oma lii Kaisa-Maria Poikela alai käiso. Täällä mun äikun tiian. Shunga önnustu sait mustalin. Ei mut tiedä läkä tuu mieltä fyrtin näällä ain ehit räi. Utsuvast ja anarist maankain päihui arva. Peivi alemmus liekas vuotali käytsi räijis, kun ehtnu palot sehi räi. Ja luodis piekkamon sunte muttuuston. Ieno tuuvast maankain päihui arva. Peivi alemmus liekas vuotali viitat sehi räijis lovetsekit räi. Ja luodis tave piekka. Kieta ruottasist maankain päihui arva. Peivi alemmus liekas vuotali neljit sehi räijist outset sehi räi. Ja jouka tave piekka. Suoti kylästä. Maan kai päihui arva. Mähdullaut meit äijä shonga. Peivi alemmus liekas vuota liin louet sehiräijist, kyhtny palot sehiräi. Ja luodis maatar nuortti piekka. Rovinjarkast arva. Mähdullaut meit äijä shonga. Peivi alemmus liekas vuota liin ohtny palot sehiräijist, kulmanu palot sehiräi. Ja luodis maata piekka. Oulust maankai päihui arva, peivi alemmus liekas vuotali kulmanupalut sekkit suullan ja luodis maata viestar piekka. Ja vala Helsikist. Alkast maankai päihui arve uauti, mähdulaut äijä shonga. Turastuu ehit peivi u shongali jalahas. Peivi alemmus liekas vuotali vitnupalut sehiräijist, chichamnupalut sehiräi ja jouka maata viestar piekka. Märuttasa iäla pits tuohu merakuaulu.
1: Silja Paradise.

0: snö.
1: Näytpä, sain vuot liekkani vähän lase uutat liian häyskikö selkistä kullu että kare naks neks hienahko täpin tanssa tai musiikki kiin. Maht mi aiku savastalla onne jep aina suutast muu selkist epke muu tanssaamist pits. Taastko ulmu kyeti luonit enaman. Ja toh ihan vältihän näillä luoni lyönee ainto. Satti lete aipas teko viermihteka makare pääti. Mä et olmos kieuttä aipas tavalla arka elimist. Ja, mut taalt, eli ei tu takkar äiki eteen potsuh tain surroje uali täyjä. Tästä mii kuulop, että makkartille tämän Chohjuli lamastast potsui surruumista. Larsante Kuhmonen, Ellin Lea Taittar, Vistik ja Tommanga Monnak tuohon Fäätän.

0: kyedi puohläkän luonit önaman. Potsu sorrojehtain oli täyjä. Muttu seuri palkas puosu ishet Osmo Seurujärvi kaartai vuot kauna potsu hyönees ornikist monnam ohhost. Tot loi surrum ulmuu kuadam läännän alai stuor viermiliäjän ja päätsäm tos maanka päivän. Potsu kolkai kodet tom hyönees ornik tiet.
1: No, tosta laitot GPS pätti ton sarvain ja oinui tosta puhelimessa, että tot lii vähän liikasutse soijiin liihat toppeen, että limiini tapahtun ja tälle tulmuin tuohon nitsiäyrän kääppissä vulkin ketsä, että mii toppeen oinui. Tothan laikki tarvanaan kitta takarhan rysää, kun tot lii vai viermi miiles. No rysää tot lii sitten kars tuora viermi liäjä toppeen rittoista. Ja no tot lai jo vähän hyönees vuornikistot sarveste, kun lustiin mettalton tuosta, tai juopan niipiin mettalton tästä hirmistuttut. Ihan tuot peessan pajasken ja no eihän tuon tietä, mä ajattelin vähän tsääsi tosi, että arvan, että tuli kuskana, niin kuskana nouten, että oli lamas nukkuhaa tästä vaareen. Tää tuot vähän nukko virkustu, ja mä vähän virkkup ja tälle kuotin tuon tohon, ja mulkin tuohon suolispuun on, että se on upea sarva, taikka no, tuossa päilihtot laija. No, tuon vainan ja otti maasattalle tuossa. Tuossa laija on tallennut hyöni ornikesti, tuon koko kotteen mettälle. Ei tuosta lama sinne, kun peljihio älkiihiä ei luunut tuon tietä tästä, että otti munamin jo täällä. Kaka kotteen jo teilät mettälle.
0: No mun almolasta, Karli, ette tiikaunovette potsuu näyt, ette otli surrummat tuon ruuskan.
1: Jyhiiveet otli. Jyhiiveet. Kaunuukosta niin varmanka mankalinut, että totti kaunuuken. Tuot lii yöni tot pressu, tot kepistä niin tot käyppi kevyt pressu. Ja tot uhyneemus, että tot vuolkanut joten helpustus. Vasui väärun suoravinkittä ja talle tot lii vähän takkaan roske, että kun ei tot noutaivee, tot pyöriös outaivee killään. Ja tosta niin tommanga tot lii takkaan roske, että varhan tuota mikromuovia, mä tuun maittaa särnut. Ennu, että onko katsi vyöptiin kieltulee tuon pressusta. Upaa pressusta, että on niin otsutsi kuussan kevyttiin. Hälpishän tuot kalliin, mutta mankkihan tuot liittot, että hälpisillä pyörii.
0: No liuks ollakin tieto, että Kalle Peivit tuot loitas lamasta puasui?
1: Kalle tuot neljivittä peivillä lamasta, mutta alkaisahan tuot lihat, ei tuosta nukko. Tot laitu se, kun niin päätän tarvanan kitta ton oinui ton luotain, että tot ilmasta on kies ton viermi liäjät kittanut. Tot lihaat ja tot ja juurtiin, että tot vain liiton saajest. Että liitosta lahko. Tostahan vuolkat ton jäämän tietuuttais, jos tot lii oorost ja lii mankapeivi tästä. Taka ihan tarpeeskuvissa neljitiime, kun oli nyt vuotta tuon kirppisistä tuon almoottaisi tuon puhelimen. Että, tai oina tuon tuosta puhelimesta. Että täältä otti ruopsatan, että kalka monaa ketsää tuon. Mutta kun tuosti vuottan takkar, kun tuppei sai juurai tästä. Maraton pättistä, monipättistä kittavistikin. Tälle tarvani tuossa jes viermän.
0: Miten makare sajehtaa lääkosta roske aina läät? Eli just tuot rittosaje vai aipastoppen kaskoo meetsi vai teko makare sajehto lääkkuus ulmu lää kuantam ruuskiit tai luonit?
1: No täväällä on tuolla rito, että tuo viermihän kallaa täväällä on rittoista ja tuon meitten kun tuon louti, no rito onhan tuon louti, ja tuon täväällä on tuolla rittoista. Silustuu saattaa mutta omiin eresuun soijin lehenukko. Mutta on ehkä, no totli eresässikan, mutta takka siimapiijit, takka pätti ton, vaikka pottaa keenan pirra, takka maht, niin on tot tuli vähän varalas, mutta tuo totli puhtavälymys, että totli viermi, takka pätti, takka vittosti, tos tarvan.
0: No liuks tästä aina tietoista, että kiän viermi toh lää?
1: No ihan toi aina puohti edes, mutta tuossa rysähän lähdus tuoreen ja toi tilahnut ennu, että toi vuotta selvattiin. Ja tuosta on kevainut, että tottien tot lainut tot pohdii tai vuojii tosta kärpäinut mun ervitin tottiin suuja ja uikkin tohon pottiin.
0: No mahto tälle tjelkan tästä. Mun oskon, että olisi tuoda monattem aina tietoistuu jiskalka. Kotteet jäijäs puhaisui, mutta että uotsu vettä tuutii mä osu tästä mankiin.
1: No uotsu ei niin lopetti hän takkaan, mutta tuonhan niin tietää tälle, kun mäksyn aika puolta ja tuot reikikko puolta, että mäksäutot. Että tällähän kalkailikin. No ei mun itotsin monan mankki, että jää tuolla mäksänkin tuot, että mutta kulkat sen tuot mäksi. Liikalla tuoda monatta, kun Ive jo hoittaa tuon sarvaa, että toi, kun tuo parko alkanut tälle tuot jäämään, että kalkaa kotteen, mutta tuot laivalla fiinata karkkirjosarveiset.
0: Stora monattas lii.
1: No, liukas.
0: Maiten puosui tuolle pahta porkat jis vuolkat reekkik ja olmos i mäysite. Mait talle.
1: No, talle on varaka kaikki riitalita, mutta kävälä tohkal mäksi, mutta mun jurtetta tukkaa päihilas olmos tukkal mäksä, kun turistilä vähän takarakko tohmane tohon määtäs maasat, mutta sattava jältuuttaa tuon mäksi mun. Niin musta nuuttuu kevään, mutta...
0: No millä se juoutustaan, Juolman? Kevauks näyt mankii iivästä te puasui liitarvanam kuus, niin ollut muu dem roskit?
1: No jyhi ive. Ja no täällä tään ive, just alkaa suhtsat laitot. No ei tuota pressulla, ei suorvinkin, että soitii kiinni tuosta auttoin, että liitakkar puasui. Liihän toi tain. Hiive manka.
0: No maittun halitit jihvala mustalit tästä.
1: No ei mun tiedä mait eres, mutta kokeet sitten jos tuu nuuraa mettältä, että kakas miettää, että 16 kuota ja mahtoit. Ja tuon pressu, tuon kevy pressu louti, niin lahkal mä karkin. Tila pyöri louta tuossa. Kato killää ollaken ja roskeihan toki jo tällän idea, kun mä nähnyt tottiin tuse roskii tuosta. Maiten ise tuossa mäkin loutan.
0: Seurujärvi mieltä luo niin kuin tämän ulmuhkalmätti metsäjänmäksit potsuit pyöreistä, jistohlää surrum automerkkan ei tuu sii viermiit. Potsui sajanmäksim outa vastatas, ii takarin tapahtu sain lahaipas outa kiertän. Upa poolis teikka palkasi outastus ii määtin julkist öttä kien outas vastatas sajanmäksim monattun potsust liji. Osmo Seurujärviin savastalai ääsist mun adai Kaisa-Maria Poikela. Ja me kuulla meittei palkasi outastus toima jotettei tälle uutasiin manga, mutta visti kuulla Mari Boine ja Nan Bakti.

Kalpaloi muchis pittetaat ja siellä mä ihan saisko mun. Ja tothan loi Mari Poine tiedustuu. Tiimeli 4 minuut väju pelkäytsi adai. Mian aipas forka palipuota teihin studion inkerelle suoninen mustalid vorosumas uudda siit. Ja toi mangami kuulap talle laseet. Mait meittei palkasi outostas toimajodette ja mustaltaas ete makkaartattile liiko. Ulmo kyödih. Viermäit tai luoni tai mait peri toho önäman ja potsuhtain sorroje ja mait tos puolta chi porkat mili chi chuotus. Mutta taat ilah muu ihäsas taat nuppe pitta taat li felgen orkester aipas voros monnan manu pajest almostun pitta tia med mae.

Täällä Yle on Vaasa Saamis, Purre Idit. Kuokte spiona toimas nautujuvon tiuttuu valtuikka kittaa Lappi kuuluus muhtiin päivä tassai. Helsika kärrehriekti fanki ikte kaskavahkuu kuokte tiuttuu käy orrun paikkiille ruohas. Suutno fankeekke jahkimisnaute fankenaakkain. Suomakilli syytä epäillä vangitsemisperuste. Spiona taimas nautujuvon fankemahle harvenatsaa Suomas. Puoles nautaahtee rihkosahle halkan maattevahkuu tassai ja leppistan lauda karatsai. Vahkomolsa sumis ravinjarkka sorneke Eurooppa arktalas tjahkima, kosallekke poutujuvon stahtan junnosat Euroopas. Yles ilhtiehtuahtee laktasako spiona nautin tan tjahkimi. Lappi kuului lämmai hukseme oddaa aimofaa mui tarjapaikkii, mii sahta liille juoka mai haalii spioneeret. Taana siis leveijolas lohkaa äänet yle näät siittuin. Jakasatsat manka pohtsot sorrui ruskaide ja tinkkaide, mai olomolle kuoddaan luntui. Muhtuumin paatsu jaamaa, tahe tan shatte kottiit. Palkosi huttastumi toimi jodi häkki Hanna Nurmimielte, le ain tarpuu tjuukhe olmuittas, ahte mohtaakaan tahpahu saisahta äästadit, ja ahte ruska ja ääraatinkkai kalkkali talvu eere luonttuus. Son mai hainaa ahte le tarpuu ahpai mohtaimat, jus oi ne ahte älliille tarvanan kosanu. Nurmi saavaa ahte olmo tiedi huutse palkosi huttastu mai jus oi ne taakkaan tahpahusa. Taana siis leveilas fiina lohkamäänet ylesaamiin näät siittuin. Ja muistelasti velahte EU-komissuunna saakatoalli Ursula von der Leyen mieltä Eurooppa-komissuunna aiku ehtoihin ahte sosiaala media kiltojuvo vuollel kolmanuplo jahkaa satsain. Suun mieltä ehtohusas lää ahte ieskude hahkaasas maanaide lä ieskude lakan raatsahusat. Von der Leyen ja EU-digiaasi vastiidäki komissaara Henna Virkkunen kalkautan pukti komissuunna lahkajohtuusa ovne tuorastaka. Taalikke yle odaasa saamis odaasi toimahi Inkerelle Suoninen.

0: ne sä miivet?
1: Tie kuulain uutta siitä, että meidän toimatti Inkerelle Suoninen ja Tun Kultala Ylesaami Iideet volkattaisi Ylesaami radiosta, kun tiimeli köhtlo chicham väiju käytsi. Mun omali Kaisa-Maria Poikela Aatai Käiso ja mulla on tiikin täppin ohtuu tiime käytsi raitalle. Käytsi äikin, mistä älkä pyöri Iideet, Säämi volkattaisiko mun valtam Sara-Mariel Balto Fääruntoppeen NRK-Säämi Peht ja moi älkeen tiian laitit pyöri Iideet Säämi volkattas. Onne mist fätten lii lamas, ko maanka potsu jäämi luontun kuodum luonit ihä säyt. Ja taas mi kuulaim jo outa. Posui tuolle Osmo Seurujärvi saa hittallam outil uudda siit jistust monaitot lappat, et puolta eelit kultalmintom Yle Areenas. Teikka monat Yle Säämi netti siidoin toppen lii artikkel almostummast lii meitteetot siemmäs saa hittallam kultam nääl. Mutta aipas forka pali kuulla meittei palkasi ootos saa toimajuudet heijä mainasehtaast. Että maittain tilin pohta tälle porkat. Kaisa Balto Farrol Vistik.

0: Ihä säyt, maanka, potsu, sorroja, ulmoi kuotam luonit. Ja oli täy ja taitka alka meit kotteet, koto lätontiet nut hyöni ornikist. Palkasi oltastus toima jotette ja Hanna Nurmi mielt, lichi tarpu chuovid, ulmoit ain lase. Voi puotte vuodas takari tapahtuset poitutsi estatit outamerkannut, et kolkotsi nuurot pohläkänit täviriit ja luonit luontost möttal. Teko täpin kolkotsi ain lede.
1: Ilmoitusten näkökulmasta ei ole mikään hirveän yleinen ongelma kuitenkaan.
0: No onko nämä semmoisia tapauksia, jotka pitäisi ilmoittaa teille tai kannattaisi?
1: No miksipä ei, mutta en mä niinku tavallaan, totta kai niinku kaikki semmoiset haasteet ja ongelmat, mitä poroelinkeinon eteen toimintakentällä tulee, niin on hyvä olla yhdistyksen tiedossa, koska sitä sitten kuitenkin yhdistyksestä koko ajan sitä viestiä tavalla tai toisella myöskin sitten eteenpäin viedään, että siinä mielessä kyllä, mutta ei meillä niin kuin toistaiseksi ei ole ollut näistä esimerkiksi mitään semmoista tilastointia, kuten esimerkiksi metsästyskoiravahingoista tai petovahingoista on.
0: Poro on ja sotkeutunut ihmisten jättämin roskin, niin jos ne kaikki tilanteet raportoitaisiin teille paliskuntain yhdistykselle, niin mihin se vaikuttaisi?
1: No ei se varmaan käytännössä vaikuttaisi mihinkään sillä tasolla, että itse ajattelen, että yksikin tapaus on käytännössä liikaa. Että tietenkin ihan yleisesti voisi ajatella, että lisätä sitten valistusta siitä, että miten ihmisten olisi syytä keräillä kaikenlaiset roskat ja kamppeet sieltä luonnosta.

0: pois ja toisaalta myöskin tietenkin sitten valistusta siitä, että miten niin kuin kansalaisen tulee toimia siinä vaiheessa, kun näkee sellaisen eläimen, joka sitten kärsii jostain tähän liittyvästä asiasta, että valistustahan voi aina lisätä, mutta ajattelen, että se ei siihen valistukseen ei vaikuta se, että paljonko niitä tapauksia on, kun niin kuin yksikin tapaus on liikaa.
1: No mitä keinoja poronhoitajalla on siinä kohtaa, jos hän tietää, että kenen roskiin poro on kuollut ja lähettää tälle henkilölle laskun ja sitten se vastaanottaja ei maksakaan laskua, niin minkälaisia keinoja poronhoitajalla on siinä kohtaa ja onko paliskuntain yhdistys jotenkin siinä apuna?
0: No nyt on semmoinen kysymys, mihin en suoranaisesti ehkä osaa vastata, että lähtökohtaisesti on varmaan niin, että vahingon aiheuttaja on velvollinen myöskin korvaamaan sen aiheuttamansa vahingon, mutta siellä on varmaan erilaisia tapauksia riippuen siitä, että missä ja miten se vahinko on tapahtunut. Ja kyllähän sitten, jos ihmisillä keskenään tulee kiistaa korvausvelvollisuuksista, niin sehän on sitten varmaan loppuviimein poliisiasia. Että toki paliskuntain yhdistys antaa neuvontaa tapauskohtaisesti niissä tilanteissa, mutta ei meillä mitään semmoisia keinoja ole niihin niin kuin kahdenvälisiin kiistatilanteisiin puuttua.
1: Käsitykseni mukaan tämmöisiä tapauksia on kuitenkin vuosittain, löytyy useampi poro aina sotkeutuneena ihmisten jättämiin roskiin. Niin miten te neuvoisitte poronhoitajia toimimaan jatkossa, kun he löytävät poron tämmöisestä tilanteesta?
0: No mä ehkä ajattelisin, että siis poronhoitaja varmasti osaa toimia, kun löytää poron sellaisesta, mutta pitäisi varmaan neuvoa ihan oikeasti myös kansalaisia kontaktoimaan sekä se asianomaisen paliskunnan poroisäntä, ja ne yhteystiedothan löytyy muun muassa paliskuntain yhdistyksen sivuilta, että sitten tarvittaessa ihan häkeä, eli 112 soittaminen, että se eläin saadaan siitä tilanteesta pois mahdollisimman pian, että ei tapahdu niin, että se on 5 päivää ollut sotkeutuneena ja kukaan ei ole siitä sitten ilmoittanut minnekään. Ja sitten poronomistaja varmasti osaa käsitellä sitä poroa ja auttaa sitä niin kuin siitä tilanteesta pois ihan oman ammattitaitonsa perusteella, mutta ajattelisin, että me tarvitaan ehkä enemmän sitten sitä ihmisten valistamista niin, että ihmiset ymmärretään, että se on ensinnäkin eläinten hyvinvointilakiin kirjattu se velvoite sairaan ja vahingoittuneen eläimen auttamisesta ja että jotain tarvii tehdä sitten välittömästi, jos poro on sotkeutunut verkkoon tai siellä voi olla vaikka minkälaisia verkkoja muitakin kuin niitä kalastusverkkoja. Ja sitten tietenkin semmoinen ihan yleinen valistus siitä, että kaikenlaiset roskat luontoon jätettynä voi aiheuttaa eläinten vammautumisen tai kuoleman. Ja siellä on oikeasti monenlaista kamaa ihan alkaen jostain tupakantumpista ja nikotiinipussista lasinsiruihin ja sitten kaikkiin tämmöisiin naruihin ja lankoihin ja verkkoihin, että ihmiset yleisesti vois omalta osaltaan kaikki auttaa asiaa käytännössä niin kuin laittamalla roskat roskiin ja säilyttämällä kalastus- ja muita verkkoja niin, että ne ei pääse eläimet itseänsä niihin sotkemaan. Ja ajattelen, että näin syksyllä vielä, kun rykimäaika lähestyy ja porot alkaa kelomaan sarviaan, niin se riski tämmöiselle sotkeutumisellehan on vielä niin kuin vuoden kierrossa normaalia suurempi tässä vaiheessa.
1: Nimenomaan. No onko vielä jotain muuta, mitä haluat tästä aiheesta kertoa tai sanoa?
0: Mä niin kuin ajattelen, että koskaan ei voida liikaa varmasti tiedottaa, että tiedottaminen on näistä asioista ja ohjeistaminen hyvä asia.
1: Nurmin mieltä liit ärpumättätit ulmoit mahtkalka toimat talleko sijoinih ellei mili outamerkan tarvanam kuus niitekka mutoi kärtä. Sun tiedät, et potsu älki täällä ei tu tjoulat tjourvit, te riiska surruman li stuoraptaan äiki ivest ko täväläyt. Hanna Nurmi liimeit ton mielast, et ain lii pyöri maate enap ulmu tiedet tehtäkarit aasit meit palkasi outast. Tuusson. Suinuu äsistä vasta liim mun, tai Kaisa-Maria Poikila. Lasetaan äsistä puhutta luuhattua tai yleisämmin nettisiitointoppen lii. Nopeuta pähtus, koska mon löi takkaan, ettei potsuu ii tarpasam kotteet. Tuus loi surrum pääti ja vermi chorvit, mutta omasta jeh odjuita, että möttäl vaikattat loi, mutta kuittaku loppalopasta kevai pyöreästä. Ainahan nut ii köövä kaltakarin, täpähty sain. Mut nupe tämähust, tuota sajanmäksim ässi ilmaus nut out kiertän, ko tietustuu pautotsi meitä lede, että jes, tot puasuili monnam känni önaman ja toppen lää vermihte koto läävejä, tai seilutti, te ainahan pohtelet meitä takkaara, että he puasuili muu vermit choukkanam ja tarpastainuu määusute. Tonti, että mun soitin meitä poliisin ja koijatimme, että makkartat, että kien sajan mäksi muutas vastata sitä liian. Totkin ei mättäm öttät. Että ain taas täpähtössä jälahnut out kiertän tuodaikin. Jos tuosta lähe taas maht niin, että halita mustalit, tai tuosta lähe juurtuitte pietä mun viestä. Tämä on nummer tehi studiopuhelivan liin 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4. Mä et tun juuri tähtään ääsist, kun potsu sorroje ulmuikuotem luoniit. Teikka viermäät. Tohan jäällä aina lyönee.
2: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
1: Täällä minä Jötkip Hilda Länsmanin ja Tuomas Norvioin taajan otava remiksi pitäin.

jeg kom til Jan Mustalit, kun ei tu jeht vaan monom ohost. Etti matton parkoskipärän ko on niin pihlajas, että pihlajas ei vaje köyti kurpe köyteide. Ja tothan lii, tot aina suu muelimista en lamastakkar, että myöhi. Ja mörhös tietustu tom, että jes mörji pihlajast lää utsää, te muota ila önnu vatte tälviu. Ja täällä oro lemin nuut. Ja mylläkin tivas lii takkar, etteikö lähästi ylätsykis finetti siitä, että tappen lai, paja tjallust vast luun vai? Meteorologi jätä näyt. Harvii uaina näyt viusas signaalit. Adai täälvist liipuat himmin tälvääs. Ja tost luvai tost uutasest, ette kuovamäänu paje ennustas tjäittä Suomen härvinas viusas mörhait tälvääs shongast. Aimutietulla kätuu meteorolog Ari Juhani Punkka Mustal, et signaali lää harvii näyt viusa ivepele ketchin. Vyölistettu, jote oskottette suoma maatapeln, kuas suoma päätsä kolmapeln ja piuale äimu massa piso kukken. Työhin vaikut el ninjo almoon. Tälväs shongalim imörhas sälttipuolasit pits oskottette ränis polvashonga kepis myöttim ja läivis puolas. Peleive ennustasa jäällä aipas lyötitte te monam tälviupaje ennustas olasuimut mänuppaje mangelääkotot loi ennustum. Mutta te takkar, jes, mie oskop valaa aintain puoris ettän vuoviitte kokea ja tuu shiljo pihlejää te huomaspäitä lauks toin önnu myrjih ja mielakin tiivas liikalla uhenite te liiuks meittei taat, kun taat meteorolog ennusti meit näyt. Mun jämla haipas visestä, että oroilemin nuut ete aina suu iää lahpuatimin önnu puolose jääke arvee, mutta ette puotauks muotakin nuut önnu talle. No tompa uaina talle eskin tälviu. Mutta tuot vain minun mielestä aipas oli mielenkiin tiivas. Tiina Sanila tuottar Kasanova manga mun muistella nupe mielenkiin tiivas. Uuta siis tuot oli ikal jo jäyttää ja lamas viesalnes upa oholoof räijist, mutta tuot linut imas uuta sete tästä mustala. Tiina Sanila tuottar Kasanova.

nuppetakkar koska saa haloita must halitin tian mustelit liitat että jes leppet juovom mili tapahtu mäntyharjunta pe maata Suomesta te toppenli emu jem kaunam emun anaraskielak no mä tietysti tuota tila hapas ärpivuovallas anaras lotte mutta takkar strutsi hämmäsäs stuora lotte ko te imäti kirteet te li kärkäm jejas päihist. Ja tuotai toppeen mäntyharjust ääsihtäkkar järrä hoonommasas emu. Ja sun vuolki lävurtu patarasan päihist. Ja tuohon omasta jää aipas olattumeten medial ilmasnut. Kittistun tam ääsist. Ja mun oinim takkar video toppeen yle nettisiitoin ete. Ja juurtimete jes lejim tuotai vätsimin meetsist. Ja ohenetjim takkar lotete kalsorganitjim ja önnuu. Mutta te toppeen lää Önnu toimittajia halitan pohtia suu uutsat ja jes alnes faalat meit leipi, tot lii suu, tai tom miela hersku. Mutta mielakin tivas lii, että jeht ehitist lii drooni monnam tom uutsat, kalkapaa uenit jis onne pohtia tii tietu tästä, että liiukset kaunum ja kost mon räjist, tot lii kuttaku lamasmassa oho jo patarosist, taikka kärkäm määlhi alne. Mut täällä liitimme kolma väijuu käytsi ja mi jötkip aipas forkapali käytsi räjist pyriitet säämi volkattas pel vimme järinne human.

göra. Tjaujo. Spiatjo kierai. Kaihku pohkanis. Sallalakaa.

0: Puede ir por cada tímala chia ja norgabelia gafti su ama belia don guldele che buerri de sami sattala. O tala dura staia chak chimano chichem bloh peive ja o ne degali buerri tarki idesko ikte. Tadas karasos ollis ofti legati ehki ja iglan arvi o ne govuchim baragui. Och den satt i sig gula mo, Sara Maril Balto, Dahi Balto och Nilsa Arne Britt i Sära. Bofta där till något nära, Ålenristen Hansa Jana, jag såg mig bella med dig, Kajsa Maria Poikela, Dahi Gaisuli. Bör i ditt utnye Gaisuli?
1: Ja, bör i det.
0: Må åtna du i det, Lämmars?
1: No, aatpas pyöritään, Anli. Täppin kalla arva ja mun ja vuotkin onne musta ketjät tuohon olkoon, koska täppin loin nyt seungat, kun mun vuolkin parkoon vuotte. Hoksaa, mitä toppen on arvi, jem, ketalle vai jää monet kärvot, että arve pihtsiitiin moni se parkoon.
0: Oon ihan täppä kalla niin, mun ei jääkki, tää on ne juuri tjoukussa kuin ikte. Mutta hiljan saama vaivi, kuin ikte. Mutta aikun jäädä, että lakon kassi kuullan den ofta sleep score bira tällä jankaskilli.
1: No ei tu kuulin. Musta liitat aina suomakillan täppi mun puhelimista ja tiimeistä taas. Joo. Kieta tiimeistä.
0: Tällä ei tämän muistelun ja mä oon puhdistella uudelleen. Ja mä niin täällä on puhuttu, että musta tekee Apple Watch. Tällä muussa alta kohdan. Ja tämä muistelun, että mihti tämä mun jäte mun korva temperatuura, tai mihti tämä kasan riivan nohk, mä oon kuhkalla noitan, ja länko moorihan ikku. Ja no, ei tiedä, että alta mun jäte kai luoda, että mä oon puhdistella uudelleen. Ja tämä niin, että musta tietysti ofti. Jalla veilo sajtiski chuodi. No.
1: No.
0: No, mutta mun toudin gal aibs vibes, mun on hui härjana, että mun musta läve pasil oftiloi, oktiloi.
1: No tuonhan tälle uota oli pyöreistä. Must, mun ei tu ketsi mona mä nuppaje äikiteen. Musta oli ohti lamas ohtselo ja tot loi turastuu kehtlova chitchat peivi porkemään.
0: Ai jaha, muutko on tälle maiton?
1: Jem muste. Ja mullakin musta makkarpeivit on loin, mutta tallilla on uoden teko pyöree musta uoden ko ton räjistä.
0: No, no lavkon se on meiltä tämän sleep score, oman puhuta suoda hyökkipäivä.
1: Joo, kaltat aina almot. Tällä kun mun moranam idetistä tehtiin, me iätä eteen anuut, jahka luota, mä aipas tuor. Siis mun lavimkal pyöreistä uotit, mut jem tuorvi.
0: Ai niin,
1: no.
0: Mutta tiedät, on lappa, että Maddi Tjegg.
1: No, ei tuu. Että olet liian liikas uonihas, mutta ja mun kotsanut manki ja äikiteko motome.
0: No niin, mulla on muussa näve täävalas pasil oktsloje. Miduu se täävalas, että on puhdistan näve.
1: No täppin tot liitast chitchem low catsilou. Kooskast.
0: Okei. Okay. No, tämä ei ehkä ollut väärä.
1: No, ei luhoista. Mutta tämä oli vähän huolestuttu. Mä oon majeparkka loin neljilou kulma.
0: Lähkona vuotenkin tälle.
1: Täällä on kalla. Kuttatiimet.
0: Oh, yeah.
1: Mutta tämä oli vähän liikas utsea luhoista. No, kerkana. Tämä on luhoista. No. Tommanga.
0: Mun mielestä laavuhuis pänttä, kun meiltä tietysti. Ja te aina te muuta vaikkuhan mun viivi.
1: Ei tunut.
0: Joo. Mutta mä ihan kaikki alkaa, että ne on ne pöydät, että Sami saattaa täällä Janulle Hermansen ja Tuormas.

0: Muun muassa rafkan tikkiä pohkaita puerre iidida. Norka säämme tikki pollaan molkkui elektriviserma juosta säämi voika vuodaide. Säämme tikki oivil tahte elektriviserma kiechil, jotta tarpuhukse hain ääne helpaa on rusteki ja da vaikkui sokka säämi perustumide fylkas. Tasa sä tahta illähtä ofta oivilis. Tikki sakstalais tahta ikitahti illä tehtelä sahte elektriviserma kiechil, jotta loosi elpaa muhuksen. Radahusadvokaatta Anders Plakstatoja jätti ei tuolla täivässä tähdyksi vaihkuus moni isähti korvit tai lähke välttämättä vaihkuus hukse ääne elpaamu. Tuossa asiaa konorkasametikki väittiin tahta on saatta porkemanuskofti tuokofti oli kolmas mieridi otti muolkui kassaruste hammarvestas kolke häihti jo nimiskassapaamu ja paitsi onnikahti elravni kassapuhtadeamain. Sametikki oivinti otti illan ollistas vaikkuuskorahallan tahkoon iis tahtelan radatalan kätnikas vuodas tjöbolan. Sametikki voittaa lai oslatikki kottis ja koetteli jäsi laakamani rektein. Äsi miennude, mä läfärin laakamani reftis näille päiviä ihtiin, tjoktsamano käftsämällä päivä lämmangimustikki päivin. Tikki jo dihaikki tietuimelti, että siellä kun juuva tuomu piirasi näille vohku käytäs. Tämän vohkuus lähti Norkka, Suoma ja Rotas tahta tjälli teivätän kirkonjarkas Finnmarkus Saastallat, Sivila kirkkusvuodat. Vuodas. Järjärä saastalle taas mun olomui evakuorin ja riipatan rääpidän sihkar vuoda aikumusat veelos jähtetiilist jota huvosivtse. Kränjä rihka joktasos porkulee lossana mongimus joi äikke muistella justiis ja kirkkusvuodat ja pahtimentas tahta tjälli Kristine Kalset.
1: Det er en stor økning i de ulike temaene som vi ser på samarbeid mellom landene. Særlig etter at Sverige og Finland ble ned i NATO, så er vi jo mye tettere knyttet til hverandre i sikkerhetssammenheng, og det gjelder også når det gjelder den sivile beredskapen når vi planlegger.
0: Det er rikka i Koskosos Oktos, Porkofettel, Moilossanen, Entelke, Mange, Kosuoma ja Ruotlaservaikka NATO. Det er lett å lov at Tjotnasuvan okti sikker vuoda oktavuodas, jota kveska maittai kolla saakka sivila kirkusvuodas, jota on pläänemistotjason. Kuekte olmoke nautajuvopa söllemmas vaksun, valtuika kiittää Lappistään vohkus. Helsiä kärrekti pie kiittekasitään olema kuekte ikte. Kukto horrupa ruotas. Se olisi ottaika kiittatille koolea siivan noutissu no vaksumis. Yle tietuimelte olema kohtas valtuika kiittas ja maikki, kun EU-junno tjahteivätetti ravinjarkas European Arctic Summit tieivätämis. Muutto yles illähti ehtu lokta saada vaksumisnoutin tämän teivade mai, kun puolis illähti edihan kostat olmakotus valtuika kiitta. Lappille moi huksemin olla aimosuotjelussa tuoria pähkimiin moi sähtä siiva neutajuvan vaksumiin. Äsisat lokkajan yle nähtäsittus. Juhki joille kiksin olomui kuodan ruska ja tinkka luntui, moitta pohtsos sorruit, muhtimin tahla pohtsuide sormin. Palkosi oftstumi toimma jodihat ja Hanna Nurmi totja johtela tarpu saastalla ja tiedihit, muotäkkär tiili sähtä estadit ja muhtui ruskai ere vältimisluonttus. Nurmi oivilta moitta johtela tarpu uoppai mojolka porka, jos voi mä ja käynä ällimillä torvanan koosanu olomo rahkanus siitä ja olomo kuodan ruskaiten. Olma kolke mai on muhi palkosi oftstu maju soin pohtso älli tai älli tak ira älli takkar hähti tiilis. Lua ääni hassi sylle sami nähtä suittin jota nassis kuulla mai forka dansa tais ääni. Tielet jobbasat.

0: Timeli täällä, varttapajalle käyt, siis suomapelien varttapajalle, chicham taja, peln ja etukuulaim, Georg Buljo, öfin tyyr, nommasi pitää. Aattakas pitää. No, mait mi kuulap tämän chuvaa tiime äiki, apas forkapali kuulap lasetast, ko potsu, läveje, surrut, puhlään luonit, moh ulmu, mait ulmu lää, kuadam, önaman, taikka luontun, taikka riiton. Mutta taas mi kuulla aipas forka paljon. Ja miettii tietysti shonga ennosta sahpuati outil, kun tiimeli out se suomapeliä käyt sitä ajapel. Mait mi vala kuulla, Sara.
1: Mi kuulla vielä tämän vuostas juulevsa, mä lähtis kitsalla haa daftelgrada rekti tehtä edessä. Ja läpi sun naa kuorahallan muu saami ja iära paikallas olu mui veikkuvuota itnamiita ja luonturikkulaita tahki juvuit arbevirrus saami kuobluin. Finnmarku orkopalde. Joo, ne räisuus on bielostämin tänne tuskamaa ja naksalla maalgoosissa sun aikuisan puhta dette iäjäs nakkoskilje ulimilije pohtusi juuliv saamenkeli. Muhta tanoutal maintjuja ne Silja ja Paradis.

0: läsnä.
1: Olmo kyevi puohlään luonit önaman. Potsu sorrojehtain oli täyjä. Muttuseuri palkas puasui isset Osmo Seurujärvi kaartai vuot kaunat potsuu hyönes ornikist monnam ohhost. Totloi surrum ulmuu kuadam läännän adai stuora viermiliäjän ja päätsän tos maankapiäivän. Potsu kolkai kodded tom hyönes ornik tiet.
2: No, tuosta laitot GPS-pätti ton sarvain ja oinui tuosta puhelimessa, että tuot lii vähän liikasut se suojiin liihat toppeen, että limiini tapahtun ja tälle tulmuin tuohon Nitsiäyrän kärpysivulkin ketsä, että mii toppeen oinui. Tuothan laikki tarvanaan kitta takarhan rysää, kun tuot lii vai viermi mieles. No rysäätät lii sitten kans tuora viermi liäjä toppeen rittoista. Ja no totla jo vähän hyönees vuornikistot sarveste, kun lustin mettalton tosta, tai juopan niipin mettalton tästä hirmistunut. Ihan tot peessan pajasken ja no eihän ton tietä, mä ajattelin vähän tsääsi tos ja arvan, että tuli kuskana nouten, että oli lamas nukkuhaa tästä vaare. Tää tot vähän nukku virkustunut ja mä vähän virkkup ja tälle kuotin ton tohon ja mulkin tuohon suolispuun on ketsä nupee sarva, taikka no, tois päili tot lai. Ja me tonu aina ja otti maasat tälle tos ja tot lai jo tälle nyt hyöni ornikista, että on kolka kotteen mettälle, että ei tosta lama sinne, kun ei tot peli jo älkiä hieilunut on tietä tästä, että totti oli munamin jo täällä, että kaka kotteen jo teelät mettälle.
1: No mun almolasta, Karli, että tiikaunovette potsuu näyt, että tot li surrummot tom ruuskon.
2: Jyhiive kaunuu kostnia vaara mankalinut, että totti kaunuuken. Tuot li yöni tot pressu, tot kepistä mitot käyppi kevyt pressu ja tot uhyneemus, että tot vuolkanut joten helpustos vasui väärun suoravinkittä ja tälle tot li vähän takkaan roske, että kun iitot noutaivee, tot pyöriös outaivee killään, ja tuosta tommanga tot lii takkaan roske, että varhan tot mikromuovia, mä tumma, että särnyt ton ennu, että onko katsi vyöptin kieltulee ton pressusta, upaa pressusta, että on niin otsutsi kuussan kieltä. Hälpishän tot kallii, mutta mankkihan tot lii, että hälpisillä pyörii.
1: No liuks ollakin tieto, että Kalle Peivit tot loitas lamasta puasui?
2: Kalle tot neljä vittä Peivillä lamas, mutta kun alkashan tot lihaat, ei tosta nukko, kun tot laitu se kusni päätän tarvanan kitta, ton oinui tosta ton luotain, että tot ilmasta kies ton virmi liäjästä kittanut. Tot lihaat ja tot ja juurtiin, että tot vain liiton saajest, että liitosta lahko, tostahan vuolkat ton jäämään tietuuttaisiin, jos tuot lii oorost ja lii mankapeivi tästä. Taka ihan tarpeeksi kuvissa neljä tiime, kun lii nyt vuotta tottunut, siis että on Almo ottaisi tuohon puhelimen, että, tai oina tuon tuosta puhelimesta, että täällä tuot lii ruopsataan, että kalka monaa ketsää tuon. Mutta kun tuosta vuottaan takkar, kun tuppeen sai, että juurai tästä, varo tuon pättistä, monipättistä kittavistikin. Tälle tarvani tuossa jes viermän.
1: Te makare sajehtaa lääkosta roske ain lääteli, just tot rittosaje vai aipastoppen me, kaskoo meetsi vai teko makare sajehto lääkkuus ulmu lää kuantam ruski tai luonit?
2: No täväläthän tuohon lää rito, että tuo viermihän kallaa täväläät rittosta ja tuo meitten, kun tuo louti, no rito onhan tuohon louti, ja tuo täväläät tuohon lää rittosta. Pilustuu saattaa mut omiin eresuusoijin ledenukko. Mut on ehkä, no tot lii eresässikan, mutta takka siimapiih, tokka pätti ton, vaikka pottaa keenan pirra, takka maht, niin no, tot tuli vähän varalas, mutta tuot tot lii tavallumus, että tot lii viermi, takka pätti, takka vittosti, tos tarvan.
1: No liiuks tästä aina tietoista, että kiän viermi toh lää?
2: No ihan toi aina puohti edelleen, mutta tuossa rysähän lähden tuoreen ja toi tilahnut ennu, että toi että selvattiin, että tuosta on kevainut, että kentät lainut, että puhutin tuossa, tai vuojii tuosta kärpäinut mun hervitin, että otin suuja ja uikkin tuohon pottiin.
1: No mahtot tälle tjelkan tästä. Mun oskon, että olisi tuoda monattem aina tietoistuu jiskalka. Kotteet jäijäs puhaisui, mutta että uotsu vettä tuutii mä osu tästä manki.
2: No uotsu voi niin lopetti hän takkaan, mutta tuonhan niin tietää tälle, kun mäksyn aika puolta ja treekikko puolta, että mäksäutot. Että tällähän kalkaillakin. No ei mun itotsyn monan mankki, että jää tuolla mäksänkin tuot, että mutta. Kulkat sen tuot mäksi. Tuotaan liikaa tuoda monat, kun Ive jo hoittaa tuon sarvaa, että toi, kun tuo parko alkanut tälle tuot jäämään, tai kalkaa kotteen, tuot laivalla fiina takkar kirjosarveset.
1: Tuoda monat taas lii.
2: No, lii.
1: Mait puhasui tuolle pahta porkat jis vuolkat reekkik ja olmos i mäysite. Mait talle.
2: No talle on varakakaki riitalita, mutta kävällä et ole kalmäksi, mutta mun jurtettu tukkaa päihilas olmos tuot kalmäksä, kun turisti lävää takarakko tuohon maneh tuohon määtäs maasatnut tuot sattava jältuuttaa tuohon mäksi mun. Niin musta nuutuu kevan, mutta...
1: No millit siitä juotustaan? Suolman. Kieväuks näyt mankii iivästä te puasui lii tarvanam kuus niin olmu kuottam ruskiit.
2: No jyhi iive. Ja no tää nive just alkaa suhtsat laitot. No ei tuto pressulai suorvinkin, että soitii kiinni tuosta auttoon, että lii takkar puasui. Liihän toitaan. Hiive manka.
1: No maittun halitit jihvala mustalit tästä.
2: No ei mun tiedä eres, mutta kokeet sitten jos tuu nuuraa mettäl toit, että kakas miettää, että kuustoit kuota ja mahtoit. Ja tuon pressu, tuon kevy pressu louti, niillä kalma karkin. Niillä pyöri louta tuossa. Kalmatto killää ollaken ja toskehan totti jo tällän idea, kun mä oon annut totti tuseroskei tuosta. Mä eten isä tuossa mättiin loutalle.
1: Seurujärvi mieltä luonii kuadem ulmohkal mätti metsäjän mäksit potsuit pyöreist, jisto lasurum automerkan ei tu sii viermiit. Osmo Seurujärviin savasta liim ääsist mun adai Kaisa-Maria Poikela. Potsui sajan mäksim outas västatas i takarin täpähtösain lo aipas out kiertän. Upa poolis teka palkasi outastus i määtin julkist öttä kiäen outas vastata sajan mäksim monattun potsust liitsi takkar tiileest. Palkasi outas vastatus toimenjotettejä Hanna Nurmi mielt liitsi tärpu chuovit ulmuit ain lase. Voi puotte vuodasta takari täpähtösait poltutsi estatit outamerkannut, et kolkajin nuurot puohlakänit tavirit ja luonit luontust möttal. Nuuthan taitan kalka. Nurmi mielt lii tärpu mättätit ulmuit maht kalka toimat tallekosi uenih ellemili outamerkkan tarvanam kuusni teka mutoi kiertä. Sun tiedetut, et potsu älki tääl ei tu tjoolot tjoorviit, te riiska surruman liis tuorraptaan äiki ivest ko täväläyt. Hanna Nurmi lii meit ton mielast, et ain lii pyöri made eena pulmuht tiete tehtäkärit aasit meit palkasi outastusan. Ja lase tuotai pohta eilit luhamin ylesäämin etti siidon ja kultalit meit lase tai sahi talmiin. Sehe uainit meit outaa täpähtusmast potsu iitarpasam kotteet, mutta vaikat tileloi kuittakuu tast uu. Vekart juojat mian jegolas taan kooskan.

Nystø Mikkelsen, toimii Hedgeli, Dan Robert Larsen. Falkakulla makkaare Mirko Suomiden tuskamisleamu, ta alkoi täällä Laure ja Varmo Lottajon.

0: Odal musika golemete Adrian Nyström Mikkelsen är gemytlig i resultat efter grada dotkama birra. Koslonna går halla må sami ja era bäcklars och må i wakevåda i namita ja lontorik och daide. Tack i dubbi erbulvirlars sami govlun finmarko olkobälde. Sånleda postas är julevsämlars kichada hade att er grada rekt detagis. Ja, och när läsonga belostämmen i resultat efter grada. Norka Arktelars universitet är juridiklars bostadsmenon enas antisombi lohka att det nyste Mikkelsen bara gulle är nomas det halas sämi rekte ärside.
1: Tästa la stora märksommida ninko Adrian la välten ja gehtsadan att det må ena halta skep med tähpätuva maittei olkopel Finnmarsku. Nähtä tällä te on vähän doppelis Finnmarkulaua vuodella vai tällä kehtsän mu tähpätuva Tromsas kiittää Hedemarkui. Ja tuolla mä en me tiedä sitä niin kuin tuolla vaikka vähän opalaskuva tai sami kuului haltaisemmin ja että muuta poika vuoda että kähtiu vuokku vai tulmuju vuokku ja tankovalla Adrian Nyström Mikkelsen Mikkita otten tämän kielkalemme pohti.
2: Tästä kielkalemmessa te puhutaan outan, että tämän haltasemme, tai tämän trevu aipassa, tai rihkaikoskas käypätussa ja laa ja tekkäri. Mä en ole miettä tämän pirraa.
1: No tuolla okta Adrian Kaunosi on tuohon, että tästä haltaisia mieltä skermuu tämän laualotset. No että tauvat, että Norka skermuu liessä, että inaut täytti tai kaskari ihkallassa normaa, että muu alkualo muu huomlukkalik haltaisupu. Ja tuolla on tietäällässä, että tuolla tjuujuhtuvun ja kaunojuvun ja että tuolla Tämä on tiedollis metodabokti Chilikin.
2: Kaattaku, että tämän tutkimuksen saat vaikkuhuussa, mutta mietin taas, että juo ferti tohkuuten ja haltaisemmin.
1: Mun jakana, että Chilka, millä on hirveän tietää, että on niin kuin hattä justin raavadi, mahkä mun laaka otti sähtäpä, että tämän tiilikosta ei maana nubuudessa laualla. Ja tuohon lähetäkään, mä ei puhuta tuffkan täyjä sähtä pukti servolakin. Nämällä siitä, että politiikkalla systeemä ei kauna siitä materiaalan, että te sähtä politiikkalla systeemä, mä ei puhuta tämän ottaan. Toivomme Adriana Parkku nopeet sport lahkare utademit.
2: Käitä läädät ravadat vuostachetin ja kaunosat vuostachetin aukin.
1: Tällä vuotta refti kevät hetkiä vuos aukin. Tällä aukin saamalla chetä ajoru Finnmark ja get haliet at the same way kuolla kalik. Tohtalu vuotta Adrianna tuskan ottaa sikkiä materiaalia monia sisähtämonna, että tikkiä ja käypiä, että tikkiä oli tuorjuut siinä voikavuolla. Tai Adrianna tuskan sähtä ottaa laaka ottaa justin tämän hoikalasta, että laaka ottaa, että tällä aiki chiras ja tibbut, ei väile voisi vuolla.
2: Mun on vähän iskan tiedo ja tajuhuvu, että Adrian Nyström Mikkelsen on läädä vuostas julevsämmöskin välttä nämä alla täsi uhpu tämän universiteettas rektitietadis. Maid on, tai hattä tämä merkassa?
1: No mun mielestä tällä stora merkkapäivi olle saamme just täällä minä olen minun vuostas julevsäämi lahkatoäkkärä ja tahtta tahla isalt stora olla suppi min utsa saami servolaki ja erinomaiset unna pinna julev saami servolaki natte tahla chouki ja finja ovas mitkitä buhkaita.
0: Tiä kolme häntä sombi ja toimme hädjili dan Robert Larsen. Tätä alta mai tuoja, että ofta suongaa mai mun teetan, maassa mun teetan kaisuli hirmasi liikoo. Ja kansi mun anja su danssysteemme meiltä meillä kaunas.
3: Lisäs läyt.
0: Ja täällä Petra Laihti ja äälle äästen mun dansumis.

0: Kaltot litakkar pitää, että ei pöyti orostittu se. Tässä mennään. Mutta täällä jäikin songa ennosta sait ja mun äikunti. Ja musta liit mait äi, mut jää tuu läkätuu mian ennust. Utsiuvasti anarist vörti minä ain ehit reili arva. Tai arvem. Ja luodis piekka mä sun te muttuustal. Ja no tuu vast meit arva ja luodis tave piekka. Ketaruotta siis maankai päihui arva ja jouka tave piekka. Vuod just atai suoti kylästä arvaa ja mä tulot meit äijih shonga ja luodis matar nurtti piekka. Rovin jarkast arva ja mä tulot äijih shonga uu luodis maata piekka. Oulustuu maankai päihui arva luodis maata viestar piekka. Helsikist maankai päihui arve uauti, mähdulait meit äi shonga ja jouka maata viestar piekka. Märutta sahia lahpits tuohun mörakku aulun teko ain laavi. Liekas vuota mitte tum anarist loe tsekkit. Tjövet jäyrist love ja pele, attakas otsa ja pele loi. Utsuvast loe tsekkit, nyorkamist loe she. Jano tuuvast outse tsekkit, hiätäst outse ja pele, kilpisjäyrist kutto ja pele, suotikyläst aiku vuadjust love ja pele, rovinjaarkast ohtnupaloh ja pele tsekkit. Takkar shonga. Mian puotimin suomapelina paitia huttaa jaapelin.
1: Täpä norka pelde Östlandas morsesuti heima rittus kes arji heima. Mangelkaske päiväreis mahta heima rittus kes arji mahta tjauka pekka. Palvai ja pidjumel arvi ja arvo oftitte ja ehkris rittus sähtämai baajan. Agderis arji heima rittus kaskohai tjauka pekka. Palvai ja otelkaske päivä arvi ja arvo oftit. Mangelkaske päivä väsevas matta tjauka pekka ja ehkris rittus sähtä baajan. Tröntlagas baruhis paikin arje ja arjetave tjauka pekka. Mangelkaske päivä jorgha nörtämätti. Arvo ofti ja mangelkaske päivä oppalälki ja kaskohai piivväs. Nuulantas alkopäivä rittus tave tjauka pekka milodjista. Arvo oftit mahlodjisti maittai ja sähtämäi saadat päivätat. Tromsas tave tjauka pekka alkupäivi rittus kaskohai karapekka. Palvai, arvi ja arvo oftit mangil kaskupäivi kähpsat tälki. Finnmarkus mosesuti heima arvi kovluin paruhis paikkin tjauka pekka tahje karapekka. Palvai tahje belohaki palvai ja muhtimin sahta vähän arvi. Kestämällä täällä temperatuurai uusnussa täällä kolman blotteen leggasihki. Trontimissa looji pododjus ofti. Tromsas gafti ältäs looji. Köydygens ofti. Karasuos looji. Tienosalts looji ja kirkunjargs mai looji leggasihki. Täällä Maikalle tjujahenne Bert Mikkel Haglund ja Nilska Jänttegi juikata rämnäs haidluun.

Dál húfarga tímu gafti nor gabel ja ofti so hon belja farga bata jana muhtali hóðasi, muta da algusi pera baltu ja karasó a joik.

kun ekti ruotasta ahta borgarilevä valton kiittää Suomas Lappis ja levä nouton baksumis. Suomapuolis ihäli vielä muistele, manne sai nouton juvupa

porkku poil chalala sami voika fuotta haltasi hietnami ja lontorikko dai cielka da mi haltasi mes finmar kolko pälte tutkomus korahalla ja maa sami ja eräpäihkelas olo mui voika fuota hietnami ja lontorikko dai tähki de voit ärpe virolla sami kovluin finmar ku olko pälte hed markus kitta tromsi tofter kraada has nysto mikkelsen sävädan tutkomus ja vähkin sami voika fuotaite. Ja se on eri ailuhta säämärä keltas nullantas. Se on läivästä juuri säämäläskin näkkäällä juridikkaa tohtir kräädi. Ikteläi nuppipäivi muolkui elektriviseeren koettala näsis Borgartin laakamenne riftis Oslos. Norka säämätikki polla muolkui elektriviseeren machoista säämi voika vuodaite. Säämätikki oivil tahte elektriviseeren makiechil shotta tarpuhuksia ain äänet elfa morustei ja da vaihkua seokka säämi perustumii de fylkkas. Tasas tahta illa hofto aivilis. Tikkis akkastalais tahta ikteohte illa tehtelä sahte elektriviseeren makiechil shotta. Otta elfa muuksen. Norka saamme tiikki väittii tahta kohta, kotta porkemaanus, kun tuli kolmas mirridi johti mulkui kassaruste hammarfestiskolle kähäitti jo nimis kassapaamu ja paitsi on niin kuin tehelraavni kassapuhta tämän. Saamme tiikki voi vilti ohti iljan ollis los vaikkuus korahallan tohkon ja saattelen radatallan käännekas vuodas tjöbulan. Äsi miennu tämän mai lääkkivarren laakamäinen riftis neljä päiviä ihtiin, tjoktsamalla käyvitsemulla päivällä mongimustiikki päivi. Tikki jodi häitsi tiedui mieltä, että selkojuvuotti tuo mupirasi neljä vuokkoa käytössä. Nepala ei se välti tietihjohtaisuudella tulvimongelle, aina tietihuvon jauhkaan kuhta tuhatsodi vihtalo oloma. Potsil tuohan neljätsi oloma lähti ihan tussan tulviikki, että sillä mohtaa päivä pörkemaan, kun ette oli kuuta päivä. Ja tämä tulvi ja ena rihtui ja vistetti ja maittai keinnui, taalui ja sholti. Kurupelle on ruveihtimin rotha rihkapäin valkkaan ja tahoi vilti chitana te raddehus molsa shuva. SVT challe ja te täälko oktsille ofci chukis ofci prosenta jienain lährekinostajuvon te oppositiona peella da sosiaaldemokraatta venster tahe kurupeella da kohtespeella ja piraspeella miljöpartiet läht ääne lous täällä. Eurooppa-komission aiku kelti sosiaala media kevahami voi kolmammalla johkasotsain. Tämä on tietä EU-komission saatali Ursula von der Leyen muistelit. Tämän arvallusassa lähti eskuuteen ohkaisuus mä näitä sirra rajahuusa heftohuvansa muistella. Von der Leyen ja EU-tikiasi komissaarahenna Virkkunen on muheva komission lahka heftohuusa ne turastaa. Tiedät jo vasta.

0: Tiiä, Emil Karlsson ja Mikkel P. Bongo hokkis vilpa. Tiimillä ei täällä käyvät minuutti bachel käyvätsiin on kabel ja käyvät minuutti bachel oftsi suomen välillä. Ja on kuultele ehkä puhutti saami saada maimuun saada Mariel ja gaisuli laiden on. Tän tiimuussa mi kuulatte, että jo aplodan vähtämään nurkassa saami vähden firmalla olisi rahalkahan challin kyseille. Ja tällä tapauksessa on myös kerrallaan meiltä tämän projektin, kyllä alkahan täysin muistelin, että ei mähtä challi saamikille, vaikka saamikille läisiin etnikille. Ja on mai kuullut tämän mulkun kotella näissä, kun mistä on pereportilla meiltä, on aina kolme päivissä, on saattaa te muistelit. Mi on ne käyvät Burgerin lagamanne riftis ja mi ikte vel kuului toppe. Ja mi vil kai suli kuulla mun sun ne tämän timmus.
1: No tiedostuu avisi, paje challu sait se he olkoon nam uudda siit. Mut outilko monna tuohu challim kurssa ääsän teat no kahte nuorat, joijat mien nuoravuota ällin.

0: Ja mooi sawe, ach des hier wat de bunny die sami sa de muit le makker musika don hali dich gulla tan saddais. Ja juso se schwa nga saval da, ta anja sadde dan munno ide NRK radio applikasjom na bokte, väl de bunny die sami sadde, ja sadde sa hier di saval da sen in bolu bokte. Ja gaisu liimo, juso ma bel hali servo.
1: Tälle pieniä viestä numero 0408080884. Tavallaan tekstaviestä ja WhatsApp-viestä lävää kohtuu aipas pyöree. Mutta jos tullaan Suomen rajin ulkopuolelta pieniä numero 0030408080884.
0: Ja mun olisi lääkipahtan suokka saavalla täällä muhtiin, niin se kuldeläjys käsillä kuldelvas uutta aina johkiin. Täällä mun joo ja hansu saavalla täällä Mariboinen ja aina johkättis.

0: Olisi Paja Challusi äikili. Täällä ja mun lähasti myllätjökes fi nettisiido onne. Täppin laita kar Paja Challus eteen. Haltattuvast, tai suoma haltattuvast, ja lahpuotimin uudda pöltim amnasi hootit vaikuttman toimait. Ja äsili taas, kun pöltim hooti, pöltim amnasi hooti hatehlää, Pajanam, tjelkasäyt ive köhtuhat köhtlon nelki äiki, alta nuorta tile tiet. Tjohtjamäännost diesel mausi, koska meräläyt köhti tjökis nelilou käytsi euro litrast. Ja lai outa päivi tano host EU tiurasumos Suomasta. Almuk outas teie oras tynkkynen jäutut vuodu torjuu pyöretem teikka tjuosattum torjuu utsää tienä jei ennam kuulust. Almukautaste jee Miko Bergboom i osko ette chuosattum toimait sättä valmoistalla joteläyt. Tynkkynen arvostal haltattuu fossiilii pöltim amnasi vieruttas völetmist ja siemmäst schletka autoi, joukkujotelu ja tuolman pyöräin vieruttas choukamist. Tynkkynen mieltä haltattuu politik kuheet suoma fossiil sorjolos vuoda mili energiakriisi mune suija. Takkar uts. Uudas must taas pöltim amnasi hootiin. Napai, maittun sara luvi.
1: Mun länge sävidavis slåkan bailtjallsa däs gehtjalli shaddadi oda boadza gohtuma. Ja sa saakka kun norga luntudutkan instituutta gorehalla läälle bollan dälvi gohtumis finmarsku tödderis ate sähtäko jihkala gilivifas tohko gosla jauhkan. Tällä lämpärä ahte kuvekti duokvekti guftiseg den gäse booli stöda ena pihta njullus lakku siita talvoro haas. Jäli hirva pahkadalle ja kuikki gäsi ja pajan tälki lehtetan kuvlus. Ja mangel käynde ofta löydänan miestä kaupuomis maasa pajan lei tjaskan. Ja puolimin jafkaide maittai ollu jieil. Ja kuvlu lää njullus äävji olko pälde ja hauka jävri luula pälde ja taas lähdehallas tälve kohtun tämän urahakin. Ja njäli jäi mangella aina oinu siis kohkuta puuli. Ja älkeästi liikkeet Norka Luontodutkan instituutta ja Norka Biiras ja Biodiedalas universiteetta tutki kaamnehit sähtäkö jihkala vähkihit faas shatta kohtit. No to alle mölkit vasrev die ässi. Mutta täällä on Michael Choi ja hänne Gisle Suuleng ja täällä Chabamus.

0: Finnmarkui täpsi huks oda faamulinjai ja no Oulu tekar faamu huks mi ma samdiki balla go samdiki han balla tätä mä itse mieltis pukta tälle suora amma nu siis apakki mi Finnmarkui ja no mä itse oro hamme no että starta takia oti eftäpäivä tätä chilikisimbeli ja oinjuden ashes.
1: No, täällä on folka älkää tikki kun mä päivii teppä Burgerting lagamman riettis. Mii oot ne täällä puhuvat jäppä?
0: Joo, oot näillä hyvä, että lähtee täällä tikki. Ja oot näillä nuo, että täällä on viihtanut viihtanut täällä tikkis. Ja täällä on nuo, että saamme tikillä kohtsun kuekti viihtanut ja startupeellisellä okta viihtanut. Ja täällä on no kuekti saamme tikki parempi kuin no, käh leikkaa tälle sen jo täältä Antti, kuitenkin tälle, kun tämä mieltänus tahkui elektrifiseri molkui kasarust ja tälle ava Elina Hakala ja Turval Falk. Ja det starta päälle sillä kohtsun statnetparki ja tämä ei luokki ikte tekis, että sun aiku det chillikki, että manne ilja tarpu olla fattmuhuksi, mitä no, että tässä on kertulas tjovu, että muosi, amma nuukia lähtekäl äsetouti, ja häillä pienellä lotsia tämän äsissä ja häillä kalko läht mutta chillik tai äsi. Aina kun ikkite handli mai saamentikin presidenta Silja Karine Muotkaala ja Norko Pelde, mä ite chillikin min saamentikin vannu, mutta tämä oli hiljan viihtä, niin mutta paitsi ekkal amma nu pienellä chillikin. No, täällä on meillekin tällaista tjovua, että me olemme ne puhuttu uuden täppä tikkis. Ja täällä on ollut tämä sama viihtynä, että me olemme tehneet tälle Oslo digikottis mannan tiimä.
1: Tämä on ollut viihtynyt ja Elinor Halvari, kun selvä pöritin saami saattain.
0: Joo.
1: Täällä Johan Nils Johan Vars ja Dagfinn.

0: Outilio avisiipä ja Charles Chat kuulait ja täällä Mike Jalin tuohu olko ennäm uutta siit. Mun luvastin taam uu yle tjökis fi nettisiidoin ja taathan lii tietustuu tuohu ränjää önnam vaaljain. Ja toppen lii SVT ennustas ete. Ruopsis ranne oppositio voittaa ruota vaaljait. Uolkis piela tuuvast iila innek tuaivu. Toppen tatloi peivitum eskin monnam ehitist, ata jeht ehitist. Ja no, tompa voi näitä tjelkanutoh tile onnetalle. Mutta taas liit näyt. SVT ennustas mieltä Ropsisrana oppositio blog voittaa ruota vaaljait. Ohtselou outse tjökis outse prosentit oskottee vuodast. Te tothan liivehän jo viisees. Oppositio finnee tjöti tjitsamlou vittasajet ja uolkis pielätos blog tjöti tjitsamlou neljisajet staata peiviit. Tile lii ain chouka, ko stuoraamuu kaupukiiteko Tukholma, Göteborg ja Malmö jenait iila masval rekinistum jeht ehitist, outilko taat loi peivitum taat uutas. Sajahlää nupastum blokkii kooskain maanka tove ja loppaloppa liipuatus vyörti valmastut tuorastuu adai onne. Sosiaaldemokraati Tseuji valjavöitten mut historias hyönemus puoltusiin. Meit ruota demokraattii torja lii vuosmuutove piela tuu historias vuolään min. Haltattas rätätalmin shate vaikatehko ärpivuoväli blokkirääji lää kötsalottamist. Kuautas pielellä lii outamerkan öttäm, et tot ii mieda siemmää haltattasan chijet piela tuu vain. Te kalkapa uain, et mielakin tivas lii juovut mahtast kieffää tuotai. Na Sara, makkar olko önnäm uudastun loppteji.
1: När mån och ni är det så läcker hon ju och satt han USA stann Donald Trump på bedan och de må välja kan toppen gå i hoften den stora mås ärsig med och nu avisas. Ja, där läge USA-presidenten Donald Trump ägde ganska luktigt gapskäm i EU-ein. Just Kanada sattes i unionen vårstörs associerade ju vun mellahtun. Ja detta är hos att berätta mangelgå EU-kommissionen Jody Hedgie Ursula von der Leyen efter att la att åtsparko Kanadain. Så lär hera rapasan dasa att Kanada sätter sig att associera med mellanstånd. Ja, må mjälsta lä påstakti väste de Trump kajaldöjda äschibirra godivai pressa tai media i torasta ia. Ja, Trump var hui vaskohusan just som ainanan varsalars dahkon. Tallemun asahan hui dodaras dollo medi da he hehtan kaffbeskämis Euroopan manka äschis daja Trump. Just i daktan borin aigomorsan dela ordningis just la häjus aigomors demi asa hikarra tuolla i Europa westa datja Donald Trump. Ja amerikalaisen presidenta gosudi maita i Kanada isuras gaupbegueimin. Ja Kanada asa hi borgiman stullu i amerikalais kalvude ja västadus on taas ago USA asa hi tuolla i Kanada westa. No te tiedätte, että ei tuolla on stoktoppe. Ainkiko täällä juojahan Kaisa Baltu ja Moddi täällä Dodjun ufsit.

0: Da altere timo hui farga ofti norga belja lo Jesu ma bel mi merkasha at a gaisle hui farga guada dan sadda da. Mi vel gullu dieppe.
1: Täppin hän li tiedostuu kolituorosta te orjaloskielak elle orkkata. Täppin orolemin aipas liust sun tot ives chichamlo outse. Takkar puoris. Puoris mustalus. Tuomankaan tietostuu musiikputta ja talle köhti rääjist jäyttää nurttoloskielak ellei arkkata uudasist ja kulmarääjist tiime viidaräili italle. Terva vuolkattas. Toppeen onne nilla. Liitte kolilamas upataan oh mun mielestä. Mun kiittän Tuusara ja kiittän puhkulta leijäit ja ötäm eteen. Takkataan ohost. Mun jämla hinnik itten täppin idet radiost, mutta kuulap talle. Puette ohost. Hej då.
0: Hej då. Det här är tjuja när väl låpa gärsin santuari ja gelohti.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Ja i otsumannut tjöle tjöle oftsi skapmumannus tolle juvui tjähtsäsullus storra tjohkanepmi mas Norkka Säämi organisasjonai Norkka Staatta ja Finnmarku kieltai outstedjit saavastalle alaheju ienu tulvademis ja Säämi pohteikis. Teivadämi leipouten tjohkai Norkka Staattaminister Oddvar Nordli. Tän eliarkiva saattaisi kuulla erhira Norkka Patsosami Riikka Sirvi saajodihteji iskomatta Juhana Johanji Eira koutukennu suokkana säännöjodihteji Stora Lemet Klemet Ohetta Samernes Landsforbund Airasa Oskar Varsi ja tienukieltä Airasa Per Ale.

0: ku tiista katollu juvui tjahtasullos stora raadallan tjohkin, man norkkaa stahtaminister Odvar Nordli lei määrilän pouti juvui tjohkai. Ja laan tjohkima pirrami muistali oma miehtä saami saattakis. Tahto tjohkin kalkai kuorahalla kaipaatosait mai saamille o altaa koutakeinäänu tulvalanaksumna aike Oudanpuktaan norkkaa raadehussi. Outal taan raadalan tjohkima vetse koit norkkaa potsotallu saamletse rihkasärvi, norkkaa saami rihkasärvi ja tavi rihkasaami raadi norkkaa jokustuallan tromsas raadalama maslei sohpujuvon ahte laht organisaatioonat kalke taan tjahtasullo tjohkimis kuoraasi oktasas kaipausa ja mahletse tohkehuvon tromsaa tjohkimis. Poutehussa laan tjahtasullo tjohkimi letse otsjon norkkaa saamletse valtoorganisaatioonat NRL, NSR ja Saamenes Landsforbund sihke tjovuvas kieltä Finnmarku fylkkas. Aala hetju kaarasjohka, kuoutakeinu, naavuotna, faalaa, uunjarka, raisa, porsanku ja teenukilta. Pouteusalet ja otsiomai norkkaa ponttaisärvi, norkkaa ponttais ja smaavotalolla tsesärvi, norsk saamerot ja tavirihkais saamiraadi norkkaa jokus. Visohtaa letsikin saatten ietsäse airasi, mahtolle virkkaalle saatne vuoruudeset Tammanjil, Kostahta Challi, Eskil Jensen, stahtaminister kanslias ja fylkesmanne Anders Öyne leikka rahpaan tjohkima. Ja ollu eraa laan tjohkimis ei tästä tahpahuvanke. Ja mieltetjovun, poutijuvun, departementta airasat, oktipo kudaa departementtas ja eraa mieltetjovuut, tusse kultaletse. Mahkeke siehtalusa ei tahkujuvan. Norkkaa raadehus oatsuu ei tietuit, maita ei pohtan ohtsahke ja naalokai stahtatjalli Eskil Jensen tjohkima mannille.
1: Ja for det første så har vi fått et inntrykk av alle de mangfoldige og til dels ulike og motstridende oppfatninger og holdninger som gjør seg gjeldende når jeg drøfter mange av de spørsmålene som...
0: Vårsta tjettin, millä kullaan tann, at det appet tavvi kouluin, läs sierralakan, ainuhta jäsi pirra.
1: Ja, jeg må si at...
0: Jes mullen otsjon tjetnjali tietui, teis sierralakan, ainuhta pirra, mai millä tiehtaan, tappe kaunu näi, vel saami alponkanaisiste, lokai Jensen. Iskumahte Juhan J. Eira, tiljehti tappi Rihkasärvi ja Saamiraati Norkkaan juhkossa päälle kerttuuhan tämän euhtuussa vielä jo massmedias kullon. Mohta horui tämän johkimis, orroko tämän asiin vuolikin auttas kullon.
2: Tällä kyllä nuo, että kun mun vuolikin tämän johkimi, mun silloin kyllä mihinkin vuodetaan mun se, että tämä asiin laskalka choutuu tämän johkimista. Tällä mun ämpu vuolikin tämän tihti, että tämä päästä, että Jalmalla sitten ei se välti, että altta Jalmi hauttas muista, että chilike, että mille vuodun min kaipaatus asti, ja minä näkin, mitä hallitus mä hauttiin. Kolon jäädä, että oliko mihinkin tässä vuolikin minä tämän johkimista. Tällä tietysti, että saa vähän vastaa, että mä tämän tjohkimisen välttä olen siitä pohtunut maankka koulussa. En ollut mun ja maankkassa ei varrella muuallakaan vastinnut ollut, että sillekin tämän saamiin rehti, mutta en ole tehty etsässä, että vaatii suolta, että puhti houdan. Ja tämä oli Kalle Uhtalakki, että joku kova, että tässä ei saakasta olla juuri vähän, kun miettää kuoppa kuin mitään. Mutta minä kaipaus tai länki vuosta sitten oivilduvan tehtäkään välttä olla siitä johonkin, no kun kieltä, mutta ei se välttä ja rautuun saa pukkata. Tässä tietysti maista sielkkässä tjaalaa täällä olla arvollossa, että saihtapukki vaattis vuodelle, että erinomaisesti, jos miehän että jouksessa olkoon se chilikin, minne nukui kieltä ja

0: era organa ja min makkerke vahko hos chala ikdan organa mutte mun jahkan että komiel on hes paraga että lähte kalkale veijula skalle nakodi chala ikdan
1: no jos takkar saami parlamentta valka kalka chala huota merkase että saamet ja kalke jokalaatse rekisteri juo taas saamelaisia, että he olemme oma aine etsä sitten saamelaisen. Ja koko liempukti, että tämä loppuun päivätillistä on vaatteisuudella.
0: Mun mielestä vuostaisin takia, että minun päällistä ei ole taikkuna, että saami parlamentta, että makkakin parlamentta lähtee, mä saan mipikki teattua, että demokraattilaisessa organa, mitä saa mennä, että ei ole laajia. Ja tässä on tietysti sahtaikea vai ministerin, kun olemme Suomesta parlamentta vuokkiin. Ja jos takkar valjen on, että kalka sahti tjaalaa huvuutta, että tohkaris vuokki meiltä, että tietysti verrattuna outakehtiä Chileen, että kehtälle saami ja käinkalkalle lähtee jänästä voika huohtaa tällainen tai olumuhteen tällainen organa. Ja kun jäädätte muun jahkan oknaa tiili, te kalle tietysti tälle ilkkal munin upoide takia, että muulla, että jos te on ne manasi, jos tälle yhtiö takia, minä tälle ilkkal olen, että kalkaa pitää hienosti. Mutta mun jahkan mä ihan, että kun olumuhteen päässä raafissa voisi parakat aina ja olumuhteen chiliikin, että lihkoulukko ei se valti. Ja mun toivon, että täällä ei keinuminen, mä sahta kielä ei nuo, että chaudi pohtaiksi minun vaatti suolta. Ja mun fyrittin vielä ajan loppi tässä takia, että jos mä annan nuo, että minä ajan tälle takkalle organa vuokki. Tätä fyrittin vielä, että frikkiä johkia jää frikkiä vuotta, että kielä ei rifti jäänä sitä asa, että heikä tämän taapalas norkka valli vuokki vielä.
1: Tahto Riihkäsärville, että maista kaipitan, että saamelaiset jäi status norkkaa päältä, kalkkasi Chilikijuvu ja Vuotolaakas Nannijuvu. Maista ei enää.
0: Tahto kaipailus, että merkkaisi tämän, että Vuotolaakki, kuka lasi huvu, takka taajalta, että norkkaas lähtö aalamu, millä saami, ja tahto tälle tahto, joka käänne kahtoi juo, että laakin, tiili tänne laakin, että saami kulttuuri, kielä ja elä osa kahti voi laakapokitte. Tämä on minä aivilti tänne. Tälle, että aji vuodella lähti tjalla juo, että tämän joka lähti minun naamuihin taas. Ja tälle seammas lähti tahta tauttaa tämän tiili, että norkkaas leokta on myös tjalla, että millä sierra laakan, kun lähtee taatsa alamu norkkaas. Tämä on olemassa tjärjestössä, että sierra kulttuuri, kielä ja sierra ällin vuoki, ällin ja elähus vuoki. Ja tälle, että nuo on ollut erilaisia, että tähän ei alamme lähti näkyy säilyä tämän tiilismiin. Norkkaa hattos ja laakapokti tälle nuotte tähte teinelläkin tykkiä laahkalasta nanne tämän.
1: Tiljehtä kaipilla mä ihan, että kalkasi rahkaluu oktipohta saami kouluin vaarassa. Enän kevähän plaana. Mai tahkalkaisin siis tuolla.
0: Tahtee kaipaa tuossa ilhoulaista, että hui aika jo outti luvun, että kaksi rahkaluvun takkari. Ja tälle muhtu muuttui tjaalahuvun jollain numi tehtä, että Finnmarkusta, eli takkari laudikotti ilämässä, millä parakaan manka jäkin mä nammalle resursiot valki for Finnmark. Ja tälle eiftuhan teki puhtaan eiftuussa mokalka sillä, että Finnmarkusis nämä kevahuvut. Min kaipaa tuossa tälle ja juttaa lähteä kalkaan miehtää tämän saami koulu tahkojuvut, jotka kuorahalla mainelaakin ja nämä kaikki kevahuvut ja makkar oltan ja industria heivä lokkunut ja ipillit tehty saami elähusait. Tahti takkar kaipaus lemmitte miss muoti ja kiitos huun raadossa outi ahte mi koska chaste tulo vale mi takkar jätte takkar kisi rahka vuotte takkar mi chai ha makkar joka ikakka joka hi chaste di ikakka bildisti te tälle no tähällä chatte posta tollui ja tän sulasta te era chaste lagai.
1: No minä laakin takkar äänankia vähän planakalka siitä tohkeuvut. Kiitos lyhti, kiitos lohpalle, että tämän tohkeuvut.
0: Tätä ferehti siitä, jos kiitos lähti nuo, että jos sieltä lakkar organa, kun minä jää sen aamu huon, että tässä oli vaikka huohtaa takia, että oli nannasi muu saattaa tehdä kiava huohtaa. Ja tässä tuli ferehti lohpalle, että kalle tämän tietysti mun ilhenomaalikki täällä takia, että mitä asi, mikä on ferehti kuorella tarkki luvuhtaa. Mun jutsana, että ferehtille nuo, että tässä joka alkaa nukkata vuotta nukas tuoreen tinkkäin.
1: No kieltä tappi karraa siis jotjuhan tämän, että keltalle aina instanssa niin rehtä vahvalat ja kalkkasi päässä määrin luonttuun rikkoilla kaikkina.
0: Tähälle lämmäs huitsijalkkassa on nähty puhutti kieltä tahtolle mieltä lähkin määrin tihti muualla he nämä kaikki kielä huvut. Ja tähälle mä sitten aattimissa. Mutta tähälle ei ole koskaan puolustat ollut itselle aipas jalkkassa, että hiljattaa tohkeahti mainna kelaakin. Tai niin kuin nuku tillille on, te sahta okta siitä, tässä sahta orru ja johti kolman jäi kieltä tjaalaa. Ja jos tänne edes kuudellakaan määrää, tuossa sahta nubi ohta kieltä saa, jolloin te vihki man puolella oinu ja tahtuu paljon ollut kahta. Jos nubi kieltä se nubilakaan oinu, miltis puhuta esälti sahte, tähte tämän siitä, että orru haka parakoja johtin vuokki pillistuva oola, että tuossa tämän ohta kieltä se hän jos oinu. Paasat oli vastannut, että tiekko kalferehti joka lähti ära lähti aassa. Ja tässä sahtalle mä tiedät, että kun olkaan vuodet jouluttu.
1: Tuon nää tjohkimislohki, että norkkaas kautta, niin joudin loki kieltämässä, mä sille poukso, kun sille puhutaan tuolla. Lääkö, aito tiedä, että puhutaanko taas vaattis vuodelle, että naululle kieltämättä. Jos kieltä, että kärti haali, että iätä määrin vantu rikkoa.
0: Tätä esätti se muistella, kun olette nuolu kieltä, että ei mankalakaan ainu ja mankalakaan olomutoppi. Ja juoka, mille puhut kieltä, että kun oktasas, äärettän muodde kieltä läpi, siis Finn-Markus. Tämä lähtee puhka tähtä tihtet aippa sunnan paatsotolo pirra ja tahto tihti aippa sunnan paatsotolo pirra ja tästä kun nuuli tilli te mä tahto hujunnan perreke se hie laaki di tilli no te paatsotolo ile aukki teke kieltä parakalina laaki no te aukki paatsotolo ja kun nuule norkkaasta sitten chodi loki dekkar kieltä te hesaltis muistella makkar tilli paatsotolo slä
1: no tappe tanchohki mysle se tuossa loka hoassi tämän kielten, kun puhutaan tuolla luulee. Ja mankassa karraa sitten jotkut ja annahti puhutaan tuolla ja äänän tuolla ja erää elaus, että se todella vaatii suota norkkaa. Sillä kun tahto, tuumiala sekta vai pohtaako puhutaan ihmaltuisesta elaus, että se
0: mun jahkan, että tämä vaattisvuola, mä oon ne lähtee, että kauni vaattisvuola, että tästä esältti sisoihti vuolikin nuoluuden elähussain alttinästä, mutta huolakaan huijouluuden addiun, missä mä ette, millä tein ollut, millä joudin hitti elähussain, että nuo kun maankan koulussa ele tilli täällä äärenomaksi, että määrä kattiin muhtin koulun, että loppe toivohti ja paljon, että stora vahaa tahpa huolta innan kuin puoltu oina lahkusissa. Ja tahte esältis, kun tekkar taukulla olemme kaskas, tahte esältis ta rahkalla vahtis huolta.
1: No tappe tuolle saatnevuoruus maittaa mankas, mä lähtee lulli norkkaas kohtaan ja siin muistelet, että ollukalla kohtaan teiskeet antihteet tappele. Vuori suhtas tällan veijolvas vuoda. Ritsiaikki kolaa sitten. Mutta on aina päällistä saamelaisena, että tien suhtas tällan äänänkiä vahemmin ja takkar vuotoja vahossa äänänkiä vahan tarttuu. Kaskavuoda.
0: Takkalle muistelen esältissä, että jos ei nämä kaikki kevät, niin jälkeen kun taas naamu huvui, että tälle skal oba vatti, pukta vatti suoli patsa tuli, ja lei jo onne nu. Mutta tämä le mieltä, että tehdä vatti suolta sitä stuora, että se nuukulas kuulemme honne muhtin kieltä, että tämä tahtoa, että heidän aikaa kevää uutta ennäläkin. Tämä tahtoa, että kaikki saa kevää frikkiä aikin te heidän. Tämä tahtoa, että kaikki tapa huksii, että frikkiä ikki visti, ja nu viitasi frikkiä johtolla, että voi saa, että kehtäällä kauppukin parikin. Ja jos sitten suhteessa tällä toppia olla olmosin tahka. Ja tälle chaja, että heille valtimme makkaikin puolella tämän taarapuimien puolustuun alussa taittaa jäännä mitään.
1: Naa vasteli Juhan J. Eira norkkaa puolustuun saapneet ja rikkaservien saapneet jodihäjiin. Mutta maista kieltä ja airassa lohkelaan johkimis Tampirra muistella Inka Juuso Eira.
2: Norka abuantai ja smavadalolla chai servi alaheju airas Olaf Bakke tai jäi etsäs saatne vuorus ahte äänadollin galgi mai lähke sama voiga huolakko puatsu saamiin. Ja vaidali alle garrasi manolu puatsu vahakuhta ja vaivida äänadollit alaheju kieltäs ja ani maittai faala outa märkan nuko doppile puatsu dolli ja dalolla chai kaskas lämas alle olu riittu manimus jagit. Tai ei viidase puhattes maavadalulatsa läht juo kerätän ämpuko sahtaa kaipidit ja ahti sii läht taasalastin läämas puotukähtsin saamilatsa ei jo njäljilu jälki, kun saamilatsa hieja äigillä kuotuhi pohtsuidaset, tjotsuhi pakke. Maittai aivildi ahti nuuko välle, te lähpäärä olu pohtsu Finnmarkus ja taht lohku läädusse lassanan tadistaga. Son maittai vailluhi puatsukohtun konsulenta, kuhta sahtasi iskat lähkodarvai kohtun äänama Finnmarkus. Alahäju saagadualli Harald Mjön, fast puhtidan oivilla ahti stahta nukohtsuduvun ymmatrikulerijuvun äänä Finnmarkus, lää vuorre käävahan vuokki ja lää maittai ta puoremus käävahan vuokki dajaison, ige lää sumielas darbu reudadi taan vuokki. Son i muului miehtän ahti mangelahkai reudadi taalas stiuden vuokit. Alle mangas, että tämän tjahtisullu tjahkimis vaidalitse puhutu vahagit ja äänämöjit tajui faalaa saagadolli Ernst Hocklan päälis, että puhut äänän mihtu faalas läh puhutukohtun äänämät käsi aike ja vaikka märkätte asit lähke mielas, maittai pohtaikis juokadit voika vuodetäset ja orruut raavalatsa paltalaga saamikun, te siinä ei täällä vuodetut eisevaadit päälis tjelkkadit voika vuodet äänämitä, eikä tuossa fall aivel saamelatsa kalka kaipii voika vuodet. Ko Hocklan aivel mieltä lähti märkät äsin sama olu voika vuoda ko saamelatsain. Maitai nauona kanturhauda Oddvar Jensen douttahi vaatisuodait mai puatsu mieltispukta sitjide ja dajai ahti siis lää ääradilligo Finnmarkus. Tän ektui ahti siin guoulu, äänas lää privaahta äänan guoulu, mutta almake käävahuvu lähti puatsukohtun äänamin olu pohtsuide. Ja vel näi loppe orru puatsulohku aive lassanäämin, nu ko mait äänaduallu tahka dajai Jensen ja chilikin makar vaatisuodait tahpukta. Ko äänadualli tietuskei tjotjuhit voiga huoleidäset äänämitä. Mutta songal daivui ahtelää väylös tjaudi tämän lagan vaattisuoleit just pere barakaadan ala. Raisa saagadualli Artur Elvesta darjui Oddvar Jensen oinnu, ko saati sulli sama datsa raisa daafus näi puatsudualu harrai, maittai loppilää goulu käävahusas puatsukohtun äänämin muhtun oasi jagis, mutta faldan maata kohtu maat vaihkui privaata äänämitä. Son daasalasin rampui väläspuori ja alla ällindaasimi norkkaaslää ja aivildi ahti maittai saamilatsa ferehti hoafarusti joidaas tuoraservolaga alttari, joskallikin hoitsu hoasi samapuurin ko taatsa alomukat. Ja anni vään oktavuolas alahäju goudegänju joka tulvalan aikumusait outa märkkan. Porsangu le ääre saami koulu, mait suomasokalas koulu, ja nu muhtuhige porsanku ääres Uluf Skarhol etsas saane vuorus manjavarka tjohkimis tjahtisullos. Ja dajai ahti lää läämas, maittai massimedia päälis, nu olu saakka saamele tjai pirra ahti suoma unni tjätas porsankus lää vajaduvumin. Olu imait pallaamin ahti jos fall tuojasi berosti haive saani asit chaudit ja chujuhit tait autoskuului te farres kohte hän jääne holmo herre Finn Markus ja muistuhi eisvaldi de man olua juole farren ere goblos tan dihti go vailo paroko sa je ja muudui tuarvai puoli skuula falan takat ja muistuhi gedan oktobodas tasto eisvaldi de dan dilia ni muistus komerradu sa tahko juuit ja gertuhi ate ilät tuše saamin veika vuota goblos
1: Storalle me tonne se tappe koutakeen kieltä päälles. Ja on lämmennu, että koutakeen kieltä ole aina kieltä, niin jollakin jouvuoli ja saatte, jotka siinä valjuu lautakuntia, niin nuumohta tai riikkasärville he juhtuvat.
3: No ihan vielä julkaista kalli teinen laki, kun minun mietitkin tämän Nuureisa-kommunan ja sen maailman Poshankua, tai kun lähtee mieltä takajuurtakaan. Mutta tietysti storihoassi Finnmarkku-kommunin ei saattakaan ohtaa vai vielä muina takapokta.
1: No, mantihteet on päällistähän teatalaisesti. Lähtee takaa lautakottina muu voi chilkehtää jääsi.
3: No mun aina tämä on teinen laakin, että tämä on mielestä, jos me juoita ei takaa, te on jollaisen plaatsen, mun meinaa me perhe muodde laukki kuhkille ei pohtettu, ja mun aina kun tämä just on erää käynyt, kun että rejäärät ja storetinkin kaunne, että ne pitää aina asia viitaa, se pitää aina laakin, että nyt valkkaa parakkaan.
1: No kaunne yhtä, jos te kun Outamäkkäte vastuutu alussa, Patsa tuolla luuta aika reaalaus, niin minä kieltä raajia patsilla nuohti Outamäkkäistä tahto koltakäin Patsa saamalla, että sieltä parka pohtui kuin mankka kieltä raajisista. Sama siitä.
3: No, tämä kun minulla onkin meitä hirveä paluus, että jos me juoitaan, että te sahta just tämän puolustuolun outi ja puolustuolun sieltään käsilöidät heijut pirkin laiki, kun missä loppuna päivä. Tämän käsin minun meinemään, että taakka ryhtä valka, kun liitsen outel, että sahta tämän sittumme kuoralla, että jo nukumun tässä heiltä siellä, että saami organisaatioon perille, että tämä on nyt valkas mieltä.
1: No, lähtee Päällistä, että juurta mohtu, mainalaakin saamat ja kalkasit se rekisteröivin vuotta Norkkabältä.
3: Mun inkan lähti nuukuhkas juurtasan, inkin mun juurta nuukuhkas mainalaakin taht lautakontti perä parakat, mutta mun juurta on nuukuhkas, että mun aikkuun päällistän lähti mieltä ja chautit tai kajalta, että nuo pohuta saami almokin vuorin.
2: Oskar varsi tälle lämmäs, nuko on tiedä, ja mii puhka tietti, että lämmäs hui olu reitu, että mani mun saikki, että sehkä tänne alkuun aksun tihte, alle hän jo kautakin jo joka tuleva lämmi tihte, saami uika huolet tihte, ja nuen veida sapo. Eikö tuu mielessä olla täällä aiki, että saamme lähti vähän enpä tjohkaneet okti, ja kähtsäli chilikä haasi hokta okta vuodessa. Eikö tälle puolesta nuo, että tää chilikin ai ei se vaadi taapus
4: niin. No mun lohkin alkus tästä millä tällä pohtan pajas Pahtsalan häytiön. Ja tämän misähtit älkit häälystyt saamme äsyn pjäbte Pahtsalan. Mun in jähke, että NSR tai SLF tai NRL. NRL mun kohtsalan näringsorganisaationen seamalaanko talous tai pontilaa ja smobrykilaa. Mutta jos minä olen häälystyt, patilpäyttiin, niin minä sähtiin tällä ainakin häälystyt saamme politiikka. Mutta minun ei vielä mieltä politiikka, että minä olen ainakin fiebriä saamme politiikka, ei organisaation. Organisaation, että minä olen politiikka, niin minun taasotat ja poviskit. Tällä politiikka, että minä olen saanut politiikka. Maita ei saamme politiikka.
1: Nämä vastaavat Inka Juuso Järaltakin Oskar Varsi kuhtelee saaminen Landsforbund saanne jodi hetki. Per Aleksandersen tuonne lämmästä appe TNU kieltä airasin juovumelaan johkima. Tuommoinen tapelaan johkimis vuostaa tien eutousiin maittu norkkaa saami fiihkasärvi. Norkkaa, vatsotuollu saamme, että se rihkäservi ja tavirihkäis saamiraati norkkaa jokusla euhtohan, että kalkkasi namu takkar lautakontti jelke tan saanut jäi statuska jaltaka ja tan ahte mohta sahta itse etsä saami parlamentta vaali. Millä se vaan tasahte tommana huostaalissa?
5: No mun lenne satnetuelli tianukilta, se on mun saami tianukilta meini, että hyvä reaktio tammai talle meitä. Tämä meni, että siifettä piässä hällissä ja mä lähden koutalle jäljellä.
1: No makkar pallaa pehti, kun liiähti, tehän on kieltä massaa Eestiuren valtiin, jos tehkään norkkaa saamalla saami parlamentta valjiin.
5: Ei, tämä on mun niin kalpala, että tehän on kieltä, mutta sä et me lähtee tehän on kieltä. Äijä, että voi kohtuta on. Otta äijä, että maita tämän tuokaa päältille. Ja mä menin, että on jäkää.
1: No jahka, kun että jos täällä stahta kohta namuhalakar lautakottiin ja että tämän pohtosin valjiuvo, merriuvo valjiuvo takkar saami parlamentta. Lääkö vei jollais okti heivehit kieltäit toimma ja tämän saami parlamentti toimii, tehdään juokkia, tehdään parkkuista.
5: No mun fettä muistin jäädä, että kehtä kolme väliä tämän saami parlamentti. Ja kehtä säpmällä jammalla pyrii nohka, että pääsee farustan välillä. Ja kun talle kirkkaas, tämä tämä on älkiä halla tämän piirra. Mutta nu mun talle otne, että mien tahto tehtiin, että puhkaalle säpmällä jammalla. Tuntien on kertaa, että kyllä 20% säpmällä jammalla. Ja Oulusta, että tämä hänelle säpmällä. No kuhka, kun on äivät kielikin, no teillä väättiin, että välillä saamme.
1: No alatko no, puoleen tähän, että tänne, että rekisteröimme parku tjadahuvu, että saamme rekisteröimme ja muhtiin laitse.
5: Mutta kehtä kolme rekisteröitään ja kehtä kolme kannat, että tämä on säätmällä. Nämä on muistita, että on mankotjuhti ja mannaan, tälle taatsa ja säätmällä on maistereen ja ja peissä koo, tuon munkilla naistilla nohto taas ryhkuu. No mähtä koo tällä faruus tämmöinen. Teillä millä katsotaan missä?
1: No meillä tuu mielessä kalkkaisilla kriteereillä.
5: No tämä hiljakkaan puhutaan tässä, että mun kakka näin tuot maailmaa ja kun on trendi kriteeriä.
1: No Suomen päältä takkaan saami parlamentille valjuun ja saamelaisille rekisteröijuun. Toppe vuodella lämmäs alkoi ne vuotian kiellä mahtuu. Tahkuhteilla saamen kiellä mahtaa ja kään vanhemmalle ja maattarvanhemmalle muhtiille tein hukmaan saamen kiellä. Se on sahtaa, jos haalita rehkennästä jo vuotta saamelaisen. Orosiko taas vuotuu tohkaalle tai norkkaa päälle.
5: No joo, nuka kannattaa mua meinen, että ehkä oli itohky, kun täällä on ollut taatsa, kelle vahvan sämmikelle ja väitsään skuulaa ja vahvan sämmikelle. Tämä oli taatsa, kun meillä faruustelee sitä.
1: Mutta jos ei ole, että se kuuluu ja saamia nasuun, niin saamia almukin, eikö tahdolle tohkalle?
5: Mutta tämä häilettelee saamia hoktuu kerran faruussa.
6: Ja naamille kullaan ottaa miehtää saami saadetakka. Kuulimme yhteispohjoismaisen miehtäsaamilähetyksen valtakunnallinen yleisohjelma jatkaa.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomessa 45% työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta ja ahdistusta. Luku on EU-maiden korkeimpia. Vain Kreikassa työhön liittyviä psyykkisiä oireita esiintyi enemmän kuin Suomessa. Tämä käy ilmi EU:n vuoden 2025 Pulse-tutkimuksesta. Siinä selvitettiin, miten psykososiaaliset riskit, ilmastonmuutos ja digitaaliteknologian käyttö vaikuttavat työntekijöiden mielenterveyteen. Samalla tutkittiin, miten työpaikat reagoivat ongelmiin. EU:ssa 29% työntekijöistä koki, että työ on heikentänyt psyykkistä hyvinvointia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, neljäsosalla aikuisista oli talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia.

0: seuraavalla kello 12.
1: Koko Suomen radio.
0: Ja kun elellään tätä 11 jälkeistä aikaa, niin tässä alkaa pikkuhiljaa olla lounasaika. Me täällä nyt kiusataan hetki itteemme, kun ei vielä päästä studiosta hyvään toviin syömään. Siis kun puhutaan kokkailusta ja ruuista, niin nälkä alkaa kurnia. Pahoittelemme ylimääräisiä äänitehosteita, jos niitä on tullakseen.
2: No nyt kun mainitsit nämä äänitehosteet, niin en tiedä kuuluko, mutta just kun aloit puhumaan lounasajasta, niin mulla kurnas maha.
0: No niin, kato, se ymmärtää. Siinä on semmoista niinku radiohoksoota. Sun maassa.
2: Hernekeitto kyllä torstain kunniaksi maistuisi paremmin kuin hyvin. Ehkä mä vielä tänään sen hernekeiton väsään.
0: Väsäät vai väsäät noin niin kuin kaupan tuolla hyllyllä?
2: Erittäin hyvä nosto. Siis mähän on tämmöinen herneiden liottaja ja mun mielestä se on todella hyvää, mutta tähän aikaikkunaan niin mä en kerkeä enää tälle päivälle herneitä liottamaan, koska yön ylihän niitä täytyy liottaa. Niin ehkä mun täytyy sitten tyytyä tämmöiseen purkkiversioon.
0: Joo, tää täytyy ja aina välillä täytyy kokkailla siis siellä kaupan hyllyllä. Se on vähän kuin välillä on pakko sienestää tai marjastaa torilla, niin samantyyppisiä asioita. Tässä kohtaahan siis jotkut oikein niin kuin perinnereseptien ystävät pistää varmaan korvat kiinni, kun tämmöisiä asioita. Tämähän on kerättiläistä sanoa näin, mutta kyllä purkkihernari hyvää on, eihän sitä mihinkä pääse.
2: Jos oikein alkaa niin kuin mutustelemaan sun väitettä, niin mä olen ihan samoilla linjoilla, koska jos puhutaan valmisruuista ja puhumattakaan sit mistään tämmöisistä purkkiruuista, niin onhan hernekeitto, purkkihernekeitto nimenomaan aivan todella hyvä.
0: Se on siis kertakaikkisenässä. Tästä tulee nälkä. Siitä tuli nälkä, kun me puhuttiin aikaisemmin ruisleivästä. Ruisleivästä puhuttiin siis sen takia, että sitä jonotetaan tällä hetkellä. $60 huolellisesti tehtyä artisaanileipää jonotetaan kertakaikkiaan New Yorkin Manhattanilla ja kaikki tahtoo. Se ei ollut kyllä valitettavasti suomalaisleipurin ruisleipää, vaan itävaltalaisen, mutta kun me täällä pohdittiin niitä leivän päällisiä ja sitä, että minkä takia siihen pitää laittaa suklaatakin päälle siellä suuressa maailmassa, eikö ne ollenkaan äkkää, miten ruisleipä pitää syödä, niin me ollaan saatu viestejä aiheesta.
2: No siihen liittyen tuli viestiä, että kuulemma 50-luvulla Tanskassa oli semmoinen tapa, että oli ihan kaupassa myynnissä tämmöinen todella ohut suklaalevy, tummaa suklaata, mikä oli tarkoitettu just siihen, että se sulatetaan ruisleivän päälle ja se oli lapsien kuulemma ihan suurinta suurta herkkua.
0: Niin, eli tämä kertoo nyt vaan meidän niin kuin kapeakatseisuudesta täällä.
2: Me olemme sivistämättömiä.
0: Mutta kyllähän siis ruisleivän päälle sopii makeat asiat, jos rupeaa oikein miettimään. Niin esimerkiksi banaani on ihan loistava yhdistelmä paahdetun ruisleivän kanssa.
2: Tuohon mä oon törmännyt useasti, onko kokeillut, niin en jostain syystä. Mä oon tämmöinen kaavoihin kangistunut mun ruisleivän päällisten kanssa. Mutta nyt kun banaanin mainitsit, niin kuulemma omena ohuina siivuina on myös todella toimiva ruisleivän päällä.
0: Tämäkin menee testiin. Me puhutaan siis ruoasta kohta enemmän. Tämä liittyy tämä ruokalämmittely oikeastaan siis siihen, että puhutaan perinneruuista. Sehän menee vähän niin, että vaikka pitäisi itsensä aika hyvänäkin kokkina, niin melko usein saa itsensä kiinni siitä ajatuksesta, että ei tämä nyt ehkä kumminkaan maistu ihan siltä, miltä se maistui silloin, kun oma isoäiti tämän teki. Tai sitten jos onnistuu, niin ajattelee, että no nyt tämä meni juuri niin kuin hän silloin mua opetti. Aika moni meistä on ollut ruoanlaitto-opissa nimenomaan isovanhempien keittiössä, mutta jos ei ole enää vaikka isovanhempi opettamassa, niin mistä se semmoinen perinneruoka ja kulttuuritieto sitten siirtyy? En tiedä, kuulostaako se nyt vähän sieluttomalta, jos väitän, että kyllä se ehkä siirtyy kuitenkin sitten somen puolelta.
2: No kyllä mä aika usein huomaan, että nimenomaan some on se, josta mä haen arkiruokiin aika paljon vaikutteita. Ja jos katsois vaikka Instagramista tallennettuja videoita, niin 95% on ruoka sisältöä.
0: Joo, ja täytyyhän sinne nyt joku perinneruokakin maistua tai mahtua joukkoon. Siis ihan hiljattain on alkanut jopa semmoinen tutkimushanke, joka selvittää ruokaperinteen siirtymistä sukupolvilta toiselle nimenomaan tässä ajassa ja siihen liittyy myös some ja tähän me syvennytään kyllä hetken kuluttua.
2: Nyt kun on esileikit hoidettu ruisleipien ja hernekeittojen kanssa alta pois, niin Kaija K. jälkeen päästään itse pihviin kiinni sitten.

0: Isojen kysymysten äärellä on Kaija K., kuka keksi rakkauden. Ja nyt sitten ruoan pariin. Silloin kun me syödään, niin mehän syödään ravintoaineiden lisäksi perinteitä ja kulttuuria. Ja perinneruuat ja ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen, ne voisi olla vastaveto tämän ajan somen kiihkeälle rytmille, näin sanoo haastateltu ruokakulttuurin tutkija.
1: Joo, Helsingin yliopisto on käynnistänyt yhteistyökumppaneiden kanssa tämmöisen hankkeen, jossa tutkitaan siis suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista näin someaikakaudella. Ja tärkeässä osassa on sosiaalisesta mediasta löytyvä Ylämummola-yhteisö, jossa siis ikääntyneet opettaa esimerkiksi TikTok-videoiden avulla erilaisten perinneruokien tekemistä nuoremmille. Ja hanketta on esitelty eilen, silloin paikalla oli myös toimittajamme Mira Stenström, joka lähti siis katsomaan, että minkälainen ruokakasvattaja some oikein on.
2: Jos ajatellaan viime aikojen ruokatrendejä somessa, niin olemme intoilleet esimerkiksi hapankaalista ja muutama vuosi sitten intoiltiin esimerkiksi näistä hapanjuurileivistä Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Taru Lindblom. Minkälaisesta nostalgian nälästä nämä tällaiset intoilut kertovat?
3: Ruokakulttuuri on aina tietyllä tavalla liittynyt nostalgia, kyllä. Se ei niin kuin yllätä oikeastaan ruokakulttuurin tutkijaa. Mutta nostalgia ehkä nostaa päätään usein jonkunnäköisten kriisien, yhteiskunnallisten tai yksilön kriisien aikana. Ja me tietysti ollaan nyt viime vuosina aikamoisia erinäköisiä ja aika isoja jättimäisiä yhteiskunnallisia kriisejä kohdattu. Koronapandemia. Ja siellä just esimerkiksi vaikka nämä hapanjuurileivät, siellä sitten sitä nostalgiaa ja ehkä lohtua haettiin, että sai jotakin kasvatella siellä kotioloissa, kun ei oikein muualle päässyt. Ja nyt Ukrainan sodan vuoksi tietysti kaikenlaiset hinnannousut ja vastaavat, tämmöinen epävarmuus yhteiskunnassa saattaa johtaa siihen, että kaivataan lohtua, haetaan, katsetta käännetään menneeseen ja löydetään tuttua ja turvallista ja siitä turvaa juuri sit nostalgisesta. Eli tämä hapankaali voi osittain liittyä siihen. Osittain se voi tietysti liittyä johonkin toisiin trendeihin, vaikka terveellisyystrendeihin. Se on ehkä suolistolle ja aivoille todettu hyväksi. Saattaa liittyä myös kriiseihin sillä tapaa, että ne raaka-aineet, joita hapankaaliinkin tarvitaan, niin ne ei ole kauhean kalliita, ne on aika edullisia. Se, mitä siinä sitten tarvitaan, onkin sitten esimerkiksi taitoa ja osaamista, että tietää, miten se tehdään.
2: No meillähän monet suomalaiset perinneruuat on sellaisia, ne on edullisista raaka-aineista. Niiden tekeminen kyllä sitten voi olla sellainen, että se vie aikaa, että se on sellaista hirveätä hoppua. Niin onko se myös niin kuin tämmöinen, että meillä olisi suomalaisilla annettavaa tällaiseen nostalgia-aikaan näillä meidän perinneruuilla?
3: Ihan varmaan on, ja mainitsit just tuosta aikaa vievyydestä. Et tietyllä tavalla tämä nykyinen kulttuuri ja yhteiskunta on todella kiireistä. Meitä vaaditaan koko ajan joka paikkaan, meidän sosiaalinen media ja vastaava syöttää koko ajan nopealla tahdilla kaikkea, odotetaan nopeaa reagointia kaikkeen. Niin tämä voisi olla aika hyvä tällainen vastaveto tai vastavoima, tällainen hidas tekeminen, jonkun ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen. Ja tämä tekee monen hyvää niin kuin monella tasolla, sekä ehkä fysiologisesti, mutta ehkä myös niin kuin mentaalisesti.
2: Helsingin yliopisto tutkii yhteistyökumppaneittensa kanssa tällä hetkellä tällaista, että miten suomalainen ruokaperintö ja kulttuuri siirtyy ja muuntuu tällä somen aikakaudella. Väitöskirjatutkija Vilja Lukkarinen, minkälainen ruokakasvattaja some on tällä hetkellä? Mitä siitä tiedetään? Teillä on vasta alussa tämä projekti, mutta mitä tietoa on jo?
4: Aikaisempien tutkimuksien perusteella on kyllä huomattu, että nämä etenkin informaalit, eli tämmöiset epämuodolliset oppimisympäristöt, on levinnyt sosiaaliseen mediaan. Eli tämä sosiaalinen media voidaan nähdä myös tämmöisenä mahdollisuutena sille, että se ei ole ihan pelkkää viihdettä, vaan että siellä voi olla myös hyvin tämmöistä niin kuin opettavaista sisältöä. Toki se viihteen ja oppimisen tai opetussisällön raja on tosi häilyvä.
2: Sinä olet tässä väitöskirjatutkijana Vilja Lukkarinen mukana, niin minkälaisia asioita nyt tutkitsitte tästä ruokaperinnön siirtymisestä ja ruokakulttuurin siirtymistä niin kuin vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille, vaikkapa sen TikTokin kautta?
4: Mä tutkin sitä, että millä tavalla tämä sosiaalinen media toimii osittain niin kuin ruokaidentiteetin rakentajana nuorten aikuisten keskuudessa, mutta myös sitten, että millä tavalla se toimii ruokakasvattajana. Eli, ja sitten mulla liittyy siihen myös tämmöinen niin kuin parasosiaalisen suhteen käsite, että mä tutkin, että millä tavalla tämä parasosiaalinen suhde tai mahdollinen parasosiaalinen suhde voi vaikuttaa sitten esimerkiksi siihen, että millä tavalla sieltä somesta oppii erilaisia taitoja, osittain sitten, että millä tavalla se voi myös vaikuttaa tähän niin kuin identiteetin, ruokaidentiteetin rakentumiseen siellä sosiaalisessa mediassa.
2: Mitä se ruokaidentiteetti itse asiassa on?
4: Se on niin kuin hyvin monimutkainen käsite, eikä sille ole mitään yhtä oikeaa määritelmää, eikä mitään semmoista hyvin tarkkaa määritelmää ole olemassakaan. Eli yksi mun tutkimuksen tavoitteena on myös tämmöinen niin kuin teoreettinen selvittäminen siitä, että mitä se ruoka-identiteetti voisi olla. Mutta se on ainakin huomattu, että sosiaalisessa mediasta kun saa erilaisia vaikutteita, niin sillä on, sillä tavallaan rakennetaan myös sitä identiteettiä. Eli voisi kuvitella myös, että se ruokasisältö tietyllä tavalla myös sitten rakentaa sitä ruoka-identiteettiä niiden vaikutteiden ansiosta sieltä sosiaalisesta mediasta.
5: Kuinka paljon somessa ylipäätänsä on iäkkäiden ihmisten tuottamaa ruokasisältöä?
3: Ylämammola-hanke syntyi siihen tarpeeseen, että me havaittiin, someasiantuntijat tiesivät, että vanhojen ihmisten sisällöt on erittäin marginaalisessa roolissa, koska nämä tuottajat usein on niitä vertaisia, jotka sitä käyttää, eli aika nuorta sukupolvea. Eli tällaista vanhaa sisältöä ei ole ihan hirveästi, mutta se on aika lisääntymään päin globaalisti, että on georgialaisia mummoja kokkaamassa jo pasta grannyissa ja vastaavia, varmaan aletaan nyt havahtua siihen, että tämä autenttisuus, rustiikkisuus ja vanhojen sukupolven viisaus jotenkin resonoi siinä nuoressa sukupolvessa. Että kyllä sitä on, ja Suomessakin on some-sisältötuottaja, joilla on vaikka isovanhempiaan hyvin näkyvässä presenssissä, just ruokarooleissa esimerkiksi, sisällöissään, niin kyllä sitä niinku on, mutta ei se nyt mikään valtavirta ehkä vielä ole.
4: Kyllä tämä on niinku tärkeä hanke siitä, että niiltä vanhemmilta sukupolvilta voi oppia niitä kädentaitoja, ja nuoret on hyvin kiinnostuneita, ainakin mitä nyt itse olen sieltä somesta huomannut tästä Ylämummola-hankkeesta, että he on kyllä hyvin kiinnostuneita siitä ja valmiita oppimaan lisää niitä kädentaitoja vanhemmilta. Ja he myös arvostavat sitä.
5: Vielä tähän loppuun kysymys. Minkälaisia asioita te olette esimerkiksi oppinut sitten omilta isovanhemmilta, jos liittyy tämmöisiin ruokamuistoihin tai ruoanlaittotaitoihin?
3: No mä oon omalta papaltani eli isoisältäni oppinut sen, että tiettävä voi aika hyvin luovasti soveltaa siellä keittiössä. Et kun on se perusreseptiikka vähän tuttu ja mielessä, niin jos ei kaikki aineita ole kaapissa, niin se ei haittaa. Sitten laitetaan jotain vähän sinne päin tai jätetään pois. Jos se ei aina onnistu, sekään ei haittaa. On tullut piirakasta vähän litteämpi lätty. Se sitten syötiin ja nimettiin ehkä eri tavalla, mutta tietyllä tapaa siellä voi olla luova ja epäonnistumisia ei tietyllä tavalla ole. Et aina on tietyllä tavalla onnistuminen johonkin suuntaan ja se aika niin kuin rennolla otteella ehkä sitä keittiössä voisit kuitenkin kokkailla.
5: Mitä sinä, Vilja?
4: No mulla on aika tämmöinen konkreettinen esimerkki kädentaidoista. Mun mummo on Itä-Suomesta kotoisin ja hän leipoo Karjalan piirakoita edelleenkin viikoittain tai välillä jopa ehkä päivittäin sesonkien aikaan, niin häneltä on oppinut nämä tämmöiset Karjalan piirakon rypytykset ja muut seikat.
1: Siinä äänessä väitöskirjatutkija Vilja Lukkarinen, ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistossa, ja kohta tavataan yksi perinnetaitaja lisää. Hän on semmoinen, joka halusi laittaa somessa hyvän kiertämään, ja siitä kuullaan kohta. Hapankaalipuhetta on luvassa, sen verran voin vinkata. Tuossa on muuten pakko sanoa, Janne, että kun mainittiin nämä Karjalan piirakat ja se, että miten on itse oppinut rypyttää, niin väitän, että siinä on yksi asia, jota ei viitsis opetella netistä, kun se pitää saada joltakulta vierioppina ehdottomasti.
0: Se on niin tarkkaa puuhaa, että kerran on päässyt kokeilemaan vierestä, eikä se onnistunut. Kerta ei siihen touhuun meinaa riittänyt.
1: Joo, mutta sitten kun sen oppii, niin pitää jatkossa pystyä sanomaan, että kuka sen mulle opetti, että kenen opeilla tässä tehdään.
0: Totta, sillä saa uskottavuutta varmaan noissa rypytyspiireissä.
1: Kun valitsee rypytysopettajansa oikein tähän mestarikisällihetkeen. Pekka Nisu laulaa tässä, että tuolta se nyt kävelee.
6: Uudessa

0: Hän siinä oli Pekka Nisu. Hapankaali. Hapankaali on kokenut uuden nosteen. Se nousi tuossa jokin aika sitten suosioon somen puolella. Ja yksi jos toinenkin nuori jakoi yhtäkkiä videoita, jossa ihmeteltiin, että mitäs tämä on. Ja taispa tämän perinnön ruoan myyntikin kasvaa sitten sitä myötä jossakin paikoissa.
1: Porvoolainen Irene Ketola taitaa siis hapankaalin salaatti. Hän on laittanut totta kai hyvän kiertämään meille muille. Hänen ruoanvalmistusvideonsa on mukana somen ylämummola yhteisössä, jossa ikääntyneet opettaa perinneruuan tekoa nuoremmilleen. Mira Stenström tapasi Ketolaa ja kysyi, että mistä hänen oppinsa oikein on peräisin.
2: Irene Ketola, sinä olet porvoolainen ja aloittanut tämmöisen, voisiko sanoa, someuran nyt, että olet opettanut somessa nuoremmille, miten tehdään hapankaalia. Ja se hapankaalihan on vähän sellainen nyt sometrendi ollut tässä viime aikoina, niin oletko sinä niin sanotusti aallonharjalla ollut jo pidemmän aikaa?
3: No, hapankaalia olen tehnyt jo vuosikaudet kyllä ja hapankaalia olen syönyt lapsuudesta saakka, koska perheeni on osaksi venäläinen, että siellä on aina syöty hapankaalia.
2: Kuka sinun opetti hapankaalin tekemisen?
3: Koska mulla ei oikeastaan ollut opettajaa, mummo ei osannut sitä tehdä, kun hän oli vähän toisista piireistä. Mutta sitten yritin erilaisia reseptejä ja sitten ystävättäreni Pietarista tuli käymään ja minä valitin, että ei onnistu minun hapankaalit, ei sitten millään. Ja hän sanoi, että voi kuule, yksinkertaista. Ja niin hän istui vieressä keittiössä ja neuvoi, miten sitä tehdään. Ja niin minä olen sen jälkeen hapankaalia aina tehnyt.
2: Miltä on tuntunut nyt sitten opettaa tätä hapankaalin tekoa nuoremmille ja nimenomaan tämmöisen esimerkiksi somevideon kautta?
3: No, se oli jonkinlainen yllätys. Tein ihan normaalisti ja selitin sen hapankaalin teon ja sitten tämä toimikunta tai he laativat sitten sen videon ja yllätyin, että siitä tuli todella hyvä video, että minun ansioni ei sen osalta ollut mitään muuta kuin tiedonanto.
2: Sinä annoit tiedon, että tällaiset vippaskonstit tähän tarvitaan. Miten hankala vaan hapankaalia on tehdä, jos joku ei ole koskaan tehnyt?
3: Jos osaa pilkkoa ja rohkenee puristella sitä kaalia ja porkkanaa ja suolaa, niin siinä se sitten on. Ja on sitten kärsivällisyys odottaa, että se käy valmiiksi.
2: Tuossa äsken katselit, kun kollega, joka myöskin siellä TikTokissa on opettanut sitten ohrarieskan tekemistä, niin lähteekö se sinulla itsellä kokeiluun?
3: No kyllä mä haluaisin kokeilla, mutta hän oli niin taitava pyörittelemään sitä ja mulla ei ole semmoista kuppia, mutta täytyy joskus yrittää, koska resepti on ainakin hyvä.
2: Niinhän tavallaan tätä muotoa teki sille leivälle hömsyttelemällä sitä taikinaa tuollaisessa kulhossa, niin leipäkin muotoutui ja hän sanoi, uuni korjaa loput. Onko se myös näin hapankaalin kanssa, että siinäkin aika korjaa ne loput, jos vähän virheitä tekee?
3: Hapankaalia ei pidä säilyttää niin pitkään. Aika ei todellakaan korjaa sitä. Se happanee yhä lisää ja jos se on liian hapanta, niin sen voi huuhtoa vedellä, niin silloin se lievenee sen maku.
4: Koko Suomen radio.
0: Siinä vinkkejä meille, hapankaalivinkkejä antoi siis porvoolainen Irene Ketola, joka on yksi tuolta Ylämummola-yhteisön porukoista, jossa siis opetetaan perinneruokien tekoja nuoremmille. Mira Stenström häntä jututti. Mun on pakko sanoa, että tämä hapankaali voi tulla, sen nykysuosio voi tulla tietysti vähän yllätyksenäkin, että näistähän ei koskaan tiedä, että mikä on yhtäkkiä, mikä vanha tuttu onkin yhtäkkiä trendi.
1: Totta, ja nyt näkee ihan kaupassakin, miten oikein pullistelee nämä kylmäaltaat ja hyllyt tätä hapankaalia. Ja ihan viimeksi, kun kävin kaupassa, niin oli tämmöinen tarjouskin, että kaksi purkkia sopuhinta tyyppisesti, niin kysyntää on. Ja mun on nyt pakko nostaa tässä, kun meillä on molemmilla mahat jo kurninut tässä tänä tunnin aikana, niin sä Anna kerroit hapanjuurileipään. Tässä kävi ilmi, että sä oot korona-aikaa hurahtanut hapanjuurileipien
0: niin
1: tekemiseen.
0: Kaikki.
1: Ja sulla oli kyllä niin vakuuttavaa tietotaitoa hapanjuurileivän osalta, että mä olin ihan monttu auki täällä kuuntelemassa, mutta kerroit todella hyvän, mikä oli mulle täysin uutta tietoa, siis hapanjuurileivän säilyttämiseen liittyen.
0: Niin hapanjuurileipähän, kun se leikataan, niin se leikkuupinta sen jälkeen vaan käännetään puista leikkuulautaa vasten, niin se säilyy siinä, ei minnekään pusseihin, siellä se nahistuu.
1: Niin, mä oon aina tämmönen pussimies ollut näiden säilyttävistä kanssa.
0: Ole.
1: Niin, tää oli tosi hyvä vinkki, eli hapanjuurileipä leikkuu pintalautaa vasten.
0: Joo, näin. Tän sä muistat. Mä näen oikein mielessäni, kun sä hoet tätä seuraavan kerran. Leikkuu pintalautaa vasten. Mut siis hapanjuurileipä on vain yksi esimerkki hapankaalin ohessa näistä tämmöisistä niin kuin hapan asioista, jotka yhtäkkiä on jotenkin ihan hirveän pop. Koska siis myöskin kaikki kimchit, siinähän on kyse kanssa hapattamisesta. Kaiken maailman kimchit ja kombuchathan on nykyään ihan todella trendikkeitä. Siis hapan asiat kiinnostelee.
1: Ja sitten nämä suolakurkut, mitä maitohappobakteeriliemessä tehdään. Nyt mulla katosi ajatus, mikä se on sen nimi. Mäkin olen kova fani näihin kurkkuihin meinaan. Mm. Mutta samaan laariin menee nämä asiat.
0: Joo, ja epäilemättä perinneresepti-kamaa. Kaikki tämäkin. No niin, nyt me voidaan hetken aikaa pyyhkiä kuolatippoja suupielestämme, koska tässä on uutisia tulossa 3 minuutin kuluttua ja niitä ennen Annika Pudas laulaa, että hän sut saa.

0: Yle Uutisia Lapista ja Sari Pöyhönen, hyvää päivää. Rovaniemellä alkaa syksyn aikana jo toisen vapaarahoitteisen kerrostalon rakentaminen ja uudiskohteiden kysyntä näyttää elpyvän. Valionrannassa rakentaminen starttasi keväällä. Syksyn aikana alkavat rakennustyöt myös Siljotiellä, jossa suunnitelmissa on kaikkiaan 4 kerrostaloa. Valionrannassa ja Siljotiellä rakennetaan kummassakin liki 50 asuntoa. Siljotien kohteessa yli puolet asunnoista on jo varattu. Valionrannassa varattuna on 1/4. Molemmissa kerrostaloissa lyhyt vuokraus on kielletty. Aiemmin uusia asunto-osakkeita on mennyt Rovaniemellä paljon lyhyt vuokraukseen. Uusien kerrostalojen rakentamisessa on ollut Rovaniemellä parin vuoden tauko. Vakoilusta epäillyt 2 miestä otettiin kiinni Lapissa joitakin päiviä sitten. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen keskiviikkona molemmat Ruotsissa asuvat miehet lievemmällä syytä epäillä vangitsemisperusteella. Vakoiluepäilystä vangitseminen on Suomessa erittäin harvinaista. Poliisi epäilee rikosten alkaneen pari viikkoa sitten ja jatkuneen lauantaihin asti. Nyt viikonvaihteessa Rovaniemellä järjestettiin Euroopan arktinen huippukokous. Ylellä ei ole tietoa, liittyykö vakoiluepäily kokoukseen. Toisaalta Lappiin rakennetaan myös uutta ilmavoimien tukikohtaa, joka saattaisi olla vakoilun kohde. Rovaniemen kaupunki kokeilee ensi talvena nuorten talvityöseteliä. Se on pilotti, joka on suunnattu vuosina 2008-2010 syntyneille nuorille. Kokeilulla katetaan jopa yli 100 nuoren talvityösetelin kustannukset. Idea tästä tuli Rovaniemen nuorisovaltuustosta. Kesätyöseteli on ollut käytössä jo aikaisemmin monilla paikkakunnilla, myös Lapissa.
1: Siinäpä laadukkaita, lähituotettuja, todennäköisesti käsin poimittuja uutisia.
2: Kyllä vaan, kello on 11.32 ja koko Suomen radion parissa me kuljetaan puolen tunnin verran. Anna Sireen ja Janne Jauhinen täällä. Oikein mukavaa torstaita.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja kohta puolin koko Suomen radion saadaan ääneen myös miehemme maailmalta, eli Tuukka Lukinmaa. Hän on siellä kuule Lopen itäisimmässä kylässä Kormussa ja sieltä löytyy kuljetusliikkeen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan kanssa puhutaan sitten näistä polttoaineen hinnoista, mutta ennen sitä vielä vähän musiikkia meille tarjolla.
1: Pet Shop Boys tulee tässä ja West End Girls.

0: Yhdysvaltojen ja Iranin keväällä alkanut yhteenotto Lähi-idässä. Se on nostanut aika rajusti dieselpolttoaineiden hintaa ja uusimpien tilastojen mukaan diesel on tällä hetkellä Suomessa kalliimpaa kuin missään muualla EU:ssa. Ja se on iso huolenaihe sekä uhka kuljetusalan yrityksille, joiden rekat kuitenkin kulkee valtaosin dieselin voimalla. Miehemme maailmalla Tuukka Lukinmaa on ottamassa tilanteesta selvää Lopen itäisimmässä kylässä Kormussa, jossa hänellä on jututettavana kuljetusliike E. Nousiainen. Toimitusjohtaja Antti Nousiainen.
1: Kyllä ollaan täällä sateen huuhtomalla pihamaalla. Kaikesta näkee, että on kuljetusalan yritys kyseessä, rekkoja ympärillä, iso hallirakennus aivan meidän selän takana. Antti Nousiainen, kuljetusliike E. Nousiaisen toimitusjohtaja. Te olette perheyritys, joka on ollut pitkään alalla. Kerro nyt lyhyesti, minkälainen firma te olette kyseessä? Mitä te kuljetatte, paljonko teillä on suurin piirtein väkeä töissä, niin edespäin?
2: Meillä on 12 tukkiautoa ja 5 sora-autoa ja me työllistetään noin reilu 30 henkilöä. Osa toimii hallintotehtävissä ja sitten on korjaamoa ja sitten suurin osa on kuljettajia.
1: Ja jos nyt sitten teidän firmaa ajatellaan, niin millainen menoerä on dieselpolttoaineet?
2: Se on meidän liikevaihdosta siellä noin 30% luokkaa. Että siinä puhutaan euroista noin 2,5 miljoonaa.
1: Niin, että siinäkin ei tarvitse olla mikään hirveän iso prosentuaalinen nousu, niin puhutaan isoista euromääristä. Nyt maanantain tilastoissa, tuossa kun katsoin niitä, niin litrahinta oli noussut yli 2,5 euroon dieselissä. Heinäkuun alusta on tultu 60 senttiä ylöspäin. Noin yrittäjästä, miltä nyt tuntuu?
2: Pahalta. Kyllä se tosi pahalle tuntuu. Toisaalta metsäalalla kohtuu hyvin, toimii niin kuin polttoaineklausuulit ja niitä polttoaineen hintaa otetaan huomioon meidän taksoissa, mutta toki se tulee hieman viiveellä. Mutta kyllä siitä tavallaan siitä kustannuskehityksestä täytyy olla huolissaan, koska lopputuotteissa se näkyy joka tapauksessa, joka vaikuttaa suoraan meidän työllisyyteen.
1: Eli tämmöinen klausuuli, mitä se käytännössä tarkoittaa? Te pystytte siirtämään ikään kuin eteenpäin sitä vai?
2: Joo, se toimii niin, että kun tolppahinta nousee tietyn määrän, niin sitten hintaa korjataan tietyllä prosenttiosuudella.
1: Teillähän on kuljetuksia myös Ruotsissa. Miten iso meillä Suomessa tällä hetkellä hintaero on sinne Ruotsiin päin noin karkeasti ottaen, kun te täytätte tankkeja molemmissa maissa?
2: No, sehän on merkittävä. Sehän on noin viidenneksen edullisempaa siellä puolella, että me toki ollaan siellä nyt Vainsalassa kausityössä ja myrskypuita kuljetetaan siellä, että se ei meillä niinku sellaista pysyvää toimintaa ole, että todennäköisesti tullaan viimeistään marraskuussa sieltä pois.
1: Miten alalla yleensä, missä määrin, millainen käsitys sulla on, kuinka kovaa tämä dieselin hinnan nousu on iskenyt kuljetusalalle?
2: Kyllä se tosi pahasti on iskenyt, että kyllä nyt erittäin nopeasti pitäisi saada jonkunnäköistä toimenpidettä valtiovallan puolelta, että tämä hinta ei me kestetä tällaista näin korkeita hintoja.
1: Onko tämä nyt sitten muuttanut sun suhtautumista jotenkin muihin käyttövoimiin, jos ajatellaan vaikkapa biokaasua, sähköä, niilläkin kuitenkin raskaita ajoneuvoja tässä maassa kulkee?
2: Sähkö ei sinällään meille ole niin kuin oikein mahdollinen, koska meidän varastopaikat sijaitsee aina eri paikassa ja sitten tehtaillakin se lataaminen olisi erittäin hankalaa, mutta meillä on ollut biokaasukäyttöinen auto, tukkiauto käytössä nyt niin kuin reilu 1,5 vuotta ja nyt sitten on 2 tulossa lisää. Nyt toinen tulee viimeistään vuodenvaihteessa ja keväällä 3. Ja mietitään, että pitäisikö ostaa vielä lisää, mutta vähän hirvityttää, että kuinka paljon niitä voi ostaa sitten.
1: No ilmeisesti jonkun verran kalliimpia kuin tavallista.
2: Joo, se on noin neljänneksen kalliimpi se investointi, että kyllä se sen tavallaan kuittaa takaisinpäin, että jos tämä hintaero pysyy tällaisena, mutta ei sitä voi kukaan tietää, mihin tämä hinnat kääntyy ja nouseeko kaasukin mahdollisesti myös tämän dieselin mukana.
1: Nyt puhutaan paljon siitä, että Suomen taloudessa on piristymistä ja positiivista käännettä tapahtumassa. Te kuljetatte siis puuta pitkälti. Toimitusjohtaja Antti Nousiainen, näkyykö tämä positiivinen käänne jollain tavalla teidän tilauskirjoissa?
2: Kyllä se on näkynyt. Meillä on ollut kyllä nyt ihan hyvä työllisyys tässä. Toki se Ruotsin ajo on vähän sitä myös piristänyt, mutta on muutenkin niin kuin sellainen positiivinen vire ja usko tulevaan on parempi kuin pitkään aikaa.
1: näihin sanoihin on hyvä päättää positiivisella nuotilla tällä kertaa. Tämä täältä Lopen Kormun itäisimmästä Lopen kylästä, siis Kormusta. Kiitos haastattelusta, toimitusjohtaja Antti Nousiainen.
2: Kiitos.
0: Jatketaan me täältä studion puolelta Paula Koivuniemen musiikilla ja Walesin tiikeristähän se Paula lauleskelee.
3: Walesin tiikeristä, eli pitääkö sinä sitten sanoa, että Walesin Markku Arosta?
0: Totta.
3: Tässä kuunnellaan Tomppaa.

0: Paula Koivuniemi meni siinä. Ja sitten oleellinen tilastotiedon murunen tähän torstaipäivään. Onnellisimmat suomalaiset, jos katsotaan maakuntatasolla, löytyvät Etelä-Pohjanmaalta ja onnettomimmat Satakunnasta. Tarkalleen sanottuna kaupunki on Pori. Tuo noin.
1: Jotenkin tämä ei ehkä silleen yllätä, jos miettii sitä omaakin mielikuvaa siitä porilaisesta stereotypiasta, niin se ei ainakaan mulle silleen välttämättä ihan yllätyksenä tuu, koska sehän on aika iso ero, että miten sä meet porilaiselle esittämään kysymyksen ja tiedätkö sä, että mitä siellä on tulossa sulle vastaukseksi?
0: Niin meinaatko, että siellä ei ole päivänsäde vastassa aina?
1: No ei, että se on ainakin mihin mä oon tottunut Porissa asioidessa tai porilaisten kanssa asioidessa, niin siellä lähdetään ikään kuin semmoinen niin kuin suomeksi sanottuna ihan vittuulukärki edellä. Mm. Ja se kuuluu siihen porilaiseen ystävyyteen, mutta sitten jos tämmöiseen tutkimukseen lähdetään vastailemaan ja jos nämä olisi käynyt nämä vastaukset vähän suullisesti, niin se ollaan voitu tulkita vähän silleen, että tuo noin niin, että ei ole välttämättä ihan niin kauan onnellinen.
0: Niin, että ne onkin oikeasti kertonut olevansa ihan tyytyväisiä, mutta se on nyt vaan tulkittu näin. Siis kuntarahoitus on tämän tulkinnan tehnyt. Kuntarahoitus on tehnyt tämmöisen tai teettänyt kyselyn, jossa on siis vertailtu tätä onnellisuutta ja onnettomuutta. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä ja onnellisimpia taas sitten Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Ja sitten tätä on katsottu myös maakuntatasolla ja silloin tosiaan Etelä-Pohjanmaalla onnellisinta ja onnettominta Satakunnassa, mutta on pakko sanoa, että tämä on nyt näin otsikkotasolla ehkä raflaavampaa. Oikeasti suomalaisten onnellisuus jakautuu hyvin tasaisesti, erot on vähäisiä, ehkä ne on toi virhemarginaali, kun sen sisään kuulemma kaikki tämä mahtuu, niin ehkä siinä tosiaan on sitten tulkinnan mahdollisuutta porilaisittain ollut.
1: Mä ymmärrän tuon onnellisimpien kaupunkien listan sijaan 3. Suomen Monakonakin tunnettu Kauniainen. Mm. Se ei yllätä, että se löytyy tuolta onnellisten kärjestä. Espoo. Joo, se on siinä Kauniaisten vieressä. Ymmärrän tavallaan tonki. Mutta Kuopio. Mistä se johtuu, että Kuopio on siellä 2, niin mä en oikeastaan keksi kuin yhden syyn.
0: Mielenlaadusta.
1: Totta.
0: Vai mitä sä olisit väittänyt?
1: No toi lepposuus on varmasti yksi, niin. Mutta ihan siis jääkiekkomenestyksestä.
0: Aa,
1: eli niin. Jääkiekon kautta mä ymmärrän Porissa. Siellä oli viime vuonna ihan hyvä homma, hyvä meininki. Vähän se jäi piippuun, ei päästy ihan tavoitteisiin. Sen takia ollaan varmasti oltu vähän niin kuin ärrimurrina. Sitten taas Kuopiossa on kuule helppo hymyillä, kun siellä on uutta toria rakenteella jo mestaruus, seuraavia mestaruusjuhlia varten. Ja Porissa taas sitten mestaruudet, ne vielä odottaa. On siellä historiassa totta kai niitä otettu. Viimeksi muuten, kun menin tähän porilaiseen jääkiekkoon tässä lähetyksessä, niin sain ihan tulla korjaamaan itseäni. Eli olen tietoinen, että Porissa on myös voitettu Suomen mestaruus.
0: Niin sanottakoon se nyt tähän sitten. Joo, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin kiekkomiehen analyysi heti näistä. Nämä maakuntien väliset heitot sitten kuitenkin mahtuu virhemarginaaliin. Mietin tuossa, että olisiko se merkittävin havainto nyt sitten kuitenkin se, että kun tämä näin tasasta on, niin näissä asioissa Suomi ei sitten kuitenkaan olekaan ihan niin jakautunut, kun puhutaan siis yhteisöllisestä onnellisuudesta, niin siellä ollaankin suurin piirtein samoilla viivoilla. Mutta siis toinen onnellisuusuutinen tältä päivältä kertoo, että yhdysvaltalaisia matkailijoita saapuu Suomeen yhä vaan enemmän. Viime vuonna yöpymisiä on ollut noin 500 000 ja tänne vetää sieltä nimenomaan tämä Suomen hiljaisuus ja rauha ja onnellisen maan maine. Siis he ei ole kuullut Porista, he tulee jonnekin muualle.
1: Eli heitä ei saa liikkeelle ihan pelkästään NATO-jäsenyys ja työmatkailu, vaan että tässä on oikeasti tämmöisiä, niin kuin, että lähdetään onnellisuutta etsimään. Ja mä muistan ihan muutamia viikkoja sitten uutisoitiin, että Helsingissä on todella suosittuja tämmöiset kierrokset, missä turistit kiertää oppaan kanssa ja he nimenomaan haluaa tästä onnellisuusteemasta hyvin paljon keskustella oppaan kanssa ja siellä käydään niin kuin tämän teeman ympärille rakennetuissa kohteissakin sitten tutustumassa. Eli Porista huolimatta, niin kyllä tämä onnellisuus on aika hyvä tämmöinen vientituote, joka saa ihmisiä tänne sitten ihan meille jalkautumaankin ympäri ämpäri Suomen maata.
2: Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 18 välille Vaasa-Jyväskylä-Ähtäri. Ähtärissä tarkempi paikka välillä Ähtärin itäinen liittymä, Ähtärin eläinpuisto. Eli ensitiedote tie 18 Ähtäri välillä Ähtärin itäinen liittymä, Ähtärin eläinpuisto.
1: Ja Jatketaan tätä torstaita The Killersin tahdissa eteenpäin. When You Were Young on tämän kappaleen nimi.

0: Koko Suomen radio vetelee vähän niin kuin viimeisiään tältä päivältä ja haluaisin tässä kohtaa sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin, kun sä Janne tuossa lähetyksen alkumetreillä mainitsit nahka, hanskat ja kumihanskat ja hanskajutut lähti siihen suuntaan, niin haluaisin sanoa, että kohta me saadaan lyödä ne tältä päivältä tiskiin ne hanskat. Ja toinen on se, että kohta me päästään syömään.
1: Kohta päästään syömään ja myös ruoka on käytetty houkuttimena Herra H:n tapauksessa, jonka karkumatka siis Mäntyharjulla alkoi jo lauantaina ja häntä on tosiaan paahtoleipienkin kanssa houkuteltu, mutta nyt on kuule eilen illalla jotain uudenlaista konstia lähdetty kokeilemaan.
0: Joo, siis täällä on droonin kanssa lähdetty nyt sitten Mäntyharjulla tätä emua etsimään. 32-vuotias emuherra Herra H on ollut siis paitsi otsikoissa, niin myös karkumatkalla. Ja nyt sitä on lähdetty tosiaan Repoveden seudulla sitten droonin kanssa etsimään. Tämähän on siis tämmöinen niin kuin mediamylläkkä, joka sen ympärillä on. Ja kun mekin ollaan puhuttu tänään leivästä, niin Herra H:nkin yhteydessä on puhuttu leivästä. On kerrottu, että hän on niin kuin paahtoleipä. Herroja, että sitä pitäisi tarjoilla. Joku iltapäivälehti on siellä näin. Mä käynytkin tarjoilemassa salaatin kanssa. Tää on ihan tämmöiseksi niin kuin valtavaksi mylläkäksi kasvanut. Oman aikansa Ruokolahden leijona.
1: Pitäisikö me vähän yhdistää tätä meidän aamun tarjontaa? Meillä on paljon WhatsAppin kautta tullut hyviä leipävinkkejä. Me käytiinkin läpi niitä. Niin kannattaisiko siellä Mäntyharjun suunnilla nyt lähteä kokeilemaan sit siihen paahtoleivän päälle jotain apetta? Esimerkiksi vaikka sitä ohutta päärynää pilkottuna tai Anna sun mainitsemaa banaania. Et jos hän on nyt siihen ikään tullut, että nyt ei kuule kelpaa enää mikään perus vehnämyssy. Tämä nyt vaatii vähän järeempiä täytteitä tämä leipä.
0: Niin, lähtisikö sillä sitten? Me toivotaan tietysti, että Mäntyharjulla leipä tekisi kauppansa ja Herra H palaisi kotiin, mutta paljon pidempään toiveeseen meillä ei tässä nyt olekaan enää aikaa.
1: No ei joo, pitäisikö kokeilla sitä $60 ruisleipää, mistä oli puhetta, että jos hän onkin tarkka siitä, että millä leivällä hänet saa houkuteltua.
0: Laatuleipää kehiin. Hei ja täydellistä elämää. Tässä tulee vielä Suvi Teräsniska.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä maan varjolaivastolle. Trumpin on vielä hyväksyttävä pakotteet ennen kuin ne astuvat voimaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, jos nämä pakotteet toteutuvat, kuinka iso isku se on Venäjälle?
1: No, jos Trump toteuttaa ne koko laajuudessa, niin ne ovat iso isku, koska Venäjähän on viime aikoina saanut viedä jossain määrin öljyä ja kaasua, ja Venäjä on hyötynyt Iranin sodan aiheuttamasta öljyn hinnan noususta. Ylipäätään näillä pakotteilla on ollut vaikutusta, koska täällä on pulaa monista länsituotteista ja rahoituslaitokset ovat ahtaalla. Ja lisäksi poliittinen paine Venäjää kohtaan kasvaisi, koska jos nämä pakotteet koskisivat myös Kiinaa ja Intiaa.
0: Tulivatko pakotteet yllätyksenä Venäjälle vai onko näitä osattu siellä odottaa?
1: Kyllä on osattu odottaa, että Venäjällä on kärvistelty jo pitkään ja tiedetty, että pakotteita on tulossa lisää sekä EU:lta että Yhdysvalloista. Mutta nyt kysymys täällä tuntuu olevan se, että toteuttaako Trump ne oikeasti, ja vaikuttaa siltä, että Venäjän johdossa tunnutaan uskovan, että he voivat vaikuttaa Trumpiin tulevissa rauhanneuvotteluissa, koska Trumpin edustaja Jared Kushner on viime aikoina antanut jo varsin kriittisiä lausuntoja Ukrainasta, ja Venäjä ehkä laskee sen varaan, että he voivat vielä vaikuttaa tähän, että nämä eivät toteutuisi pahimmillaan, nämä pakotteet.
0: Kiitos, Mika. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin.

0: suositella kuin satunnaiseen käyttöön aikuisillekaan. Kaura- ja soijajuomat sopivat Ruokaviraston mukaan hyvin leikki-ikäisten ruokavalioon, kunhan määrät eivät ole liian suuria. Ruokaviraston erityisasiantuntijan Kaisa Kukkosen mukaan ohjeiden taustalla on riskinarvio, joka tehtiin suomalaisessa Vegeturva-hankkeessa. Ohjeissa on huomioitu tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, raskasmetallipitoisuudet ja mahdolliset hometoksiinit.
1: Leikki-ikäisille, eli tarkoitetaan tässä 1-6-vuotiaita, niin heille suositellaan kaurajuomia ja välipalavalmisteita enintään 6 desilitraa vuorokaudessa. Tai sitten, jos käyttää soijajuomia ja niistä valmistettuja hapatettuja välipalavalmisteita, niin niitä suositellaan enintään 3 desilitraa vuorokaudessa. Ei haittaa, jos käyttää niin kuin välillä vähän enemmän jonain päivänä, syö isompia määriä, kunhan sen semmoinen keskimääräinen saanti pysyisi suurin piirtein näissä annetuissa suositusmäärissä.
0: Maapallon vesivarannot ovat jakautumassa yhä epätasaisemmin, kertoo maailman ilmatieteen järjestö laajassa tutkimuksessaan. Osassa maapalloa vesivarat vähenevät, osassa taas vettä on liikaa, jolloin tulvat ovat kiusana. Järjestö on erityisen huolissaan makean veden varannoista. Niitä ovat pohjavesi, järvet, joet, jäätiköt, maaperän kosteus sekä kasvillisuus. Esimerkiksi 2 viime vuoden aikana maailman jäätiköt menettivät vettä määrän, joka vastaa 1/3 ihmiskunnan vuosittaisesta vedenkulutuksesta. Vielä sääennuste. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Päivän ylinlämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa päivälämpötila on 7-13 astetta.
2: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänään EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan Viron. Suomi voi samalla varmistaa lohkovoiton. Veljekset ovat napanneet 4 peräkkäistä voittoa. Severi Savonsalmi avaa sitä, mikä on Suomen menestyksen takana.
3: Me aina voidaan nojata siihen meidän perustekemiseen, palata siihen, alkaa tekemään asioita niin kuin helpoimman kautta, rauhallisesti. Ja yleensä ne pelit silloin kääntyy meihin. Niin se on vaan semmoinen niin kuin leima siihen laadun päälle, että tämä niin kuin homma hallinnassa.
4: Eli teillä on niin vahva identiteetti, että se on se peruskallio. Mitään uutta ei tarvitse keksiä vaikeana hetkenä.
3: Ei. Ja mun mielestä se on iso virhe, jos aletaan niin kuin kesken peliä, että hei, nyt meillä on joku ihan uusi idea. Että todellakin siihen vaan palataan siihen vanhaan, vahvaan peliin. Ja
2: Valtteri Kujansuu haastatteli. Lohkovoitolla Torinon pudotuspeleissä vastaan asettuisi joko Slovenia, Kreikka tai Tšekki. Ja lohkovoittohan voi varmistua jo ennen Viro-ottelua, jos Serbia voittaa Belgian. Tuota peliä voi seurata Areenassa kello 16.45 alkaen. Ja lähetys itse Suomen ja Viron kamppailusta alkaa TV2 ja Areenassa kello 19.30. Freestyle-laskija Anni Kärävä varattiin yöllä Los Angelesissa pidetyssä varaustilaisuudessa X Games Leagueen. Talviliigan finaalit pidetään huhtikuussa Rukalla. Tapahtuman kesäversiossahan suomalaisista mukana oli rullalautailija Heili Sirviö. Ja kerrotaan vielä, että 1500 metrin entinen SC-mies Joonas Rinne vaihtaa ruotsalaisen Ulf Friberin valmennusryhmään. Friberin nimekkäin valmennettava on Samuel Pihlström, joka saavutti päättyneellä kaudella 1500 EM-hopeaa. Ryhmän tukikohta sijaitsee Göteborgissa, jossa Rinnekin aikoo ahkerasti käydä. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.
5: Sakari Lund toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä. Kello on 12.07. Tänään paikka auringossa ääneen pääsee maamme sodan jälkeisten vuosikymmenten tärkeimpiä viihdetaiteilijoita. Reissumies, joka levytti satoja lauluja ja kiersi Suomea iltamissa, tavarataloissa ja harjakaisissa. Ajaen keikkamatkoillaan noin 50 000 kilometriä vuodessa. Reppu ja reissumies on kappale, joka Tapsa Rautavaaralta tänään kuullaan. Kuullaan muuten myös yölinjalla, mutta tällä kertaa yölinjalla kuullaan Janne Tulkin versiona. Lasse Erolan Tapsa Tapio Rautavaaran elämäkirjasta käy ilmi, että yölinjalla laulun teksti syntyi eräänä yönä Rautavaaran palattua kotiin 4 aikaan aamuyöllä. Hän ei saanut unta,

0: kynän ja paperia alkoi kirjoittaa ja noin kello 7 aikaan hän kirjoitti tekstin koneella puhtaaksi ja jätti sen työpöydälleen. No, Tapio Rautavaaran tyttäret lukivat tekstin aamulla lähtiessään kouluun ja joku heistä kirjoitti paperin alareunaan 8+. Rautavaaraa siis Tapsa itse pääsee ääneen ja myös Janne Tulkin versiona tuossa noin varttitunnin kuluttua. Tähän ihan alkuun kuunnellaan kuitenkin Beeritin esittämää musiikkia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Veikko Samuli ja Junnu Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu Beeritin. Laulutuotanto on Tässä nyt ja näin, oli kappale nimeltään. Sitten kuunnellaan Frediä vuodelta 1973, miehen eli Matti Siitosen oma sävellys, Veksi Salmen sanat ja Antti Hyvärisen sovituskappaleessa. Istun ullakolla yksin.

0: Jos kappaleessa mainitaan sana ullakko, niin se jo kertoo, että aika nostalgista meininkiä hän tässä saatiin kuulla. 1973 on siis vuosi, kun Freddie levytti kappaleen Istun ullakolla yksin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivittäin ohjelman kolmas kappale on aina päivän uutuus, päivittäin vaihtuva uutuuskappale, uutuusiskelmä, ja tänään kuullaan tuoretta Anitta Mattilaa.
2: Anitta Mattila tässä, heippa. Kappale nimeltään Haaveet, ja nimensä mukaisesti kappaleen tarina on haaveilusta. Mä oon ite kova haaveilemaan, joten tää iski silloin heti ensi kuulemalta mulle. Soitin Reijo Päkkilälle, että noni, nyt tämä on mun kappaleeni, että mut päätettiin sitten julkaistakin eka onnelliset päivät tuossa helmikuussa ja nyt sitten kesäksi vasta tämä kappale. Robin Perko on tähän tehnyt säveleen ja Toni Nykort tuttuun tapaan sitten sovittanut.
0: Tästä lähtee siis soimaan Anitta Mattila ja kappale nimeltään Haaveita.

0: Tänä torstaina uutuuskappale meille lauloi Anitta Mattila, siinä soi Haaveet.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ennen kahden Rautavaara-laulun mittaista tuokiota vielä Junnu Vainiota. Kappale, jonka tekijätietoihin on merkitty sekä isä että poika, Juha Vainio, sävellys, sanoitus, Ilkka Vainio, sävellys, sanoitus. Vai kuinka se aikanaan oikeasti meni tämän Aleksi ja Jaan kappaleen kohdalla? Pitääkö nämä tekijätiedot todellisuudessa kutinsa? Ilkka Vainio kertoo tästä Aleksi ja Jaan kappaleen syntytarinasta tähän tapaan.
2: Juha mulla kannusti kanssa, otti ikään kuin, jos näet vaan leikkiä, sanoi, että vaikka voi sanottu vaikka säälit, mutta että halusi ottaa, että noin, niin mun sanotuksen omalle levylleen ja Aleksi ja Jaan teksti muun muassa on yhdessä tehty ja Juha on laittanut siihen, että noin, niin, että ollaan sävelletty se yhdessä, mutta en mä sitä ole sävellyt, Juha kyllä se säveltänyt ja tekstin tein ja Juha paras sitten se ja sitten semmoinen, kun oot maalainen senkin Juhan viimeiselle levylle, niin Juha halusi sen, näki sen tekstin ja saat hän levyttää tämän ja sitten paransi sen, vaikka siellä luki Ilkka Vainio sanat, niin kyllä se viimeisen säkestön niin Juha teki siihen, paransi sitä, että näki sillä tavalla, että osa, aluksi mä olin loukkaantunut, että sä oot pilannut tästä, mä kuuntelin huuleen, että tästä tulikin paljon parempi, että

Tapio Routavaara, reppu ja reissumies soi siinä Reino Helismaan sanoittama ja Toivo Kärjen säveltämä kappale. Ja Tapsan itsensä jälkeen sitten soi Routavaaran Suomessa tunnetuksi tekemä laulu, tällä kertaa Janne Tulkin levytyksenä. Ja täytyy sanoa, että uskottava rekkamiehen tulkinta kuullaan tässäkin tapauksessa. Routavaaran suomeksi sanottama kappalehan kertoo nimenomaan rekkamiehen elämästä, kun taas alkuperäinen I Walk the Line Johnny Cashin kappalehan on rakkauslaulu. Tapio Routavaara oli Yhdysvaltojensa vuosina 1959-1960 siis Yhdysvaltoihin tekemillään esiintymismatkoilla tutustunut kantrisävelmiin ja tuonut niitä sitten mukanaan tänne kotisuomeen. Usean LP-levyn verran oli tuonut näitä kappaleita. Joukossa oli muun muassa Suomessa vielä silloin tuntemattoman Johnny Cashin levyjä. Tässä tulee Yö linjalla ja Janne Tulkki.

0: ajan vain, yölinjallain. Taas ajan vain, yölinjallain.
1: Janne Tulkkia yölinjalla.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan viimeisen päälle upea tunteikas tango, jota toivottiin jo Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen viime perjantaille. Silloin kuitenkin soitettiin Saija Varjukselta kappale Kuiskaten siinä juhlalähetyksessä. Nyt kuitenkin Tiian toivoma kappale, joka on Katja Lampelan säveltämä ja sanoittama. Seinäjoen orkesteri Atso Almilan johdolla ja sovitus Jari Puhakka. 1997 levytetty kappale Saija Varjus ja Olet maailmainen.

Kovasti tulee tästä kappaleesta kiitosta. Muun muassa Marja-Leena laittoi, että kiitos tästä kappaleesta. Vähän kuuluu radiosta Saijan kappaleita. Todella hyvä ääni ja erityinen ääni myös. Sitten tuli viestiä. Pihti puttaa mummeli lähtee laulattamaan ikäimmeisiä. Ihana Saija. Terveisiä hänelle, upea ääni. Leena laittoi Kuopiosta. Voi miten ihana tango Saija Varjukselta. Ja täällä myös kiitellään dramaattista tulkintaa. Olet maailmain. Oli tuo kappale, jossa tumma, kohtalokas ääni pääsi Saija Varjukselta oikeuksiinsa. Monika Aspelud äänessä seuraavaksi Louder in the Rain. Krisse Johanssonin suomenkielisillä sanoilla kappale, josta on useampiakin suomenkielisiä levytyksiä, kun sä vierellään sateessa oot. Ja Arno Ranisen orkesteri on tässä mukana Monika Aspelundin levytyksessä.

Monika Aspenlund, kun sä vierelläin sateessa oot. Ja sitten seuraavaksi ääneen Marko Lundberg, kera Riku Niemen orkesterin.

Tango kuningas 10 vuoden takaa 2016, kuningas Marko Lundberg, mukana Riku Niemi Orkestra. Tämä ilta-aikaa on kappaleessa 2019 vuodelta tämä levytys. Tamara Lundin upea leiskautus märkää asfalttia. Toivo Kärjen säveltämästä, Nakke Johanssonin sovittamasta ja Terttu Sunin sanoittamasta kappaleesta kuullaan siis Tamara Lundin levytys vielä tänään paikka-auringossa viimeisenä.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti yleisemmin poutaa. Aamuyöllä etelästä alkaen jälleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-17 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-17 astetta, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, yöllä lännestä alkaen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-13 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin -2-8 astetta. Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, muualla heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voi paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä maan eteläosissa. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-6, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7-10, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 13 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 7, pilvistä 28. Orrengrund 16, lounas 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, länsilounas 12. Kalbodagrund 13, lounas 12. Itätoukki 15, lounas 11. Harmaja 15, lounas 11, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 11. Bogaskär 16, länsilounas 9, pilvistä 13. Hanko-Tulliniemi 15, länsilounas 8, Russarö 14, länsilounas 10, Venö 15, länsilounas 5, Utö 15, länsilounas 8, pilvistä 22, Rajakari 15, länsilounas 5, Fagerholm 15, lounas 5, Vilsanti 15, lounas 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 7, näkyvyys 34 kilometriä. Kumlinge 15, lounas 5, melkein pilvistä yli 20. Nyham 14, länsilounas 6, pilvistä 20. Märket 13, länsi 5. Isokari 16, länsilounas 5, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsilounas 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsi 8, pilvistä 44. Selgrund 14, melkein selkeää, näkyvyys 39 kilometriä. Bredskäret 13, länsi 10. Strömmingsbodan 14, länsi 10. Valassaaret 14, länsi 8. Kallan 13, länsi 12. Tankkar 13, länsilounas 10, pilvistä 50. Ulkokalla 13, länsilounas 8. Nahkiainen 12, länsilounas 7. Raahe 13, etelälounas 9, Utua 11. Oulu Vihreä saari 13, etelälounas 5, 17 kilometriä. Marjaniemi 13, etelälounas 9, pilvistä yli 20 kilometriä. Kemi 1 12, etelälounas 7. Ja ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli etelän ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 40 senttimetriä, Oulu plus 38, Raahe ja Pietarsaari plus 37, Vaasa plus 29, Kaskinen plus 26, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 23, Turku plus 24, Föklö plus 20, Hanko plus 24, Helsinki plus 28, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 1,7 metriä.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Niin siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: 5,5 minuutin kuluttua Radio Suomesta tuoreimmat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Mira Stenström. Radio Suomi lähelläsi. Seuraavat 3 tuntia. Alkuillan juontaa tänään Jenny Lehtinen. Kello 16 jälkeen ja torstaisen tapaan urheiluilta. Markus Turusen toimittama lähetys. Tämän hetken tärkeimmät asiat ja ilmiöt urheilusta. Kello 18.21 on siis Radio Suomen urheiluillan paikka. Paikka auringossa. Viikon viimeinen kattaus. Oli kuu, oli ilta. Semmoista täkyä ainakin voisi huomisesta antaa. 12.07 pannaan viikkoa pakettiin tämän ohjelman puitteissa sitten huomenna. Tässä vielä taikakuu. Hiljainen on laulu rakkauden.

0: haluaisitteko, rakkaat ystävät, puhua hetken vuoden urheilijasta?
1: Halutaan, ehdottomasti.
0: Vai sanoiko liikaa? Lupaako liikoja?
2: Tarkoitatko Sebastian Aho vai Arjo Vainio?
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Yhä useammalla alalla työskennellään yli alimman eläkeiän. Ilmarisen työuraindeksin mukaan vuosina 2022-2025 erityisasiantuntijoista 18% jatkoi työssä vähintään 2 vuotta alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Siivoojista ja sairaanhoitajista vastaava osuus oli 15%. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli keskimäärin 12%. Vilpistä kiinni jäänyt hakija on menettänyt opiskelupaikan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hakija jäi kiinni teknisessä valvonnassa. Vilppiepäily tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopussa ja hakijaa kuultiin asiassa 2. Yleensä vilppi selviää nopeasti ja koe hylätään heti. Yliopiston mukaan vilppi oli tällä kertaa tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti ja siksi yliopisto teki tutkintapyynnön poliisille. Helsingin yliopiston viime kevään valintakoehakuun osallistui noin 20 000 hakijaa, joista 25 todettiin käyttäneen vilppiä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02 ja kello 13 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Se on Radio Suomi lähelläsi seuraavat 3 tuntia seurassasi. Minä olen Mira Stenström, oikein mukavaa torstaita. Ja kun on torstai, niin sehän on sellainen juttu, että suomalaisessa ruokaperinteessä voisi kai sanoa tietynlainen korvamerkitty päivä. Viittaan tällä siihen, että suomalaisissa lounasruokaloissa ja osassa perheitä ja taitaa edelleen olla myös esimerkiksi armeijassa, niin torstai on perinteinen hernekeittopäivä. Ja kun on hernekeittoa, niin jälkiruoksi on yleensä pannaria tai lettua hillolla. Se vähän riippuu paikasta. Onko mukana myös kermaa?

Noin, Mikko Kuustonen. Ja tuo kaktusviina, se ei ehkä perinteisesti Suomessa ole, mutta sitä ehkä enemmän tuolla sitten Meksikon suunnalla siemaillaan. Mutta kun syömme tai juomme jotain, niin se ei ole pelkästään niiden ravintoaineiden nauttimista, se touhu. Vaan samalla ollaan vahvasti kiinni perinteissä ja kulttuurissa. Ja erilaiset perinneruuat ja ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen, nimenomaan se pysähtyminen, ne voisivat olla vastaveto tämän ajan somen kiihkeälle rytmille. Somehan syöltää koko ajan kaikenlaista uutta ja ihmeellistä, monesti koukuttavaakin. Mutta entäs jos nuo perinneruuat voisikin olla sellainen vastaveto tälle kiihkeälle rytmille? Näin arvioi eilen tapaamani ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta. Tapasin hänet nimittäin uuden tämmöisen tutkimushankkeen lanseeraustilaisuudessa. Tuo Helsingin yliopisto nimittäin tutkii nyt yhteistyökumppaneineen suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista somen aikakaudella. Some on myös tässä ruokapuolella iso vaikuttaja. Kaikenlaista uutta reseptiä ja muuta sieltä tulee kiihtyvään tahtiin. Itselleni se on syöttänyt viime aikoina esimerkiksi erilaisia nuudeliruokia ja jauhelijaruokia. Tuollaisista perinneruuista ei ole tietoakaan, mutta kohta pohdiskellaan tarkemmin siitä, että

mistä tollaset esimerkiksi somen muoti-ilmiöt, hapankaali, hapajuurileivät, niin minkälaisesta nostalgian nälästä tämmöiset muoti-ilmiöt oikein kertoo? Siihen mennään hetken kuluttua, mutta sitä ennen Cyndi Lauper ja Girls Just Wanna Have Fun.

0: Siinä hauskanpidosta lauloi Cyndi Lauper. Ja hauskanpitoa voi sitä semmoiseksikin sanoa noita somen ruokatrendejä. Ainahan aika ajoin jokin ruokalaji nousee somessa sosiaalisessa mediassa muoti-ilmiöksi. Viime aikoina tällaisia ovat olleet esimerkiksi hapankaalio, hapanjuurileivät. Sitten kun se nousee muoti-ilmiöksi, tämä ruoka, niin moni tietysti haluaa opetella niitä tekemään ja kokeilemaan, maistelemaan ja tekee siitä sitten videon tuollaiselle erilaisille somealustoille. Minkälaisesta nostalgian nälästä itse asiassa tällaiset somen muoti-ilmiöt, nämä tällaiset ruokalaji-ilmiöt mahtaa kertoa? Näin eilen tapaamani ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta analysoi asiaa.
1: Ruokakulttuurin aina tietyllä liittynyt nostalgia, kyllä. Se ei niin kuin yllätä oikeastaan ruokakulttuurin tutkijaa. Mutta nostalgia ehkä nostaa päätään usein jonkunnäköisten kriisien, yhteiskunnallisten tai yksilön kriisien aikana. Ja me tietysti ollaan nyt viime vuosina aikamoisia erinäköisiä ja aika isoja jättimäisiä yhteiskunnallisia kriisejä kohdattu. Koronapandemia. Ja siellä just esimerkiksi vaikka nämä hapanjuurileivät, siellä sitten sitä nostalgiaa ja ehkä lohtua haettiin, että sai jotakin kasvatella siellä kotioloissa, kun ei oikein muualle päässyt. Ja nyt Ukrainan sodan vuoksi tietysti kaikenlaiset hinnannousut ja vastaavat, tämmöinen epävarmuus yhteiskunnassa saattaa johtaa siihen, että kaivataan lohtua, haetaan, katsetta käännetään menneeseen ja löydetään tuttua ja turvallista ja siitä turvaa juuri siitä nostalgisesta. Eli tämä hapankaali voi osittain liittyä siihen. Osittain se voi tietysti liittyä johonkin toisiin trendeihin, vaikka terveellisyystrendeihin. Se on ehkä suolistolle ja aivoille todettu hyväksi. Saattaa liittyä myös kriiseihin sillä tapaa, että ne raaka-aineet, joita hapankaaliinkin tarvitaan, niin ne ei ole kauhean kalliita, ne on aika edullisia. Se, mitä siinä sitten tarvitaan, onkin sitten esimerkiksi taitoa ja osaamista, että tietää, miten se tehdään.
2: No meillähän monet suomalaiset perinneruuat on sellaisia, ne on edullisista raaka-aineista. Niiden tekeminen kyllä sitten voi olla sellainen, että se vie aikaa, että se on sellaista hirveätä hopua. Niin onko se myös niin kuin tämmöinen, että meillä olisi suomalaisilla annettavaa tällaiseen nostalgia-aikaan näillä meidän perinneruuilla?
1: Ihan varmaan on, ja mainitsit just tuosta aikaa vievyydestä. Et tietyllä tavalla tämä nykyinen kulttuuri ja yhteiskunta on todella kiireistä. Meitä vaaditaan koko ajan joka paikkaan, meidän sosiaalinen media ja vastaava syöttää koko ajan nopealla tahdilla kaikkea, odotetaan nopeaa reagointia kaikkeen. Niin tämä voisi olla aika hyvä tällainen vastaveto tai vastavoima, tällainen hidas tekeminen, jonkun ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen. Ja tämä tekee monen hyvää niin kuin monella tasolla, sekä ehkä fysiologisesti, mutta ehkä myös niin kuin mentaalisesti.
0: Näin analysoi ruokakulttuuriprofessori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta tätä some-ilmiötä, noita erilaisia ruokavillityksiä tai ruokailmiöitä, mitä siellä aika ajoin nousee. Hänen johdollaan, hän on mukana tällaisessa Helsingin yliopiston vastaikään käyntiin lähteneessä yhteistyöhankkeissa, siinä on useita yhteistyökumppaneita, jossa tutkitaan siis suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista tämän nykyisen somen aikakaudella. Ja tärkeässä osassa on sosiaalisesta mediasta löytyvä ylämummola yhteisö, jossa ikääntyneet ihmiset opettaa esimerkiksi TikTok-videoin erilaisten perinneruokien tekemistä nuoremmilleen. Tätä torstain suosikkiruokaa hernekeittoa siellä ei tarvitse vielä olla, mutta esimerkiksi silakkapihvejä ja montaa muuta ruokalajia siellä opetetaan. Mitä nuoret tuumaavat somen näistä hittiresepteistä ja löytyykö sieltä sopivaa suuhunpantavaa nuorille? Kohta kuullaan siitä ja ihan nuoren kanssa, mitä hän asiasta tuumailee. Sitä kohti meidät vie Tuure Kilpeläinen. Hän on matkalla kotiin.

0: Somen ruokatrendit, niitä nyt on kyllä kaikenlaista. Viime aikoina tosiaan hapankaaleja ja hapanjuurileivistä olemme intoutuneet ja ne, jotka sitten somessa ovat, niin postaavat niistä kuvia. Mutta nyt puhutaan vähän siitä, että miten nuoret katsovat tätä somen maailmaa ja tätä ruokareseptiikkaa. Siitä jatketaan ihan oikeasti nuoren kanssa, joka etsii reseptejä somesta. Tervetuloa lähetykseen, Juho Kaski.
1: Kiitos.
0: Sinä olet tutustumassa meillä täällä Ylellä, täällä toimituksessa työelämää ja olet siis 9. luokalla. Ja sinulla on itse asiassa tähän aiheeseen sopivasti kotitalous valinnaisaineena. Mitäs suosikki juttu toi on toi kotitalous sulle?
1: No on se ihan hauska aine, että siellä oppii just näitä peruskokkaustaitoja ja sit siivoamaan. Et ehkä se on niinku hyödyntänyt itseäni myös, jos tykkää kuitenkin kokata ja joo.
0: No se on hyvä kuulostaa ja erityisesti tartutna tuohon siivoamiseen, koska sekin on osa sitä kokkaamista, sen keittiön siistinä pitäminen. Miten paljon sä harrastat kokkaamista?
1: No kyllä mä sille muutama kerran viikossa kokkailen ja välillä aika usein perheelle just vaikka arkiruokia ja niin kuin viikonloppuisin sit ehkä vähän enemmän ja leipoa myös. Ja.
0: Myös leipomisesta tykkäät. Joo, minkälaisia ruokia kokkaat?
1: No kaikenlaisia pastaruokia ja sitten no peruskeittoja ja semmoisia niin kuin helpoja arkiruokia ja viikonloppuisin sitten ehkä vähän vaikeampia ja semmoisia.
0: Uskallatko mainita ruokalajeja? Meneekö makaronilaatikko?
1: No kyllä se makaronilaatikko menee, mutta esimerkiksi lohikeitto ja tämmöisiä ihan perusruokin, jauhelihakastike ja semmoisia.
0: Sulla on hyvin hanskassa.
1: Joo.
0: Miten paljon sieltä somesta nyt sit etsit reseptejä?
1: No itse somesta mä en paljon etsi reseptejä, että enemmänkin mä just katson nettisivuja ja sieltä sit löydän, mutta kyllä niitä somessakin on ihan reilusti, että kyllä niitä tulee välisi kokeiltua, mutta yleensä ne vaatii aina jonkun semmoisen sit aineksen, että jos sen tykkää, niin sitten sit se vaan seisoo kotona, ei tule käytettäväksikin, että sitten se on vähän semmoinen.
0: Niin sitten tavallaan kun käyttää kaikki tarvikkeet, ei tule myöskään sitä hävikkiä.
1: Niin, kyllä.
0: Osa tykkää nopeista ruuista, osa taas vähän semmoista monimutkaisista hauduttelua vaativista sapuskoista. Sitten on näitä chilin, valkosipulin rakastajia ja toiset on taas suolan kanssa sinut, niin miten sulla? Miten mausteista ruokaa tykkää tehdä?
1: No se riippuu vähän ruuasta ja ehkä vähän silleen mitä perhe syö. Itse tykkään aika mausteisesta, mutta sit perhe ei sit niin paljon. Ja kyllä niitä sitten tulee myös ylipäätään tykkään käyttää erilaisia mausteita ja joo.
0: Niin tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, niin puhuit tästä, että tämmöiset one pot, eli voisiko sen sanoa, että yhdessä kattilassa valmistuvat ruuat, niin ne on suosikkia. Kuinka paljon niihin olet löytänyt sieltä internetistä?
1: No kyllä mä melkein, kaikki nämä ohjeet one potteihin löydän jostain just Instagramista vaikka. Et niitä tulee käytetty ihan jonkun verran, mutta sitten ei niissä kuitenkaan sit niin paljon aina huvita tehdä semmoisia, niin. Jonkun verran tulee käytettyä.
0: Yksinkertaisempia ruokia. No tässä mä oon puhunut paljon perinneruuista ja perinteistä ruokakulttuurista. Niin miten paljon sinulle on opetettu perinneruokia?
1: No on mulle nyt opetettu tämmöisiä perussuomalaisia perinneruokia, vaikka kriisipiirakkaa ja jotain mitä Karjalan paistia ja semmoisia perussuomalaisia ruokia.
0: Kuka on ollut oppi
1: no,
0: isänä tai äitinä?
1: Isovanhemmat ja vähän omatkin vanhemmat.
0: Menee. No mitäs tätähän monesti sanotaan Karjalan piirakoista esimerkiksi tämä rypytys, että se on vähän semmoinen silmäkäsikoordinaatiota haastava, niin meneekö?
1: Joo, ei mene yhtään, että niistä tulee semmoisia epämääräisiä kökköjä.
0: Niin.
1: Aina, mutta hyviä ne on.
0: Hyviä maistuu silti.
1: Kyllä.
0: Niin, ja tuossa eilen kun kävin tuolla tämän Helsingin yliopiston tilaisuudessa, jossa lanseerattiin siis tällainen tutkimushanke, jossa katsotaan tätä, että miten suomalainen ruokaperintö siirtyy eteenpäin somen aikakaudella, niin siellä esimerkiksi sanottiin, että uuni korjaa loput. Mitäs tykkäät siitä?
1: Mun mielestä ihan hyvin sanottu, että kyllähän niin. Uuni korjaa loput.
0: Niin. Ja ainakin sillä ruskistumisella saa aika paljon
1: kyllä
0: aikaan. No jos nyt tätä lähetystä kuuntelee nuori, niin minkälaisia vinkkejä antaisit kokkaamiseen? Sä selvästi harrastat kokkaamista todella paljon. Niin mitä vinkkejä antaisit?
1: No ehkä silleen vaan, että kokeilkaa ja silleen, että älkää miettikö, että no, et onko sä sitten silleen, mitä mä oikeasti haluan tehdä, vaan kokeilkaa vaan. Ja sitten kyllä te sitten huomaatte sen jälkeen, jos te ette halua tehdä sitä enää ikinä tai ei ole ihan syyttu tai vaatii harjoitusta. Joo. Niin. Ihan rohkeasti, että ei tarvitse pelkää.
0: Tämä on hyvä vinkki meidän vanhempienkin ottaa
1: kyllä
0: korvan taakse. Paljon kiitoksia, Juho.
1: Kiitos.
0: Ja tsemppiä kokkailuihin.
2: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
3: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
2: Adios.
0: Adios, sattiin siinä. Kello on 13.25, menin sen sanoa tunnin enemmän, mutta 13.25 on kello. Ja seuraavaksi kuunnellaan vähän Eagle Eye Cherrya, Save Tonight.

Siinä Eagle Eye Cherrya. Yksi suomalaisten rakkaimmista peruselintarvikkeista, ruisleipä, se on muuttunut luksustuotteeksi New Yorkissa, Manhattanin sydämessä tuolla Amerikan mailla. Kaupunki avautui tässä vähän aika sitten, joku aika sitten itävaltalainen leipomo, joka myy ruisleipää. Se on se hittituote, mutta näin suomalaisittain katsottuna, ajateltuna, hinta on aika suolainen. Euroissa 52 euroa. Ja vaikka paikallisilta on tullut kritiikkiä hinnasta, niin mediatietojen mukaan tuosta leivästä, ruisleivästä, limpusta on tullut valtava hitti ja sitä jonotetaan. Tuo täysrukiinen leipä nimittäin leivotaan 57 vuotta vanhasta juuresta. Ja kävin katsomassa tuon leipomon verkkosivut. Ja siellä leipomo kyllä tämän hittituotteensa on hyvin ottanut esille ja kertoo, että he haluavat palauttaa leivän sen oikealle paikalle, eli pöydän keskiöön.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jotenkin tulee mieleen tuosta ruisleivästä tuolla Amerikan mailla, että mitä ihmettä, että keksikö joku tämän suomalaisen perinneruuan nyt hittituotteeksi siellä, ja me suomalaiset emme osanneet sitä nostaa arvoon arvaamattomaan. Tiedä häntä.
2: Istut

0: lukkoon kuin WC-koppiin. Kai Jaskari haastattelee bussinkuljettaja Joni Kärsämää. Joni Kärsämä, me ollaan täällä yhden Oulun bussin päätepysäkillä ja täällä on tämmöinen käymälä, joka on tarkoitettu kuljettajille. Miten hyvin toi on toiminut?
1: Alkuun toimi ihan hyvin, mutta ei siinä kauan mennyt, kun alkoi ilkivaltaa tulematta. Alkoi nuo lukkopesät särkymään ja välillä oli avaimia kateissa. Yhdestä kopista vaihdettiin numerokoodi. Nämä on tämmöiset, ei näitä oikein hoideta millään tavalla. Pesut tehdään sillä, että räpsästään painepesurilla vettä kattoon ja katsotaan, kun seinät on märkänä ja siihen se jää. Käsipyhepaperia ei oikeastaan ikänä ole. Käsidesiä hyvin harvakseen, vielä harvemmin käsienpesuvettä. Ja tyhjennykset on, no, silloin kun on. Sopimuksen mukaan se pitäisi ilmeisesti olla talviaikataululla tai talviaikaan 2 viikon välein ja kesällä 5 viikon välein, mutta ei ole näkynyt.
0: Minkälaisessa kunnossa nuo pahimmillaan ovat nuo vessat?
1: Ei siihen metriä lähemmäs uskalla mennä ennen kuin ove aukaisee, että se haju on jo niin hirviä, että monet käy tarpeellansa siltikin pusikoissa, kun ei noihin koppeihin uskalla mennä tai ei haluta mennä tuo hajun takia.
0: Eli tavallaan palataan ruutuun yksi, jolloin kuljettajat kävi vessassa tuolla metsässä.
1: Siihen justiinsa ja se on otettu askel taaksepäin. Kyllähän kopit on olemassa, mutta kuka niitä haluaa käyttää, jos työvaatteet jää haisemaan ja haju tarttuu muutenkin sitten kuljettajia. Siinäpä sitä päivän, kun yrittää olla tuossa asiakaspalvelussa ja ihmisten eessä. Että.
0: Tässä Metsokulman päätepysäkillä toi haju on aikamoinen. Miten sä uskot, kuinka monessa paikassa nämä vessat on hoidettu niin huonosti, että sinne ei pysty menemään?
1: Likipittain kaikilla päätepysäkillä, missä runkolinjat on käynyt, niin ei niissä kovin monessa ole hyvää palautetta tullut, eikä ole muiden yhtiöiden kuljettajiltakaan tullut hyvää palautetta heidän vessakopeista. Että mieluummin käyvät vieläkin puskassa kuin kopissa.
0: Mikä sun ratkaisu tähän tilanteeseen olisi?
1: Minun ratkaisu tähän olisi se, että se saisi palvelun tarjoaja ja toimittaja korjata tätä hommaa. Pitäisi parantaa näitä vessakoppeja. Näistä on ollut monta palautetta, parannusehdotusta annettu, vaan kuuroille korville kaikuu. Ilmastointia pitäisi parantaa, että nuo ei haisisi ja saisi olla oikeasti lämmitettyjä koppeja. Kyllähän näissä valot on, mutta pari koppia tiedän, mitkä on vaan lämmitettynä.
0: No onko vielä semmoisia koppeja, joissa pystyy käymään?
1: Ei ole omalla kohdalla tullut kyllä yhtään ainutta vastaan pitkään aikaa.
0: Käytkö sinä sitten metsässä tarpeillasi?
1: Oottelen aina taukoa varten, että siinä saattaa välillä mennä 50 tuntia.
0: Sä tuossa mainitsit, että ei täällä kuljettajillakin saattaa olla vähän jotain epäsiisteyttä, niin miten sitä kommentoit?
1: Se on. Kuljettajat nyt ei välttämättä aina tunnu jostain syystä oikein osaavan käyttää vessakoppeja, mutta välillä on kuljettajien jäljiltä hieman epäsiisteyttä, mutta se on hyvin pientä verrattuna siihen, että missä kunnossa nuo muuten on. Että jos ei käsienpesun mahdollisuutta ole, niin epäilen kyllä, että se sitten on ihan siitäkin tullut jo tämä epäsiistöstä. Halutaan vaan niin nopeasti toimittaa asiat, kun pystytään ja äkkiä pois kopista, ettei haju tartu tai pysyy lounas vielä sisälläkin.
0: Tuossa sähköpostissasi kerroit, että olet sitä mieltä, että täällä ei ole kenenkään äiti töissä. Millä tavalla sä kommentoit kuljettajien käytöstä?
1: Jotkut kuljettajat jättää kyllä ihan siis hävyttömän huonoon kuntoonkin koppeja. Mutta sitä tarkoitin sillä kommentilla, että yleensä nämä on tämmöisiä, jotka on tottunut siihen, että siellä joku siivuaa heidän jäljiltä. Että se on periaatteessa se ja sama, onko se tämä vessakoppi, vaikka sitten ihan oikea vessa. Että jätetään vaan ryönät jälkeen ja jatketaan matkaa.
0: No sanoit myös, että joissakin paikoissa tuolla on niin huonosti tyhjennetty ne hytyt, että siinä melkein se läjä koskettaa tuonne takamukseen.
1: Joo, siellä on yksi päätepysäkki suoraan, minkä tietää, sitä ei varmasti ole pitkään aikaan tyhjennetty. Ja kyllä siellä vuori alkaa tulla takaamusta vasten, jos siihen pöntölle istahtaa.
0: Uskotko, että tässä vielä tapahtuu sit jotain käännettä parempaan suuntaan?
1: Toivottavasti. Se on hieno törsätä 15 000 euroa, vaan mitä nämä nyt maksu nämä kopit. Ja sitten tämä on tämmöistä aivan ala-arvosta touhua, että ei tämä näin voi jatkua. Tässä kuitenkin on ihmisten hygieniasta ja saniteettitilojen käytöstä kyse, niin kyllä tuo ihan työhyvinvointiin vaikuttaa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Porin ja Vaasan välille Merikarvialle. Sillä tarkempi paikka on Lankosken ja Otamon tiehaaran välillä. Siellä suuntaa ei ole määritetty, mutta paikalla on onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8.

Porin ja Vaasan välille. Merikarviolle tarkempi paikka on Lankosken ja Otamon tiehaaran välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Kello on 13.39 aivan hetken kuluttua ja kohta palataan jälleen alueellesi, sinne lähellesi, kotikonnuillesi kuulemaan, että minkälaisia tapahtumia siellä on parhaillaan meneillään tai minkälaisia uutisia on alueelta tarjolla. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Pilvi Hämäläistä, Mon Cherie. Kuullaan seuraavaksi.

0: periaatteessa työnantaja
1: Radio
0: voi
1: Suomi lähelläsi.
0: Saada puolet palkkaa.
2: Alkuviikolla oli Rovaniemellä Euroopan arktinen huippukokous, johon tuli satoja ihmisiä ja päättäjiä EU-maista. Mikä sen merkitys oli Rovaniemen kaupungille? Kysytäänpä kaupunginjohtajalta.
3: Täällä ollaan Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Minä olen Sari Pöyhönen ja seurassani täällä on Rovaniemen kaupunginjohtaja Joonas Hänninen. Täällä oli nyt alkuviikolla Euroopan arktinen huippukokous. Niin mitä se huippukokous antoi Rovaniemelle, Joonas Hänninen?
4: No kyllähän tämmöiset kansainväliset huipputapahtumat on Rovaniemen kaupungille erittäin tärkeitä ja meillä on myös tärkeä toimia alustana tälle keskustelulle ja niin kuin tämän huippukokouksen aiheenakin oli arktiset asiat ja pohjoinen ulottuvuus, niin Rovaniemihän omalla sijainnillaan edustaa tätä kokonaisuutta hyvin merkittävällä tavalla ja siksi on tärkeää, että myös näistä asioista keskustellaan.
3: Mikä se konkreettinen asia on, mitä Rovaniemen kaupunki tästä kokouksesta sai?
4: No niin kuin tuossa kerroin, niin me halutaan olla toimija, joka mahdollistaa tämän tyyppisen keskustelun niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Totta kai se tuo Rovaniemelle paljon näkyvyyttä. Se tuo myös näkyvyyttä niille tärkeille kysymyksille, jotka on myös meille tärkeitä. Meillä on ilmastonmuutos, geopoliittiset tilanteet, sotilaallinen liikkuvuus, matkailu, tämän tyyppiset

0: teemoja ja oikeastaan vähän kaikkia näitä teemoja käsiteltiin tässä huippukokouksessa. Lisäksi se tuo meille merkittäviä kansainvälisiä vieraita Rovaniemelle ja se on myös meille elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeää.
1: Niin, voiko tästä olla hyötyä kenties Rovaniemelle ja Rovaniemen yrityksille, puolustusalan liiketoimijoille tai yrityksille?
0: No, tässä on monenlaisia mahdollisuuksia. Yksi on tietenkin tämä tapahtumapuoli, kun me pystytään tuomaan tänne isoja merkittäviä tapahtumia ja tuomille vierailijoita. Rovaniemen kaupunki elää vahvasti matkailusta ja erityisesti talvisesonkin on meille se voimakas kausi ja kaupungin tavoitteena on myös luoda ympärivuotisia mahdollisuuksia. Ja niin kuin nyt nähdään, ollaan kaunissa syysajassa, niin tämän ajan teemaa sopii hyvin, että tämän tyyppisiä tapahtumia tänne tulee. Lisäksi se luo niitä liiketoimintamahdollisuuksia meidän yrityksille ja tuo myös näköiselle sitä pohjoista osaamista, arktista osaamista, mitä Rovaniemellä ja koko Lapissa on.
1: Miten paljon näkyvyyttä Rovaniemi sai maailmalla tästä huippukokouksesta? Täällä oli mediaakin paikalla ihan...
0: Joo, 100 toimittajaa minun tietojen mukaan ja näkyvyyttä ympäri maailmaa. Eli siinä mielessä kyllä Rovaniemi, Suomi ja pohjoinen alue, arktiset alueet on noussut kyllä globaalisti esille ja...
1: Minkälainen panostus tämä huippukokouksen järjestäminen oli kaupungille? Pystyykö Rovaniemi järjestämään tämmöisiä?
0: No, me ollaan aika hyvin totuttu näihin isoihin tapahtumiin. Meillä on paljon kansainvälisiä tapahtumia tälläkin hetkellä menossa, vaikka huippukokous on päättynyt. Ja meillä on hyvin rutinoitunut osaava organisaatiolle. Suuri kiitos tässä. Totta kai me ollaan aika pieni kaupunki kuitenkin globaalissa mittakaavassa ja kyllähän nämä aina meille erityisiä ponnistuksia on, mutta ilolla ja hymyssä suimme ponnistelemme.
1: Voiko jatkossakin tulla tämmöisiä korkean tason ihan kansainvälisiä suuria huippukokouksia Rovaniemelle?
0: Kyllä me mielellään toimitaan alustana näille jatkossakin. Rovaniemelle on hyvä saavutettavuus, meillä on kansainvälinen lentokenttä, johon pystyy hyvin tulemaan. Meillä on hyvä infra, meillä on hyvät kokouspuitteet, huippuluokan majoitusta tarjolla, joten toivotamme ehdottomasti tervetulleeksi kaikki kansalliset ja kansainväliset tapahtumat.
1: Rovaniemen kaupunginjohtaja Joonas Hänninen, mahtuuko Rovaniemelle varsinkin talviaikaan tämmöisiä huippukokouksia? Ihan hotellikapasiteetti riittääkö?
0: No, kovimman sesongin aikana, puhutaan joulusesonkin, talvisesonkin, niin meillähän on tälläkin hetkellä vähän ylikysyntää Rovaniemen matkailupalveluiden ja majoitustilojen osalta. Eli kyllä se painopiste näissä voisi olla kevät, kesä ja syksy.
1: Miten ylipäänsä kokous sujui? Oliko siellä kaikki mutkatonta vai minkälainen sujuvuus siinä kokouksessa oli?
0: No, saamani palautteen perusteella kaikki on mennyt erinomaisen hienosti. Kokousväki on kiitellyt tapahtuman järjestelyjä, paikkakuntaa, Rovaniemeä, Lappia yleisesti. Ja tuossa pääministeri Petteri Orpo eilen illalla julkaisi myös omat kiitoksensa ja kertoi, miten hienosti Rovaniemellä asiat toimii. Joten uskoakseni tosi hyvin.
1: Kiitoksia kaupunginjohtaja Joonas Hänninen haastattelusta ja katsotaan, tuleeko sitten lisää näitä kansainvälisiä huippukokouksia tänne Lappiin ja Rovaniemelle.
0: Suuret kiitokset ja kyllä mä uskon, että tulevaisuus tuo lisää huipputason tapahtumia Suomeen ja myös tänne Rovaniemelle.
1: Onko muuten yhtään tulossa ja suunnitteilla?
0: No,
1: salaisuuksia. Et paljastanut. Voi voi. Mutta kiitos kuitenkin.
0: Suuret kiitokset.
1: Kiitos.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
3: Kuvallisten päätelaitteiden äärelle kannattaa etsiytyä, jos tykkää lentokoneista. Nimittäin Suomen ensimmäisten F-35 hävittäjien odotetaan saapumaan iltapäivän aikana Rovaniemelle. Ja Ylehän tietysti seuraa tuota mahdollista saapumista ihan verkossa. Ja Ylen verkkosivuilla, nettisivuilla voi tuolta Rovaniemen lentokentältä suoraa lähetystä parhaillaankin seurata. Tällä hetkellä siellä ei näy kuin tuommoinen oikein pilvinen, harmaa, valkoinen taivas ja sitten vähän ruskaista maisemaa, vielä lentokoneita ainakaan toistaiseksi näin, mutta tuolla Rovaniemen lentokentällä kymmenkunta paikallista lentokoneharrastajaa on tullut katsomaan, josko noi hävittäjät sinne saapuisivat. Ja osa sitten yrittää tulkita vihjeitä koneiden saapumisesta tuolta Flight Radar-sivustolta. Sinäkin voit seurata, jos aihe kiinnostaa, niin tätä lähetystä tuolta Ylen verkkosivuilta. Tässä musiikkia 80-luvulta. Irene Cara. Flans Dance, elokuvan tunnusmusiikkia.

Siinä Robbie Williams ja Millennium. Reilun 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 14 uutiset ja uutisissa on luvassa uutta tietoa tuosta helsinkiläisestä kauneusklinikasta, joka on tässä viime päivinä ollut suuren huomion kohteena ja siihen kohdistuneet kantelut, niistä kuullaan sitten lisää ihan hetken kuluttua. Uutisiin meidät johdattaa Jenni Vartiainen, ihmisten edessä.

0: Sam, Jelli Arkiiv.
1: Terv Jelli Arkiiv. Tän vuorra mi kuup, mokam lai vusmas siit soppar njelmest, ko aan, lai od oumas tän aanmen. Nyppimainsest vusmas vuorra shevet järjest kuessen jeli sojan osaava. Son mainast mokam li jellem tuuloma siidost. Tuan tei, leeli rantala, da tait mainsit, milaf kuuan vusmas vuorra. Oseimannu kolmat päivä, tai talmannu kohtaloogat päivä, tuot osuus ohtunut.
2: Tervetuloa Andrist. Tän vuoroti kuulvet väivässän johtelään jälleen Sami Siitsoapar, kun ooni ottautumas Raimo Kaurilov, se on jäästä keväjä siskel siidestä. Ditat soaparhan lää topstatam soapar, da semma oumu vettyse synne uutit tiettan, sto mokmi taas sit puhtia ja uusi Siitsoapar, Sopramannat da tiedas tärtsimäs läi, uvalli od siit sopravalmistaja ummit, tait hän kossa laattas kyläneuvosto. Dis sisette jälleen da keväjäu siidest kuites, ohtsiset neljäs. Ditait väär ummit. Sisette jälleen siidest Simo Jefremov da Tauno Haltta, keväjäu siidestas Lauri Titola da Juha Karppinen. Väär ummisenas Matleena Siivikko da Erkki Lumisalmi. Dimannap jälleen saami siitsoapra, kotlää johta. Näyttäist uusin johta ottautumas Raimo Kaurilov jälleemistä. Oumu leiti kokoille saami siitsoapra nyt kutton vuodessa.
3: Tervetuloa kaikille tähän kokoukseen, joka on sitten ensimmäinen tässä minun aikana. Ja kovasti kiitoksia tietenkin ensinnä siitä, että olette antanut luottamuksen. Pitää nyt yrittää sitten olla se luottamuksen arvoinen kuitenkin. Tämän kokouksen tärkeä asia on valita kolttaneuvosto nyt tälle tulevalle kaudelle tai menossa olevalle kaudelle. Ja siitä neuvostosta tietysti sen verran, että neuvostoon kuuluu 4 jäsentä ja 2 varajäsentä. Ja sekä tänne nelimin että Näätämön alueelle valitaan oma neuvosto. Ja tällä minä pistin vähän ylös, mitä siellä neuvostolla on tärkeimpiä asioita, niin kolttaneuvostolla on esitys- ja lausunnonanto-oikeus viranomaisille. Ja sitten tietenkin tämä neuvosto toimii luottamusmiehen apuna, tai on oikeastaan tärkeä apuväline sitten, kun valmistellaan kokouksia. Ja kyläkokous on se kuitenkin on se tärkeä eli, joka sitten päättää kaikki asiat. Molempien neuvostojen puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii sitten luottamusmies.
2: Näet mainitsi. Ottautumas Raimo Kaurilov. Spässpöösi jönstenpielinne, semma oumu synne nätjöösi, da oskuldöösi, loppi sem asit hoittat nyt mäht past. Tärtmäsen son ooni tän uusma sopreste, uvalje otta siit sopervalmuste ja oumit laattas kyläneuvostoit. Semma son mainstista moka mäs kolle hoittat siit sopervalmuste ja oumit kyläneuvostoit. Si uutte sään, da tiedait aasipielinne verts oumit, da saami siit sopra. Liesuu viettjen, aasit hoitan pielinne. Kukmanne siit sopra, lisät siit sopar out suurmas säänes. Saako tyljen siit sopar valmista ja soprest, li out oumas. Mokam ot äs puoti

0: launili juntiadasta, man milda mokam sään outta siit soapar neetsi. Tät lesi aibas puerruku soapar siit oumu veitte topen puerpupu toimitet asses, ku jahte äplest. Tät li jutt tiadasta näet ku anli sörkoot eduskuntajinstumus, ta sääm lahtili Brysselist kasvalta topen otsintaat puettet. Damaan eduskuntaan. Man val äitsi manne kuutsi. Aasit veitte soaparneets. Outoomus uutet näetpä väärä outoomu enne tärtsen. Dise vetti on siit soapar valja tiespielin. Puhti siit soaprist väärä outoomu. Semmat on se enne tärtsen sitä kuihti. Siit neuvosto soapar kok valmasti saami siit soapar aasit. Ousi monuara eijistä annet outsaist soapar tarkulia tärtsääs. Takan lie näillemdä se vettiör siit soapa valmistaja ommo. Tärtimäs on otta uuttomas Raimo Gaurilov tän jälle soapar neetsi önne tönstö. Outlas uuttomas ousi viettit, et aasipelin uutet teatait. Näet out vähkä monsi puerpuput sääm omi äs outas. Näkämäs lei johtan jälle siit soaprist, näde maan miel. Os leiji jii soapar neetsi, damai tutsi otta uuttomust.
1: No matleena. Siivikku antuu valjeen taas kolttaneuvoston jäseneksi. Näitä mait tsiakak. Tuon uutte liklakkulamassa kväskään, mutta lakso aprilämässä mieltä janna.
2: Lämmäs, mutta minun lähtee lämmäs tämän varapuhdasta. No minun aikki menkäsi äänestä muuten. Minun lämmäsi mieltä.
1: No on lämmäs kuitenkin suorat, että saamme siitä saapartin. Olet Tomas lähtenä. Mait on tsiakak.
2: Kehän tässä oli syykä, että nuori olma äikä tästä yritet, että vaitsepsi minä täävenkin nuori olmat miltti.
1: Mokan äs ousi puhtia ja äältit saapurin mainistet.
2: Kehän tässä en alka tästä juurut, että vuosi sopar maan, että minä väit mieni tästä. Tämä oikea sopar, kun alka.
1: No mä tuon jotain välttämään tämän hommaan, kun tuu väljää taas kolttaneuvostoon.
2: No mun yritän siihen mieltä juuri tästä johtajat ja mohtsi hyväksyä muutesta.
1: No jotakaa ummin kojiet mait kanssa, Assi tietysti.
2: Keihän tuot lees syy, että paitsi tietysti mäitti aina, että Assi tätä mohtsi.
1: No niin. No Matleena, tästähän tuli tämän kyläneuvostolle se jessottam järras näissään, kun tuolla väärä omisen settistä näissänen. On ja säästähän oli nyt sitä näissään, on se let, se mieltä. Jäänä plet.
2: No en liian nyt ohtsään tästä tie, vaikka valjeet.
1: Semmosta, mä oon mieltä olla tämän väärän
2: no kehän taas oli syy, jos vaikka olkaan. Tähän kyllä koolatas.
1: No Simo ja Jefremov, annat lämmästä vuosimassa vuora. Jälmästä siitä saapar lähtät ottomas. No mait tsiakak.
3: No enhän mistä lähe vuosimassa saapar ja valjiin tässä saaparista kyläneuvosta. Ja enkä mistä ottomas liikide. Mä et suu tästä saaparista kultlide. Aika pyörässä on täitä aasit, kelle muun mielestä mä itse on mainisti ja hoittain. Enkä se on tietenkin muun mielestä, kun outois luottos olemme muun mielestä synnäkölle suukolle se mähtee, että täitä aasipelin ja tuota mahtia sirkiä. De muun mielestä siinä oli se mahtee, että meitä se on kaatse ja siihen vaitte mahtee tämän nuoruolumman, että mohtu, tai äästitkaan kuitenkin.
1: No joo, tämähän tuoti historiallas äästä on vaitovi näet nuorap outto-oumas, että kun elämme tämän rajan saamikosta, että meitä momo ostan päin parassa poumu.
3: Joo, nythän oli leile ämmös ja eli nuoru olemassa ja tästä me väinneptel, että mohtu on täytä aassit, saami aassit alku uejit.
1: Joo, no tästähän jännäi nokamäässä puhittista, koko se puhitti jäi mainista, että no ohtelä nokamäästä on esitetty, että olisi väärä outoomaslet.
3: Joo, näin.

0: Tämä auto oli lämmös, että väärä auto oli valjaam. Ja mistä oli lämmös auto oli. Tämä oli auto lämmös, että on tehnyt, että kyllä, että vamme perinne, mistä led edelleen.
1: Joo, no tuohan jissettiin tämän kyläneuvoston jäseneksi, tämän jälleen.
0: No Settim, joo, tässä muu esite ja en epet tämän kyläneuvostosta. Mulla on outolkin jämmös.
1: No tuota, vaan semmoista tuota, tuota väärä outoa muu kuin välillä se vetiö vielä, nythän tätä syötti. No tuota, ikä meitä nyt lehtistä, tai koko lehti eftkeen, lehti outoa muu eftkeen, itäin koska, vaan jännä vain siitä.
0: Eikä, tätähän siitä sopparka, kun ko, se on kuin ennen soppar kohtsille, te siitä sopparu valjataan varaa olma tässä.
1: Se vetti järveen.
0: Niin, jänellimestä. Se vetti järveen ohti, jänellimä ohti.
1: No mait tuona tuhtsit, kun on sotti, on uusmas vuora ooni tätä odda, auttomassa saapar. Onskas, mä oon mait ton.
2: No, kyllähän tätä lisätä, mutta tästä on vain muhti välkkä.
1: No, tuonhan lähkulämmässä auttelu tästä värroomisen koskaan, tästä aina paljon kyläneuvostosta.
2: Joo, leikin mun oot väärä.
1: No Väskas, no. Tuon leit tämän rajan kyläneuvostosta. Ne on jiktiämät taas aukka, tämä piassa.
3: En piassa, minkä mä oon leijä muutenkaan näin.
1: No, mä ajattelin tuon auttelun kuin leijisti, mä ajattelin tuolla kuin äinnämistä mukaan, mutta tuli kyläneuvostosta leet.
3: Mukaan, no leijähän tästä aina äässä.
1: Siis mun tarvitsee tämmöistä assipen mukaan, oli lämmäs hoittat.
3: Vähän kaihan tätä oli lämmäs hoittatkin puheen.
1: Joo. No mait, on ähti liian odda uutuomassa, kun mä suoraan on niitä puhutaanparti. Mait tontsiakak.
3: Maipahan tästä vielä ollut maitkaan uusi suoraan.
1: Tuoti tämän rajahan liian lämpää pärsäpommu uutuomisen.
3: Vähän liian lämmä, mutta puolehan liian otta nuorille joskus. Tästä pa vainua. Tästä oli vajaa kuihteekin.
1: No mä oon tunnustu jakak tästä. Tän rajahan illakkulamas, tai sirtsiä illan värre uuttuomassa. No, tästä onhan valje värre uuttuoma.
3: No kalta, että puhuteli värre. Niin, ja liihan takaa tuo ei homma, että ei piässä. Eli nokam omas kot hoit sitten.
1: Nikolai Gaurilov, aina te tuu pärin sööttimestä uuttuomisen. Mä te mait tontsi jakak pärässä uuttuomisen.
4: Himni mait.
1: No liiku mohti on tätä siitä saapar maalla. Liiku jännä mohti on, kun mahtaa toutteli elämässä.
4: Himtiä.
1: On että mistä lähe vuosimus vuora saapar täypin, kun lähe on toutteomassa. No mait tontsi jakak.
5: Mä oon se aika, mutta oli siirko luottamusmies. Mä aina nyt nenkä olk ja olmi voin puhat toimii. Olmi voin mä aina siis.
1: No tota, että se puhuti auttelin illään totistousille, että väärin yppä auttoomassa.
5: Varaa luottamusmiehistä mun niin tiedä vuoksikaan, kun mun täytyy lähteä smittaa. Mutta ajattelet, että tätä oli nuoroomassa, mutta tätä ei tiedä koskaan.
1: Niin, ja tätä oli Anni ja säästä koulun mutoikistousille, että aina väärä.
5: Nää.
1: Väärä.
5: Joo, nyt ei. Olkkalla nyt ei.
1: No, maitte. Valla olka ton näsenen, mas ton ikälkäm tääs siitä neuvostoon, kun tuolla kislämmäs nyt jännäis, että näisemme saapuriin mieleen.
5: Lämmäs, mutta mun lämmäkään suut jaata, mitä ton tietimään, kun muu ei voi koskaan kaun. Mun lämmäkään oomas. Ja vämmä oomashan mun lämmä.
1: Mä tottiin, jos tää nuoro on mulle, joka suut oot sen tän saapurista, joka antat jäänä pletty.
5: Mun vain, sanonko sitä, mä oon, että nyt oot sain leen pahtamulma tiiki, vaikka et jaksas tiettä.
1: Olkaa tästä, että puhutista on se outlais outouma, on se jännäi. Webster ja päivätsit, että asi pieltän olta outouma.
5: Nyt olko. Vietsityt ja mainstit synne ja nyt olko päälkit rosseet ja sitten tuota, nurro on se olma pahe. Ose jänä puhetti tiihki, sopsit. kun missä lähe säämniä siihen säämpäämme just jonni.
1: Mutta mä sitä oli tietty tuoti kuin nuora pommu, kun oli otsen pähti saapurit mieltä.
5: Im tiedä, mä sitä tietty, että täpäinen jälmiskeli ja jonni nuora pommu jäpä lähkä puhtaa.
1: No mä tosiaan sijakaksi, että sun etti siltistö vaitsi raajat toka konttor toka avulla. Siitä sitä, että jos se kuktu siiristä ommu jälle, niin jälle me sitten se vetti järveen.
5: No, tämän tietää, että tämän se toki soitti, että jos oli vaikka old baby miettilästi. Ja siis kuitenkin kolme sijasta, niin toki riittää.
1: Mutta olisiko syystä, että onko minä sihteer, koska lessitopin päivittyäjästä?
5: No, en tiedä, Vopskaan. Ihan toki lähtöä sihteerille tietää, mistä ne Vopskin. Vai et myöhemmin. Vaat myös tonnakosta sihteerin ostaa. En tiedä.
1: Mutta lessin onkaan päivistä.
5: Nokkaan päiväusi kasvaisi sitten suu. Syövettä paspäivä, kun se oli istuajasta. Taikka jätkää. Arkpäivä jätkää. Vaikka soitti ja nyt.
1: No maitti, mukaan äsit puitti jäi vanak tärkeistä uusi saami pel haittat.
5: No saami pel nousi hoitti, että nurro oma, vaikka jäsi puati sopret, mutta teit porti tiet, sitä portit vatsaval. Mä tää outtolkille ja vatsan tak oma, ton tiet uusi nurra oma puati tiet. Ja tätä lisää puhuta, tätä porthos, että se portit vatsi.
1: No tuosta jäistä päänä, ei koskaan jo olisi täpänä siitä sopurin?
5: Ei muu päänä jo, että kun sille siis lähti ja nyt elä vopskaan mun vain jo adam, ja mun mainstam siit, mutta ei tiedä monta siitä voi. Ei tiedä. Tehkälle täpä ei valosta opetunjaksa, että musta osa.
1: No mä ehkä kossa mallousi, että monet pukit ei valo saamitse. Niin pukit tätä siitä sopar kosmos. Mä tätä lilemmäs, mutta nyt ei ole ivalo neitsi kosmos. Jynnistetään se kuitenkin etsä.
5: Joo. Joo, jynnistetään. Tota, niin mun tiedetään sopar hommasta kiiriitä, mutta nyt on hänelle enokkaan. Tääks sanomalle Inarin maailma, että hänelle siikulle. Jokse se puhuta. Tässäkin vaihtoehto piihdyt, että kiiriitä on näiltä tulkulet.
1: Onko tätä lähinnäkään tuoti toivottavasti, että saapäin pojista mukaan myös puhuttiin, ei olisi älyttä haittaa?
5: Joo, tällä siellä toivottavasti siis saapäin tuntiasta, tässä oikein siellä pärnikin vaikka. Mä ainas nyt ja mun nimi lämmäs Oskon kalkka, että nyt puhuttiin pärnikin.
1: Mutta tietysti on, että sun ohtsain siltä, että huenet siltä säämpi jo.
5: Mutta kosa mättä. Eihän pukui nuorapäin jäsiltä. Tämä outolhan tänne skoolle, kun maailmin säämäsi vatsan mainstet. Mutta onhan järjestelmällisen tuosta vaihtoehto skoulussakin mainstet. Että on tietysti nyt mainstet, kun ajattelee nuorap.
1: Joo, no tämän säämälaajin, että se on tietysti, että puhutaan, että on säämälaajin, joka tietysti, kun olisi puhuttu.
5: No, ihan tietä säämälaajin, voisikaa mukaan.
1: Valsta, lääkö olkoon meille toutella soutumaan, se on täällä mieltä saapparista. Sirtti.
5: Sirtti on sille täällä. On. Mun lihtsäm tyhjäisessä on olisi mieltäneet, kun uusimman saapurit tuonne, mutta en tiedä, monta tällä puhuttu.
1: Joo, tuoti tällä veitit narot, veinit ja semmo teosta lää. Ne veitit mainistet tuota uutumisen.
5: Tietysti älkeet mainistet nyt sitä, se on kaksi. Tänhän, jos ei puhua, niin ei, mutta vatsmouter sirti puhuttiin. Ja toka kun mä menin tuonne syyn, tämän selvettiin, että sun toki varmasti puhuttu.
1: Läkä tuon jyks paskaan tuon selvettiin, jos siitä saapuresti jälleen?
5: Lämm on ollut vuori jälleen. Lämm jälleen.
1: Mä läkä johtamista kuopmattomasti jälleen.
5: Joo, kun tuon jälleen johtaminen, minunhan valmoin on. Mun tuu tää mielle näitä tuossa prit.
1: Näkemällä johtan jälleen saami siitä saappaa, niin mun napo sieres aasit. Tämä on se, jos leim se vetti järjest mainista, että tämä tuollamista ruuspiljalsta ja soja nousava, sitä mokaa mielellä, se sitten topen tuollamista. Näet, kun on siltä puolesta, mihin voit sääntiä?
5: Mun jälsäm tuollamista edes muistelin familia nousava soja. А эй, фамилия мысли Семякина. Ен ляй мусь Агеева. Эй, есть на фамилия ляй. Род сусть ляй Агеевский. Я шеддым. Мон и му родли я шеддым мыть ксейдест. Лач йогыст. Все мангами гид волктыш. Нытир сейгда. Tuollam siidis jalstin vainraje, i manga vainist. I janna must jami jyn kolmle kihkit shat tan talv. Aetja must, ejan valtaval muitki siidist. Mun val jim kirgnama shat, dat val pelnep mannat mušat tem raje ejan valt. I mun aetja mui vainam, i mun ejan jim vainam. Мусь воли яких твилі, парсабляє карп, нурабляє пімін. Ань яла нікяк мункод їм охта. Єн стан лі є йони пара, лі є чичам нійдет і не ляльк. І чичам нійдет, код їм нехт, і ілля нехт алькен. Nohtlem kuat jamasnakum jön pirjis.
1: No, tust källes liku tust sem?
5: Ei, källes mustli ruaslasna, son li shoddam kuolagast, son li pomor.
1: No, ma ei tuntu ei jakto bentalist.
5: Amun reugam jön naut, ko klinjamilt umit. Денахке. Так мон валдам тиги, да си даудам билет. И
1: рапташам.
5: Йон ихкит. Йон котлак вихки ихкит. Тан пайкист ревга.
1: Мокан да толам си дан лей.
5: А толам...
1: Сами янна?
5: Сами ли... И... Вэммоумо и кысклымаш так и парну им кутлак нель омжитли.
1: No mainitsitte kuin säämässä?
5: Mainitsitte jepuk säämässä. Vemme oma saarna, nuore johtsain saarna. A parna voisit jää saarna säämässä.
1: Tuu parna jäsi silkät säämässä?
5: Jäsi silkät. Jäsi silkät saarna muu parna. Jännän bläin muist kuin jälmin, että muist muunit säämässä maati, a saarna dei saarna. A manga jännän jäämi mi portastun jäp saarna säämässä. Sun pukvail dati.
1: No tuhti ei tobe ruosista uat säämäs mainistit.
5: Jee, jälä nohka. Jälä. Ruos ja saan. Jeni taat säämäs saan.
1: Jee tuhtit?
5: Jee. Ja si vuosandak miit pä i siini ja paksti ja jäu jättä, što mii säämäli. Hän jäski. Hän jälik tol miit.
1: Mm. Mm. Tuopan skoulusta jämättät sääntiä?
5: Jee, mihin siitä jämättät skoulusta. Mihin tohtsain lää, no, parnaan jonne lää. Tak mahtam välttä i kirjitä, että siellä jäällä saamme ruoas lää. Jonne nyt kirjitä. Jännli saam, eetsli saam, ja siellä kirjitä, että siellä ruoas.
1: No, jikto on sillä, kun säämässä skoulusta
5: mättät? Mistä jäällä dohtu? Grammatika ille miksään. Älä etsä tek mahtsot mut niin mahtetsä.
1: No tuolla kautlis täyvän jälläm lähti annamista?
5: Jimlämmä. Mun nuortist liigim kuihti mani. I tän kez mun jillim ruotsibiel pajil ivala. Tok manin i maust pajil ivala. A nyt lähti biel mun vusvarali.
1: И ты бы совет тебе взяла космос?
5: И совет я взяла космос.
1: Но мой тон тут тяку ты совет тебе пыть чан?
5: Мон пыть. Мы пойдем в совещание, конференция. Да на как Ревда и совет Яури тата
6: побратимен, що так от мій пійден там до нахід. А ми її теж читувалам сійда, теж мог дим не сійд, що ми до ночі, щоб сій мій яра пат, чи мій сій яра пат. Poetic. Sam kill. Ale što parna je valda će sam kill.
1: No, to tolče ako si kilte sam kill, manj ste ta krev da da luje.
6: No, on tolke sim na tolke, a sarna dim. No, tukaj si ut sarna si, tak on tolke maj, man si sarna. A sarna dim va.
1: No, to se vetti, jos ku sarna tak sam. Te tolče.
6: Tolke. І сарном сіюєм.
1: Ну, ми тут там семінарі стуття чаян тебе, гуледі. Майнсте там кілпір?
6: Кілпір майнсте так мон ярдам штагалк. Данокат, щоб кілла тати і данокче. Лече галк данокат, щоб тат
1: кіл. Сайлтиш.
6: Да, та, щоб лече. І парни двапсід, і дат. Та наш програм пусть менсі то є, і донтар фотографія, щоб легче. І мій парні тен вальди, мій толом сейт парні тен вальди вепсі мій чут донок. Ах, то щоб менсі то є, щоб легче.
1: Ну, мовим то лакуєнам тан таблат піл сам їлі.
6: Ну, мон ладбіль волнике норинуть їм єлама.
1: Ну, та на мій.
6: Ти йорин, ти сі, смі, йохто пидин, мон їм вайнам. Ну, монин космі, от, кемпінги стіялся. Ну, мочит, порослі. А сам йорин вол їм єлам, нікен порти з їм єлам. Ну, йордам, що порост єлля. Яке хамдене.
1: Ну, мокам, тесли тобен, Jälleen toben tuolumesta, kun teistä toben kaupasta, pormoskäyvältä.
6: Oh, mistä on neuvossa jälleen, kutli kaulas, laukinen puhk täver puhtta jykin alsam. I porom täver, i annem täver, i parne dikne mai dikva västin, pöguildin murmuna. Pormosuorin tosi johtik murmunista, puhksa di kaulas. А вам мов ман чутня родина єлля махся оцен. Пенсія оцен махся. Ну то не чут. Не аврил діялля ума.
1: А ти що пеніра пуцу толмест?
6: Толместен яла пуцу. Местлі є пуцу, он та шкон трест. Так сон ямі чичем. Лакеу ти єсть ямі. І парна сусть. Сусть оцен ли є. Пельнеп. Лохкіт лігі сусть пуцца, парна ялга мэннит, рэўкш куйта. Ох, куйта з парна роптаща сусть. Шо дэн аудын, а куалмад мур туай, туай дед портыт дэд, ухкнит да усыт да, ну, туай дед. Так ялгам парна кіхча дэй, і оцэн дэн пуцэн. Майці альді аніт пуцять, а тут дар кухкінля, єль теж гвачать. Сі овда сіїд козліжок колхозі і ман мав сіні валтам.
1: На уйти ти луз шелі талам йогусть?
6: Є лущт. Є луз, так є лущт не от сай маннит. І шапштилля махт шиллит. І то не тір яврис є уйткуйлі шиллит. От ми їд самі, можна нід кихт сам, но як вульдід мурмна, да вальдід помма й вачат, да махсі далк, а вайма у муко зб'яся. Сі є піз, а ну раж та кячешануть лі да та вайв, і є ні яд.
1: А кошти пуялі вачві?
6: А кост пахта лавка, торис пахта, а торис кен теж лікалаш. Колумлак, кахц, тухат, лурупла, чутлі калыш. А ми поруміш чутлі і вач, і вуї, і цукор, сахар, пуклі калыш. І лейби тотлі калыш. Я на птухтис, лі чапіс лейб.
1: No mokan te skoulu lietopi?
6: Mi skoulu jala saami skoulu, mis russkoulu.
1: Mokan te krusskoulu li?
6: Russkoulu. Para puku matta, että russ sarnam i dantana. No puku dakle. Kirjit pukle russkirj. Jala saami kirj, mis saami ja mattat.
1: Sama taas, mis te pitän huora putte saamaa syyniettel tiit pukit kuhtleit.
6: Уцели лупла лече цели шела, да там бед гота тянанча сам не тяела, там бед гота тянанча сам не тяела, моче слета тянго саман го не тя, няльге слета тянешко саман го не тя.

Naapuripäivi ylösäämi tervasaattais ja tää puhta saatta otsiovas ja onnelia tuorasta tjokchamanu tjihchamloa päivi ja tiimulia kolma. Ja odasimme kuulla tästä olla pian neljäike ja pian viideike. Ja tähän liian nuotoitsen tiedä saattaa, mä saattaa kuulla, viiden ratsaa ja saattaa kuulla tämä maita ei ole näpäivä mongea. Vel manapoi äike. Ja tuimme häitsiin tässä liian muun nilla pieski. Ja puolesta sehten löyhti luovuus tässä Johan Henrik Mienna. Usti muslee.

Jon Henrik Miennaleidie. Ja on lämmistää peton visäämistä. Kär orpes täällekin vähän jaskalaan täällekin, mutta ei mihin fostas täällekin kuitenkin. Aipa pöörle täällekin. Muuta leijalla täällekin milleinä. Kun Suomalla väljyvän takia riikkan, koska liikkalla on myös olmot. Ja tämän Suomalla tänä ikä kiesuha ollut turistaimmai tai Amerikas. Ja Amerikas mankkaa turistakia tällä ei aina. Vaikka moi jo. No sillä jälkeen puhutte suumikolla kuulla, no te täppelä liikolla olomot, jäljää räffi ja porlamus. Ja siihen rammuun hullu tonne räffiimi täppelä, joskus vuotta ja moi täi porlamus. Ja tiellä tietysti, no aipa täppä tovimussa, missä otsi jo kieltäis käppelä täppelyt räffiillä. Väitsi kiilis, vaikka moi peli, just häälit. Ja tuonne, mutta varka peli, mikulla vähän challimpi.

0: Norkas sämi vähän vähemmän lepäiskellä servi, mai hospitaalin vähemmän tai he ohpaloitan vähemmän määtsässä levuudutan. Ja siile alkahan challiin kurssa. Ta juurtale ja puhta muhtiin puolessa holomuen kellemas melte projektas. Siin muistelet, otte sii ei mähtä challiin sämekieli, vaikka sämekielä läheisiin jäänikielä. Kosi väitses kuvla tammangää, ko tarvituhtiin politiikkeelle hiehtiiduvan almolatsat. Ta sähtäällä äyhkii, ohpaloitan vähnemiitä välti a nui tjärjallas resurssai roftus, ko siis ilja sämekel piiras. Karen Anne Buljo, tjälli ja sämekel ohpehäitsi tuolla tämän kurssa.
1: No, tälle te vahnemat käyn maanat hospiteeringas matskuvlas ja le miehtä norka. Ja le vel kiili ol matkä toute tänä siellä pääsen tjallit. Oh, tjalli sami kiela, etse ni kiela. Mi täivälle mi refti mel ikte jo, mutta mi lainet i plani hauta skuulu.
2: No ta kaut nyt saamme, että mä ei mahti tjalli hiela tällä huolkan tantu kylsi.
1: Joo, tällä vähän alkaa pioneere jutta, että taholu kalikten lasapokti täivälit. Takke haali di hoppa sami kiela, etse maanai pokta. Iku no? Ja de taholo motna shada vasta ka triplexa joku. No taholo kia heil pesan ohpa samikiele challit. Yle äränamme jit

0: Mitä siellä kanssa oli osnut pitchua di vida lo chi chiachas ja outal tanta. Ja no, nu ja le alle pauchas tat jurta si hatte a sonil pesa no att analfabetism ka no. Uskel holo. Mun kaltevski milen ahpa nappäitsi ja lähti reittu. Mun saat on väki, mutta le, mun ei viran tämän pahtsuvuota. Ah, mohtan kalko tuosta halki tiksu ja ilako atsepas areena. Ja mä ajattelin, että vähän poistu päälle teinen laakin, että ei missä lähtöhoulu faalaltakaan. No tämä on huipuuden formaasu, mietä, että ei, että alkoi tämän formaasin, lekkuin mun.
1: Tätä maa siis on pohtunut, kohta kerran jahkai olla, mutta maana, mutta on just kaikki sohpuus asamikilli. Pohtunut ehkä, että mä ei kohti hospiteerin, että tällä tappaa vahku. Mutta jätän hoppaa, että maa siis kuulossa, mutta mohti olemannan tahti hospiteerin.
0: No, just tätä vahkulle alkan hui puhdista, ennen lääkin oppimille tuolla stationit, eli kuulipira. Ja tällä luhti ja muistella me nyorustallan ja takkade astahat aunas. Iju nu. Ja te ahti maanahka likte mannil johki päivä henki ofta samike saani kielamurri maille hohpan. Ja tälle mun mielestä huipuudeta visualisering. Te päässä mannil kehtsätihtien.
1: Läkö hauki hospiteeringas, kun orrotakar paikkis, kun sillä saamikella valtukella, tällä tarvikella ja odskaittu sohpausa. Läkö hauki on hospiteeringas, tu mielessä?
0: No, mun tajan te naa. Te kohta ollut luohti. Ah, just ilyhtse hospiteering. Te kohta jopi ilyhtse imiskeke. Mun jahkan, että te toivolle huitehallas. Ah, just missä toivoa. Ja ohtas parakat, det är mun jahkan att jag allt han kuule halla tiistori pokte teamsa ja mahledjta tuffa saanit att det ena lagin ja mutta olma färti hän täivälist olma färti porasta att nuppi nuppi ja saa päästä saakastallat.
1: No tuon mielestä tuon jahkalle te alas teitä maana ei päässä puhua teikä.
0: Joo, ja maitta ei veitä maana ei. Kähla paski maana, sitä lunnas kuulas, ta pesi täivä herra maana, ja kuulas saaga, ja ohpas nuu, ja tjusti pit.
1: Ja näks lägidat kursa, ta challin kursa, tis maiton vuortat.
0: No, ikkälä hodjun roftuborku ja lohkta vaanema siellä harjihallan, ja tälle täyski, että amukallakaan puohka, ja ahte, to fertka rahpa nyammi, rahkadi hienet, jos kaikki kiela ohpat. Ja tässä kohta vuokkilla tästä saami kiela hienet. Ja mun on kehtsällä nikti ohpa hiti vokaali, konsonantti, tiftongit. Että mohmi jätetään joutsille suoda den asunansa alliterasjonna. Että taatsasla att lohpari ma en man kan lite grann mot missa tjeja tjapa tjapa tjeja tjapa att de fört här i alla mäta är en jokkjama ja ganska mäta är en jokkjama att de tjala att de mäta en kulat mot det är gärts där lägg och räkta.
1: Ollu lihku unja äänä kursin.
0: Kiistu ollu, tässä on huikeltulas.
2: Niilo vai Karen Anne Buljo ja toi mäitsin tiesi Karen Eira. Ja ties mi kuulemme, että puurilla vai pie puohkaita tai teike tjäällä jo muhtiin verte ja mä tekee jo. Mutta muutu jo tiellä, että puurilla vai ja tämän kuulankaan ohte muhtiin puolessa olomokkeella muhtiin. Älki tjälli, nelmosti usa alkos vähän kakka ja vaika, mutta olla vahpan tuolla muuhtia ja nuja tjället. Otetaan, että on musta olla muuhtia, kun vähpää mainu. Leijälvon puolis päälle ja kii päälle, mutta kun huomaisin, että täällä on mahtä ja tuon ja ohpen tien tai tuonna, tos vaattaa olla kär puolella miellä ja antaa lehtä tjälliin täällä vättis vuottaan liemas mankasis. Mutta mun huomasin, että tämmöinen opetuskuuli, tässä on ohpeholmo opeike saamelaiset puhutaan sokkia säännöt ja tjälli etsäsi kiela. Kun tuli se puhelle ota, mä ottaisin tjälli, oppi tjälli, kun puhutaan se holmiolla kuitenkin, puhutaan se säännöllä tjänkillä pohjassa, että säännö pierillä, siis on kielalla lakkeen rikkiis, ottaa patsasi tolle tjallosi pokte, raatsui mongis pohtiita. Mutta taas sä kuulot täällä Emil Carlsen, Hockeys Vilpa.

Emil Karlsson, Lady. Jag måste äska åda lös mig när jag tänker att det är amerikanska turister på att det så middagen inte är ännu. Ja, ännu. Ja, mai siellä täppä ohtsamentna siihen. Hän on ohtsamen täppä rääfiä joska vuoda. Ja puolella puolella musa. Ja siihen lakaan tiehtään tämän ohte suomalla väljevän mänkiin. Mäilme lihkulla mus olumui riikan. Ja täällä ei yles artikkel musta jälä hollon turistai, amerikkalais turistai kiellä suumii puhtanaa. Tämä ei muhtimaan lohkeho, että sijaiset Los Angelesissa tieppä ja tapahtuu nuo stressaluvan olma ja opeikin hahpu ja olma kertte porkat, porkkui iä päivä vai pirkiä. Ja jos sillä pohtan suu, minä huomaisin, että tämähän on olma nyt räfälätsä ja syömällä. Tämä on kuitenkin tiedä, että tämä on vähän joskus olma, mutta äläkin häälistä, että tämä on häälistä. Mutta syömällä sillä, syömällä se häijät. Ja minä täppäin, minä aloittan nuo pohkemen saavaitaan. Muuta tietysti käy laipa täppä tovviin, mutta olen huomannut, että jo puolessa säämällä käyppi siljuus, joka on täällä järjestellä turistaan vähän, että koska tiipu ättepäin. Ja hahkoissa tuolla maan nämen. Otetaan laan, mutta olla käy läfällä saastalla. Ja muita ei puolella puolella muistaa tuo kiesuhan olo, mutta ei kiesu, mutta siitä oli harppuusta Porlamushan vilja Suomas. Tavallas muhtima lohkeutta tavallas perkopulla ja de puudehatte. Ja mohta oli itse shottu veltasna tolla välillä hersku, kolla perkopulla. Just ei enää rohtuus raakauvan. Ja tietysti pohtsa perkuu, että hän lää tämän rammuet, rammuet holomakkeella. Tai turistakkeella. Pessan smähkö pohtsa perkuu. Otsos raakaavun porlamus ja läppä säämis. Mutta tiimulla on verte, että tiimulla käftsi minun väille. Pian neljä farka ja pian neljä sammi kuulat odasi. Ja täällä vuorovus Inga Elise Pove. Saamias Jordan.

Välte mun mielte niuite. Saavai die inga eliste poove. Na juise leskinen halla luities ohte sustöllä must lähkis vuoda laavlahte o. Vai oine se amma nievu. Se amma nievu vai nie ja tälle alla jo okta vuotta jos se amma nievu oine ustipatsat. Mutta täällä oudal oudasi kuulla vel niko valkeapää leatko Freja. Na, mihän kuulla leata Freja, mutta on oudasi mongia kuulla takia äsis, moittaiko luontus, jälleet ja entäre pohtsotta kyllä, että olmoi fulla mehtuun vuoda tihti. Sähte pohtsot, rahkaset, srenkaita ja firmiitä ja voiske ja moosa doppa moi olmo la kuin tokko sliido tokko luntui ja tätä muhtima sähte jopa nohte jäämme tokko iski ja olmo siitä pe huomas otte dieppela diekkärkeä vaan ja tuon muutti tienä siis mi kuulla tässä forkapeli odasi mangia ja odasi mangia dolle mi muhti koska skahcha mai tai täl tälki mokkia, tälki leennustuvun teikkä. Sämmäi mikita, ihtää peipä ratsai. Ja kuulla moittain tälle, että me ollaan haastallussa pohtella turismassa täällä Sämikuvluus tutkimelta. Mutta tää on Niko Valkeapää, Leah Freja.

Για να τι μου λείπει, μια λιέτα, λέει του λέω δώσα σάμιστα πέ, ότσι όλοι εκεί πέλτε. Για άλλη κοιτάνια, για κάθε τσαμάνκα, πόχτσα σάρρετη ρουσκαίτε και τίνκαίτε, μα η όλα μου λίχκοι δεν λόντουι, μουχτου με πότσου λιέπμα τα χέταν τσάντε κόντιτ. Παλκουσί όφτας του μη το εμειωδίστε και χάννα νορμή μελτή, αλλιέ ταρπούτσου και χόλου μου ήταν σαχτέ μου τα κερτάς πατούσα σαχτά έστη, για αυτή ρουσκα για ήρε τίνκαί καλκασί το αλαβούτ ήρε τλόντους. Εν αυτά να σύσσατα λόγκα του λες αμήν αυτά σύτουν, για ανεκάς τσάτ μαϊτάι τέβεστα λεβίχτα πατσιλ πιέλε νιένιε. Varras tjelkade me meltis tuora mus Euroopan unionna alka pelti pohti itse teki joukku pohta USAs. Tiimätän joukkus tjokkitse sulli miljoon pele itse teemme Suomas. Ravvenjärkäs itse teki mieris alta peltille tuisse Frankrikkalatsa ja Toiskalatsa. Amerikkalais turistaikas kas tahka juvan hirattalama melti, siis lehujoulu perustupmi pohtsuite ja mankas lohke hauteltiehtä tuisse joulastaalu pohtsuin. Pohtsapirkku porrankohle sikite aamas vaan sahtusko tai kiehtsäveämmi manja porre pirkku. Oulun universiteetta tutkimus ja melti pohtsui kohtuun tuttarkoulun hehtiräsiä. Tiivri kaskavuuden ampa kohkilvaa aunasi lassanemme lonttuus. Kilpeisjävristeh kohkea tutkan tämän äsi ja vaihkuhtuslistua raamus chattuhtis tuttaraalaisin. Enemus tiivri hohkahtalle kohtuumissuotjeluvun kollu. Tutkimus ja stettu tehahte kohtuuma vaihkuhtusai arktalaisi ellin pirrasin fertekorattallat olles ekosysteema kehtsän kollos. Tutkimus ja jähkeleemä jäykki kopalkusakkalle kehtahkat kuedohtan plannai. Ja ruota rikkapäivalkkain raitu orro, vimma nyölkämin ja valkapuotus orro, vimma hotne tjälkän. Tarkistan rekkenastimakkoi pistekki tapahte vakulohpi. Ruota TV, SVT tietyin melti oppositiona, kun rohpeelle juokkuille voittimen valkkai, mutta erottus olikin peli juokkuille chantalle tuossa kolma rikkapäipäikki. Valkkaillekin mannaan vakulohpas. Erinomaiset ruotsademokraattat ei juksan ennustuvan valkavoittu. Rävettys rädalalla mei vuortehliet älle väntä. Ja tappeutsi liipähkäläiskantturis leikkaisaikia.

Felgen Orkesterilt ja Vilda Poja Lechrie. Ja ton outalhan mi kuulemme oota sisään, missä mi toimahi Kaisa Aikio. Ja just mahtsa hieftää päiväi vähä svehä verrattuluottana. Ikteihän mi kuulemme tän saattais ton arkeologalos ronkama, joku aivuma tope kaamas kirtiin kiettis. No ton äsi piirrasa, että lok tään maitain ja ahtasin tuus viiti, vaikka viitäät. Ja tietä aloita kirtiin keittiin ja mä saa aloita kertten mankas. Lavu et sanoi, peperi miettää, että se liekko, että kuullan. Mankka aloittu kuullan, että nää tiemmästä huiskalla se kirtiin keittiin. Mutta täällä pääsi lohka vähän äänehtien äsipillä, vähän tärkileppo ja naa, mulla on kaljeskin nuo mun ikta mainos ja mulla on main finnan tappi kuovla ja meidän kahtsamme miettä tappi oina ja leen maittaa lohkan tien äsipillä, historiapillä ja tiellä kal aipas mielläkin tevostaan on noin sähtä historia ja min saami kuovlu historia. Muuta täällä lavuorus Anna Määrit ja Ilkka Heinonen. Tjärve väivi.

0: Olmat kuude puolamaan ruskaa ja paatsahu sai luntui ja pohtsos orlue taita alle täyjää. Muutus jävre palokosa patsoisiit. Osmu seurujärvi kamleifas pohtso heajus tiilis. Puotsuuli torvanan olmokuedan rehpeni, millään vuostuella fermelaana ja toppeli orlan mankapäivä. Pohtso vertietse luoppahet, tan fuen heajus tiilitihti. Pohtsui puhtojan käännäisvuoraat täkkär tähpäusan äijä nu okta kertalat. Jäi puoles ie palkoskemähtään, jotka muistelit, kien optes vastausan lie puhtadit. Mala huvan pohtso täkkär tähpäusas. Osmo Seurujärvi saaen finai toima heitsi Kaisa-Maria Poikela.
1: No, tuosta laitot GPS-vätti ton sarvain ja voinui tuosta puhelimesta, että tuot lii vähän liikasutse suojiin liihattoppeen, että limiini tapahtun ja tälle mä tulvoin tuohon Nitsiäyrän kärpissä vulkin ketsä, että miitoppeen voinui. Tuothan laikki tarvanaan kitta takarhan rysää, kun tuot lii vai viermi miiles. No rysää tuot lii sitten kanssa tuora viermi liihattoppeen rittoista. Ja tuota, no totta jo vähän hyöneen suornikistot sarveste, kun lustin mettalton tuosta, tai juopan niipin mettalton tästä hirmistunut, ihan tuot peessan pajasken, ja no eihän tuon tietty, mä ajattelin vähän tsääsi tosi, että arvan, että tuli kuskana nouten, että lamas nukkuhaa tästä vaareen. Tää tuot vähän nukko virkustunut, ja vähän virkkup, ja tälle kuotin tuon tuohon, ja mulkin tuohon suolispuun on ketsä nupea sarva, taikka no, tuossa päilihtot laija. Me tuon ainan ja otti maasattalle tuossa, ja tuot laijo tallennut hyöni ornikesti, että onko alkaa kotteen mettälle, että ei tuosta lama sinne, kun ei tuot peljihio älkiihiä ei luunut tuon tietä tästä, että tuot tuli munaammin jo täällä, että kaka kotteen jo teilät mettälle.
2: No mun Almolasta, Karli, ettei tiikaunovette potsuu näyt, ettei tot li surrummot tom ruuskon.
1: Jyhiive tot li. Jyhiive kaunuu kostnia vaara mankalinuut, että totti kaunuuken. Että tuot li yöni tot pressu, tot kepistä niin tot käyppi kevyt pressu ja tot uhyneemus, että tot vuolkanut joten helpustus vasui väärun suoravinkittä ja tälle tot li vähän takkaan roske, että kun ei tot nouta ei vee, tot pyöriä solta ei vee killään. Ja tuosta tommanga tot li takkaan roske, että varhan tot mikromuovia mä tuun maitto särnu. Ennu, että onko katsi vyöptiin kieltulee ton pressusta, upaa pressusta, että on niin otsutsi kuussan kevytti. Hälpishän tot kallii, mutta mankkihan tot liittot, että hälpisillä pyöriä.
2: No liuks ollakin tieto, että Kalle Peivit tuot loitas lamasta puasui?
1: Kalle tuot neljivittä Peivi lamas, mutta alkaisahan tuot lihat, ei tuosta nukko, kun tuot laituu se kusni päätän tarvanan kitta, tuon oinui tuosta tuon luotain, että tuot ilmasta on kies tuon viermi liejästä kittanut. Tuot lihat ja tuot juurtiin, että tuot vain liiton saajest, että tuosta lahkoja, tuostahan vuolkat tuon jäämään tietysti, jos tuot lii oorosti ja lii mankapeivi tästä. Taka ihan tarpeeksi kuvissa neljitiime, kun oli nyt vuotta tuon kipsistä tuon alamuottaisi tuohon puhelimen. Että, tai oina tuon tuosta puhelimesta, että täällä tuot lii ruopsatan, että kalka monaa ketsää tuon. Mutta kun tuosti vuottan takkar, kun tuppei sai juurai tästä maraton pättistä, monipättistä kittavistikin. Tälle tarvani tuossa jes viermän.
2: Te makare sajehtaa lääkosta roske ain läät, eli just tot rittosaje vai aipastoppen kaskoo meetsi vai teko makare sajehto lääkkuus ulmu lää kuantam ruuskiit tai luonit?
1: No täväällä on tuolla rito, että tuo viermihän kallaa täväällä on rittosta ja tuon meitten, kun tuon louti, no rito onhan tuon louti, ja täväällä on tuolla rittosta.

0: kyllä, että otomin eresu soijin leden, kun otomäkkiä, no tottelee eresässikan, mutta takka siimapiihtokka pätti ton vaikka pottaa keinan pirra takka maht, niin on no, tuli vähän varallas, mutta tuotto tli tavallumus, että tottelee viermi takka pätti takka vittosti tuos tarvan.
1: No, no liukstista en tietoista, että kiään viermihto lää.
0: No eihän toi aina puohti edelleen, mutta tuossa rysähän lähdus tuore ja toi niillä toi tilahnut ennu, että toi kohta selvattiin. Ja tuosta on kevainut, että kentot lainut tuot pootii tuossa, tai vuojii tuosta kärpäinut mun ervitin, että toi suuja ja uikkin tuohon puottiin.
1: No mahto tälle tjelkan tästä. Mun oskon, että olisi tuoda monattem aina tietoistuu jiskalka. Kotteet jäijäs puhaisui, mutta että uotsu vettä tuutii mä osu tästä.
0: No, uotsu oi, niin lopetti hän takkal, mutta tuonhan niin tietää tälle, kun mäksin aika puolta ja tuot reikikko puolta, että mäksäutot, että tällähän kalkailikin. No ei mun itotsin monan mankki, että jää tuolla mäksänkin toit, että mutta kulkat sen tuot mäksi. Ja tuot liikal tuoda monatta, kun Ive jo hoittaan tuon sarvaa, että toi, kun tuo parko alkanut tälle tuot jäämään, että kalkaa kotiin. Ei nyt tuot laivalla fiina takkar kirjosarveset.
1: Storm on ottas lii.
0: No, liukstas.
1: Maiten puhasui tuolle pahta porkat jis. Vuolkat reekkik ja olmos i mäysite. Mait talle.
0: No talle on varakaan kaikki riitalito, mutta kävällä tohkal mäksi. Mutta mun jurtetta tukkaa päihilas olmos tohkal mäksä, kun turistilla on vähän takarakko tuohon mä tässä maassa, mutta saattava jältuuttaa tuon mäksiin mun. Niin musta nuuttuu kevan, mutta...
1: No millä se juoutustaan, Juolman? Kevauks näyt mankiin iivästä te puasui lii tarvana kuus, niin ollut muu kuin dem ruskiit?
0: No jyhi iive. Ja no täällä ive, just alkaa suhteessa, tai tuot, no ei tuota pressula, ei suorvinkin, tai soitii kiinni tuosta auttoon, että lii takkar puasui tappeen, että liihän toi tai jo hiive manka.
1: No maittun haliti chihvala mustalit tästä.
0: No ei, mun tietysti mait eräs, mutta kokeet sitten jos tuu nuuraa mettältä, että kakas miettää, että 16 kuota ja mahtoit, ja tuo pressu, tuon kevyt pressu louti, niin lahkalmme karkin, tila pyyri outa tuossa. Kalmme killään ollaken ja roskeihan totti jo tällän ideekoman annut totti tuse roskei tuosta maiten ise tuossa mäkin loutan.
2: Ja tämän äsi piirre mikulla forkapeilin loosi kuulla tuon palkusi ohtestusta toimajoodi häitsi Hanna Nurmi. Jortai tanssiamma äsi siellä alueesta kuulla Lars Andersen Manna Laavla.

0: palkosi oftast osa toima jodi hetsi hanna nurmi mieltä liftsä tarpu. Tjuuke holmuita ain äänet voi pähtä voida stäkkiä tähpäusä sahtasi jästi. Nu otta nuo pohtsa sorlu, että tässä renkkaita ja firmiitä. Nu otta liitsä pakku tjäkki puolaan tinkka ja ruskai luontuus eeret. Nurmi mieltä ja tarpu uoppisti olmui. Muoto aimatko aina jälli, millä rahkasan kiittämään nuo äitäi, tahe järäs renkkaita tai vaikka firmiitä. Se on tiettuhan otte pohtso tjalla, kohte aito täällä, ja taanin riska rahkasi vaikka moosa, les tuoreat aito täällä tän äikki jois. Hanna nurmille ja maiton väiviles, otte aalulle pueret, maiden ääne holmot, tiedihit täkkään tähpäussa mai palkosi oftastusai. Sun ja äsjis minä ei saastalla Kaisa-Maria Poikela.
1: Ilmoitusten näkökulmasta ei ole mikään hirveän yleinen ongelma kuitenkaan.
2: No onko nämä semmoisia tapauksia, jotka pitäisi ilmoittaa teille tai kannattaisi?
1: No miksipä ei, mutta en mä niinku tavallaan, totta kai niinku kaikki semmoiset haasteet ja ongelmat, mitä poroelinkeinon eteen toimintakentällä tulee, niin on hyvä olla yhdistyksen tiedossa, koska sitä sitten kuitenkin yhdistyksestä koko ajan sitä viestiä tavalla tai toisella myöskin sitten eteenpäin viedään, että siinä mielessä kyllä, mutta ei meillä niin kuin toistaiseksi ei ole ollut näistä esimerkiksi mitään semmoista tilastointia, kuten esimerkiksi metsästyskoiravahingoista tai petovahingoista on.
2: Poro on ja sotkeutunut ihmisten jättämin roskiin, niin jos ne kaikki tilanteet raportoitaisiin teille paliskuntain yhdistykselle, niin mihin se vaikuttaisi?
1: No ei se varmaan käytännössä vaikuttaisi mihinkään sillä tasolla, että itse ajattelen, että yksikin tapaus on käytännössä liikaa. Että tietenkin ihan yleisesti voisi ajatella, että lisätä sitten valistusta siitä, että miten ihmisten olisi syytä keräillä kaikenlaiset roskat ja kamppeet sieltä luonnosta pois. Ja toisaalta myöskin tietenkin sitten valistusta siitä, että miten niin kuin kansalaisen tulee toimia siinä vaiheessa, kun näkee sellaisen eläimen, joka sitten kärsii jostain tähän liittyvästä asiasta, että valistustahan voi aina lisätä, mutta ajattelen, että se ei siihen valistukseen ei vaikuta se, että paljonko niitä tapauksia on, kun niin kuin yksikin tapaus on liikaa.
2: No mitä keinoja poronhoitajalla on siinä kohtaa, jos hän tietää, että kenen roskiin poro on kuollut ja lähettää tälle henkilölle laskun ja sitten se vastaanottaja ei maksakaan laskua, niin minkälaisia keinoja poronhoitajalla on siinä kohtaa ja onko paliskuntain yhdistys jotenkin siinä apuna?
1: No nyt on semmoinen kysymys, mihin en suoranaisesti ehkä osaa vastata, että lähtökohtaisesti on varmaan niin, että vahingon aiheuttaja on velvollinen myöskin korvaamaan sen aiheuttamansa vahingon, mutta siellä on varmaan erilaisia tapauksia riippuen siitä, että missä ja miten se vahinko on tapahtunut. Ja kyllähän sitten, jos ihmisillä keskenään tulee kiistaa korvausvelvollisuuksista, niin sehän on sitten varmaan loppuviimein poliisiasia. Että toki paliskuntain yhdistys antaa neuvontaa tapauskohtaisesti niissä tilanteissa, mutta ei meillä mitään semmoisia keinoja ole niihin niin kuin kahdenvälisiin kiistatilanteisiin puuttua.
2: Käsitykseni mukaan tämmöisiä tapauksia on kuitenkin vuosittain löytyy useampi poro aina sotkeutuneena ihmisten jättämiin roskiin, niin miten te neuvoisitte poronhoitajia toimimaan jatkossa, kun he löytävät poron tämmöisestä tilanteesta?
1: No mä ehkä ajattelisin, että siis poronhoitaja varmasti osaa toimia, kun löytää poron sellaisesta, mutta pitäisi varmaan neuvoa ihan oikeasti myös kansalaisia kontaktoimaan sekä se asianomaisen paliskunnan poroisäntä, ja ne yhteystiedothan löytyy muun muassa paliskuntain yhdistyksen sivuilta, että sitten tarvittaessa ihan häkeä, eli 112 soittaminen, että se eläin saadaan siitä tilanteesta pois mahdollisimman pian, että ei tapahdu niin, että se on 5 päivää ollut sotkeutuneena ja kukaan ei ole siitä sitten ilmoittanut minnekään. Ja sitten poronomistaja varmasti osaa käsitellä sitä poroa ja auttaa sitä niin kuin siitä tilanteesta pois, ihan oman ammattitaitonsa perusteella, mutta ajattelisin, että me tarvitaan ehkä enemmän sitten sitä ihmisten valistamista niin, että ihmiset ymmärtää, että se on ensinnäkin eläinten hyvinvointilakiin kirjattu se velvoite sairaan ja vahingoittuneen eläimen auttamisesta, ja että jotain tarvii tehdä sitten välittömästi, jos poro on sotkeutunut verkkoon, tai siellä voi olla vaikka minkälaisia verkkoja muitakin kuin niitä kalastusverkkoja. Ja sitten tietenkin semmoinen ihan yleinen valistus siitä, että kaikenlaiset roskat luontoon jätettynä voi aiheuttaa eläinten vammautumisen tai kuoleman. Ja siellä on oikeasti monenlaista kamaa ihan alkaen jostain tupakantumpista ja nikotiinipussista lasinsiruihin ja sitten kaikkiin tämmöisiin naruihin ja lankoihin ja verkkoihin, että ihmiset yleisesti voisi omalta osaltaan kaikki auttaa asiaa käytännössä niin kuin laittamalla roskat roskiin ja säilyttämällä kalastus- ja muita verkkoja niin, että ne ei pääse eläimet itseänsä niihin sotkemaan. Ja ajattelen, että näin syksyllä vielä, kun rykimäaika lähestyy ja porot alkaa kelomaan sarviaan, niin se riski tämmöiselle sotkeutumisellehan on vielä niin kuin vuoden kierrossa normaalia suurempi tässä vaiheessa.
2: Nimenomaan. No onko vielä jotain muuta, mitä haluat tästä aiheesta kertoa tai sanoa?
1: Mä niin kuin ajattelen, että koskaan ei voida liikaa varmasti tiedottaa, että tiedottaminen on näistä asioista ja ohjeistaminen hyvä asia.
0: Niin ja muisteli palkossa oftastussa toimajoti häitsi Hanna Nurmi. Ja tämän äsiri toimahan Kaisa-Maria Poikela. Ja tämän äsiri piirre saattaa lasimaita ei vältoppe ylösäämiin nähtäisiin. Ja tiimu tsäkti ei to justa täällä muhtin sekunta tässä ei näille. Ja täällä ylösäämiin tervä saattami pistää vielä ohtat heimu viiteraatsäi. Ja toi mä etsin lään muun niillä vieski. Ja tietysti tästä pälle timmo äiki oota siitä. Oota saa säämis. Mutta täällä vuoruus Keino ja Ritma.

nämä nuo Outalas, tämä kuulemme just tämä olmusko kuin tämän kalan ruskai, firmi, srenkai, tokko mietsäi, tuettäli väärälana. Tästä alustuella vaara, että jälli, jäntäle pohtsa, rahkaset teitä kiittää Chorvioon, ja taas sähtäällä käy vaikka fuunet tälle pohtsuita tiest, ja maittain manka jäädä jälli sähtä partasuva, teitä mä joo, olmusko kuin tämän luntuita ruskai. Muutot on verttilokkakal tässä ohte. Tämä on vielä olemme viisun, oletteko kehtyä tai käynyt kuorai. Tänä ikki olette mun chorkalla. Äijä sitten ruskaa nuolokka, muhti näin kossa, mutta loima joi, maattelut joi tossa aina. Tappele se olemme palokkon mankas, nuolka piljalaa saa solkusta ruskaimo, tälle se piljas, mutta tänä ikki laa vahvan tien. Ja nämä monnan käsin mun alle herketen, vuotsen tienuu kenjuu ja päktävärholta tiedostoilla. Voingostan päikki mun pisanen tosa ja tosta etsin äike potta tsuetsoimme ja tapai fahkalken kähtsää, että kosla luo niihti. Ta ei kaunon iänämist ei oktain jälkos päävirtakka ja inkeä jääkättäpä tjorkia ja jyökkäpäppä fiina, mutta tien on olmos feisuu ja vähpää on vähäisimmältä tien pielessä. Tien päälle slaan monno vähän puere kuului. Muhto täällä vuoruus Saara Helene Oskal ja Espen Ekberg. Niekko kova.

0: Tälkeä reutames lahallon jo kuhkea mankaan joi, ja maittai olemat iecha täpätön vinke iechalla huomasentan ja oine otte muodolla muodo reutää, kun älkeet jo oltää rätsää loktana potselempu ja kiesi kuhkot, tai välttäkää tai leggan, mutta kuitenkin kuhko ja tälvi vähän onnat. Mä täällä nakkoskirjatsälli Juha Kähkönen. Se on ladies challan ja se on muistella, että se on nakkoskirjatsälli Juha Kähkönen. Se on muistella, että tälkeä reutan ja tälkeä laakka asahemmi reuta ei pisovatsa arktalaiskuovlu turisma. Mutta vaihkuusat ei tjuhat se geograafalla tjuhat tässidet. Muhti muuten vaihkuhat ovi suumi ja erinomaisi sämi kuului erä lahkai koska Eurooppai. Taaniko tai kuovluen turismasle ain ja tämän äike unnää molsajeftu kirti johtolemi. Täpahta outan Juha Kähkös nakkoskirtis. Juha Kähkönen korahalla etsas mankatiedellas rektetietaa nakkoskirjis. Mä oon tälkeä reutan siihke Shottoviessa kanssa patsahusat unnilan Shottoviessa kanssa unnilan lahka asahja me vaikuttaa turismi tavvi Suomessa.
1: Joo, eli Euroopan unionin tavoitteena on olla hiilineutraali maanosa vuonna 2050 ja Suomen tavoitteena on olla tavoittaa hiilineutraali vuonna 2035. Ja monella sektorillahan päästövähennykset ovat esimerkiksi Suomessa vaikkapa energiasektorilla hienosti edenneet ja samaan aikaan on toisia sektoreita, kuten liikennesektori, missä tämä muutos on ollut hieman hitaampaa. Ja tässä tutkimuksessa kävin sitten läpi, että miten tällainen keskeinen ilmastolainsäädäntö vaikuttaa matkailusaavutettavuuteen Lapissa ja sitten erityisesti saamelaisalueella tai saamelaisten kotiseutualueella, jonne ihan kumpaankin toki niin kuin Euroopan keskeisiltä lentokentiltä on

0: varsin pitkä matka.
1: Millä tavalla se tulee vaikuttamaan täällä saamelaisalueella noin niin kuin konkreettisesti, jos ajatellaan?
0: Jos ajatellaan tätä Euroopan unionin ilmastolainsäädäntöä liikenteen osalta, niin tässä on keskeistä se, että Euroopan unionin keskeinen arvo on vapaa liikkuvuus. Eli liikkumiseen ei ole odotettavissa minkäänlaisia rajoituksia. Sen sijaan ilmastolainsäädännön tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tapahtuu useammankin instrumentin välityksellä ja näiden se keskeinen lopputulos on se, että päästötonnille muodostuu aiempaa korkeampi hinta. Ja nyt lentoyhtiöiden ilmaiset päästöoikeudet on lopetettu, joka osaltaan myös sitten nostaa tätä lentolippujen hintaa. Ja erityisesti saamelaisalueelle näen tässä sellaisen ulottuvuuden, että mikä ero, että lennot ovat pitkiä, tuottavat tietenkin sitä myötä enemmän päästöjä kuin lyhyemmät lennot. Ja toisin kuin sitten vaikka Keski-Euroopassa voi käydä näin, että matkustajat siirtyvät kasvavassa määrin junaliikenteeseen ja sitten sekä Lapilla että erityisesti saamelaisten kotiseutualueella erityispiirteinä on se, että näitä vaihtoehtoisia liikkumistapoja on niukalti ja ne käytännössä tarkoittavat pitkiä matkustusaikoja. Ja saamelaisalueen tässä tarkastelussa siitäkin syystä, että saamelaisalueella toki myös niin kuin muut elinkeinot ovat sitten aiempaa enemmän sidoksissa matkailusta muodostuvaan tuloon.
1: Juna ei kulje ihan pohjoiseen. Luuletko, että tässä tulee painetta myöskin junaratojen ratayhteyksien luominen tänne pohjoiseen enempi?
0: Tämä on erittäin tärkeä näkökulma ja ehdottoman niin kuin tärkeä ulottuvuus tässä on tämä paikallinen liikkuvuus. Se ei varsinaisesti ollut tutkimuksen aiheena, mutta olen asiaa paljon ajatellut, että kyllähän sieltä Ivalon lentokentältäkin voi olla varsin kovimman sesongin ulkopuolella tai hieman sesongista riippuen, niin vaihtelee lentojen hinnat ja välillä ne ovat hyvinkin kalliit, mikä vaikuttaa sitten paikallisten mahdollisuuksiin liikkua lentäen sillä tapaa, että hinnat ovat, ja pitää muistaa, että tämä hintojen kehitys tapahtuu asteittain. Eli tässä ei tapahdu nopeita muutoksia, vaan nämä muutokset tapahtuvat hitaasti. Ja asteittain tämä lentoyhtiöiden nousevat kustannukset sitten siirtyvät jossain vaiheessa lentolippujen hintoihin. Se sitten, että olisiko tällä vaikutusta ratahankkeisiin, niin en aivan näe että olisi. En usko, että tämä on sellainen asia, joka itsessään saisi millään tapaa, tai en ajattele, että tämä vaikuttaisi ratahankkeisiin saamelaisten kotiseutualueella. Joo, kyllä minä niin kuin erityisesti tätä asiaa se tutkimuksessa erityisellä tavalla saamelaisten kotiseutualueen näkökulmasta katselin, missä elinkeinon rakenne on aiempaa voimakkaammin sitoutunut matkailutuloon. Samaan aikaan pitää muistaa se, että se on kysymysmerkki. Emme tiedä, miten nousevat hinnat vaikuttavat matkailijamääriin. Eli se tässä on hyvin paljon epävarmuuksia, paitsi tämän lentolippujen siinä, että kuinka paljon lentolippuhinnat tulevat nousemaan. Ja toinen asia on se, että miten kuluttajat siihen sitten käytännössä suhtautuvat. Eli loppuviimein tässä Euroopan unionin ilmastolainsäädännössä johtava periaate on tällainen saastuttaja maksaa -periaate. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että jos matkustajat valitsevat, minne lentävät ja sitten lentoyhtiöt varmasti tekevät omat johtopäätöksensä näiden asiakkaiden valintojen puolesta tai näiden seurauksena. Ja sitä kautta emme vielä tiedä, millainen vaikutus tällä nousevilla lentolippujen hinnalla on saamelaisalueelle.
1: No, onko tässä jotain semmoista asiaa, mitä näkisit, että miten asioihin näihin tuleviin voisi jo vähän valmistautua, varautua?
0: No, se, mihin jokainen voi tehdä, niin jokainen, joka matkailutulosta leipänsä saa, niin voi ehkä pohtia, että mikä on se oma asiakasprofiili ja ehkä käydä semmoista ajatusta, että minkälainen se voisi tulevaisuudessa olla, jos lentoliikenne on kalliimpaa. Toisille se voi tarkoittaa esimerkiksi vaikka maata pitkin saapuviin matkailijoihin panostamista ja toisille sitten näihin maksukykyisiin panostamista. Yksi tällainen asia, minkä ajatuksen tasolla tässä tutkimuksessa toin esiin, on, että Euroopan unionilla on tällainen Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden järjestelmä. Ja tämä syrjäisimpien alueiden järjestelmä tarkoituksena on tukea tietyn tyyppisiä alueita, jotka ovat harvaan asuttuja, joilla on haastavat ilmasto-olosuhteet ja usein yksipuolinen elinkeinorakenne. Niin tämä on yksi sellainen mahdollinen polku, mikä voisi olla keino sitten näihinkin asioihin vaikuttaa, mutta siihenkin liittyy paljon epävarmuuksia ja tähän Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden järjestelmään mukaan pääseminen ei varmasti aivan helppoa ole, mutta se voisi olla yksi tapa tätä lähestyä ja se sitten tarjoaisi Euroopan unionin resursseja tähänkin asiaan liittyen. Sanoisin, että tässä matkailuelinkeinolle ilmastonmuutos on ehdottomasti suurempi riskitekijä kuin tämä ilmastolainsäädäntö, jolla pyritään hillitsemään sitä ilmastonmuutosta. Eli muuttuva ilmasto on ehdottomasti suurempi riski kuin tämä ilmastonmuutoksen hillintä.
1: Niin muisteli Juho Kähkönen ja tälleen Suomkaan puolus. Ja niin ja mona tässä olisi kautta oltaisiin kuullut. Mä olen jatkeliin.

Ja, die Mulle alkuekte lot minu pochela schnelle loivaile vih pel vihta ja loi minu kätse mi kuulat olda siis säämis. Ja tälle vuorus Mikka Helander ja Anders Gundersen. Älä kuede muu. Ja forkapedia mi kuulat nuota senke olda siis ja olda siis mange. Hyvät kivel tohko viidaratsai. Tän saddaa ja kehtsä tälki maittaidan maalla tälki ennustuvu ihtä ehkä ratsai. Mut älvusten vuoruus Mikael Helander ja Anders Gundersen. Älä kuede muu.

Na, det går må mail med chuvka da. Du tihti. Ja farka misle vuorus odessa säämis. Ja o ne han lemastakker päivi ottaa vähän nuo orvestallain ja mun lähtee hapa sihkarle ottaa orvään voi iin, mutta olla tuollaan orvelemän kanssa, mutta on fiina, että olisi eske fiina, niin huopuus olokunne, ei ehkä orvään, mutta olokun siste olla ja kähtsä olkos naurata että vähän ruhko lesko sauta orvi vai miin, mutta ei ehkä orvilla, mutta tuollaan ollaan tälläkin ja tälläkin ja smeltihan liian kolkasi jo neljät arvi, mutta ei täälläkin piirrä mikulla farkapeli. Oltaisiin monia loosi kähtsä mollaanla täälläkin ihtiä kerrätse. Ja täällä outal oltaisi kuulla vielä viltas ja irkkää stallan. Ja mä ajattelen mikulla makkeelle talla. Ja tämän mongelia ei täällä oltaisi.

Яна тимули пельвих, то талет влюда за самиста пеоцю лиги пельте. Яка се чаманка пахцу сорради рускайте и тинкайте, мой оломо ликвидна лунтуй, мухту ми поцу ябма тахетан чадте коддит, кохли пахцам пиначуват. Палкус йофтастуу ми тойме юдихте тиханна норми мельти ли айн тарпу чуке, оломуйта сахте мо таккер тахпатту сай сахта ясти, ja ахти рускайя ира тинкай калка шиту алавут ире лунтус. Энэхта наши сахта лохка хюлесами нэхта сейтуин, ja varra semmos TV sattadis mai ane katse heda kauno oot ne veikin vel Yle Areenas. Varra tselkade me meltis tuore mus Euroopan unionin olkopelti puhti itse tehti joukku puhta USAs. Tiimätän joukkus tjokkuitse sulli miljoon pele itse teemme Suomas. Ravenjarka itse tehti mieris ota peltille tuutse Frankriikkalatsa ja Tuiskalatsa. Amerikkalais turistaikaskas tahko juvon. Onnehis järjettävä me meltiin siis liehujoulu perustu, mi pohtsuite, ja mankkas lohke hotel tehtään tuossa joulasta alu pohtsuin. Pohtsu pirkku porran, kohleisit itse aamas vaasahtusko, pohtsui kehtsädemme mannia porre pirkku. Oulu universiteetto tutkimus ja meltiin pohtsui kohtuun tuttarkoulujen hehteräsi ja tiivri kaskavuodai, empoko kilvaa aunasi lassanep me luomtuus. Kilpeshävristi kokkaa tutkan tämän asian ja vaihkuhtusli stuoraamus chattuhtis tuottaa raalaisin. Ennen musta teuri hohkatalle kohtumissuutteluvun kollut. Tutkamusjasti tuttuu hahte kohtuma vaihkuhtusai arktalas jällin piirrasin. Färtäsi korattallat olles ekosysteema kehtsän kollus. Tutkamusjasti jähkeli hävkimaiko palkosakkalike taakkaat kohtuun plaanai. Ja ruosa rikkapäivälkkäin valkapuolus rovin mahot ne turastaa tjälkän, mutta tärkissä rekenastiimi jähke pisti pähtävä kuulohpi. Ruosa TV SVT tietyi melti oppositiona, kun rohpele johkoille vaihtimme valkkai, mutta erottus olkos pele johkoite tjantajalle tuossa kolmas rikkapäin päikki. Valkkalle tjämanna vahkulohpas. Erinomaisin ruotsademokraattat ei juksan ennustuvan valkavoittu. Rävetus rädävällä minne vuortet chantat uelle väntä. Ja yleotasin tapeutsi liiji peltiin ja yleotasin saamisnamalasi tapeutsi liiji pelteli kai saikio.

Tiede Johan Mikkel Ytsi ja Sami Cowboys. Ja nuo tästä, mä te kertte kuulin, mä tiedän, että siis kuulen vähän tuon turismapiirra Säämiis. Nämä on uppi, kun eskai tämän ahte amerikkalaisessa turistalla Suomessa ollut lossäänän. Ja mä ettei tietysti Säämiis. Ja siihen potkia, että teiskä tämän rääfi ja tai liikkolas olo muikko Suomalla välillä, mutta liikkolas myös riikan jo manka kertte. Mutta mä itse ei pohtia, että unna vähän saa huusaa täällä huaini pohtsui ja porra musta tietysti kohta pohtsa perkuu. Ja tämän lakka ja nubia shimi, kun äsken on turisma, mä kuulan tämän saattaista tuohon, että jo kiltiin pilehtäi hottiin, just tähän lekehtäis loktanet, kun ollaan noita nakkoskirja Challi Loa, että toppu, että vielä kälke loktanet on kiltiin pilehtä hottiin, just puohkain jälkeen. Tai just mä hälkällä tiedän, että puhkaan jälkeen sitten rädii tiedän matkustanut ollut, että turisma kähpäänä ja antaa kokea kirtiin johte ja tuoka ei johde, että eikä tuo väsnä pahtaa, että sä tiedät tuo tälläkin tuoka ei ääne fitness, eikä tuo väsnä, mutta tapahtaa vaikuttaa vielä koulu turismi, säämis ja tai sähtää puhutteet. Ja tietysti uskon sähtää oinot mankalakkain, mutta tiesan leit näköskirja Challi, suusan leit se tiesi ehtohuus, että muodot lei. Otta se laa veilas vuodahan mankalahte lahpa ilja tietysti velke. Mutta äikin reytää ja pohtet ota äsi ja muhtiin äsi, mä itällä härjänä tuohon haalkos omaas just toinen kertaa lohpaa. Toi porko vuhian ja älkit oota ierää porka, mutta tää löytyy luovuus Ailuvalle ja lohpii.

Hienomana Jailu Valle viekko ja lohpi. Ja tälle äiki kestä vähän tälki muola ennustuvan ihteäkkiä ratsai. Ja alkaa otsiovas ja oon ääres. Onnella alkos mankaisoin orvi ja temperatuura käftsi ja kuehtemlokkoskas. Ja ihtiin vähä tjoskasot ja ihkulja kolme ja tjechakoskas. Ja anotaas tappamaitai orvi mankaisoin onne ja temperatuura kuuda ja ohtamlokkoskas ja ihtiin sama verte. Ja toppe saattaa vintä vielä puolella spälte miinus kuekte ja plus kuekte tei koskas. Ja kiertarvehtases toppe maittain orvi onne ja vähäs orvi. Ja temperatuura onne on jäljää ohtsi koskas ja ihtiin sama verte. Ja toppe mai fiitna ihkuu puolella spälte saattaa fiitna kuekte miinus kuekte graada. Ja syötäkiilis toppe mai orvea onne. Ja mangeles ja temperatuura loji ja kuehtem lokkoskas ja ihtiin pinnaa tjaskasot. Ja ihkuulia toppelo plus vihta suli. Ja ravenjarkas toppemmin mankaisoin orvi onne ja temperatuura ohtam ja kolman lokkoskas ja sama vertorolemen ihtiin. Ja temperatuura ihkuu viira ja ohtsiikoskas. Ja Oulus. Toppe mui mongele soonne orvää mankaisoin ja temperatuura suuli 3 graada ja ihtiin sama verte. Ja ihkuulla toppe suuli plus looji. Ja Tampere, toppelää onne maittai orve huoftiht ollu ja maittai ihtiin ja temperatuura suuli 5 graada ja ihtiin sama verte. Ja Helsees. Tappe maittain mankaisoin orva ja veulatsa maittain pojan tälki. Ja pjärjaaliajalle orvi tiedus ollu. Ja temperatuura suuli 5 graada ja ihtiin suuli seamma. Ja ihkuja tappela plus 8 plus 4 teikoskas. Jereokiahtsa vel maanlaan. Mokkehel maan liekkaasta liamastäppe ootne. Temperatuurat alkatte nyörkäämes plus 8 otsiovas kuektemlot, käräsjuas plus 8 kielpäsjävläs tjeetsa, hähtää 8 onär 8 syödekiilis kuektemlot, ravinjarkas 4 Oulu 4 Tampere 4 ja Helset 8 Ja täältä leidit tietysti ihtiä kerrätsäi täät ennostos. Ja tälkiithan ei tietysti mihän ei tietysti älä tälkiin meiltä min mielä, mutta tietysti vaikuta olumi ja kala aipa puhella tälkiin liamaskal i Tampialeskal, mutta tällä vuoruus raukon ja maskan.

Raabkon leidee. Ja Timo Bata for kapeliin lokat oktam väile vihta. Ja tonan kultarat yleensä tervä saattaa mi pistää viitaratsai ja toimii jin liemasan muun täs nilla pieski. Ja nuolla lohkan tää saattaa saata kultareho näpäivän mangävel yle areenas marpoi äike. Ja voisiko saattaa farkapeliin nohkai. No, ihtiin itses tsiätsäike vuotteen Lässäämi Radio Kullosista, le tsiätsäike älkää yleisäämi iidit, ja puheriidissä mi käftsis loiratsai, ja loojaike älkää pinna panna, ja pistää pelle timmoja pelu oftamloratsai säämi musiikka. Järvätte väikiin, kohtaike älkää älliarkiiva, ja vielä kolmeikä säämi musiikka ja kolmeikä vuotten tierva saatta. Me pistää vuotten viidaratsa ja ihtiin vuotten odda äsit, odda oddasat. Ja maittaa ei yle nähtä siitä uskenut, että finna lohkamen odda siis säämiis ja muutu ja chuvu yle säämi radio ja näitä nähtä siitä ja te pisto vielä faaruus. Ja tathalla nuoran ofta puhelis tolos eikä syömmäläis filmas toitsui ote. Uunna ja tehtu etsas rähkis rektokuvlus ja ollu äänet ja puhelikko hirmahollu jäytälas tehtu mäilme tuusiin markanian. Ja niedahti uskeliääjä. No, ne finnen tuossa kiiliston verte, että häliten pähkii olmuina. Kalto laalo suomaan kuulla, vaikka nyt jo unna joukta kertaa näsi, tuossa mutta arka peipäälös, mutta ta kuitkena, tolla kuitkena, tolla tehalas, ja ta puhtaan on toptuu olmuita, että millä ne oftas ja mii kuulla teiska ja millä ne mii. No justa tiellä ei puhe puhdasta, että millä ne mii, kertääpä aassat ja mii kuulla teiska. Ja muuto täällä vuosien kuulla tää saa Mattis Hetta, Höstjoik, Tjoktsa Juikos, kahan tiellä.

Matti Setta leidie. Ja eske kun muistelentään yleisäämin jahta siittyen, että tappe kaunuot ollu oodessa, eikä kuevutille se asjit. Ja moi tevää puolella sokko fissa rohko pläde vähän kuhkelepui. No tää muhtiin on must muini muisteli, että se on läve lohka viisalehti ei oodasi puot mohtoppelaa ja se on lohka viisohtai tiefstai. Ja sivan monison lohka loinu ohte tolle su kiella sijailu jälliin. Ohteko se on ilja kauna takia puuri kiltsi, sämekel kiltsi, moi se on visasi lohkat. Tiedusko takia la, mutta se on lohka tää laike, kun äsi ja se on mielas lohka toi oodasi. Kolla sämekieli challon, voi ehkä suunnilleen vaikka lohkaat, mutta mun äänessä on lohkan toi älkiipun puolta toi, tai nää sämekielä lohkaat. Ja tiekkalla aipa tuota, voi ehkä mun puolessa mähtää, mutta aankemmatta lohkaa ja torvana aivan ja mieli to kiellä. Ja kiellähän tää on sijailuun. Charles Hippokt. Muistelussa, no nuo muhtiin paras on muilla, että muistelussa, jotka jaottu, mutta millä Charles on tuossa vielä piissä juonut lakkaan, vähän kuhkit. Mutta taas kuulla vielä lohpii Ronja Larsen Akton kolka vädsit. Naa, Akton kolka vädsit. Ja tuon melte mun saavan pareak jatkaa, pieni jatkaa, kuuntelee siitä. Ja älä tarvan ja nuotaatsen ihtiin itses tsiä älkää vuotten Sami radio kullo ja tierva saattala vuotten ihtiin kolmeike. Ja vielä yle Sami nähtä siittujan tohko kovissa kuoplasta tohko tappe vielä rohtas kauno koosnu okta vuotta tiedu nää tappe kauno maittai yle Sami WhatsApp nummir kosa sähtää ja kemnehän sädet justa minu tsoukilet tai kuikalle monu äsjis tai minu iälä voi ehkä saa monu musiikka pihtäänä toppe kaunato WhatsApp nummir mutta taas tää lohpii Ronja Larsen ja tommelte kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhustenhuoltoon ja terveydenhoitoon. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin paikalta. Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai vähemmän paikkoja valtiopäivävaaleissa kuin opposition blokki. Punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeiston blokki 173, vahvistivat vaaliviranomaiset. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilinen koronnosto nostaa lainakustannuksia myös Suomessa. Fed nosti kokouksessaan ohjauskorkoaan 0,25%. S-Pankin päästrategin Tanja Vennonen-Kärnän mukaan päätös lisää korkopaineita eri puolilla maailmaa.
1: Fedin korkopolitiikka kuitenkin vaikuttaa ihan globaaleihin rahoituskustannuksiin ja se heijastuu myöskin suomalaiselle velanottajalle. Investoinnit muuttuu kalliimmiksi ja asuntovelalliselle niin myöskin se tuntuu ihan siinä, että se kuukausittainen velotus tulee kasvamaan, koska se heijastuu myöskin eurooppalaisiin korkoihin ja samalla sitten tietysti suomalaisille, jotka käyttää hyvin paljon tämmöistä vaihtuvakorkosta viitekorkoa. Eli se tulee hyvinkin nopealla aikavälillä sitten näkymään niissä kuukausittaisissa velotuksissa.
0: Pääministeri Mark Carney kutsui Kanadan ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevaisuuden liittoumaksi. Strasbourgissa EU-parlamentissa puhunut Carney ei suoraan vastannut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotukseen tulla EU:n ensimmäiseksi liitännäisjäseneksi. Yhteistyöstä suunnitellaan tiivistä, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Strasbourgista.
2: Lyhyesti sanottuna tiivistä. EU:n näkökulmasta niin tiivistä kuin mahdollista ilman varsinaista jäsenyyttä. Näitä aloja on monia, mitä on mainittu. Kriittiset mineraalit, tekoäly, turvallisuus esimerkiksi. Mark Carney tuossa puheessaan täällä nosti esille myös vähän konkretiaa, eli esimerkiksi tämä Erasmus-vaihto-ohjelma voisi olla sellainen, mihin Kanada haluaisi mukaan, että kanadalaiset nuoret voisivat tulla tänne vaihtoon ja eurooppalaiset sitten sinne Kanadaan.
0: Onko tämä Kanadan yritys hankkia uusia kumppaneita Yhdysvaltojen tilalle?
2: Ilman muuta tässä on taustalla sitä, että presidentti Trump siellä Yhdysvalloissa on aiheuttanut kaaosta ja Kanadalle tilanne on hyvinkin akuutti. Käytännössä Kanada on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on ollut ärhäkämpi kuin EU ja sen takia nyt on erityisen tärkeää Kanadalle saada tiiviimpiä suhteita muualle maailmaan.
0: Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Yksi syy vankiloiden ylikuormitukseen on se, että ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Tällä hetkellä lähes 1/4 vangeista on ulkomaan kansalaisia. Eniten heitä on Virosta, Irakista ja Ruotsista. Oikeusministeri Leena Meri.
3: Meillä on vankilat täynnä. Meillä on vankimäärä kovassa kasvussa ja lisää paikkoja tarvitaan koko ajan. Me olemme tuomassa tällä hallituskaudella meidän päätöksin lähes 500 vankipaikkaa, mutta lisää tarvitaan. Ja kyllä tämä on yleiseurooppalainen ongelma ja järjestäytynyt rikollisuus ja ulkomaalaiset vangit ovat yhteinen nimittäjä.
0: Hallitus on tehostanut ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa rangaistusta kärsimään. Vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta sen sijaan ei toteudu tällä hallituskaudella, koska siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Huomenna Lapissa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot yleistyvät uudelleen etelästä alkaen. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 11 ja 16, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
4: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa Tampereella Viron. Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoittoja. Tuolloin Torinon pudotuspeleissä vastaan asettuisi joko Slovenia, Kreikka tai Tšekki. Ja lähetys tuosta Suomen ja Viron kamppailusta alkaa TV2 ja Areenassa kello 19.30. Hetki sitten alkoi Serbian ja Belgian välinen kamppailu. Jos Serbia voittaa tuon ottelun, niin Suomi on melko varmasti silloin jo lohkovoittaja. Jalkapalloa. Ukraina lähetti Suomelle nootin koskien 2 viikon kuluttua pelattavaa huuhkajien ja Valko-Venäjän välistä jalkapallojen kansojen liigan ottelua. Ukrainan Suomen suurlähetystössä ollaan pettyneitä siihen, että ottelu pelataan Suomessa. Ottelu piti alun perin pelata puolueettomalla maaperällä. Viime toukokuussa Palloliitto päättikin järjestää ottelun Olympiastadionilla. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis.
5: Taustalla siinä oli tämä kansainvälisen olympiakomitean muuttunut päätös, jossa suositellaan, että valko-venäläiset urheilijat sallittaisiin

0: pitkästä aikaa SM-liigan ensimmäisen kotiottelunsa tälläkin kaudella, kun JYP tulee helsinkiläisille vieraaksi. Tuo ottelu alkaa 18.30. Jokereillahan ei kausi tässä niin sanotussa superkaudessa ole alkanut hyvin. Kolmesta ottelusta vain yksi piste. Ainoastaan KK on Jokereiden jäljessä sarjataulukossa nollalla pisteellä. Muut ottelut TPS Tappara ja Lukko Sport. Nyt urheilusta kuulemiin.
1: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 17.07. Alkuiltaa kuuntelet Jenny Lehtinen teidän kanssa kello 18 asti.

0: Radio Suomi.
1: Viestiä on tullut tänne myöskin, että kysymys, että onko tuo Stokkan hölmöläishiekka vain taas yksi esimerkki tästä paljon puhutusta uudesta suomalaisten erityisestä luontosuhteesta. Se on tämä uusi malli, suomalaisten luontosuhde Vol 2. Sellainen, että luonto voidaan siinä suorittaa digitaalisesti ja immersiivisesti virtuaalitodellisuudessa pitämällä visusti huolen, että ulos oikeaan luontoon ei missään tapauksessa tarvitse mennä. Sisäsiisti instant luontokokemus. Kaikkea se myyntimies keksii ja kehtaa tuoda markkinoille, näin kommentoi Tarja. Ja tänään itse asiassa, kuten aina alkuillassa, on tulossa viiden visa ja torstaisen tapaan kysymyksessä on tänään puuttuva palanen, niin me päästään siinäkin ihan pikkusen perehtymään paremmin tuohon suomalaiseen erityiseen luontosuhteeseen ja kehittämään sitä itse asiassa tietyllä tavalla parempaan suuntaan. Että kun me ei aina olla niin tyytyväisiä meidän omaan luontoon, niin me päästään puuttuvan palasen kautta pikkusen parantelemaan tätä meidän kotoperäistä faunaa. Tästä asti aikaa sen tarjoaa seuraavaksi kolmas nainen ja sitten katsotaan, että mitä sen jälkeen keksittäisiin, kun ihan vielä ei ole sen visankaan aikaa.

0: sissi. Se oli Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
4: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Antti Tuiskua vielä kulkaa. Kerta kiellon päälle. Elämä tuu.

Se oli Antti Tuisku ja Elämä tuulee, baby. Suomalaisten erityisen erityinen luontosuhde on tänään puhuttanut ja jatketaan siitä vähäsen. Koska jos me nyt ei aina olla niin innostuneita kaikista omista eläimistämme, niin kyllä sitten aina kun tulee jotain vähän eksoottisempaa tarjolle, niin sitten suomalainen innostuu. Muistan, että Ruokolahden leijonan 90-luvulla kyllä kuulkaa kansa kuhisia kohisia. Hilluja heiluja kävi kuvaamassa ja ties mitä, toki mitään kuvattavaahan ei ollut, koska Ruokolahden leijonaahan ei koskaan todistettavasti ollut edes olemassa, mikäli iso koira tai peura siellä mennyt tai jotain, joku vaan keksinyt sitten ihan omaksi illan iloksensa. Mutta nyt on viime päivinä kovasti kohistus sitten Mäntyharjulla tapahtuneesta pakoreissusta. Kun Heidi ja Janne Haajasen omistamalta tilalta, niin lähti livohkaan hieman runsaamman kokoinen lintu. Nimittäin 32-vuotias herra H. päätti lähteä karkuun omasta aitauksesta ja hän on siis emu. Eli aikamoinen linnun rötkäle, etten sanoisi. Siitä on onnistuttu kuvaamaan esimerkiksi, että Hämäläisen Tapio on kohdannut herra H:n viime lauantaina pian sen jälkeen, kun lintu oli karannut ihan tuolla tepasteli keskellä tuommoista metsäistä autotietä, hiekkatietä tuolla noin ja hyvinkin tyytyväiseltä vaikutti elämäänsä ainakin tuossa kohtaa herra H. Ja herra H:n kohdalla siis on valtavasti tullut kaikenlaisia yhteydenottoja ja media on käynyt paikan päällä katselemassa, että no mitäs, löytyykö se nyt jostain ja missähän se mahtaa olla. Ja se mikä on ollut sulosta on ollut se, että paahtoleivät ja salaatit on ollut mukana kaikilla, jotka ovat paikan päälle menneet, koska näin on kerrottu julkisuuteen, että herra H. näistä kovasti tykkää. Ja sanottu myöskin, että älkää yrittäkö ottaa kiinni, mutta paahtoleipää ja salaattia voi tälle herra H:lle sitten syöttää. Ja tästä tietysti heräsi kysymys erässä hyvin eläinrakkaassa Facebook-ryhmässä, eli eläinvideokerhossa, että voisiko saada tarkennusta, että onko syytä myöskin paahtaa leipä ja haluaako herra H. sen kenties hillolla vai voilla vai molemmilla. Ja tähän emme ole vielä saaneet vastausta ollenkaan, sitä odotellaan. Mutta herra H, tällaisena Suomen luonnon yllätyskävijänä, on innottanut tämänkertaisen viiden visan, joka tänään siis on puuttuva palanen. Ja pistetään Desireen You Gotta Be-kappale tähän väliin. Ja sitten kerronkin, että mistä siinä tämän päivän puuttuva palanen kilpailussa on kysymys. Jotain meiltä puuttuu ja teidän tarvitsisi sitten omalla mielikuvituksellanne tämä puuttuva palanen tilalle kehittää.

0: Tämä oli Desiree, You Gotta Be oli kappale nimeltänsä. Joo, tähän väliin olisi tarjolla liikennetiedote. Itse asiassa useampikin. Ja ne kuuluvat näin. Tie 5 eli Viitostie Juva. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 5, tarkempi paikka välillä Kilpolanmäen liittymä, Pöllän liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten on tie 51, eli Länsiväylä Espoo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haukilahden liittymä, Tapiolan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole sielläkään määritelty. Ja vielä tie 338 Tampere. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 338 välillä Aitovuori, Jäminki, Pohja, Tampere. Tarkempi paikka paikasta Terälahti, 2,4 kilometriä suuntaan Velaatta. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Näin. Ja sitten olisi aika siirtyä sinne meidän oman viiden visan pariin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Luontosuhde, siitä olemme puhuneet. Meillä on Suomessa aikamoinen liuta luonnonvaraisia eläimiä ja vaikka meillä suomalaisilla on se kuuluisa erityinen luontosuhde, niin jos on uskominen kaiken maailman nettikeskusteluita ja vastaavia, niin meidän eläimistömme ei oikein miellytä meitä. Kaikissa on jotain vikaa. Hirvet heiluu tiellä ja aiheuttaa kolareita. Peurat pyllistelee puutarhoissa syömässä omenat ja kasvimaat tyhjiksi. Rusakot riipii nuoret hedelmäpuiden rungot, puhumattakaan sitten petoeläimistä. On niitä, jotka olemme itse päästäneet luontoon vieraslajeina ja nyt sitten harmittaa kaiken maailman minkit ja supikoirat. Ja entäs sitten suurpedot? Vievät meidän riistat, porot, lampaat, työpaikat ja naiset ja pelottelevat vielä lapsiakin siihen päälle. Koskapa meidän omasta luonnosta ei selvästikään löydy sellaista eläintä, josta me suomalaiset ihan oikeasti tykättäisiin tosi kovasti, niin nyt arvon kuulijat, puuttuva palanen kilpailussa sinä saat joko tuoda maailmalta tai keksiä omasta päästä ihan uuden eläimen Suomen luontoon. Vähän niin kuin tuo Herra H, sehän meitä viihdyttää tosi kovasti ja viehättää tuommoinen karannut emu. Se ei millään tavalla kuulu Suomen luontoon, niin siitä me tykätään kovastikin, mutta löytyisikö teiltä jotain vastaavaa tai vielä parempaa? Eli kerro, mikä on semmoinen eläin, jonka sinä toisit tänne Suomen luontoon ja ennen kaikkea hyvät perustelut sille, miksi juuri me erityisen luontosuhteen suomalaiset ansaitsisimme tällaisen upean faunan edustajan ekosysteemiimme elelemään. Eli puuttuva palainen kilpailussa tänään teidän tehtävänne on keksiä tai tuoda meille maailmalta uusi eläin tänne meidän omaan Suomen luontoon. Se saa siis olla olemassa oleva eläin jostain muualta, tai se saa olla ihan itse keksimäsi eläin. Kunhan perustelut on kunnossa, niin sinä saatat olla se, joka tänään voittaa upean Radio Suomi -tuotepalkinnon. Ja vastaukset voitte laittaa WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mikä eläin on siis Suomen luonnosta puuttuva palanen? Saa olla itse keksitty, saa olla muualta maailmasta löytyvä. Nyt kuunnellaan Anne Mattilan, sovitaan ja katsotaan sen jälkeen, että mitä te olette oikein keksinyt.

0: Se oli Anne Mattila, Sovitaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on, että kello 5 visa on käynnissä ja kyllä te taas, kuulkaa, osaatte. Kaikenlaisia ehdotuksia on tulossa ja tulee koko ajan ja saa tullakin. Pistäkää vaan lähettäen, jos vielä tuntuu siltä, että jotain on sanottavana. Joku on sitä mieltä, että norsu eli ronsu on Suomen luonnosta puuttuva palanen. Olishan se hienoa. Tai no joo, oletteko koskaan tavanneet norsua luonnossa? Koska minäpä olen ja voin sanoa, että se on aika pelottava ilmestys silloin, jos on sitä mieltä, että nyt ihminen, nyt tulit liian lähelle. Että täytyy sanoa, että siinä tulee aika kiire pois alta, kun norsu pistää korvat oikein kunnolla herölleen ja sitten rupeaa heiluttelemaan päätä. Mutta joo, hyväksyn norsu tänne. Laiskiainen tänne töytäleville suorittajille malliksi. Suomen luonnosta puuttuu tietenkin möhköfantti. Tuo salaperäinen otus, joka pitää ympäristönsä sopivasti varpaillaan, olematta kuitenkaan oikeasti vaarallinen. Joo, Laatokan norppakaveriksi Saimaan norpalle tai Jeti Himalajalta. Sehän on suomeksi jätti ja tarinoiden mukaan asui muinoin täällä. Ja tarinoiden, eli Tintin, mukaan mukava ja auttaisi varmaan syrjäseutujen asuttuna pitämisessä. Joo, kyllä, eli se olisi todella tuommoinen niin kuin yhteiskunnallekin hyödyllinen. Sitten uusi eläin Suomeen, josta olisi hyötyä, on pisampari. Tämän eläimen avulla saamme pisatulokset taas nousuun. Selvä. Miten? Mutta joo, ehkä se ei ruveta nyt heti kyseenalaistamaan. Muumirölliä joku kaipaisi tänne ja Rekun mielestä Suomen luonnosta puuttuu murpatti, eli murmelin ja vompatin risteytys. Se olisi niin hellyttävä, ettei pedotkaan raatsisi sitä syödä. Murmelia, no olisi se kyllä aikamoinen. Kummituseläintä kaivataan, se on sulonen, sillä on ihanan suuret silmät, Riitta haluaisi sen tänne. Myöskin seepraa on kaivattu, koska sillä on ihanat marimekon raidat, näin sanoi Tuija. Sitten tänne toivottaisiin krapulakärpästä, joka on siis ilmeisesti latinankieliseltä nimeltään surina päänsisäinen, suomalaisen luonnon uusin ja harmillisin tulokas. Tämä pieni pörröinen hieman rähjäisen näköinen ötökkä elää symbioosissa suomalaisten viikonloppuperinteiden kanssa. Ja myöskin kestovitutuskarhu, eli ursusmurmuttaja, Suomen metsien myytti ja kansalliseläin, jota kukaan ei halua kohdata, mutta jonka jokainen suomalainen tunnistaa itsessään. Tämä keskikokoinen, hieman pyöreähkö nalle on kehittynyt selviytymään Suomen haastavissa sääolosuhteissa ja byrokratian rattaissa. Joo. Ainakin keväisin huomaan, että yksi eläin on ilmeisesti kuollut sukupuuttoon Suomessa, nimittäin tiekarhu. Pitäisi perustaa kampanja, että tuo kallisarvoinen eläin saataisiin takaisin. Näin kommentoi Mikko ja näinhän se kuule Mikko on, että sitten me aletaan itkeä perään, kun joku meidän luonnon osanen katoaa. Ja sitten ollaan silleen, että no miksi ei suojeltu, kun ensin on vaan valitettu ja ajettu moinen pois. Suomen luonnosta puuttuu koala. Myöskin poliittista broileria kaivataan. Pesukarhua on toivottu monessakin viestissä. Sitten ehdotetaan, että no joo, tämän mä kyllä ymmärrän. Helia Harri ehdottaa, että Suomen luonto kaipaisi ehdottomasti rennon letkeä, maailman suurinta jyrsiä eli kapybaraa, aka vesisikaa. Leppoisa kaveri möllöttelisi tuhansissa järvissä sulassa sovussa muiden vesistön eläinten seurassa. Taitaisi vaan kapybaralle tulla talvella vilu. Se on ihan mahdollista. Hei, ihania viestejä. Pistetään tästä, kuulkaa, soimaan Dire Straitsia. Ei Fire Stairsia, niin kuin se aina minun päässäni kääntyy. Eivät ole palotikkaat, tämä orkesteri. Walk of Life on tuo kappale, joka saadaan kohta kuulla. Mutta siinä nyt aika pitkään on tätä tämmöistä instrumentaalia alkuun, niin otetaan vielä pari täältä. Nimittäin joku kaipaisi sampea, saatais kaviaaria. Ja joku toivottaisi glasinuoliaisen tervetulleeksi. Ajattele hetki, kun juot aamukahvia ja katsot ulos. Jos näet ulos, pitäisi ehkä pestä. Mutta glasinuolinen se siellä iloisin mielin lipoo ja tekee siistiä jälkeä.

Dire Straits oli tämä orkesteri ja Walk of Life-kappaleensa. Ja vieläkin teiltä paljon on tullut ehdotuksia uudeksi eläimeksi Suomen luontoon tämänpäiväisen viiden visan eli puuttuva palanen kilpailun hengessä. Aika moni on toivonut jonkunlaista punkkeja syövää otusta. Se voi olla joko puntikka tai punkkipiru tai täällä oli puutiaispelottaja. Aika monia eri nimiä ehdotettu tälle kyseiselle eläimelle, joka siis söisi kaikki punkit pois. Lapin apinaa on ehdotettu talvella valkoinen ja pörröinen, kesäturkissa tunturikoivikkoon sulavasti maastoutuva kulkijan konkreettinen henkiopas. Joku toivoo sikanautaa, siitä saisi suoraan jauhen lihaa. Nonni, vai semmosia vielä. Sitten on tullut myöskin strutsia ja hepokatta. Ja toivotaan siis hevosen ja kissan risteytystä. Siinä olisi kyllä aikamoinen eläin. Hevosen koossa kissan luonne. Ei tarvitsisi ratsastuksesta haaveilla ihan kauheasti siinä kohtaa. No joo, mutta voittajan olen valinnut. Ja voittaja valikoitui tällä kertaa hyvillä vastauksilla ja myöskin selkeällä vaivan näyllä. Ja hän on henkilö, joka laittoi meille sekä krapulakärpäsen että kestovitutuskarhun. Eli krapulakärpänen, surina päänsisäinen suomalaisen luonnon uusin ja harmillisin tulokas. Tämä pieni, pörröinen ja hieman rähjäisen näköinen ötökkä elää symbioosissa suomalaisten viikonloppuperinteiden kanssa. Sekä myöskin ursus, murmuttaja, eli tuo kestovitutuskarhu, Suomen metsien myytti ja kansalliseläin, jonka kukaan ei halua kohdata, mutta jonka jokainen suomalainen tunnistaa itsessään. Tämä keskikokoinen, hieman pyöreähkö nalle on kehittynyt selviytymään Suomen haastavissa sääolosuhteissa ja byrokratian rattaissa. Onneksi olkoon päivän voittajalle. Ilta lohduttaa muita. Se menee hyvin tai se menee ohi. Eli nyt se meni ohi.

0: Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa. Että vaikka sä pelaisit niinku liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
1: Niin että siellä ei ole mitään tämmöistä, että...
0: Ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että...
2: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä, urheiluilta, Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!

äskeisessä soi Happo-radiokappale eli Che Guevara. Kello on 17.51, se alkaa alkuilta tässä kääntyä jo loppua kohti ja ilta siellä tulla kolkuttelee. Tämän jälkeen hän on vuorossa tietysti Radio Suomen urheiluilta. Markus Turunen ja Vesa Wimberg siellä sitten ovat kello 18 uutisten jälkeen studiossa ja vieraana on Huippu-urheilun instituutti KIHUn asiantuntija Esa Hynynen myöskin, eli hänen kanssaan sitten puhutaan sekä huippu- että kuntourheilijoitakin koskevasta asiasta, eli palautumisesta. Sehän on meidän nykypäivän ihmisille ehkä se haastavin osuus kaiken tämän yleisen suorittamisen keskellä. No mutta sitten Vanessa Paradis pääsee tässä ääneen ehkä sillä kaikkein suurimmalla hittikappaleellaan Be My Baby.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun minua ei oikein kaksissa miehin kammetaan täältä studiosta ulos, niin ehkä se on aika luovuttaa ja lähteä ja antaa tilaa Markus Turuselle ja Vesa Wimbergille ja urheiluillalle. Tässä vielä Aki Sirkessalo ja Naispaholainen. Oikein mukavaa torstaita kaikille.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja, sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhusten huoltoon ja terveydenhoitoon.
1: Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
0: Andersson sanoi, että hän haluaa varmistaa talouden kasvun ja korkean työttömyyden torjunnan. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Vaaliviranomaiset vahvistivat, että punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, näin sanoo Suomen luonnonsuojeluliitto STT:lle. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Googlelta kiistetään, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Alueella aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut parikymppisen miehen 6,5 vuoden vankeuteen pyöräliikkeen tuhopoltosta Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa. Mies tuomittiin törkeästä tuhotyöstä. Oikeuden mukaan hän värväsi 2 17-vuotiasta poikaa polttamaan pyöräliikkeen palkkiota vastaan. Toinen alaikäisistä tuomittiin 6 vuoden vankeuteen. Toinen poika saa tuomion mielentilatutkimuksen jälkeen.
2: Yle Uutisissa kello 18 oli Marja Juonala. Liikennetiedotettiin 15 Kouvola välillä Kiehuva Tornion mäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 15 Kouvola välillä Kiehuva Tornion mäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

0: Se on jälleen Radio Suomen joka viikkoisen urheilumattin, eli urheiluillan aika. Ja studiossa allekirjoittanut, eli Vesa Winberg ja Markus Turunen. Oletko palautunut jo edellisestä urheiluillasta?
1: On, just ja just. Milloin sehän osa oli? Oliko kaksi viikkoa takaperin?
0: Silloin oli Anders Järderud muun muassa vahvasti esillä. Ja siitä tuli paljon hyvää palautetta.
1: Mä olin hetken aikaa niin, että Pekka huijaa meitä kaikkia. Että hän tietää tämän kuvion, mutta Pekka ilmeisesti oli siten, että ei tehnyt lainkaan sitä.
0: Mutta kohta päästään muun muassa siitä jatkamaan. Mutta tämän kertaisessa urheilunnassa meillä on hyvä kattaus. Puhutaan paljon palautumisesta niin huippu-urheilijoiden kuin kuntourheilijoidenkin osalta, jääkiekosta ja ohjelmallisesti live-visiittäjäkin lentopallon pariin.
1: Kiinnostavaa on se, että pääsemme kysymään Ismo Ikan Lehkoselta suoraan suorassa lähetyksessä kello 8 jälkeen, että olisiko IFK:ssa valmentajan vaihdoksen paikka.
0: Ja kysytään myös se, että eilen kun IFK otti karttukylpyä Mikkeli Jukureelta, niin kumpaan pitää kiinnittää huomioon, IFK:hon vai Jukureihin? Ja sitten vielä se, että milloin mahdollisesti nähdään ensimmäisiä valmentajan vaihtoja.
1: 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp, sillä osallistukaa urheiluillan lähetykseen.

0: Radio Suomen urheiluillassa epunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Kommentointimahdollisuus on siis olemassa WhatsAppilla suoraan meille studioon 0401455666. Aiheesta kuin aiheesta. Huomioita kuten huomioita. Tie 338 Tampere paikasta Terälahti suuntaan Velaatta 2,4 kilometriä. Suuntaan Velaatta Terälahdesta. Siellä tilanne on ohi.
1: Lähdetään puimaan ajankohtaisia urheilun aiheita ja toivotetaan tuttu kaksikko studion urheilutoimittajaa Yle Urheilusta Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja Sini Forsblom, otetaan sitten titteli. Mitä titteliä nyt käytetään? Sulla on ollut tämä kaikkien alan asiantuntija, mutta mikä, jos siellä nyt kaivetaan ihan semmoinen oikea titteli, mitä me voitaisiin käyttää?
3: No kävisikö urheilun asiantuntija?
1: Se käy.
4: Ui perhana.
1: Markus menee siellä mokat näppikselle, mutta mulla on hei teille kysymys ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on vähän semmoinen alkukevennys. Mitä sanoo urheiluhenkinen lastenohjelmien juontaja nykyään? No hänhän sanoi, että Markus Setä lähtee nyt Hyroksille.
3: Oliko tämä joku faijavitsi?
4: Joo, ilmeisesti. No,
1: tämä liittyy siihen, että australialainen Joanna Vietrich ulosti kesken Hyrox-kisan ja sitten tilanteesta nousi suurkohu. Tämä ei ollut niin hyvä vitsi.
4: Onko selvinnyt sitä syytä? Koska mä aloin miettimään sitä, että me ollaan joskus puhuttu soodasta ja sen vaikutuksesta kuin vatsan toimintaan, että hän olisi käyttänyt jotain semmoista.
1: En mä tiedä. Kyllä tuossa Amber, minkä me sekin nähtiin näitä, mutta se on tietysti inhimillistä enää. Mutta tämä oli epäonnistunut alku.
3: Ei se oli ihan, mä luulen, että tämä oli ihan tähän kategoriaan just
4: näin.
3: Näinkö
4: sä Pekka tämän suorituksen?
2: 2025 Trondheim MM-kisoissa mä kysyin Remi Lindholmilta, että minkä takia hän suomeksi sanottuna, no voi se käyttää kuin virtsasi tuossa niin lähtöalueen reunaan, niin Remi sanoi, että koska on keskimäärin vittumaista hiihtää 50 kuin 60. Se oli hyvä. Ehkä tässä oli samanlainen.
1: Juuri näin. Mutta mennään nyt tästä itse aiheeseen. Urheiluilla olisi varmasti yksi sellainen vuosien saatossa, kun tätä ohjelmaa on tehty, niin toistuva aihe on ollut, varsinkin Venäjän hyökkäyssodan aikana, on ollut venäläisten urheilijoiden status globaalissa urheilussa. Ja nyt tilanne on se, että Suomen taitoluisteluliitto on kutsunut venäläiset pariluistelijat Aleksandr Boikovan ja Dmitri Koslovskin marraskuun puolivälissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Ja tämä on vahvistettu myös taitoluisteluliitosta. Mihin tilanteeseen tässä on nyt tultu venäläisten urheilijoiden takia? Koska hehän osallistuvat neutraalilla statuksella, mutta kaikki tietää, että kyseessä on venäläiset urheilijat. Mitä tässä pitäisi tässä tilanteessa ja tässä hetkessä ja tässä maailmanpoliittisessa hetkessä ajatella?
2: Niin tämä status, sehän vaan alleviivaa sitä venäläisyyttä. Siis se saattaisi vaan mennä vähän ohi, että oliko ne nyt venäläisiä vai mitä ne oli.
1: Juuri näin.
2: No tämähän on sinänsä siis teknisesti hyvin simppeli asia. Eli heidän kattojärjestönsä ISU, International Skating Union, pikaluistelu, kaukalopikaluistelu, taitoluistelu. He on tehnyt päätöksen kesäkuussa, että venäläiset saavat olla mukana, jos heille siunaantuu tämä neutraali status. Ja kun näin on, niin Suomen

0: Taisteluliiton on pakko kutsua rankingista paikkansa ansainneet urheilijat, ja he kuuluvat niihin. Ja sitten siitä eteenpäin tietysti pitää muistaa se, että Taisteluliitto ei päästä ketään maahan, mutta Petteri Orpon hallitus on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2023 kesäkuussa, että ammattiurheilijoiden lyhytaikainen maassa oleskelu katsotaan viisumiperusteeksi ja nyt sovelletaan tähän. Huvittavinta oli se, että tuolla somessa niin Petteri Orpon puoluetoveri, pitkäaikainen kansanedustaja Timo Heinonen moralisoi tällaista, että miten on mahdollista päästää maahan. Että jos mä en olisi näin mukava kaveri kuin mä olen, niin mä olisin kuitannut siihen kyllä aika tiukasti Timo Heinoselle, että istut kuule ihan itse puolueessa, niin, jonka johtama mitäs hallitus tällaisen päätöksen on tehnyt.
1: Siinä olisi ollut paikka kuitata.
0: No taisin mä vähän kuitata.
1: Mitä sä kuittasit?
0: No sillä lailla kiltisti.
2: Sä olit hyvällä tuulella. Pekka on kehittynyt ihmisenä.
0: Mä totesin vaan tämän asian, että kokoomuksen johdolla, kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla on tehty tällainen periaatepäätös 23.
1: Mutta siis vuodet on vierinyt ja sitä sotaa ei pidä unohtaa, mutta että venäläisistä urheilijoista puhuminen on alkanut jo, se on alkanut kroonistua ja kyllästyttää. Mikä siinä on ollut syy ja mikä on ollut seuraus?
2: Niin, tämä on varmaan se ultimaattinen tarkoituskin sille, miksi se sota kestää niin kauan, että sitä ajatellaan, että se kyllästyttää ja hiipuu unholaan ja tulee uusia sotia tilalle. Mutta joo, eihän tässä nyt, niin kuin Pekka sanoi, niin Suomen taitoluisteluliitolla tai markkinointiosakeyhtiöllä tai mikä ikinä, niin ole kauheasti vaihtoehtoja, että kisat järjestetään ja sinne tulee myös kaikki muut urheilijat on jonkun muu maalaisia kuin venäläisiä, että kisoja ei voi perua, kustannukset on joka tapauksessa ne olemassa, mutta se mitä tämä nyt varmaan kisajärjestäjälle ennen kaikkea aiheuttaa on valtavat, niin kuin valtava huomio siihen kisojen turvallisuuden takaamiseen muille ja näille osallistujille, jos he nyt no sitten saapuvat. No meidän
0: saa riehuuseen ne venäläiset vai?
2: En mä niinkään usko, mutta jos ottaa huomioon tämän niin kuin vallitsevan yhteiskunnan, niin siinä voi tulla, tai tulee tai ei tule, niin heidän täytyy joka tapauksessa varautua järjestyshäiriöiden varalta. Hotellit ja
0: paljon tiukempi paikka varmaan Palloliitolla, se Valko-Venäjän kanssa.
3: Niin, tästä tullaan siihen, eli Suomi pelaa nyt Valko-Venäjää vastaan jalkapallossa, ja Ukrainasta on tullut nootti tullut Suomelle.
0: Kyllä, mutta mä en olisi tavallaan venäläisin taitoluistelijoina kauhean huolissani niin kuin taitoluistelu-ultrista, jotka menevät rähinöimään.
2: Kerto, se olisi ensimmäinenkin, mutta mä tarkoitan tällä vaan sitä, että tulee niitä tai ei, niin järjestävän tahon tulee valmistautua tähän. He ei voi lähteä niinku henkseleitä paukuttelemaan, että eihän ole ennenkään taitoluistelussa rettelöity.
0: Mä tein kyselyn ISUun, siis lähetin toimitusjohtaja Colin Smith, joku tällainen kaveri kuitenkin. Laitoin WhatsApp-viestin, että kun Suomen taitoluistelijat kertoo, että jos he eivät päästä näitä venäläisiä tai kutsu niitä, niin sitten se on sopimusrikkomus, mistä tulee sanktio. Niin mä kysyin, että kerro minulle, mitä ne sanktiot on. No loogisesti varmaan se, että ensi vuodeksi tätä Finlandia Trophy ei saisi GP-statusta, eikö niin?
3: Statuskysymys
2: no, varmasti.
0: Niin, mutta sitten mä sainkin vastauksen Martin Hindley-nimiseltä kaverilta, joka on viestintäjohtaja. Hän teki sitä, mitä viestintäjohtaja tekee, eli vastasi laveasti vastaamatta kysymykseen.
3: Juuri näin.
1: Aivan.
0: Ja
3: suojasi, se, suojasi
0: niin,
3: asianomaisia.
0: Niin, sen verran vastasi, että nämä sopimukset on ehdottomia ja niitä on noudatettava. Ja niissä lukee se, että kaikki rankingin kautta paikkaansa asenneet urheilijat on kutsuttava mukaan ja heidän on annettava urheilla. Eli,
2: onhan tämä irvokasta niin kuin samaan aikaan, kun osa ukrainalaisista urheilijoista on rintamalla eikä enää pitkiin aikoihin ole päässeet urheilemaan. Ja osa just vasta viikolla pommitettiin, oliko se Odessassa vai missä tämmöinen ukrainalainen tennispelaaja Jastremska, Danja vai Diana Jastremska asuu, niin hänen asunto meni sen pommitetun talon mukana ja sitten siellä Roland Garros pyyhe, minkä hän on Grand Slam-turnaukseen osallistuessaan tuonut kotiin, niin onhan se tosi irvokasta, että sitten tämmöinen maa vaan jatkaa tätä toimintaansa ja sit he kohtaa tuolla kentillä.
3: Niin, tässä puhutaan monella tapaa, puhutaan resilienssistä niin kuin monellakin tapaa ja tavallaan se väsytystaistelusta. Sitten yksi ulottuvuus ihan viime päivinä tullut oli se, että Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, oli Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolueen vaalimainoksessa. Ja nyt Washington Capitals on somessa niin kuin tuonut videoita esille, jossa hänet toivotetaan avosylin tervetulleeksi samaan aikaan, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi mittavat Venäjä-pakotteet. Eli onko urheilu hakemassa kenties vähän eri uria tässä?
0: No siis tämähän on hyvin pöyristyneet tahoja nyt lähinnä tässä suomalaiset mediat. Eli Ovechkin on venäläinen, hän on Putinin kannattaja, tämä sota on Venäjällä hyvin suosittu. Mm. Hän nyt vaan on venäläinen, joka sattuu asua Amerikassa ja pelaa siellä jääkiekkoa. Eli ei hän tavallaan toimi, hän toimii niin kuin normaali venäläinen ihminen toimii, hän kannattaa sotaa, mutta hänen kannatuksensa vaan saa vähän suuremman näkyvyyden kuin joku muu kannatus. Mm. Ja se, että pohjois-amerikkalainen yleisö ei välitä mitään, ei normaali pohjois-amerikkalainen ihminen välitä siitä sodasta, eikä se haluaisi rahoittaa sitä Ukrainan taistelua siis. Sitä ei koeta heidän sodakseen siellä ja se on ihan ymmärrettävä.
3: Pystyttekö samaistumaan siihen ajatusmaailmaan ja ehkä ajatusmaailmaan, mikä tällä hetkellä on venäläisillä urheilijoilla, jotka eivät pääse kilpailemaan? Mä tiedän, että tämä hyökkäyssota on yksi asia, mutta tiedetään, että millainen viime viikolla meillä oli puhetta taitoinnista, jos todettiin se, että et venäläiset ovat siinä lajissa olleet aina parhaita, niin siellä on tuhansittain ja taas tuhansittain urheilijoita, jotka eivät pääse kansainvälisille areenoille.
0: Siis, mutta eihän siellä tuhansittain niitä koskaan pääse kansainvälisille areenoille. Muutama pääsee.
3: Niin, kyllä, mutta siis, niin. Mutta yhtä kaikki, että mitä
0: jännää, koska mun ymmärtääkseni se on Finan laji, eli siis kansainvälinen uimaliitto, ja siellähän venäläiset kilpailevat ihan kansallistunnuksilla. Aika outoa, jos taitouimarit ei sitten pääse. Siis en ainakaan. Minun ymmärtääkseni se on Finan laji.
3: Mutta yhtä kaikki, että onko tässä niinku tavallaan tietty
1: aika?
0: Kyllä mä ainakin nukun yöni hyvin, vaikka venäläiset ei pääse urheilemaan kansainvälisiin kentille.
1: Se on 20. ja 21. marraskuuta Helsingin jäähallissa otoa.
0: Finlandia Trophy. Ja pitää muistaa siis se tapahtuman status, eli näitä tämmöisiä GP-kisoja on koko kaudessa 6 näin isossa lajissa kuin taitoluistelu. Ja se, että Helsinki on siinä koko ajan mukana, niin mä ymmärrän kyllä taitoluistelun liittoa, että ne haluaa pitää tilanteen tällaisen.
2: Ehdottomasti taitoluistelu haluaa sen pitää.

0: Mikko Kuustosen uutuusmusiikki ja mukana oli Laura Närhi. Se oli Tähti sumua -niminen kappale Radio Suomen urheiluillassa. 0401455666. Jones kirjoittaa, että osallistuvathan kansanmurhaa suorittava Israelkin kansainvälisiin kisoihin ja laitonta hyökkäyssotaa käyvä USAkin, niin mikäs tässä on ongelma? Eikö säännöt pitäisi olla kaikille samat? Toinen viesti tulee Heikiltä Kemiöstä. Haluan kysyä, että minkä takia aina keskustellaan jonkun ihmisryhmän irtisanomisesta, viittaan tässä lätkävalmentajiin, tiedoksi sinne, että he ovat myös tuntevia ihmisiä, suluissa vaikka vahvoja kaikki onneksi. Annetaan työrauha ihmisille ja vaikka 30 peliä. No tämä erottamiskysely Sveitsissä ennen kuin yhtään peliä oli pelattu. Harmittaa tämmöinen. Ottakaa puheeksi, jos kerkeätte. Kaikkea hyvää ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
1: Tämä pitää paikkansa. Tämä vaan on ikuisuuskysymys, mikä varsinkin jääkiekon osalta on esillä, eli valmentajien pestit, ja kun koko joukkuetta ei voi vaihtaa, niin valmentaja vaihdetaan, niitä vaihdoksia tullaan näkemään tälläkin kauden sen kummallisen paule.
2: Aika moni tuntemani ex-pelaaja kyllä kyseenalaistaa tuon tunteva ihminen käsitteen, mitä toihinkin valmentajiin tulee.
1: Tämä voi myös allekirjoittaa.
0: Ika Ismo Lehkonen haastattelussa kello 20 jälkeen. Suorassa lähetyksessä.
2: Hän saattaa olla.
3: Onko hän tunteva ihminen?
0: Se vähän riippuu roolista.
1: ja hän on myös, voisi sanoa, kokemusasiantuntija. Mutta hei, nyt puhutaan urheilijoiden jaksamisesta ja puhutaan kilpailutahdista. Viikko sitten puhuttiin myös kilpailutahdista ja silloin keissinä oli Alisa Vainion maratontahti. Miten se muuten viime viikonloppuna Alisa Vainiolla sitten meni?
2: Siis tämä SM.
1: SM-maraton.
2: No se oli sellainen hyvä harjoituslenkki tätä Berliiniin varten ja sitten tietenkin pidemmän sitä Valenciaa varten. Mutta jos puhutaan urheilijoiden jaksamisesta, niin meillähän on toinenkin erittäin ajankohtainen esimerkki, eli lentopallo EM-kilpailut. Ja sehän on laji, joka Suomessa, silloin kun Mauro Berruto tuli messiin parikymmentä vuotta sitten, niin sitähän tuli sellainen ympärivuotinen rääkki pelaajille. Eli se maajoukkueen ohjelma, kun siinä on arvokisat syksyllä, sitten on tämä kesäliiga, ja sitten on tietysti pelaajilla omat seurajoukkueen kautensa, niin he on tällaisia 12 kuukauden huippu-urheilijoita. Ja se on hämmentävää tuollaisessa lajissa, jossa on toi, kun hypitään aika paljon ja laskeudutaan, ja eikä olla kauhean pieniä, että niitä vammoja kuitenkin on suhteellisen vähän, miksi Suomen joukkue on aika terve.
1: Mutta siis ottelumäärät kasvavat, uusia kilpailujen muotoja tulee, nyt yleisurheiluun tuli uusi kilpailumuoto. Kuullaanko urheilijan ääntä? Totta kai urheilijat aina monesti sanovat, että pitävät kilpailusta, kilpailemisesta, mutta kuullaanko urheilijoiden ääntä riittävästi, kun esimerkiksi ottelumääriä, kausia pidennetään tai ottelumääriä kasvatetaan?
3: No nythän tietysti pitäisi kysyä niitä urheilijoilta ajantasaista tietoa, että voisi faktisesti vastata, mutta uskon, että meillä ei olisi pelaajayhdistyksiä tai urheilijoiden edunvalvontajärjestöjä, jos niitä kuultaisiin riittävästi tässä itse päätöksentekovaiheessa. Että väitän, että ei. Mitä tulee nyt vaikka tähän yleisurheiluun justiin, niin mä luulen, että urheilijoille niin kuin tietenkin on varmaan kiva päästä tämmöiseen kutsukilpailuun, missä vain parhaat ovat ja se saa, siellä voi olla niin kuin porukalla ja siinä oli vähän show-meininkiä ja muuta, että et sitten nämä ranking-systeemit ja sen sellaiset aiheuttaa varmaan niin kuin nyt siinä kyseisessä lajissa sitten parran pärinää, mutta se on mielenkiintoinen asia toi, kun se urheilu ikään kuin tämä ammattilaisurheilu tai rahaurheilu tai millä ikinä nimellä sitä halutaan kutsua, niin ne on niin kuin riippuvaisia nimenomaan siitä viihdearvosta ja rahasta ja halutaan tehdä bisnestä ja saada pelejä niin ja näin paljon ja muuta ja sitten mikä osa siitä sitten valuu oikeasti siitä hyödystä sille itse urheilijalle, joka siellä sen kaikkein kovimman työn tekee, tai valmentajalle, jotka on täysin alipalkattuja. Niin se on niin kuin kiinnostava tämä urheilubisneksen kultainen kehä.
2: No tämä Budapest, tietysti tämä Ultimate Championships, niin jos siellä olisi ilmoitettu, että koko tapahtuma parassa on mönkiä ja toisessa parassa on vedekeittimen,
3: niin
2: ei siellä tietenkään ketään olisi ollut, vaan tämä urheilijoiden ääni.
3: Kyllä joku niin, suomalainen olisi saattanut mönkkärin perään lähteä.
2: Niin olisi voinut jo aika monikin, mutta siellä oli valtavat rahapalkinnot. Kyllähän se urheilijat sinne saat vähän väsyneinäkin, ei se kummempaa ole. Eli rahallahan se väsymys poistuu.
3: Niin ja sitten ei pelkästään rahapalkinnolla, vaan myös niin kuin ikään kuin saamalla rahaa siitä tulee viivalle, niin se nyt varmasti ennen kaikkea.
1: Mutta onhan siis, kun olet urheilijoiden kanssa toimineet, niin jääkö sellainen tuntuma, että urheilijoille jää riittävästi aikaa valmistautumiseen, valmentautumiseen kausien jälkeen? Niin kuin sanoit esimerkiksi, Pekka Hyvän esimerkiksi siitä, että jos kaudet muodostuvat tällaiseksi 12 kuukauden kausiksi, niin sehän käy hyvin helposti. Kansainvälisessä jalkapallossa esimerkiksi, jos ajatellaan laadukkaita jalkapallomaita, siellä on omat valmistavat kaudet, sitten tulee pitkä kausi, siellä on Champions Leaguea seassa, se saattaa jatkua pitkälle, sitten tulee vielä arvokisat, niin lyhimmillähän se aika jää pariin kolmeen viikkoon, joo, kun ei se siellä siis, kausi jo alkaa.
2: Joo, eli nyt varsinkin kun olin seurajoukkueet ja MM ja niin edelleen, niin eihän siellä siis ole mitään mahdollisuutta, tämä koskee tietenkin vain osaa pelaajista, sitä parasta osaa, niin eihän heillä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään kehittävään ja tuottavaan harjoitteluun. Se on täysin mahdotonta. Se aika, mikä siihen joskus on käytetty, on pakko käyttää lepäämiseen, palautumiseen. Se on ihan mielipuolista.
3: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Et sillä lailla niinku,
2: 3 miljoonaa?
3: No, mitä nyt ikinä.
2: 30.
3: Mullahan ei ole tämmöisiä, no siis, että heille maksetaan siitä. Tavallaan niinku se mönkiä todellakin on.
1: Mikä se toinen palkinto oli? Mönkiä?
2: Vedenkeitin.
3: Vedenkeitin, käytetty.
0: Kirjoittiko Hesari jotain tennispelaajien uupumisesta?
3: Mm. No se on nyt, hyvä esimerkki. Tennispelaajat, siellä on ATP miesten puolella ja WTA kiertue naisten puolella ja ne lyö kalenterin täyteen ja sitten niillä on pelaajilla velvollisuus osallistua tietyssä niin kuin maailman X10 parasta, niiden on pakko osallistua kaikkiin näihin kisoihin ja sitten tulee vammoja, kun pallot on uudistuu ja kentät on kauhean
0: mailat
3: kovia.
0: On
3: ja, niin, että, ja ei ole aikaa niin kuin levätä. Ja sitten keksitään näitä rahakisoja, minkä perässä ne sitten tietenkin menee, kun ei vielä riittävästi ole niitä tullut, niitä miljoonia.
2: Plus matkustaminen on jatkuvaa.
1: Eli se niin, nimenomaan.
0: Mutta ja matsit on pitkiä.
1: Sekin
3: niin.
1: Aina vaan. Onko täällä mitään tehtävissä?
2: No siis on. Lopettakaa dopingvalvonta. Sieltä se palautuminen tulee. Hormonaalinen doping palauttaa unen ohella parhaiten urheilijaa maailmassa. Eli tästä voidaan sitten toisinpäin myös päätellä, että kun tässä ei näköjään vielä ole saturaatiopistet saavutettu, niin nämä puheet, että doping on hävinnyt huippu-urheilusta, niin kannattaa nyt ihan unohtaa. Että
1: mutta puhettahan kuulee säännöllisesti.
2: Erilaisia metkuja on käytössä hyvin paljon, laillisia ja lainausmerkeissä laittomia.
0: Jossain siellä on siis joku pikkupurkki, josta voi ottaa, jos haluaa parempaa palautumista.
2: Kyllä, se on ihan salletti homma näin.
0: Tiedätkö Pekka, mikä olisi aivan semmoinen, mikä aine olisi palauttamiseen?
2: Joo, mutta mä en halua antaa nyt piikkiä kellekään,
1: koska tämä on kuitenkin perheohjelma.
0: Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, meillä on nimittäin jälleen aika täynnä, niin minun sisäisestä kellosta. Niin
3: on kyllä tarkka tämä Markus kyllä tänään.
0: Mitä Mauro Berrutolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
2: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järderudin numero.
3: Anders Järderud.
1: Onko muuten Berrutto, niin se on varmaan
0: se on kansanedustaja.
1: Hän on varmaan parlamenttikin tuonut pitkät kaudet, lyhyet.
2: Ja nyt tulee hyvä tietokilpailun kysymys. Missä maassa hän teki aikanaan yliopiston antropologian päättötyönsä, niin sanottu gradunsa?
1: Mä nyt sanon ihan, olisi liian helppoa Suomi, mä sanon Ruotsi.
2: Madagaskar. Hän tutki erään madagaskarilaisen heimon lisääntymisriittejä. Mä en tiedä, osallistuiko hän niihin, mutta niitä hän siellä tutki.
3: Miten sä tiedät tällaisia asioita?
2: Koska mä tein jakana jutun siitä.
1: Pekka, jos mulla olisi vedenkeitin, mä antaisin just nyt. Mönkiä ei ole. Appiukko laamuttaa, hän ei siitä luopu.
3: Appiukko suuttuu, jos sä tuot sen Pekalle.
0: Laitan teidän mikrofonit kiinni nyt.

0: typeräsyden.
1: Bang bang, typeräsyden laulu Edli Noora, Radio Suomen urheiluilta. Kello 21 asti ajankohtaisista asioista keskustellaan ja myös WhatsAppiin tulee viestejä. Jari H. kirjoittaa ilmeisesti viitaten valmentajiin kuuluisan kommentin, että se on ammatin valintakysymys. Ja urheilijoiden rasituksiin liittyen taitaa olla niin, että huippuesteratsastus on rankin, sillä kausi on koko vuosi ja joka viikko. Toki huipulla on useita hevosia, joita kierrätetään, mutta ratsastaja on aina sama. Raha on tehnyt näin, kirjoittaa meille WhatsAppissa ex-kilparatsasta.
2: Mielenkiintoista.
1: Kiitoksia. 0-0-1-4-5-5-6-6-6.
3: Missä linnassa tämä henkilö asuu?
2: Siellä laittaa juuri laittaa vedenkin.
1: Linnassa. Nyt mä.
2: On tullut mönkijällä pihalle. Vedenkeittimen.
1: Sitä ei tässä viesti.
4: Ai että sentään, mönkiä ja vedenkeittimen.
2: Mutta nyt puhutaan lentopallosta nimittäin. Tuossa vajan tunnin päästä se käynnistyy Suomi-Viro ja Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoitto EM-lentopallossa omassa lohkossaan puhtaalla pelillä ja Hollantikin sitten kaatui, vaikka hetken aikaa näytti hankalalta. Otetaan lentopallo hieman tarkasteluun. Miten yllättynyt tässä pitäisi tässä tilanteessa olla? Millaisia ajatuksia herättää näin vahvat esitykset lentopallossa ja EM-lentopallossa?
4: En mä tiedä, pitääkö siitä olla yllättynyt ollenkaan. Tosi hienoa, että suomalaiset nuoret miehet on ikään kuin kapitalisoinut tämän kotikisojen mahdollisuuden. Että on ollut hauska katsoa, on katsonut melkein kaikki pelit, niin on ollut hauska katsoa sitä menoa. Ja sitten, että he kairas voiton, vaikka oli tosi hankalakin nyt tämä viimeisin peli. Niin. Mielenkiintoista on se, että Suomessa ei niitä lentopalloilijoita siis yleensäkään ole, niitä on ihan murto-osa vaikka koripalloilijoihin verrattuna.
2: Tämä on just mielenkiintoinen nimenomaan. Saatiin
4: lätkää tai futikseen, just tämä näin, että poikia
3: keskuudessa, niin se on tosi pieni laji.
4: Niin, se on niin kuin, että olen antanut itselleni kertoa, että 2/3 lentopalloilijoista on tyttöjä ja naisia, 1/3 suomalaisista siis, 1/3 poikia ja miehiä. Ja silti, tai ehkä juuri sen takia, ne pystyy tämmöiseen
3: siellä ei ole varaa sitten hukkavalmennukseen.
4: Ei, hukkavalmennuksen ei ole varaa, eikä siihen, että joku tämmöinen Luka Marttilan tyyppinen pelaaja sitten lopettaisi. Mutta Suomi on tehnyt, mä ajattelen tämän näin, että Suomi on tehnyt siitä kilpailuedun siitä pelaajien vähyydestä ikään kuin.
3: Joo, se tiehän ei sitten mene loppuun asti jossain kohtaa se ikään kuin.
4: Ei, jos, ei se kanna, mutta. Joo.
3: Se, tämä 2000-luvun ja 2010-luvun alkupuolella sukupolvi oli niin vahva. Siis mainitsen nyt vaikka Oivasen veljekset, Olli Kunnari, vielä Tuomas Sammelvuo ja niin edelleen. Et mä niin kuin ajattelin, että Suomi ei tule palaa sille tasolle enää, mitä ne herrat edusti. M9 2014 näin kahden erän voitopääs olympiapaikasta. Mutta nyt Suomi on maailmanrankingin 12. Eli tämä uusi sukupolvi itse asiassa on, pelaa vielä paremmin kuin se vanha sukupolvi, ja näinhän sitten pitää ollakin, mutta mulle tämä on yllätys, tietysti positiivinen yllätys. Ja nythän on niin, että Suomi on varmistanut jo paikkansa MM-kisoihin ensi vuonna, eli Suomi pystyy edelleenkin tätä rankingiaan kohentamaan, ja mikäli se saadaan se ranking tuonne 10. sijaa kieppeille, niin sitten on jo realismi se, että Los Angelesiin voisi tulla se olympiapaikka. Ja perspektiiviksi, että Suomi on viimeksi ollut kesäolympiakisojen joukkuelajissa vuonna 1980 Moskovassa.
2: Jalkapallo.
3: Joo, ja sen takia, että samassa lohkossa pelanneet Länsi-Saksa ja Norja, jotka oli Suomen yläpuolella, päättivät silloin boikotoida kisoja, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, eli siitä tuli sitten 48 vuotta
1: väliä. Sä lasket samalla tavalla kuin mä.
3: Taas oltaisiin.
1: miten temppu on tehty? Kuinka Suomi nyt on pelannut niin hyvin? Mikä on konkreettia sen takana, että jo vähästä harrastajamäärästä on otettu paljon irti?
2: Se on vaikea.
3: No, on sanottava se, että kun Kuortaneella on tämä huippulentopallo-ohjelma, niin sanoin, että ne lukiovalmentajat siellä Kuortaneella, niin ne on todellisia suomalaisen huippu-urheilun suursankareita. Koska hukkaprosentti, kun sinne tulee näitä poikia, niin vaikuttaa aika pieneltä. Eli siellä on tehty ihan mielettömän hyvää duunia.
4: Joo, ja sitä hyvää duunia on tehty myös ennen kuin ne pojat on päätynyt sinne kuortaneelle.
3: Niin omissa seuroissa.
4: Että kyllä tässä niinku tää suomalaisen urheilun kivijalka seuratoiminta niin on tässä se A ja O ollut.
2: Teiltä tuli hyvä termi kummaltakin, tämä hukkavalmennus. Eli tavallaan se, että se valmennus on siinä mielessä taloudellista, että ei hukata niitä lahjakkuuksia. Mm. Onko tämä sellainen asia, joka pitäisi vähän niin kuin muissakin lajeissa ottaa, jos lentopallossa tämä on otettu ilmeisen vakavasti?
3: Niin, jos verrataan vaikka Kiinan pingikseen, niin siellä nyt, jos ei jonkun kaveri kämmenlyönti ole ihan yhtä hyvä kuin toisen, niin se voidaan kyllä laittaa penkkaan, ei ole mitään hätää. Että menestystä on luvassa jatkossakin. Totta kai, siis tämmöinen valmennus olisi aina parasta mahdollista, että hukataan lahjakkuuksia niin vähän kuin mahdollista. Mutta se ei ole kovin helppoa.
4: Niin, ja sitten ei se nyt kuitenkaan... Olisi tosi hienoa, jos taas niin kuin aivan yksiselitteinen tämä juttu, mutta että itseäni kiinnostaa sitten se, että minkä takia, kun niitä tyttöjä on se 2/3 naisia, niin minkä takia siellä tätä sitten ei kuitenkaan, niin kuin tämä ei tule samalla tavalla.
2: Vastaava
4: tämä
2: kansainvälinen
4: niin,
2: menestys.
4: Ja sitten siihenkin varmasti on monta syytä, mutta itse toivoisin lentopalloliitolta näkeväni panostusta vastaavalla lailla kuin mitä tähän miesten maajoukkueeseen, eli veljekset brändillä toimivaan, niin edelleen kuitenkin on sitten naisten maajoukkue.
3: Se on kyllä tyhmä nimi, se veljekset.
4: Mä en ota nyt kantaa.
2: Niin kuin nuoriso sanoo, se on vähän kringä.
4: Kringä, okei. Eli OG on parempi.
3: Sittenhän lentopallosta puuttuu tämmöinen tietynlainen tähtipöly, koska siinähän ei ole tämmöistä NBA:ta tai NHL.
2: Glamouria.
3: Joo. Ja tavallaan se heijastui myös niin urheilijatyyppeihin. Mä tuossa yksiltä naureskelin, kun oli Ylen lähetys Tampereelta ja Lehtosen Riikka oli asiantuntijana selostamossa. Tolvanen oli studiossa Myllyahon Manun kanssa. Ja sitten studioon tulee Mikko Esko, joka on Suomen kaikkien joka on paras lentopalloilija. Ja hän on sama kuin Teemu Selänne ollut jääkiekossa. Niin hän on ollut Ylen chatissa.
4: Niin hän oli ollut chattaamassa koko peli.
3: Että Saku, Koivun Saku, että hei sä et tuu tänään tähän studioon, että mes tonne chattiin. Ja mä luulen, että se ei Sakulta taipu siellä samalla tavalla kuin hän Eskon Mikolta.
0: Hän osasi kirjoittaa.
2: Ja hei, täysi tupa. Se pitää muistaa, että yleisö on nyt tähän
3: niin viikonloppuna oli.
2: Niin viikonloppuna kyllä.
3: Ja tässähän Suomi otti pienen riskin, että 2 rajuinta peliä peräjälkeen ja vielä toinen niistä mennyt 5 erää lauantaina. Joukkue oli sitten vähän väsynyt tässä alkuviikosta, mutta kun tämä on liitolta ihan mieletön taloudellinen riskinotto, tämä Tampereen Areena, niin oli saatava loppuun myydyt illat, ja ne onnistu vain näillä huippuvastustajilla.
0: No, sä oot, Pekka, tuonut esiin aikaisemmin lentopallon yhteydessä tämän katsojien käyttämät tyylin ja ennen kaikkea vyölaukut.
3: Kyllä.
0: Kun sä katsoit nyt televisiolähetystä Tampereelta, niin huomioitko vyölaukkuja?
3: No mä olin siellä itse lauantaina ja mä tein ihan
4: oliko
3: tämmöistä.
4: Oliko sulla vyölaukku?
3: Ei ollut. Mulla oli kyllä laukku, mutta ei vyölaukku. Mä tein tämmöistä epämääräistä silmägalluppia, niin mua ilahdutti se, että katsojien keski-ikä oli, en mä nyt sano matala, mutta että siellä oli valtavasti nuoria lapsia. Eli se ei ollut pelkästään niin kuin että siellä kasvoi parta muutakin väriä kuin viimeistä, niin se on.
4: Eli lentopallo Suomi oli saatu liikkeelle.
3: Ehdottomasti.
0: No Jari kirjoittaa Radiosuomen WhatsAppissa, että on lentopallo suosittu harrastelaji poikienkin parissa täällä maakunnissa, vaikkei ehkä kilpailusarjoihin yllätäkään.
4: Joo, siis varmaan tämä varmasti pitää paikkansa, mutta että ihan niin kuin tilastojen, faktatilastojen valossa.
3: Tämä on erikin. Tämä on nyt vähän toisiutu aihe, mutta mainitsen nyt tässä vielä, kun on minuutti aikaa ehkä, niin lentopallossahan on sellainen villikilpailutoiminta, joka on niin kuin liiton ulkopuolinen. Eli periaatteessa nämä liiton ilmoittamat harrastajamäärät, jotka perustuu lisensseihin, ne ei ole koko totuus, vaan siellä pelataan tämmöisiä vähän niin kuin villejä.
2: Puumaakisarjoja.
3: Just näin.
2: Me kaikkia me tiedetään, että lentissä
3: ja tietenkin liitto haluaisi nekin omia siipiensä suojaa.
2: Tämä on hyvä aihe muuten itse asiassa. Mutta katsotaan, miten tämä poikii siis itse asiassa, tuoko tämä lisäarvoa sitten kotimaisiin sarjoihin. Jäämme odottamaan.
3: Hyviä tyyppeinä ainakin on nämä pelaajat.
2: Erinomaisia.
0: Urheiluillassa ollaan tänään myös yhteydessä
2: Tampereen
0: lentopallomatch.
2: Kalle Pallonen paikalla.

0: Radio Suomi urheiluilta ja musiikkia kuultiin Aikakone yhtyeeltä Alla Vaahterapuun.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se on yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

Kello on 18.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää länsituulta. Aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamulla 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelän puoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-ilasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 60%. Merenkurkku ja perämeri lounaan puoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa ja päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi lounaasta 10 metriä sekunnissa. Puoli pilvistä, näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 8, pilvistä 27. Orrengrund 15, länsilounas 7, melkein selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, länsilounas 11. Kalbodegrund 15, lounas 10. Itätoukki 15, lounas 10. Harmaja 15, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 8. Bogashär 14, länsilounas 8, selkeää 37. Hankotulliniemi 15, länsilounas 7. Russarö 15, länsilounas 9. Venö 15, lounas 6. Uuttyö 16, lounas 6, pilvistä 23. Rajakari 16, lounas 4. Fagerholm 15, länsilounas 4. Vilsanti 15, länsilounas 7, 50. Gotska Sandön 16, länsilounas 7, 47. Kumlinge 17, lounas 4, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 16, lounas 8, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, lounas 4, pilvistä näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, lounas 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsi 7, pilvistä 50. Selgrund 14, lämpötila, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 14, länsilounas 11, Strömingsbodan 14, länsilounas 8, Valassaaret 13, länsi 7. Kallan 12, länsi 12, Tankar 12, länsi 12, heikkoa vesisadetta 3. Ulkokalla 13, länsilounas 9, Nahkiainen 13, länsi 9, Raahe 12, länsilounas 7, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 12, länsilounas 6, 7. Marjaniemi 12, länsi 5, pilvistä näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, länsiluode 6 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä.
Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 36 senttimetriä, Oulu plus 39, Raahe plus 36, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 32. Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 26 ja myös Rauma plus 26. Turku ja Föglö plus 22, Hanko plus 26, Helsinki plus 29, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 37 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.

0: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
1: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
2: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
1: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Esa Hynynen on liikuntatieteiden tohtori ja toimii urheilufysiologian asiantuntijana huippu-urheilun instituutissa eli KIHUssa. Me otamme Radio Suomen urheiluillassa yhteyttä Esa Hynyseen kello 19 jälkeen. Ja kello 20 jälkeen otetaan yhteyttä Ika Lehkoseen ja silloin puhutaan SM-liiga-asiaa. Nyt ennen uutisia soi Kärjänä cha-cha-cha.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa lähes 80%. Tällä hetkellä heitä on 1/4 vangeista. Ruotsin äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Opposition voitto varmistui runsaan 50 000 äänen turvin. Pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin odotetaan käynnistävän neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Äänestysvilkkaus oli alustavien tietojen mukaan lähes 85%. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä Venäjän varjolaivastolle. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomenna päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 19 ja Merja Vindia.

0: Urheiluilta jatkuu ja nyt on tarkoitus tämä tunti oikeastaan pyhittää sellaiseen asiaan, joka koskee sekä huippu-urheilijaa että kuntourheilijaa. Studiossa Vesa Winberg ja Markus Turunen.
1: Me ollaan näistä niitä tavallisia kansalaisia, jotka yrittää pärjätä elämän arjen kiireissä siinä jatkuvasti pyörivässä oravan pyörässä hamsterirullassa, jossa päivät välillä tuppaavat muistuttavaan toisiin.
0: Ja meidän täytyy myös palautua. Ja ootko huomannut, Markus, miten vaikeaa se on, kun tällaisena kuntourheilijana yrittää pitää sellaista toistuvaa hyvää rytmiä yllä, niin välillä kulkee, välillä se on kuin tervassa hiihtämistä. Ja se palautuminen, niin se on aika se on vaikea taiteella.
1: Mä koen, että se on persoonallisuuskysymys ja joillekin helpompaa kuin toisille.
0: Millaista sulla on?
1: Osalla varmaan on sitä, että on semmoinen fiilis, että pitää tehdä jotain vähän koko ajan. Ja mieli, keho, kumpainenkin, jotka ovat olennaisessa osassa, niin ei sitten lopulta pääse oikein kunnolla palautumaan. Varsinkin jos puhutaan noin niin kuin kuntoilusta tai liikunnasta. Mutta se aivan semmoinen selkein asia, mikä huomasin, kun nyt on vielä kesäloma muistissa, niin on se, että silloin kun se työn henkinen ja fyysinen kuorma on siitä arjesta pois, ja sanotaan, että vaikka kesäloman toinen viikko meneillään ja on alkanut siitä työstä palautua, niin silloin tulee paljon enemmän liikkumavaraa ja pelivaraa. Jos olisin ihmistyyppinä semmoinen, että alkaisin siihen lomallekin haalia kaikenlaista, joka edelleen estäisi palautumista, niin tilanne olisi voinut olla toinen. Mutta kun mun lomailutyyli on aika lailla aina ollut semmoinen, että mä en tee mitään, koska mä en oikeastaan jaksa tehdä mitään. Ja mä koen, että mulla tulee paljon parempi olo, kun mä vaan otan hiisistä.
0: Ja mä oon oikeastaan ihan päinvastainen tosta, eli mulla tavallaan lomallakin se rytmi tulee olla ja sit se palautuminen jää oikeastaan, joskus se jää liian vähälle huomiolle. Mutta onneksi meillä on tällä tunnilla kohta aivan tuota pikaa asiasta puhumassa tietäjä, liikuntatieteiden tohtori todellakin ja urheilufysiologian asiantuntija Esa Hynynen. Puhutaan laajalla lähestymiskulmalla palautumisesta.

0: Minä suojelen sinua kaikelta, lauloi Ultra Bra. Kymin Keiju, Vesa Vinteri. Mitä? Mistä se tuli?
1: Tämä meni siihen Riku Kiriin.
0: Niin, voi olla, että se meni myös siihen, mutta sulla oli jotain asiaa.
1: Oli, siis tosta kappaleesta.
0: Sulla on aina.
1: Tosta kappaleesta on sanottava, että se on yksi Suomirokin hienoimpia, varsinkin se ensimmäinen kertosa, jossa rumpari Antti Lehtinen ei vielä tule ekalla kierrolla mukaan, vaan tokalla. Mutta nyt ei puhuta siitä, vaan otetaan itse asiassa puheeksi. Palautuminen sekä huippu-urheilijoiden että kuntourheilijoiden kanssa. Ja toivotetaan lähetykseen Jyväskylästä mukaan liikuntatieteiden tohtori ja urheilufysiologian asiantuntija huippu-urheilun instituutissa Esa Hynynen, tervetuloa Urheiluiltaan.
2: Kiitoksia.
1: Otetaan ensin tähän alkuun kysymys. Millainen liikkuja ja millainen palautuja, Esa Hynynen, itse olet?
2: No mä oon nykyisellään semmoinen, sanotaan nyt, aktiivinen kuntoilija ja vaihtelevalla menestyksellä siinäkin sitten, että välillä tulee reippaasti päivittäin liikuntaa ja joskus menee useampi päivä ilman liikkumista. Palautuminen on vähän samaan tyyliin, että joskus palautuu hyvin ja joskus vähän kasautuu tuo kuorma. Varmaan aika tyypillinen sinällään.
1: Kyllä, kyllä. Mitä sinun toimenkuvasi kuuluu huippu-urheilun instituutissa?
2: No, mulla on pitkä historia tietysti tuolla kestävyyslajien puolella ennen kaikkea toimia ja sillä puolella urheilutestausta, kuntotestausta, erilaisia, mitä nyt sitten on urheilufysiologiaan liittyviä juttuja, niin monennäköisissä projekteissa mukana sinällään ollut tässä vuosien varrella. Sitten ihan tiedonhakua joissakin tilanteissa, pohdiskelua vastaan meidän labran toiminnasta sinällään, että siellä kaikki laitteet toimii ja sen semmoittis. Aika siilisalattia välillä ne päivät.
1: Toimitko enemmän huippu-urheilun parissa vai onko tämä toimenkuvakenttä, kattaako se myös kuntourheilu ja urheilun laajemmassakin käsityksessä?
2: No mulle tärkein, sanotaanko, asiakas on suomalainen huippu-urheilija ja sitä varten mä tuolla Kihussa oon töissä ja sinällään on niin kuin unelma ammatissa itse siinä, että mua kiinnostaa hurjasti se puoli siinä ja saa sitten olla tukena siellä valmentajien ja urheilijoiden taipaleilla sinne menestyksen hakuun sitten. Et se on keskeisin puoli siinä, mutta ilmiö on vähän niin kuin ajatellaan ralliautoja ja henkilöautoja ja muuten, että aika samantyyppisiä asioita siellä tapahtuu pikkasen erilaisilla numeroilla vaan.
1: No just tämä on itse asiassa lähtökohta ja hyvä itse asiassa tähän alle todeta. Tähän lähti siitä, keskustelu lähtee siitä, että huippu-urheilussa yhä enemmän puhutaan siitä rääkistä, johon urheilijat joutuvat jääköaikaa, kuten tuossa avaustunnilla keskustelimme, jääköaikaa harjoittelulle, levolle ja palautumiselle. Ja nämä kaikki asiat koskevat itse asiassa meitä kuntourheilijoitakin. Esa Hynynen, jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä palautuminen itse asiassa elimistölle tarkoittaa?
2: No joo, silloin jos ajatellaan, jos lähdetään sitä urheilusta liikenteeseen, niin siellä yleensä urheiluharjoituksessa tai kilpailutapahtumassa, niin siellä on kulutettu energiaa. Todennäköisesti hikoiltu, hengästytty ja niin edelleen, niin pitää korjata.

0: tuonne ne meidän energia- ja nestetasapaino siinä sitten. Eli pitäisi saada sinne koneeseen sitten uutta rakennusainetta, uutta polttoainetta ja tosiaan sen oma nestetasapaino sinällään kuntoon. Siinä yhteydessä kivennäisaineet sun muut tällaiset. Ja sitten taas se, että rauhoitetaan se elimistö sieltä. Eli syke on ollut koholla, verenpaine noussut kenties siellä. Nämä tilanteet rauhoitellaan. Siinä menee hetken aikaa. Myös elimistön lämpötila on noussut. Se voi olla siellä lähellä 39 astetta, vaikkapa syvä lämpötila ja kovan suorituksen jälkeen. Ja sieltä rauhoitellaan sinne vajaaseen 37. Siinä menee hetki ennen kuin sitten tavallaan saavutetaan semmoinen levollinen homeostaattinen tila.
1: Tämä kaikki kertoo kyllä siitä, että millainen rääkki tai millainen koettelemus itse asiassa huippu-urheilusuoritus on ihmiskeholle.
0: No joo, sehän on, ja eikä pelkästään fysiologinen, vaan tosiaan se henkinen puoli siellä mukana myös sitten. Että siinä täytyy, jotta huippusuoritukseen pystyy, niin olla se keskittyminen siinä, sulkea pois muut ulkoiset häiriötekijät siinä ja siitä huolimatta tehdä se ikään kuin selkärangasta, että ei, jossakin, ajatellaan vaikka mäkihyppyä tai tällaista, niin jos mietit liikaa sitä, niin se menee kyllä sitten jonnekin muualle kuin huippusuoritukseen sitten, vaan se pitäisi tulla rennosti sieltä ajattelematta liikoja.
1: Itse näin kuntourheilijan näkövinkkelistä tämän asian on saanut tuta monesti sitä kautta, että kun on vaikka tietty treenitahti, jolla käy tekemässä tätä kyseistä, kun esimerkiksi vaikka kuntosaliharjoittelua, niin on itse vähän vaikea välillä lukea oman kehon merkkejä. Eli mistä sen tietää, että elimistö tarvitsee aikaa sille palautumiselle? Koska itsekin on kapsahtanut monta kertaa vähän siihen ansaan, että lähtee tekemään uutta treeniä. Ja sitten kun se treeni alkaa, niin huomaa, että on aivan tukossa, vaikka kaikki muut ravinnot, unet, kaikki muut olisivat ihan hyvässä kunnossa. Niin mistä sen huomaa, että keho tarvitsee
0: aikaa? Hyvä merkki. Joo, toi on aika hyvä merkki, kun itse huomaa, että ei tämä vaan kulje. Joskus se on niin, että monenlaisia mittareita on sitten, voi olla sormuksia ja sykemittareita sun muita, jotka antaa ja kertoo, että minkälaisia lukemia, mikä on valmiustila ja mitkä on sykevariaatiot ollut ja sen semmoiset. Mutta sitten joskus aika huonoiltakin lukemilta sieltä, niin kun lähtee liikenteeseen, niin saattaa olla, että se harjoitus kulkee aivan loistavasti. Mutta sitten jos tulee tämä, että alkuverkkaa tehty ja lähdetty tekemään vähän aikaa sitä, vaikka nyt sitten salilla sitä harjoitusta ja toteaa, että ei tästä tule oikein mitään, niin kyllä silloin on ihan hyvä hetki sitten vaihtaa johonkin muuhun, että käydä vaikka kevyt ulkoilu kävelemällä tai jotain tällaista, tai ihan vaan lepo. Se on semmoinen aika hyvä kuvio sitten, että lähtee kuitenkin kokeilemaan, että lähtisikö tämä toimii sitten ja toimii sen mukaan.
2: Kuuntelijamme laittaa viestiä, että peruslenkkeilijälle riittävä uni on tärkeää palautumisessa. Esa Hyynynen, mikä on unen rooli palautumisessa?
0: No se on itse asiassa se kaikkein tärkein hetki palautumiselle ihmiselimistössä. Olipa urheilija, kuntoilija tai ihan liikkumatonkin ihminen, niin unen aikana tapahtuu se kaikkein olennaisin sinällään, jos ajatellaan, että ei mennä tuohon energiatasapainon korjaamiseen, mutta noin muuten, että hermosto rauhoittuu siellä ja siellä korjaavat prosessit käynnistyy ja syntyy uusia yhteyksiä tuolla aivoissa ja kaiken näköistä tällaista.
2: Mikä olisi optimaalinen yöunen pituus?
0: No se vaihtelee yksilöittäin, mutta kyllähän suositus olisi siellä jossain 8-9 tuntia urheilijalla. Osa pärjää sitten taas, niin kuin tiedetään, itsekin yleensä nukun semmoisen 7-8 tuntia. Se on oikein hyvä tilanne, mutta sitten välillä pärjäilee 6 tunnilla, kun on ikään kuin kierrokset päällä sitten. Mutta sen jälkeen tarvitsee sitten jossain vaiheessa korjata sitä. No. Eli semmoinen yksilöllinen, jos aamulla on virkeä olo silloin, kun heräilee ja hyvin jaksaa, niin se on todennäköisesti ollut riittävää.
1: ennen kuin mennään siihen kiusalliseen kysymykseen iän merkityksestä, niin kysytään, mainitsit tässä tietyt älykellot ja on Oura-sormuksia ja merkkiä mainitsematta ja erilaisia mittareita, tapoja, jolla mitataan niitä suorituksia. Ja sitten, mikä on tullut myös, mitä itse huomannut, niin salit, jotka ovat yhä pidempään, harjoituspaikat yhä pidempään auki. Näetkö tässä jonkinnäköistä riskiä, että tietyllä tapaa ehkä ei kuunnellakaan niin paljon kehoa, vaan katsotaan niitä laitteita ja toisaalta treeniajat saattavat olla myöhäistä ajankohtaa, joka vaikuttaa sitten väistämättä uneen.
0: Joo, siinä on puolensa ja puolensa, että jääkö se treeni tekemättä kokonaan, jos se ei ole vähän epäsovinnaiseen aikaan tavallaan, että tulee myöhään illalla tai myöhään aikaisin aamulla joutuu heräämään siihen. Jos se kokonaisuus säilyy hallinnassa, niin silloin varmaan homma toimii, mutta tosiaan jos työelämässä käy muuten ja siihen sovittaa sitten omaa harjoittelua, niin ei sitä välttämättä ihan optimaalisen aikaan pääse sinne salille treenaamaan. Ja just nyt mä unohdin puolet siitä sun kysymyksestä.
1: No mutta siis just tämä, että kun nyt katsotaan kaikennäköisiä puhelimesta, älylaitteista, erilaisia mittareita, niin onko tässä riskinä se, että ei niinkään kuunnella niitä aidosti oman kehon? Koska itsekin olen huomannut, että ei älyä katsoa niin kuin oikeita asioita sieltä digitaalisesta mittaustuloksista, eikä välttämättä kuuntele oman kehon ääniä riittävästi. Onko tässä riskiä?
0: Kyllä, siinä on riskiä selkeästi. Tämän on kohdannut ihan urheilijoilla eteen, että joskus niin kysynyt, että ollut leirillä mukana niin maajoukkueen mukana ja siellä kysynyt urheilijalta aamupalalla sitten vastapäätä, että no mites nukutti? Niin ensimmäisenä hän kaivaa siinä kelloa tai kännykkää esille ja katsoo sieltä jonkun numeron. Ei kun miten susta tuntuu, mikä sulla on oma fiilis nyt, että se mua kiinnostaa, eikä ton älylaitteen kertomaan lukemaan.
1: Esa Hynynen, musiikin parin menemistä, niin mitä on sellaisia varoitusmerkkejä, jotka kannattaa oman kehon reagoineesta ottaa vakavasti?
0: Siis kuormittaa saa tuntua pahalle. Se on ihan hyvä, silloin on haastettu elimistöä ja ne älylaitteen lukemat voi mennä sinne punaiselle hyvin. Mutta jos ne ei ala palautua sitten, kun keventää sitä harjoittelua tai lepää, niin sitten se on varmaan sellainen merkki. Omat fiilikset ei parane, jos seuraa jollakin laitteella näitä ja ne ei lähde korjaantumaan, niin sitten on syytä miettiä nyt sitä kokonaisuutta, että mikä tässä menee pieleen.
2: Meillä on puhelimessa Esa Hynynen, hän on liikuntatieteiden tohtori ja toimii urheilufysiologian asiantuntijana Huippu-urheilun instituutissa Kihussa Jyväskylässä. Ja me jatketaan urheiluillassa juttua Esan kanssa hetken kuluttua.

0: modernia ja mestarillista nykyaikaista pop-laulun kirjoittamista. Taylor Swift ja Hope Light oli laulun nimi. Meillä on urheiluillan suoran lähetyksen haastattelussa Esa Hynynen. Hän on liikuntatieteiden tohtori ja toimii urheilufysiologian asiantuntijana Huippu-urheiluinstituutissa Kihussa ja puhelinyhteys on tuonne Jyväskylään. Esa, tuossa hetki sitten mainitsit sellaisen sanan ja ajatuksen kuin itsensä haastaminen. Kuinka olennaista tai tärkeää hyödyllistä olisi se, että kansalainen, suomalainen, omat ominaisuudet, kyvykkyydet, fyysiset tai tuommoiset toimintakyky huomioon ottaen pystyisi edes jollain lailla itseä haastamaan liikunnallisesti?
1: No kyllä mä näen sen aika tärkeänäkin sinällään, että se fyysinen toimintakyky, jaksaminen sinällään, niin se on tavattoman arvokas semmoinen taustamuuttuja siellä, joka auttaa meitä niin kuin selviämään arjen rutiineista ja välillä sitten niistäkin yllättävistä haasteista, mitä siellä tulee vastaan. Ja ennen kaikkea, jos ajatellaan tälleen työikäisiä ihmisiä, niin se jossain vaiheessa alammekin kuitenkin kohtaa sitten, niin mielellään lähtee vähän korkeammalta siihen laskuun sitten. Ei tule se toimintakyvyn raja, itsenäisen toimintakyvyn raja niin kuin vastaan vielä kovin heti alkupuolella sitten sitä eläkeikää kenties tai näin.
0: Mitkä
1: siihen voi vaikuttaa?
0: Mitkä on semmoisia helppoja käytännön asioita, jolla sitä voisi tehdä?
1: Jos mahdollista, niin arkiliikunta, jos on mahdollisuus työmatkaa käyttää vaikka edes osa liikuntaan omatoimisesti. Puuhastelut, mä tässä iltamassa kävin itse tuolla juuri puutarhahommia harrastamassa. Renkille en kerennyt nyt tänä iltana sitten, mutta jotakin jumppaa tuli siellä tehtyä. Lumitöiden tekemiset talvella, kaikennäköiset tällaiset jutut. Mutta kyllä se oikeasti sitten, että jos löytyy semmoinen mielekäs liikuntamuoto, mitä harrastaa, että joku tykkää käydä uimassa, joku salilla, joku lenkkeillä jalan tai pyörällä tai näin, tai käydä pelaamassa vaikka jotain tyyliin puulankin pelailua tai mitä ikinä onkaan sitten, niin. Niin. Mielellään monipuolisesti näihin löytyy toki ohjeita esimerkiksi UKK-instituutin kautta tai näin, niin siellä semmoisia, niin mitkä on yleisiä suosituksia sitten.
0: No, meillä on myös arjessa monella työ. Miten kuntoilu, liikunta, työ, kombinaatio palautumista ajatellen toimisi parhaiten? Koska jo pelkästään se, että joutuu tekemään pitkää päivää töissä, aiheuttaa tarvetta palautumiselle.
1: Kyllä, näin se on. Ja riippuen nyt sitten, miten fyysistä se työ on, onko se enempi tietokoneen äärellä puuhastelua, niin sen mukaan sitten vastapainona voi toimia sitten se urheilullinen harrastus. Ja vaikka se onkin tuntuu, että väsyneenä siinä työpäivän jälkeen, niin kun pääsee liikkeelle sitten tuonne vaikkapa luonnon pariin liikkumaan, niin se luonnon läheisyys itsessään on semmoinen asia, joka rentouttaa, rauhoittaa ihmistä. Mutta sitten se fyysinen rasitus siinä, pieni hikoilu, niin se tekee vaan yllättävän hyvää sitten sen jälkeen. Ja sitten siitä palautuminen tietenkin.
2: Esa Hynynen, jos palataan kilpaurheiluun, kuten on monessa yhteydessä todettu, niin urheilijoiden kaudet ovat pidentyneet, ottelumäärät ovat kasvaneet. Oletko huolissasi urheilijoiden kasvaneesta esimerkiksi kilpailumäärästä? Tämä on ilmiö kuitenkin useammassakin lajissa.
1: No kyllähän se kuulostaa siltä, että siellä niin kuin vaaditaan esiintymisiä aika tiheeseen tahtiin ja kyllä se väkisellä tiputtaa ehkä sitten sitä ihan huippusuorituksen, että kuinka kyetään siihen, miten vireessä ollaan sitten. Mutta ammattiurheiluun kun mennään, niin silloin ollaan niin kuin esillä siellä ja se on sitten osa sitä asiaa niin, se pitää vaan pystyä hallittamaan sitten, tai sitten tulee niitä välipäiviä, että ei pysty osallistumaan siihen sitten, vaikka vaikkapa peliin, että täytyy olla sitten vilttiketjussa välillä.
2: Niin, otetaanko tämä palautuminen huippu-urheilussa eri tavalla huomioon kuin aikaisemmin kenties?
1: Kyllä mä uskon, että se otetaan eri lailla huomioon, että kun tietämys on lisääntynyt, niin sitä sitten pyritään myös huomioimaan. Ja sitten tämmöisiä ajatellaan palautumisen tehostamisia, erilaisia juttuja, mitä voidaan tehdä, niin jossain kilpailukaudella, missä on kiire palautua sitten oikeasti, niin siellähän sitten olisi hyvä, jos pystytään vähän nopeuttamaan sitä rauhoittumista pelin jälkeen. Mutta kyllä niin kun just joukkueurheilussa monestihan ne on illalla, jotta sinne katsojat pääsee paikan päälle. Ja myöhään illalla vedetään sitten nappilaudassa tuolla ja sen jälkeen pitäisi päästä siihen syvään uneen, minkä aikana keho rauhoittuu ja kasvuhormonin eritys nousee ja niin edelleen, jotta kehitytään ja rakennetaan, niin ei se ihan helppoa ole sitten, jos peli on päättynyt vasta vähän ennen puolta yötä vaikka ja siitä vielä matkustetaan kotiin.
2: Niin Esa Hynynen, tuleeko sinun uraltasi mieleen tilanteita? Millaisia tilanteita nämä on, kun siinä on vaikka vastapäätä urheilija, jolla on selvästi rasitustila, yliväsymystä, kone käy kierroksilla, mieli haluaisi kilpailla, mutta sitten se raadollinen todellisuus on sitä, että kroppa ei enää jaksa. Niin millaisia tilanteita tämä on tuonut esimerkiksi? Tuleeko omalta uralta mieleen?
1: Ehkä ei silleen kilpailuun, mutta kovilla harjoitusleireillä, jos on korkealla varsinkin ollut, niin niitä tilanteita on tullut eteen, missä on ollut itse paikan päällä sitten ja pohdittu urheilijan ja valmentajan kanssa sitten, että okei, yksi pääsky ei vielä kesää tee, eikä yksi niin kuin huonot fiilikset, huono päivä, kenties huono palautuminen yöaikana, niin se ei vielä haittaa hirveästi, mutta se lähtee kasautumaan liikaa. Tulee useita huonoja päiviä, huonoja harjoituksia ja huonoja unia sitten, niin sen jälkeen täytyy meidän muuttaa, että se harjoitussuunnitelma ei voi toteutua. Ja sitten se keskustellaan siinä lävite, että saadaan myös, koska urheilijahan on lähtökohtaisesti se suorittaa sen, mikä valmennusohjelma on. Ja kun se ei riitä, vaan siitä pitäisi pystyä niin kuin myös toipumaan ja palautumaan, jotta se harjoitusohjelma tuottaa tulosta ja kehitytään. Siellä ei pelkästään käydä töissä toteuttamassa se tietty tuntimäärä, vaan se pitää olla sitten sillä lailla laadullista ja yksilöllistä.
0: Mikä on, Esa Hynynen, sinun viestisi haastattelun päätteeksi suomalaiselle, joka elää työn, perhearjen, mahdollisesti ruuhkavuosien kanssa ja yrittää myös jotenkin siellä kuntoilla ja pitää omasta hyvinvoinnista huolta?
1: Vältä tasapaksua elämää, uskalla välillä olla väsyksissä ja kuormittuneessakin tilassa, mutta etsi myös niitä hetkiä, milloin olet palautuneena. Eli huolehdi hyvästä unesta, eli se on ainakin sellainen, koska se on se tärkein palauttava vaihe, niin jos se toimii hyvin, niin silloin jaksaa paljonkin. Mutta että sen eteenkin voi tehdä töitä, että rauhoittuu, kenties viilentää makuuhuonetta, on hyvä pimennys siellä ja on välttänyt kofeiinia ja kaikki tämmöiset, mikä kuuluu hyvää unihygieniaa.
2: Tähän on hyvä lopettaa. Nämä kätkemme sydämeemme. Esa Hynynen, iso kiitos tästä miellyttävästä keskustelusta ja tärkeistä sanoista.
1: Kiitoksia. Oikein mukava oli jutella teidän kanssa.
2: Kiitos.

Musiikki Radio Suomen urheiluillassa 4 ruusua, sähkö, kitara, kuuntelija viestejä äskeiseen mielenkiintoiseen jaksamis- ja palautumiskeskusteluun. Väsymys on paha. Samaa mieltä. Silloin kun on nukkunut ja levännyt, niin moni asia, niin moni asia on huomattavasti helpompaa. Silloin oikeastaan on sellainen tilanne, että kaikki onnistuu. Versus se, että on väsynyt pidemmän aikaa, nukuttanut huonosti, niin silloin pienikin asia voi koitua suureksi stressiksi. Ja kiinnostavaa on se, että vaikka on väsynyt ja tietää, että nyt kyse on ainoastaan siitä, että minä olen väsynyt, niin siitä huolimatta ei jotenkin pysty pääsemään yli siitä olotilasta. Itse liikun aamuisin, illalla en saanut unta, kun kierrokset jäi päälle. Se on hyvä huomio. Iltaisin liikku. Monesti iltaisin on, ainakin itsellä, saattaa olla sitä vireystilaa illalla enemmän. Ja jos illalla tekee vielä jotain aktivoivaa, niin saattaa mennä pitkälle iltayöhön, jopa puolen yön toiselle puolelle, että saa unen päästä kiinni. Sikäli kyllä joo, aamulla liikkuminen on mukavaa. Lisäksi olen huomannut, että joskus jopa ihan noin niin kuin ennen aamupalaa pieni ulkoilu, liikunta, kävely, retki tekee hyvää. Ja sen jälkeen aamupala pöytään käyminen on vielä parempaa. Säännöllisyys liikkumisessa ja hyvä harrastus, mitä sitten tekeekin. Se on totta. Se pitää olla elämäntapana, olet sitten töissä tai eläkkeellä. Kiitos viestistä.

0: urheiluillassa musiikkia Simple Mindsinta Don't You Forget About Me. Mä otan vielä Helenan viestin. Hän on käynyt apteekissa ja otti sieltä Hyvän mielen apteekki lähden. Siinä on sivuilla 6-8 unilääkäri Henri Tuomilehdon haastattelu. Siinä myös hyvä asiaa jaksamiseen. Kannattaa tutustua.
1: Ja tuolta itse asiassa tuli sitten viesti myös Jyväskylästä rallimunkuli Arvo Vuorelta ja sanoi, että olisi pitänyt kysyä. Ja hyvä kysymys olisi ollut saunan merkitys palautumiselle. Mutta saunasta en tiedä, löytyykö meidän pesäpallolähettiläältä, jotka ovat porhaltamassa kohti hekumallista pesäpallon viikonloppua. Selostaa meidän urheiluillastakin tuttu Henri Pitkänen. Missä päin tällä hetkellä menette?
2: Oikein hyvää iltaa. Täällä ollaan Parkano ohitettu juuri. Tässä autossa on toimittaja Laura Arfman kuljettajan paikalla ja takapenkillä asiantuntijamme Antti Ylisaunamäki. Matkustamme siis Seinäjoelle ja kulkupelinä on 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Ei mikä tahansa auto, vaan Buklubbenin auto, eli tämmönen Buklubben pesisauto on liikkeellä ympäri Suomea viikonloppuna. Eli jos näette tämän auton, niin tulkaa ihmeessä juttelemaan pesiksestä tai yleistä tai ihan mistä tahansa muusta.
0: No, nouseeko vastaantulijoiden käsi nimenomaan lämpimään tervehdykseen?
2: No se on vähän riippuu, että miten siihen yleen kukakin sitten suhtautuu. ei ainakaan mitään sellaista hostiilia tai vihamielistä niin lähestymistä on vielä ollut toistaiseksi.
0: Kiinni ei ole vielä käyty.
2: Eka päivä. Ei ole käyty kiinni eikä toivottavasti käydäkään, jos kaikki menee asianmukaisesti.
1: Hei, lähdetään asetelmista. Tämä viikonloppu otetaan ensiksi käsittelyyn miesten superpesiksen finaalin pari. Vimpelin veto Sotkamo Jymy 2-0 Vimpelille, mutta siellä on ollut ihan mielenkiintoisia asetelmiakin tämän ottelusarjan sisällä. Mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja mitä on odotettavissa nyt, kun mennään sitten tuohon seuraavaan otteluun?
2: No joo, kyllähän tietysti viime lauantain ensimmäinen finaali Vimpelissä oli tosi tasainen ja Sotkamo onnistui siinä kyllä erittäin hyvin pitämään Vimpelin vähissä juoksuissa saarikentällä, mutta sitten kuitenkin kääntyi supervuorossa Vimpelille. Toinen peli sitten hiukassa seuraavana päivänä Sotkamon kotikentällä, niin 4-3 pystyi jättämään sitten Sotkamon Vimpeli omassa lukopelissään, eli se oli sitten tosi vahva peli kyllä runkosarjan voittaja Vimpeliltä ja ansaittu voitto, eli 2-0 Vimpelille, mutta tietysti tästä tilanteesta kukaan ei ole vielä noussut koskaan finaaliin. Se kahden voiton takaa mestaruuteen, eli tukala on paikka Sotkamolla, niin oli viime vuonnakin ja silloin se meni 3-0 Manselle ja jos nyt joku sen pystyy tekemään pesäpallossa, niin varmaan se sitten on Jymy, mutta kaikenlaista kenttämanipulaatioepäilyä ja muuta sellaista liittyy tuohon viime viikonloppuun, eli oli vähän tästä pientä kuhinaa myös kentän ulkopuolellakin tietyllä tapaa.
1: Onko tämä sellaista, joka nyt on ikään kuin osa showta, tätä niin tällainen maalikko urheilufani seuraa aina pikkasen hämmentyneenä, kun tällaisiin otsikoihin mennään. Mistä siinä oli kyse?
2: No kysehän oli siitä, että Sotkamossa on siis vaihdettu tuossa alkukaudella tuo uusi tekonurmi sinne ja tietysti uusi tekonurmi kun laitetaan, niin se ei välttämättä ole ihan niin osa sitten heti alkuun ja Sotkamo kun tykkää lyödä pomppua paljon, niin Vimpeli jätti sitten protestin ennen toista ottelua tai merkinnän, tämmöisen B-merkinnän mahdollisesta protestista pöytäkirjaa, eli Vimpelin mielestä tälle Sotkamon kentän etukentälle olisi tehty jotain, jonkunlaista koviketta olisi sinne asennettu tai jotain tämän tyyppistä, jotta pomppu nousisi paremmin siitä kentältä, mutta Pesäpalloliitto teki sitten tutkintaa alkuviikosta ja minkäänlaista vilunkia siellä ei ole niin kuin mittausten perusteella todettu ja Vimpelikään ei sitten voitettuaan peliin niin lopulta sitä lopullista protestimerkintää jättänyt pöytäkirjaa. Eli viime vuonnahan Manse ja Sotkamo finaalien yhteydessä sitten Sotkamo teki tällaista protestimerkintää Mansen epäilystä kentämatosta. Eli joo, jonkunlaista showta tässä niin kuin pelin ympärillä, mutta suoraan sanottuna henkilökohtaisesti pidän tätä aika naurettavana koko

0: sirkusta tietyllä tapaa, että pelattaisiin nyt vaan pesistä.
1: No entä naisissa sitten asetelma? Siellä jussittaret Seinäjoelta ja Mansi PP sitten Tampereelta vastakkain. Mitä tosta on odotettavissa siellä tasaisemmissa merkeissä mennään?
0: No joo, tasaisemmissa kyllä, jos etenkin noita voittosarakkeita katsotaan. Et ensimmäinen pelikin se jussittaret pystyi sen hoitamaan. Manse oli vähän epävarma kylässä ulkona, anto aika helppojakin juoksuja, vähän yllättäväkin helppoja juoksuja, anto jussittarille siinä ja runkosarjan voittaja pystyi sen hoitamaan. Sunnuntaina sitten toinen peli Tampereella, niin se oli taas sitten Manselta tosi vahva, et enää niitä virheitä ei sitten ulkona tullut ja hallitseva mestari on näyttänyt kyllä tosi vahvalta, vaikka ehkä ennakkoon jussittaret jonkinlaisena ennakkosuosikkina monien papereissa lähti sarjaa, mutta nyt kun kaksi peliä on nähty, niin kyllä Mansen on sellainen pieni ote ehkä tässä kohtaa. Mikä yllätys ei olisi, jos tästä jatkettaisiin edelleen tasaväkisesti ja mentäisiin vaikka viidenteen peliin sitten vielä ensi viikolle, mutta se täytyy tuosta lauantain kolmannesta pelistä sanoa, että odotukset on kyllä tosi korkealla, että ollaan tekemässä suurella todennäköisyydellä naisten kaikkien aikojen yhden ottelun yleisöennätystä, että perjantain ensimmäisessä finaalissakin oli jo lähes 3600 katsoja, vaikka peli alkoi perjantai 16 Seinäjoella ja nyt sitten odotetaan ehkä jopa nelosella alkavaa yleisömäärää, eli mentäisiin yli 4000 ja 3700 ja olikohan 82 tai joku tämmöinen on entinen yleisöennätys, eli voi olla, että näissä finaalisarjoissa nyt niin suurin yksittäisen ottelun yleisömäärä nähdään naisten ottelussa ja tätä ei ole tapahtunut koskaan pesiksen historiassa.
1: Ja se on komeaa se. Ja tämä kaikki seurattavissa viikonlopun aikana. Huomenna perjantaina siis TV2 15.45 alkaen tuo miesten kolmas finaali. Lauantaina sitten lähetysaika on 15.45 TV2 naisten kolmas finaali. Ja sunnuntaina sitten naisten neljäs finaali 15.45 TV2. Vielä Henri Pitkänen otettava loppuun. Otetaan nyt kiinni sitten käynnissä olevasta nousukarsinnasta myös. Näyttääkö nyt siltä, että Helsinkiin superpesis palaa?
0: Nyt se näyttää Vesa justinkin siltä. Pumo 74 viimeksi pelannut. Eli Helsingin Punamustat siis viimeksi pelannut Superissa. Toki Kaisaniemen Tiikerit kävi siinä 90-luvun lopussa. Vähän surullisen kuuluisakin visiitti. Eli melkein 30 vuoteen ei ole miestenpesistä pelattu Helsingissä. Pumo johtaa Koskenkorvaa vastaan 2-0. Eli on voiton päässä. Tarvisi Kossulta nyt 3 voiton putken tuohon, jotta Pumu ei sitten nousisi ja tämä nousu voi huomenna ja varmistua Koskenkorvalla. Eli siinäkin mielessä mielenkiintoisia aikoja todella. Kyllähän se tietysti pesäpallon kannalta saattaisi hyvinkin kiinnostava kulma olla, jos Helsinkiin taas miesten pesisi pääsarjatasolle palaisi.
1: Näin toteaa meidän Henri Pitkänen urheiluillastakin tuttu ja terveisiä myös sinne Lauralle ja Antille ja muuta kuin oikein mukavaa pesäpallon viikonloppua. Me olemme teidän tekemistenne äärellä.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Vesailla ja Olavi Uusivirta uutuuslaululla kippee Radio Suomen urheiluillassa. Jari H. kirjoittaa viesti vielä tuohon palautumiskeskusteluun liittyen omalta osaltaan. Ihmiskroppa ja pää on ihmeellinen. Hän painoi duunia 20 vuotta ympäri maailmaa. Työtunnit viikossa 6-10. Unet mitä sattui, lomat milloin sattui, ei ehinä kokonaisuuksina. Loppu tulema 6 viikkoa sairaalassa ja duunit loppu siihen. Pitäkää ihmiset huolta itsestänne ajoissa, kirjoittaa Jari H. vielä viestinsä päätteeksi. Kiitos Jari H. viestistä. Meillä kohta Yle Uutiset kello 20 ja kello 20 jälkeen otamme yhteyttä Ismo Lehkoseen. Puhutaan jääkiekon SM-liiga-asiaa. Otetaan yhteyttä lentopallootteluun ja Saaraan haastatteluun suomalainen tennispelaaja Harri Eliovaara. Ennen uutisia soit Eleksin kotimatkalla.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Joukko kansanedustajia vaatii, että eduskunta käsittelee Timo Vornasen jatkoa kansanedustajana. Vaatimuksen takana on edustajia muun muassa Vasemmistoliitosta, Kokoomuksesta, SDP:stä ja Vihreistä. Vornasen ehdollinen vankeustuomio ampumistapauksesta helsinkiläisravintolan ulkopuolella tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa. Näin Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.
1: Ollaan tästä puhuttu ja itse ainakin koin, että tämä esitys on syytä tehdä, mutta nimenomaan mielestäni hyvä linja olisi ollut juuri se, että esitys tulee niin kuin useammasta puolueesta.
0: Timo Vornanen sanoo pitävänsä arviointiprosessia tervetulleena. Ylioppilastutkintolautakunta valmistelee vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeisiin suullista osaa. Tavoitteena on, että pitkän ja keskipitkän oppimäärän kokeissa järjestetään suullinen osa 2030-luvulla. Vuoden lopulla on määrä julkaista suullisista kokeista selvitys, jossa niiden toteuttamisesta kerrotaan lisää yksityiskohtia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan keskuspankilta nopeaa korkojen alentamista. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti eilen ohjauskorkoa 0,25%. Fed perusteli koronnostoa sillä, että inflaatio on ollut liian korkea liian pitkään. Trump syytti Fedin johtokunnan nostaneen ohjauskorkoa poliittisista syistä. Trumpin mielestä korkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle.
2: Merja Windia toimitti Yle Uutiset kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadetta tai sadekuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maanetelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja. Aamuyöllä etelästä alkaa jälleen yleisesti sadekuuroja. Päivällä etelässä yhtenäisempää sadetta. Yön alilämpötila on 5-10 astetta ja päivän ylin 13-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain sadetta, yöllä lännestä alkaen poutaa ja paikoin selkeämpää. Iltapäivällä vain joitain sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -2 + 8 astetta ja päivän ylin 7-13 astetta. Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Muualla heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Varoitus merialueille. Kovan tuulen varoitus. Pohjanlahti, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Tie 4, Viitasaari, Äänekoski välillä. Kalaniemi, Äänekoski, Niinilahti, Viitasaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Viitasaari, Äänekoski välillä. Kalaniemi, Äänekoski, Niinilahti, Viitasaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

0: Ihan tulee nuoruusajat mieleen. Ja kolmasta elämästä.
1: Niin mä just meinasin, että kumpa sulla tulee mieleen.
0: Siellä lehtiä selatessa. Lehtiä, omassa huoneessa.
1: Lehtiä selatessa.
0: Yksinään.
1: Kyllä, kirjoituskuudulta.
0: Levi and the Leavings, Radio Suomen urheiluilla musiikkia, oli suomalainen klassikko. Kyllikki.
1: Ja nyt meillä on itse asiassa suora linja turkulaisen klassikkoon, nimittäin Ika Lehkoseen. Sulla on siellä näyttöpäätteet

0: liigaottelua käynnissä. Lukko Sport 1-1 kahden erän jälkeen, TPS Tappara 2-0 TPS:llä kahden erän jälkeen ja Jokerit JYP 2-4. Mitä tosta pelistä olet piirtänyt mieleesi? Mitä siellä on tapahtunut?
1: JYP on kyllä tällä hetkellä liigassa yksi vahvimpia joukkueita, ellei vahvin. Et aika selkeä pelitapa, kokeneita, vahvoja, fyysisesti hyviä kiekollisia pelaajia. Jokerit, sanotaanko näin, tsemppiä ja laukauksia yritystä on, mutta ei oikein järkeä. Et kyllä tämä on pahasti, ainakin kahden erän mukaan, niin kallistumassa kyllä JYPille. Et sen verran vahvalla itseluottamuksella pelaaja. Sitten niillä on pari vielä sellaista artistiketjua tuolla JYPillä. Että Lassilan ketju on kyllä pirskati hyvä ketju kyllä.
2: No eikö Jokereissakin pitäisi olla suvereniteettia?
0: Taitoa. Mm.
1: Pitäisi olla, mutta...
2: Mihin mut se on hävinnyt?
1: Kyllä ton. No siis, niin kuin mä sanoin, niin tsemppiä ja laukauksia, niin ei se oikein pelkästään riitä. Et vaikka sä kuin urku auki painattua ja ryntäilet, kyllä sun täytyy niin kuin saada toi peli yhtenäiseksi. Et sen verran laadukas tämä SM-liiga on, ja varsinkin nämä kärkijoukkueet, niin kyllä ne on niin hyvin nivoutunut yhteen, että se voittaminen vaikeutuu, jos ei sulla ole sellaista selkeää yhtenäistä systeemiä, millä pelataan niin kuin hyökkäyssuuntaan ja sitten tuo puolustuspeli, niin se pitäisi oikeasti näitä vahvoja joukkueita vastaan olla tosi pitävä. Ja Jokereilla mun mielestä tuo puolustuspeli vuotaa aika pahasti.
2: Kääntyykö Anova katseemme nyt siis valmennukseen?
1: No ainahan valmennuksessa on kaikki syy silloin, kun kaikki menee vihkoon. Et ei sitä syyllistä muualta löydä.
2: Mutta pelaajien asenne...
1: Ei, siis asen, niin kuin mä sanoin, asenteessa ei ole mitään vikaa. Et tsempataan, mutta ajattelin, jos se pelkästään jääkiekossa riittäisi, niin kaikkihan sitä tekisi. Tuossa täytyisi olla vähän älliä tuossa pelissä. Jokerit on mun mielestä, jos mä rehellisesti sanon, niin siellä on kolmella osa-alueella on puutteita. Eli maalivahtiosastolla puutteita, puolustuksesta puuttuu kiekollista osaamista ja sitten hyökkäyksestä niin selkeät sentterit. Että jos ajatellaan noin Jokereiden se, että no okei, Karri siirrettiin tänään keskelle, se oli hyvä veto, mutta yksi selkeä sentteri tuolta puuttuu, joka olisi mun mielestä niin kuin top 3 sentteri liigasta ja sitä Jokereille ei ole, niin toi peli vaikeutuu sitä kautta Jokereilla aika paljon.
0: Tuossa on kuitenkin aika keskeiset elementit, joihin niitä parannuksia tarvittaisiin. Eli niin kuin peruspalikoista, kun puhutaan. Hei, ennen kuin mennään tuohon IFK-tilanteeseen, niin liigaa pelattu nyt, katsoin ottelumäärä 2 ottelusta 6 otteluun. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä sarjataulukko, ihan tuon joukkueiden ottelumääriä, jos katsotaan.
1: Joo, ja pitäisi, kun jotka seuraa kaikkia ammattilaissarjoja, niin tämä ensimmäinen 10 peliä, niin se näyttää aika pitkälti. Ja nyt varsinkin, kun on tämä superkausi, kun 3 lähtee sitten P-liigaan niin sanotusti, niin ei sehän tule yllätyksellä, että tuolla on sitten paniikkia jo ympäriinsä. Ja sitten kun tässä on vielä fanit ja media osallistuu, niin mitä mä tuossa laskin, niin kyllähän 6 valmentajaa jo pitää säkkiä vaihtaa, kun 4 peilosta on keskimäärin pelattu, eikö niin?
0: No kohta päästään niihin, mutta pakko tarttua eiliseen otteluun, joka pelattiin Nurmijärven kadulla. IFK Jukurit 4-7 Jukureille. Tämä oli viikon sisään IFK:lta jo toinen tappio nimenomaan Jukureille. Pitäisikö meidän nyt Ika puhua tässä hetkessä enemmän Jukureista vai IFK:sta?
1: Molemmista. Eli kyllähän Virtasen Jonne niin kävi alistamassa Helsingin IFK. Tässä on aika nolo. Se oli todella tyly esitys Jukureilta. Ja kun siellä oli, ne pelasi vielä, mä katsoin sen, itse asiassa katsoin molemmat Jukureiden matsin, ne kävi Tepsin voittamassa tuolla. Siinä oli pikkasen Onni Armaseil mukana. Hyökkäyspeli jäi pahasti piippuun, niin mä ajattelin, että niillä jää muuten jalatkin nyt sitten Helsingissä piippuun, niin paskan marjat saamari. Niillä toimi jalat 2 viimeistä erää ja sitten kiekollinen suoritusvarmuus oli huippuluokka ja ne vei tavallaan niin kuin IFK kuin pässiä narossa, niin se oli aika noloa he.
2: No mikä siellä IFK:ssa kiikastaa?
1: No mun mielestä se on jalaton. Et sitä jääkiekkoa, mitä ne semmoista haikailua vähän siihen brändijääkiekkoon, niin ei niin yksinkertaisesti ole jalkoja. Ja sitten ne ei saa Lehterä-Jorista niin kuin mitään irti. Se on ihan kuin peura ajovaloissa. Se kun pitäisi hyökätä, niin se onkin pinos puolustaa. Ja kun sen pitäisi puolustaa, niin se on vielä hyökkäämässä. Ja viimeisenä tulee alas. Niin siellä on niinku tosi monta osa-aluetta niin viisikko tasolla, jotka niin ei natsaa ton pelitavan kanssa.

0: Kyllä on IFK:lla tekemistä, ei tule muuten helppoa ole, ja paine ei vaan lisääntyy.
1: Jori Lehterällä on ikää 38 vuotta. Onko hänen harteillaan IFK on pärjääminen?
0: No, kyllähän se tietyllä tavallaan pitäisi olla tuon joukkueen lippulaivoja, mutta se tapa, millä IFK yrittää pelata, niin se, ei niinku, se on vähän niin kuin hajuvesi lihapullille. ei vaan niinku nassahda siihen. Et jos me ajatellaan, että sen pitäisi olla playmakeri, joka maltilla rytmittää pelejä, niin ei sitä Jorilla tapahdu yhtään. Oikeastaan ainoa osa-alue, missä pääsee niinku pätemään hyvin positiivisella tavalla, niin aloitukset. Muuten se on pelkkää grindaamista. Hartiat jäykkänä ja verisuonet niskassa pullistuu ja hapottaa niin saatanasti, tieksä, kun se painaa menemään.
2: No, Ismo Lehkonen, mainitsit tuossa vaaravyöhykkeellä olevista päävalmentajista. Olli Jokinen varmasti yksi heistä. Miten on pitkään uskot, että Töölön kabineteissa katsotaan tämän tason suorittamista?
0: No, Vesa, jos lähdetään siitä, että mistä löytyy sitten korvaavat? Ei ne ota heitä kasvaa. Tässä on meillä pitkään ollut jo valmentajatuotanto aika ohkaisessa, ja kun meillä on huippuvalmentajat kuitenkin tuolla ulkomailla, Sveitsissä ja niin edes poispäin, Keski-Euroopan maissa on osa, niin ei tuolla ole oikein. Hei, saletteja, päteviä, sellaisia veijareita, jotka kun ne ilmestyy tuonne koppiin, niin pelaajatkin tietää, että nyt muuten tapahtuu rytmimuutos.
2: Tämä juuri.
1: Minulla on yksi lyhyt ääniviesti meidän kuuntelijalta liigaan liittyen. Kuunnellaan se nyt.
3: Tervehdys Radio Suomen urheiluilta. Tosiaan tämä SM-liiga nyt, kun on näin laaja ja sieltä kolme joukkuetta tippuu, niin ainakin nyt alkuvaiheessa on jotenkin välillä tuttunut semmoinen kuva, että tässä taitaa pikkuhiljaa ruveta kiinnostaa enempi ne kolme joukkuetta, mitkä tippuuko ne, että ketkä tulee kolmen lopulta mitalleille siellä. Että saa nähdä sitten keväällä, kun puolustuspelit alkaa, että muuttuu suunta, mutta kyllä nyt suuren lasilla tutkitaan näitä tippujia. Tiedotus päättyy.
1: Kiitoksia, Kari, tuosta viestistä. Miten, Ismo Lehkonen, sinulla on?
0: Ostan. Toi oli ei pirskati hyvä huomio.
2: Eikö ollut?
0: Et kun tuossa menee, oli, koska tuossa menee kuitenkin hei 12 joukkuetta pudotuspeleihin ja sitten on ne pikku playoff-karsinat ennen kuin tulee sitten paras 7, niin kyllähän toi alakerta kiinnostaa ihan Simona. Ja sitten kun sä ajattelet, tuossa niinku Mikkelin Jukurit, niin toi tapa, millä Jonne valmentaa tuota joukkuetta. Ja kun siellä on, mä katoin eilenkin, niillä on kolmisen kenttää aika kovia ammattilaisia. Ne ulkomailla
2: on osunut aika hyviä hakuja.
0: Niin, osunut kohdalle. Mm. Niin eihän Jukurit tuolta ole se kolmas joukkue. Vaikka niin minäkin nostin täällä hei lapasen pystyyn, että Jukurit on muuten, joka lähtee. Niin se tarkoittaa, että sieltä hei joku oikein kunnon perinteikäskin liigajoukkue on hei tulen alla.
1: Niin. Tein tutkivaa journalismia ja kysyin tekoälyltä, että minkälainen oli jääkiekon SM-liigan sarjataulukko vuosi takaperin, kun oli pelattu noin 4-5 kierrosta. Huom, silloin ei ollut niin paljon pelejä edessä, silloin kaiketi putoamisesta ei ollut vaaraa, niin kärjessä oli Ässät, toisena Pelikans, kolmantena Ilves ja neljäntenä Kiekko Espoo. Ismo, sinulle kysymys harhaanjohtajan roolissa, että mitä sä luulet, jos nyt sarjataulukkoa katsoo, niin luulet sä, että siellä on joku joukkueen pärjääminen trendinomaista, ja jos on, niin minkä joukkueen? Tai ei pärjääminen.
0: No mähän nostin, että Tappara voittaa tämän runkosarjan ihan pystyyn, mutta mä oon katsonut nyt CHL-pelit ja sit mä oon katsonut tässä liigassa niiden pelit. Tän illan peli meinaa jälkikäteen tuossa kattoo. Niin mulla on kysymysmerkki Tapparasta, mutta ei Tappara nyt neljän alapuolelle. Siis mä puhun nyt, kyllä se neljän joukossa on, mutta ei se runkosarjaa tuolla systeemillä kyllä pystyy voittaa. Se hiukkasen puto. Ja sitten mä olin pistänyt kuitenkin kakkoslaatikkoon, kun ykköslaatikossa mulla oli vaan Kärpät, ei kun toi ei Tappara. Mm. Niin kakkoslaatikkoon mä olin pistänyt pommin varmasti IFK ja Jokerit, mutta ne putoo sieltä, ei ne ole kakkoslaatikossa. Ne on ihan oikeasti kamppailemassa siitä, että pääseekö ne 12 joukkoon. Mm. Se peli on sen verran sekaisin niillä. Kärpistä mä en ole yhtään huolissaan, siellä on hyvä draivi päällä.
2: Niin kuin te todettiin, mutta KK:hän sä laitoit itse asiassa putoajan paikalle. Tällä hetkellä 3 ottelua, 3 tappiota.
0: Joo, mutta ei siinäkään Einstein tarvinnut olla, koska hei, niillä oli 2 edellistä kautta ihan tykkikautta. Mm, ja niiden parhaat pelaajat imettiin siellä pois. Plus sitten, kun tieto oli, että ne joutuu osallistumaan pienellä kevyellä rosterilla CHL, ja se seura ei kestäisi tuolla materiaalin yhtään loukkaantumista, niin mä ajattelin, että kyllä on myrrä hei tosi kovan paikan edessä, että se saa pidettyä KK tuossa sarjassa.
2: Hyvä haku, hyvä
1: meille,
2: haku.
1: Meille tuli kysymys Kärpältä, että Ismo Sehkoselta analyysi Kärpistä oli kuulemma jäänyt Kärppäanalyysi vähälle huomiolle MTV-liigaviikko-ohjelmassa, niin voisitko meidän kuuntelijamme pienen Kärppäanalyysin antaa?
0: Puolen Suomen joukkue on saanut tukkapöllöä ja alistettu ja naureskeltu ja on ollut aasihattu päässä pitkään. Viimevuotinen juttu on karjalaiset ja kumppanit, seuranjohto on analysoinut tosi tarkkaa. Se on hyvin tuottava yhteisö, joka pystyy Suomi-jääkiekkoon tuottaa nuoria pelaajia. Siitä ei ole koskaan kukaan varmaan huolissaan, mutta toi edustuksen tommonen arvomaailma uudestaan, tämä eliittitason urheilu, niin se on pikkuhiljaa pistetään siellä kuntoon. Se on nälkäinen joukkue. Mun mielestä siellä on riittävästi tulivoimaa. Ja sit kun siinä on tää viime vuosien isot pettymykset, niin kun ihminen saa noita pettymyksiä, niin kyllähän se hei vakavoittuu.
2: Se on kun laittaisi rahaa pankkiin.
0: Niin on. Ja nyt niillä on, ne pääsee ihan puhtaalta pöydältä, ei ennakkosuosikkina, vaan kairaamaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja sit jos siellä on, kuten uskonkin, niin siellä seuraajoudossa on fiksuja ihmisiä, ne pikkuhiljaa miettii, että minkälaisia miehiä me tarvitaan tulevaisuudessa sit vahvistaa tätä joukkuetta. Koska hei, puolen Suomen joukkueella on myös toi lompakko kunnossa.
2: Kyllä, kyllä. Nyt tulee itse asiassa, varotan jo etukäteen kuuntelijoita ja Ismo, että tulee huono loppukevennys, mutta sitten tulee vakava kysymys. Tulevan viikonvaihteenhan IFK on ilmoittanut, että pelaa petopaita päällä. Menestystä varmaan Lukkoa vastaan tulisi paremmin, jos pelaisi patapaita päällä. Mutta nyt mennään tähän kysymykseen. Missä menee Ismo Lehkonen ajallinen kipuraja? Tiedetään, että lähestytään syyskuun loppupuolta, mutta kello tikittää. Ottelut menevät viikko viikolta eteenpäin. Missä menee semmoinen ajallinen takaraja, että tietyt organisaatiot alkavat tehdä ratkaisuja?
0: Jos on osaava seuranjohto, joka on niin sanotusti ollut laadunvalvojana, katsonut harjoitukset, katsonut kaikki pelit, tehnyt kylmää analyysiä, että mihin suuntaan toi menee. Ja jos se analyysi on se, että toi muuten menee huonompaan ja huonompaan suuntaan, niin silloin pitää reagoida välittömästi. Mutta sitten me tullaan siihen, että aina pitää löytää vielä parempia äijä tilalle.
2: Niin, eli
0: sä et voi hatusta vetää.
2: Eli se ei vaan riitä, että tehdään
0: toimia. Kipuraja menee kympin kohdalle. Niin, kipuraja menee mun mielestä kympin kohdalle. Ja sen takia mä tykkään, että seuralla pitäisi olla aina semmoinen viimeisen päälle kova ammattilainen, joka on laadunvalvoja ja seuraa koko aika tapahtumaa, on tiedätkö, koko aika herkällä katseella siinä. Nehän niin kuin kärpäsenä katossa.
2: Eli 10 ottelun kohdalla, kun 10 ottelua on keskimäärin pelattu per joukkue.
0: No on, koska sitten siinä täytyy kuitenkin antaa semmoinen parin viikon siirtymäaika, että kun ruvetaan pistää pakkaa kuntoon, että ei siinä kauheasti kannata hei odotella, jos tietää, että tämä menee huonompaa ja huonompaa suuntaan. Ja eikä voi kauheasti pelaajia löytää tuolta markkinoilta. Totta kai markkinat tietyllä tavalla vähän aukeaa, kun NHL:ssä pudotetaan äijä, jotka lähtee AHL. Siellä saattaa olla fussilastillinen kavereita, jotka ei halukkaan enää AHL. Mutta hei, ne maksaa sitten. Se on tuommoinen vähintään 300-400 tonttuu nuppi.
2: Näin toteaa Ismo Lehkonen. Kiitos Ismo arviosta. Nyt ei muuta kuin niiden lämpimien voileipien pariin. Kiitos.

0: Honey Bee and T-Bones, vanha suru.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
3: Nyt viikonvaihteessa kaikkien suomalaisten tenniksen ystävien kannattaa olla hereillä, nimittäin nyt on pitkästä aikaa mahdollisuus seurata kotimaista meidän omien tennishuippujen edesottamuksia, koska Davis Cupia pelataan pitkästä aikaa Suomessa Espoo-Arenassa. Ja Suomen ykköstykki Harri Helivaara lähtee tuohon viikonvaihteeseen sikäli aika mielenkiintoisesta asemasta. Hän on nelinpeli maailmanlistan ykkösenä tällä hetkellä. Meidän toimittaja Janne Karinkanta tapasi Harri Helivaaran ennen viikonvaihteen koitosta.
4: No kyllähän se aina mies syttyy, kun Grand Slamissa pääsee pelaamaan, ja oli uran paras menestys US Openissa, vaikkei ihan tuota pokaalin kanssa tullutkaan kotiin, niin hieno puolitoista viikkoa, että voi olla tyytyväinen.
5: Niin, ja maailman rankingin kärkipaikka, se on aika tukevasti nyt teidän näpeissä. Onko minkälaisia ajatuksia sen suhteen, että te ette ole vaan maailmanlista ykkösiä, vaan niin kuin ihan ylivoimaisia maailmanlista ykkösiä?
4: No onhan se vähän hurjaakin, miten se on niin hyvin mennyt tässä viimeiset 12 kuukautta, että ollaan oikeastaan oltu melkein viikosta toiseen yksi parhaista pareista. Ja se niin kuin tasaisuus, miten niin kuin melkein joka viikko, jos ei joka toinen, niin on menestystä tullut, niin kyllä se näkyy siellä pistemäärässä. Ja se on niin kuin monen vuoteen korkein pistemäärä, mitä kenelläkään on nelinpelilistalla ollut. Niin aika paljon ollaan tehty siis asioita oikein.
5: Ja nyt kohta viikonloppuna onkin sitten Davis Cup ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaa kotiyleisö edessä. Vaikuttaako se jotenkin eri tavalla, että sä pääset kotiyleisöön eteen maailmanlista ykkösenä, kun sut kuulutetaan sitten kentälle?
4: Niin, no, en ole vielä sitä kokenut tuota kuulutusta, niin varmaan siinä jotkut pienet kylmät väreet tulee. Toivottavasti meillä on tupa täynnä ja siitä saadaan niinku lisäboostia. Ei se mun pelaajana hirveästi varmaan muuta, että onko se ranking ykkönen vai kymppi tai jotain siellä. Toivottavasti kuitenkin lähellä kärkeä monta vuotta eteenpäinkin, mutta itseluottamusta, semmoista, että voi kulkea niin kuin ylpeänä sinne kentälle ja tietää, että mä kyllä osaan tämän, että jos mä pelaan parasta, niin vastapuolelle ei tule helppoa.
5: Kuinka tuttu tämä Monacon joukkue sulle on? Siellä on ainakin pari nelinpelaajaa, jotka oot kohdannut tällä kaudella, ja tätä ei ollut ehkä niitä ihan kaikista helpoimpia otteluja.
4: No on siis Hugo Nys, joka on vastustajajoukkueen niin korkeimman rankattu nelinpelaaja, niin on itse asiassa pelaaja, jota vastaan mä oon pelannut kiertueella kaikista eniten vastakkain. Meillä on 17 kohtaamista jo tässä niin kuin 6 vuoden aikana. Et kyllä siinä on tullut kokeiltua monenlaista taktiikkaa. Hän taitaa olla head-to-headissä 9-8 johdossa, että se pitää kyllä muuttaa tässä. Ja toinenkin nelinpelaaja Arne Odo, niin hänelläkin melkein 10 yhteistä kohtaamista on mun kanssa. Et kyllä on, niin kuin, on todella tuttuja kavereita.
5: Miten sä koet ennakkoasetelmat Suomi kotikentällä? Teillä on aika hyvä saldo ollut kotikentällä. Monaco vastassa, siellä on Valentin Vacheron, ehkä kovin kaksinpelitähti, kaksi hyvää nelinpelaajaa. Kuka on ennakkosuosikki viikonloppuna?
4: Niin, ei ole ehkä niin helppo nimetä. Paperilla ehkä joku voisi sanoa, että Monaco on ennakkosuosikki, Vacheron niin rankingissa kuitenkin selvästi korkein kaksinpelaaja. Mutta kotiyleisö kyllä nostaa yleensä meidän tekemisen tasoa, varsinkin tuolla kaksinpelin puolella. Nelurismolla on musta pärjätty melkein aina aika hyvin. Mutta siellä on vielä se hyvä neluriparikin Monaco. Hyvin niinku samankaltaiset joukkueet. On niinku selkeä yksi kärkipelaaja kaksinpelissä, hyvä nelinpelitiimi. Olisiko se kotiyleisö, joka kuitenkin kääntää tämän meille?
5: Sitten tämä tuttu klassinen kysymys, johon mä en koskaan saa selkeää vastausta. Mutta kenes kanssa sä luulet, että olisi kiva pelata viikonloppuna?
4: Niin, positiivinen tilanne, että vaihtoehtoja on. Että kyllä mä, niin kuin Patrick Niklas-Salminen on osoittanut, että on niin kuin tullut paljon Challenger-voittoa tänä vuonna. Pystyy varmasti nostaa siihen nelurimmun rinnalle ja ollaan treenattu paljon yhdessä. Otto Virtanen on myöskin nelurissa, ollaan vaikka siellä Davis Cup-finaaleissa pelattu yhdessä pari vuotta sitten niin kuin isoissa paikoissa. Ja hänelläkin niin kuin syöttö ja palautus, semmoinen niin kuin jonkinlainen voimatennistaso on aika korkealla. Et vaihtoehto on, mä luulen, että siis niin katsotaan sitä perinteistä päivän kuntoa.
5: Tää näin. Hei, sit mulla olisi tällainen kysymyspatteristo. Mä ajattelin, mä teille kaikille esitän nämä samat kysymykset. Et ihan lyhyesti vaan vastaukset. Toki jos jotain haluat pohdiskella, niin saa pohdiskella. Mutta mä ajattelin, että rakennetaan tällainen niin Suomen joukkueen niin eri ominaisuuksista paras pelaaja. Kenellä Suomen joukkueen pelaajalla on paras syöttö?
4: Otto Virtanen.
5: Paras kämmen?
4: Otto Virtanen.
5: Paras rysty?
4: Harri Heliövaara.
5: Paras lentolyönti?
4: Harri Heliövaara.
5: Kuka on parhaassa kondiksessa?
4: Eero Vasa.
5: Kenellä on paras paineensietokyky?
4: Harri Heliövaara.
5: Kuka on joukkueen komein?
4: Linus Lagerbom.
5: Kenellä on parhaat läpät?
4: Niklas Salminen Patrik.
5: Entäs huonoimmat läpät?
4: Niklas Salminen Patrik.
5: Sitten vielä, jos sä yhden näistä kaikista ominaisuuksista saisit ottaa, varastaa joukkuekaverilta, niin keneltä ja mikä ominaisuus?
4: Kyllä mä ottaisin Otto Virtasen syötön. Siinä on kyllä aika kovan tason lyönti.
3: Arvasin. Kiitos paljon.
6: Arvasin. Janne Karinkanta haastatteli Harjo Heliövaaraa tulevan Davis-viikonlopun alla. Huomenna perjantaina Yle Areenassa kello 18, Suomi Monaco ja TV2 kello 18.50, se siis huomenna. Ja sitten lauantaina lisää tennistä kello 14, TV2, Suomi Monaco ja kello 18.50 lauantaina. Tennistä, Davis Cup ja Suomi Monaco.

0: Petri Munk. Laululla levoton priisi Radio Suomen urheiluillassa. Tilanne on jännä.
1: Tiedätkö jotain, mitä minä en tiedä?
0: Paljonkin. Koko ajan on pieni jännitys meneillään.
1: Mutta nyt meillä on meidän Tampereen Areenalta meidän levoton prinssi Kalle Pallonen. Siellä Suomi, voitosta voittoon mennyt Suomi ja Viro vastakkain lentopallon EM-kilpailuiden lohkoottelussa. Mikä siellä on tilanne?
2: No tällä hetkellä mennään toista erää. Ensimmäisenä Suomi voitti 25-22. Nyt mennään toista erää ja Viro johtaa tätä 6-3. Tammearu valmistautuu siinä syöttämään virolaisista ja täällä on mökki täynnä niin sanotusti. Virolaisiakin hyvin paikalla on ollut koko viikon, kun Tammearu sypistää pallonsa liikkeelle. Sen Suomi nostaa ja kuunnellaan. Joonas Jokela, hakkuri painaa palloa kenttään.
0: Kuinka läheltä
2: tai, on meininki päällä.
0: Kuinka läheltä tai kaukaa pääset peliä seuraamaan?
2: No en ole ihan tuolla ruudin kärryissä. Olen täällä, missä Ylen TV-studio on, niin katson täältä ylälehteriltä peliä. En sinänsä ole tuolla katsomon joukossa juuri nyt, mutta katselen täältä, missä sitten Manu Myllyaho ja Timo Tolvanen tauolla aina tunnelmoivat.
1: Kalle, mitä tästä on vietävissä ja mitä tästä on vietävissä jatko-otteluita varten? Ensinnäkin tuosta Virosta todettakoon se, että sehän ei ole kuitenkaan mikään aivan yhdentekevä joukkue.
2: Ei lainkaan, ja Virolle tämä pelikään ei ole aivan yhdentekevää, vaikka Viro ei enää 4 joukkoa voi nousta tässä lohkossa ja jatkaa sitten Torinoon jatkopeleihin, mutta Viro taistelee täällä erävoitoista, miksipä ei otteluvoitoistakin, senkin takia, että Virolla on edelleen sauma päästä ensi vuoden MM-kisoihin mukaan, ja Viro tarvitsee ranking-pisteitä, ja Suomi on niin korkealla maailman rankingissa, että erävoittokin tekisi Virolle hyvää, pari erää erittäin hyvää. Jos Viro tämän koko pelin voittaa, niin he saavat hyvän ranking-pisteen potiin, mikä auttaa heidän asemaa sitten pääsemään MM-kisoihin. Aivan. Viro on tosissaan taistelemassa vielä.
0: Kuulostaa siltä, että ihmisillä on siellä hauskaa ja fiilis on hyvä.
2: Kyllä täällä ihmiset on opastettuja lentopallokansa, ketkä useammin ovat lentopalloa käyneet katsomassa, niin osaavat kyllä ne merkit, miten ne lentopallopeliä katsotaan. Samalla kun Noa Marttila syöttää verkkoon ja Viro johto. Se on 8-5 tällä hetkellä, kun toista erää mennään, mutta meininki täällä on ollut hyvä tänään. Hollanti-peli tiistaina, se oli vaisumpi, pikkusen yli 6000 katsojaa. Tänään on 10 000 aika lähellä todennäköisesti, mitä täällä Tampere-areenassa yleisöä on.
0: Tähän tietää myös hyvää taloudellisestikin lentopallolle.
2: Niin varmaan. Näin voisin kuvitella. Toki tämä on semmoinen rakennus, että tämä vuokraaminenkaan ei ole ihan sellainen niin kuin pikkurahalla, mutta hyvin täällä on väkeä ollut. Tuossa kun on asiantuntijoiden kanssakin kokeneita lentopalloammattilaisia, jotka ovat maaottelupelansa pelanneet, niin hekin pohtivat jo etukäteen, että tuleeko tänne väkeä. Mutta hyvin tämä on vetänyt.
1: Kyllä tämä on vetänyt
2: näissä Suomen peleissä.
1: Kyllä tämä osoittaa sen, että suomalaiset ovat ottaneet veljesten edesottamukset omakseen. Mutta miltä nyt näyttää Suomen, kun mennään jatkoon tästä, niin miltä näyttää Suomen vastus? Voiko siitä mitä sanoa tässä vaiheessa?
2: No jos Suomi tämän pelin voittaa, niin se on silloin tsekki, joka tulee neljännesvälierissä vastaan. Ja jos siitä Suomi menee jatkoon, se riippuu tietysti vähän sen Italian lohkonkin tuloksista. Italiassa on toinen lohko vielä pelaamatta loppuun asti. Siellä Italia ja Slovenia pelaavat tämän iltapelin ja se sitten ratkoo ne lopulliset tulokset. Mutta vahvasti se siltä näyttää, että se on tsekki, joka vastaan tulee. Sen jälkeen tulee voittaja. Jos tsekistä Suomi pääsee jatkoon, tulee voittajaottelusta Slovenia, Serbia. Sekin on vielä jatkoon mentävä ja välierävaiheessa vasta tulee sitten iso peikko vastaan, eli mahdollisesti jos Suomi sinne asti tiensä selvittää, niin sitten ehkä vasta Puola, mutta sinne asti on niin kuin latu on auki, eli mitalipeleihin asti.
1: Tie on pitkä, mutta mitä Tšekistä osaat kertoa meille?
2: No MM4 viime syksyltä, että ei se mikään niin kuin läpihuutojuttu ole lainkaan, mutta lähtökohtaisesti kepeämpi vastus kuin esimerkiksi Italia tai Puola olisi, jos mahdollisesti semmoinen tulisi vastaan. Niin, mutta tsekkikin, siis eihän tuossa vaiheessa kisoja, niin ei siellä helppoja pelejä enää tule yhtään. Et hyvin pitää Suomi joka tapauksessa pelata, että ohipeliä ei voi tulla. Nythän Viro vie tätä erää. Menee 11-7 johtoon, että tääkään ei ole vielä taputeltu tämä ottelu, vaikka eka erään Suomi hoitelikin, niin tässäkin Suomi joutuu vielä pelaamaan, että Viro kaatuu. Viro on varsinkin syöttänyt tänään hyviä, aiheuttanut ongelmia syötöllään Suomelle.
0: Jos tilanne oli jännittävä ennen tätä yhteyttä Kalleen, niin jännittävänä se jatkuu myös tämän jälkeen. Kiitoksia ja mukavaa iltaa sinne areenalle.
2: kuin myös

0: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Niilo, uutuuslaulu Kauniita kahdestaan. Sitä ennen Radio Suomessa soi Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli. Olemme siinä pisteessä urheiluiltaa, että olemme
1: katseluvinkkien äärellä.
0: 355 Teksti TV:n sivu sisältää Yle Urheilun tulevat lähetykset.
1: Pitää paikkansa. Huomenna perjantaina TV2:lla 15.45 supermiesten superpeseksi kolmas finaali. Ja sitten kello 18 areenassa Tenniksi Davis Cup ja Suomi Monaco ja TV2:lla 18.50. Ja kun jatketaan lauantaille, niin siellä niin ikään TV2:lta kello 14 Davis Cup ja sitten superpesestä naisten kolmas finaali 15.45. Ja sitten kun vielä sunnuntaille kurkataan, niin 15.45 TV2:lla superpesiksi naisten neljäs finaali. Eli tennistä ja superpesistä oikein mainio urheiluviikonloppu. Näihin on hyvä keskittyä.
0: Hyvin kurkattu. 355, sieltä siis Yle Urheilun tulevat lähetykset Teksti TV:n puolelta. Se sivu löytyy. Mitäs vielä? Urheiluilta jälleen ensi viikon torstaina.
1: Ja silloin isosti asiaa NFL:stä eli yhdysvaltalaisesta amerikkalaisesta jalkapallosta ja sen tunnetuimmasta sarjasta.

päivittäinen annos remmiä pitää mielen virkeänä. Se oli musiikkia vuodelta 1992 levyltä, jonka nimi oli Automatic for the People, kappale Man on the Moon. Ja mitä vielä? Tulee lähemmäs Baby Kaija Kuolta ennen kello 21 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Länsi-Ruotsissa armeijan ampuma-alueella Karlsborissa on tapahtunut räjähdys, kertoo Ruotsin televisio. SVT:n mukaan 7 ihmistä on viety sairaalaan, 5 heistä on tehohoidossa. Puolustusvoimien mukaan onnettomuudessa on ollut osallisena vain henkilökuntaa. Puolustusvoimat kertoo räjähdyksen sattuneen, kun harjoiteltiin erityyppisillä aseilla. Helsingin merialueilla on harjoiteltu alustarkastusten tekemistä. Harjoituksella varaudutaan esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen haltuunottoon. Näin ylikomisario Juha Hietala poliisin karhuvalmiusyksiköstä.
1: Meillä on selvillä taktiikat, meillä on selvää, mitä välineitä tänne tarvitaan. Se, mitä opittiin, niin kannattaa vastetta vielä lisätä ja parantaa. Sitä me ollaan tehty.
0: Kansainvälistä meriturvallisuusharjoitusta johti Rajavartiolaitos. Harjoituksessa olivat mukana myös Puolan rajavartiopalvelu sekä Ranskan laivasto. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
2: Ja sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa paraikaa Tampereella EM-kisojen alkulohkon päätösottelua Viroa vastaan. Ja paikan päällä on Kalle Pallonen. Siellä on pari erää pelattu. Mikä on tilanne?
3: Tällä hetkellä tilanne on se, että erävoitot ovat 1-1. Ensimmäisen erän voitti Suomi 25-22, toisen Viro 25-21. Virohan pelaa tänään omasta ensi vuoden MM-kisapaikastaan, joten vaikka Viro ei enää jatkopaikasta pelaa tässä turnauksessa, niin se pelaa rankingpisteistä, koska tämän turnauksen jälkeen muidenkin maanosamestaruuskilpailujen on pelattu ja sen jälkeen on rankingpisteet suurin piirtein tiedetään ja Viro on hyvin lähellä MM-kisapaikkaa. Nyt se sai erään, sai paljon pisteitä ja on syöttänyt tänään kyllä hyvin. Viron syöttö on tänään aiheuttanut Suomelle ongelmia ja sillä se oikeastaan on toisenkin erän vei. Mutta 1-1 tässä vaiheessa erät ja Suomihan tästä tarvitsee voiton jatkopelien suhteen, että ohjelma vähän kepenee.
2: Niin, kun Suomi on tähän asti voittanut kaikki ottelunsa, näkyykö se jotenkin otteessa, että ollaan vähän takki auki tultu Viroa vastaan?
3: Ei ollenkaan. Alku oli Suomelta taas. Se oli hyvää. Näytti siltä, että täällä ei pitkään olla 1,5 tuntia ja kotiin, mutta Suomi aloitti hyvin, onnistui hyökkäyksissä. Mutta sen jälkeen Viro on päässyt peliin mukaan ja aiheuttanut Suomelle ongelmia tässä nimenomaan. Ja ei missään nimessä Suomi lähtenyt heikosti peliin. Päinvastoin esimerkiksi tiistain Hollanti-peliin verrattuna, niin Suomen ilme oli hyvä. Lataus oli kohdillaan, kansa eli mukana. Lähes 10 000 katsojaa tänään Tampereen Areenassa mukana. Se näytti hyvältä, mutta Viro on vaikealla syötöllään päässyt tänään mukana ja tekee tästä kyllä vielä Suomelle pitkän illan. Suomihan tarvitsee tästä voiton, mikäli aikoo tuona lohkon voittaa tai tämän lohkon voittaa. Ja mikäli Suomi tämän lohkon voittaa, vastaan neljännesvälierässä tulee A-lohkon eli Italiassa pelattavan alkulohkon nelonen tsekki. Ja se on Suomelle oikeastaan tässä vaiheessa aika hyvä vastuus, mutta tässä on vielä pitkä ilta lentopalloa, että Suomi tämän ottelun voittaa.
2: Näin, kiitoksia sinne Kallelle ja jäädään jännäämään. Sitten muihin aiheisiin. Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti, että Saudi-Arabian osakilpailu ei ajeta tällä kaudella rallin MM-sarjassa. Päätöksen taustalla on alueen turvallisuusongelmat ja Iranin sota. Saudi-Arabian ralli piti olla kauden päätöskisa marraskuussa, mutta nyt lokakuussa ajettava Sardinian MM-ralli jää kauden viimeiseksi. Näin asiaa pohtii Yle Urheilun ralliasiantuntija Henri Haapamäki.
4: Kyllähän se on tietenkin ihan oikea päätös, että sinne ei lähdetä, eikä sinne tietenkään tiimit olisi lähteneet, koska heillä oli matkustusrajoitukset Lähi-idän osalta laitettu, että sinne ei mennä ollenkaan. Ja tämä on myös hyvä osoitus siitä, että rahalla ei ratkaista joka asiaa, että aika paljon kritisoitiin tätä Saudi-Arabian rallin mukaantuloa pitkällä sopimuksella jo alkujaankin, koska sen kaikki tietää, että siinä on iso rahasumma FIAlle varmastikin siirtynyt, kun tätä sopimusta on tehty, mutta nyt hyvä osoitus siitä, että kun maailmantilanne on tollainen, niin sinne ei silti mennä. Kyllähän se tarkoittaa sitä, että pistetilanne, joka on tällä hetkellä olemassa, niin siihen ei enää kovin suuria muutoksia tule, kun vain yhden kilpailun pisteet on enää sitten jaettavana. Ja nyt tosiaan suomalaisittain, kun Sami Pajari on tosi paljon ottanut Elfyn Evansia kiinni ja ajanut huipputuloksia useissa ralleissa, niin olisi ollut kutkuttavaa nähdä tämä loppukausi nyt, kun Samille on maailmanmestaruus mahdollisuus avautunut näiden huippusijoitusten kautta, niin hän varmasti olisi halunnut vielä nämä molemmat kaksi kilpailua vetää oikein hampaa tirvessä, ja nyt olisi ollut se hyvä tilaisuus kokeilla aika kovalla yritykselläkin, koska periaatteessa mitään menetettävää ei ole, niin olisi voinut koittaa sitä Evansin päänahkaa, mutta nyt se valitettavasti jää siihen, että mahdollisuus on ainoastaan sitten Sardinian osakilpailussa, ja edelleen se on mahdollista. Jos Evans ajaa ulos tai saa huonot pisteet, niin kyllä se vielä mahdollista on.
2: Näin, herri Haapamäki Pajarille vaan Sardinian rallin sitten onnea. Jääkiekko SM-liigassa tänään kolmen ottelun kierros. Lukko Sport 1-2. TPS löi hallitsevan mestarin Tapparan peräti 4-0. Ja Jokerit, se puolestaan pelasi ensimmäisen kotiottelunsa SM-liigassa moneen vuoteen. Vastassa oli JYP, ja kun 10 sekuntia peliaikaa on jäljellä, niin vierailija JYP johtaa tuota ottelua 4-2. Tässä tämän lähetyksen urheilut, nyt urheilusta kuulemiin.
5: Urheiluradion studiossa oli Petri Viljanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie numero 1521 Sipoo, välillä Hintsbyyn tie Lindkulla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1521 Sipoo, tarkempi vaikka välillä Hintsbyyn tie Lindkulla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

0: No siinä oli sähköä. Anna puu, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
5: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
1: Sattana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
6: Yllätys.
0: Oliko Niilo se niistä some-striimaushahmoista, joka myös, jolla oli aika usein ilmaa vatsassa? Ihan, voiko olla, että olen täysin hakuteilla? En tiedä. Mahdollisesti. Seuraavaksi soi kuitenkin Pilvenpiirtäjät. Ja Pilvenpiirtäjät on sitä yhtä kuin muusikot, musiikin tekijät Kaisa Korhonen ja Axel Enström. Uutuuskappale Jengi tekee sen virheen.

Groovea olla pitää. Kaisa Korhonen ja Aksel Enström, eli Pilven piirtäjät, erikseen kirjoitettuna heidän uutuslaulunsa Jengi tekee sen virheen, soi Radio Suomen torstai-illassa. Kello on 21.16, minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa iltaa. Ja siis eihän siinä mitään, jos vatsassa on ilmaa, se on aivan luonnollinen juttu sinällänsä. Omakohtainen kokemus oikeastaan on aika semmoinen oivaltava, että mulla oli aikanaan aina semmoinen vaiva, että ruisleipä tai ruis nyt missä muodossa vaan ja palkokasvit, herneet, sellaiset niin edelleen, niin aiheutti siis ilmavaivoja paljonkin ja vatsaväänteitä joskus jopa. Ajattelin, että no nyt pitäneen pitää taukoa ja pidinkin niistä taukoa ja aika kauan pidin taukoa, varmaan vuotta kahtakin peräti sille, että ihan tietoisesti vaan ruisleipää pois ja ruista pois, mämmi, ei mitään semmosia. Ja kaikenlaiset kikherneet, hummukset, hernesopat, pui, annoin olla ja en koskenutkaan. Ja pikkuhiljaa kesän myötä, kun jälleen aloittelin papurasitusta ja ruishommia, niin olisi miellyttävä yllätys se, että vatsa ei oikeastaan reagoinut niihin millään lailla. Jotain siinä tauon aikana hyviä juttuja tapahtui. Varsinainen happotesti on tosin odotettavissa vasta ensi vuoden keväällä, kun mennään tuohon pääsiäisen mämmiaikaan. Se on sitä suurta herkkua. Kokeillaan, että miten se nyt parin vuoden tauon jälkeen taas maistuu. Pilven piirtäjien jälkeen musiikillista Antti ja Radio Suomen torstai-illassa on Kaukoröyhkä, laulu Lauralle.

0: yhteytenä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Tie 19. Ilmajoki Kurikka, välillä Kriikunmäki Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 19, Ilmajoki Kurikka, välillä Kriikunmäki Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

Nyt tarkkana, että sanon oikein. Aluperin ruotsalaisen Weeping Willows-yhtyeen laulu Broken Promised Land Aukusti Koiviston suomenkielisenä versiona. Särjettyjen maa.

jotain vanhaa sanalaskua mukaillenne tsekkaa, jos et usko. Ja täältä pesee lisää nyt Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Irina Kurpilo laululla Radio Suomessa. Ilmatieteenlaitos.fi. Pohjoisessa tulee yöllä vielä yleisesti sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu suurelta osin yöksi, mutta jo aamulla etelään saapuu uusia sateita lounaasta. Yön alin lämpötila on pääosin 4–12 astetta. Käsivarressa voi olla yöpakkasta. Huominen sääkartta näyttää siltä, että kello 15 tietämissä korkein päivälämpötila löytyisi tuolta aivan lounaasta, jossa voitaisiin olla 16 lämpöasteessa. Vastaavasti kylmimmät alueet pohjoisessa käsivarressa 7 astetta. Se on siis huomiselle iltapäivälle. Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu. Mukavaa iltaa.

Se oli Rikki Tikki Big Band -laululla Sattuu ja tapahtuu. The Rolling Stones, In the Stars ja Jesse Kaikuranta Vie mut kotiin soivat Radio Suomessa ennen kello 21.50 säätietoja merenkulkijoille.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

The Rolling Stones in the Stars ja sen jälkeen Jesse Kaikuranta vie mut kotiin. Käymme kotiin merisään pariin, kun kello on 21.50. Hyvää iltaa. Aluksi varoitukset merialueelle. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illalla 10-15 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa etelätuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, illalla 5-10 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-ilasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys on 60%. Merenkurkku ja Perämeri, lounaan puoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa ja päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyys 40 kilometriä. Kotka-Rankki 15, länsilounas 7, selkeää 32. Orrengrund 15, länsilounas 7, selkeää ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, länsilounas 10. Kalbodegrund 15, länsilounas 11. Itätoukki 14, länsilounas 11. Harmaja 14, länsilounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 8, Bokashär 13, länsi 6, selkeää 24. Hanko-Tuliniemi 14, länsilounas 7, Ryssärö 14, länsilounas 9, Venö 15, lounas 6. Utö 15, länsilounas 7, pilvistä 19, Rajakari 15, etelälounas 4, Fagerholm 15, etelälounas 6, Vilsanti 16, länsilounas 7, 50. Gotska Sandön 14, länsilounas 8, 45. Kumlinge 14, länsilounas 5, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 15, länsi 6, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä 5, pilvistä näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 15, lounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsilounas 6, pilvistä 50. Selgrund 13, astetta lämmintä, tuulitieto puuttuu, pilvistä näkyvyys 12 kilometriä. Bredshäret 14, länsilounas 7, Strömingsbordan 14, länsilounas 7. Valassaaret 10, länsilounas 3, Kallan 13, länsiluode 9,
Tankkar 12, länsi 9, Vesikuuroja 26, Ulkokalla 13, länsilounas 9, Nahkiainen 13, länsi 11, Raahe 13, länsilounas 8, Pilvistä 20, Marjanie Oulu Vihreäsaari 13, länsi 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, länsi 6, Pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Länsiluode 7 ja ajoksen tiedot, lämpötila 12 astetta, tuulta länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.

0: Tie 12 Tampere, Tampereen rantatunneli Lahteen päin. A-tunneli itään suljettu huoltotöiden ajaksi kello 22 alkaen, kesto aamu 6, kiertoreitti katuverkon kautta. Siis tie 12 Lahti Tampereen, anteeksi, tie 12 Tampere ja Tampereen rantatunneli Lahteen päin. Toinen ajorata suljettu liikenteeltä, A-tunneli itään suljettu huoltotöiden vuoksi kello 22 alkaen ja 6 asti kestää aamulla kiertoreitti katuverkon kautta.
1: No se on Lönströmi Henri täällä, pitää terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähtetään Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kuumaa on vielä sekunnin mun kohta. Yle Uutiset kello 22 ja Yöradiossa Laura Haikala. Joten toivotan mukavaa iltaa ja yötä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, 3 enemmän kuin oikeistoblokki. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson käynnistää nyt neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Nyt Magdalena Anderssonin on tehtävä mahdottomasta mahdollista siinä mielessä, että sen pitäisi saada kaikki nämä 4 nyt oppositiossa ollutta puoluetta saman hallituksen taakse. Ja siellä on vedetty jo ennen vaaleja tällaisia erilaisia ehtoja. Niistä ehkä selkein on se, että keskustapuolue on sanonut, että se ei suostu samaan hallitukseen vasemmiston kanssa. Ja vasemmisto taas on sanonut, että se vaatii ministerin paikkoja. Ja jotenkin nyt tästä pitäisi sitten hallitus pystyä muodostamaan.
0: Kanada haluaa liittyä JEF-puolustusyhteistyöryhmään. Kanada etsii nyt tiiviimpää sotilasyhteistyötä eurooppalaisten maiden kanssa ja pyrkii vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. JEF on Yhdistyneen kuningaskunnan johtama 10 pohjoisen maan puolustusyhteistyöryhmä ja nopean toiminnan joukko. Maailman tunnetuimpiin kuuluva mediapersona Oprah Winfrey on vieraillut liike-elämän verkostoitumistapahtumassa Helsingissä. 72-vuotias miljardööri esiintyi loppuun myydyssä Nordic Business Forumissa. Winfrey kertoi oman ryysyistä rikkauksiin tarinansa, minkä jälkeen häntä haastateltiin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT on voittanut eurooppalaisen tutkivan journalismin palkinnon. Palkinto jaettiin 3 valtioiden rajat ylittävälle hankkeelle, joista 2 MOT on ollut osallisena. MOT palkittiin Bad Practice-projektista, jossa toimittajat jäljittivät rikoksiin ja hoitovirheisiin syyllistyneitä oikeutensa menettäneitä lääkäreitä lähes 50 eri maassa. Toinen palkittu projekti oli Forever Lobbying Project, jossa laskettiin PFAS-kemikaalien puhdistuskustannuksia. Sadetta tai sadekuuroja tulee huomenna suuressa osassa maata, Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
2: Ja sitten vielä kertaalleen urheilua studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa paraikaa Viroa vastaan Tampereella EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa ja Kalle Pallonen on paikalla. Taitaa olla tiukka peli, Kalle.
3: On tiukkaa ja on rajua taistelua ja on sitkeää puolustamista, hienoja palloja. Edellinen pallo Suomelle 4. erästä 23-18 tilanne, kun täällä Santeri Välimaa valmistautuu syöttämään. Kaikki näytti hyvältä ensimmäisessä erässä. Suomi voitti sen selkeästi. Sen jälkeen Viro voitti toisen, voitti 3. erään. Ja nyt mennään 4. erää ja Suomihan tästä tarvitsee voiton ottelusta, joten tämä 4. ja 5. erä vielä Suomen pitää voittaa, jos Suomi aikoo tämän lohkon voittaa. Jos Suomi tämän lohkon voittaa, vastaan tulee Tšekki 4. välieristä. Jos Suomi häviää, silloin vastassa on Kreikka. Ja tästä mennään eräpallotilanteeseen. Enää tämäkin pallo päätyy Suomelle, mutta Viro ehkä sen aikoo haastaa vielä. Muutenhan vastustajalla ei niin väliä, mutta jos Suomi mitaleista aikoo haaveilla, niin siinä kohtaa tuo Tšekin kohtaaminen on parempi, koska silloin Puola tulee vastaan vasta välierissä. Mutta täällä on vielä iltaa jäljellä Tampereella.
2: Näin, tiukka peliä. Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti, että Saudi-Arabian MM-rallia ei ajeta. Taustalla on päätökset tai turvallisuusongelmat ja Iranin sota. Näin ollen viimeiseksi MM-ralliksi jää lokakuussa ajettava Sardinian MM-ralli. Jääkiekossa 3 ottelua tänään. Lopputulokset Lukko Sport 1-2, TPS Tappara 4-0 ja Jokerit Jyp 2-4. Nyt urheilusta. Oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Tervetuloa kuuntelemaan Yöradion asioita. Tästä hetkestä eteenpäin tuonne pikkutunneille reippaasti yli kolmeen studiossa Laura Haikala.

0: ehkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
1: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 puoleen yöhön.

Portion Boys ja Komiat yhdessä esittävät kappaleen Koko Suomi tanssii. On muuten kiva porukka lyöttäytynyt yhteen tekemään musiikkia, jotenkin soi kivasti ja kuulostaa hyvältä. Tämä oli siis uutuuskappale. Studiossa siis Laura Haikala, sinä voit laittaa tänne viestejä WhatsAppin kautta 0401455666. Tutustuin tässä hiljan ilmiön, jota voi ehkä kutsua nimellä Will It Falcon. Kysymyksessä viitataan tähtien sotamaailmasta tuttuun Millennium Falcon-nimiseen avaruusalukseen. Ja se on nähty lukuisissa tähtien sota-elokuvissa. Varmaan tunnistatte, jos kerron, että Millennium Falconin kapteeni on monille tuttu Han Solo. Ja häntä myös ehkä esittää, tai tunnetun esittäjä Han Sololle on näyttelijä Harrison Ford. Mutta takaisin tuohon avaruusalukseen ja tähän ilmiöön. Will It Falcon. Kysymyksen voi oikeastaan esittää melkeinpä mille tahansa asialle. Ja se tarkoittaa sitä, että voiko tästä jostakin asiasta tehdä tai rakentaa tai muovata Millennium Falcon -alus. Voiko sen aluksen tehdä jostain? Ja kysymys on esitetty nyt etunenässä Legoille. Eli tämä ilmiö, haaste, trendi tai voiko se jossain määrin olla myös fanitaidetta, on innostanut ihmisiä ottamaan minkä tahansa valmiin Lego-rakennuspaketin. Siinä voi olla vaikkapa poliisiautoon tai flamingolintuun tai katedraalin tarvittavat osat. Ja rakentaa niistä sitten muotokieleltään Millennium Falconin näköinen alus. Ja nämä tulokset on...

on ihan superriemastuttavia ja ihastuttavia ja kekseliäitä. Mä kävin katsomassa näitä kymmeniä eri vaihtoehtoja, mitä jo löytyy ja on löydetty harrastelijasivustolta willitfalcon.com. Ja se listaa mahdollisuuksia kuvien kerran. Sinne voi myös ilmoittaa, että jos on itse saanut jostakin Lego-paketin palikoista rakennettua uuden, toistaiseksi ehkä listaamattoman Falcon-version. Sivustolla on aika oivaltavia ratkaisuja myös siihen, että jos kääntää tämän ympäri, että mitä kaikkea sitten siihen ihan oikeaan Millennium Falcon alukseen tarkoitetuista Lego-paketin paloista voi rakentaa. Ne taipuvat esimerkiksi Godzillaksi tai jäädytettyksi Han Soloksi, tähtihävittäjäksi tai johonkin joksekin toiseksi tähtien sodasta tutuksi tulleeksi avaruusalukseksi tai mekaaniseksi rakennelmaksi. Ja tällainen toiminta on minusta tosi kekseliästä ja hauskaa. Sehän palvelee samaan aikaan näitä tähtien sotafaneja ja innokkaita Lego-harrastajia. Ja kuka tahansa voi ryhtyä hommaan. Tässä välissä saadaan nauttia ihanasta musiikista. Kisu, kohtalon oma.

0: Talking About a Revolution, Tracy Chapman esitti kappaleen.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
1: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
4: Sattana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Yllätys.
0: Kello on 22.23. Tuossa kerroin Willit Falcon haasteesta, jossa tehdään mistä tahansa Lego-paketista tällaisen Millennium Falcon avaruusaluksen näköinen rakennelma. Tässä kysymyksessä on myös viittaus tietokonetekniikan vuosien takaiseen vitsiin tai haasteeseen, miten se nyt ajattelee. Siinä kysymys kuuluu, can it run Doom? Mikä tarkoittaa sitä, että jos jossakin laitteessa on näyttö, niin voiko sillä pelata Doom-videopeliä? Mitä kekseliäimpiä viritelmiä on nähty vuosien varrella tässä teemassa, mutta niistä ehkä käsittämättömin nähtiin muutama vuosi sitten. Mulla on semmoinen tunne, että mä oon joskus kertonut tästä teille, mutta mä oon löytänyt siitä tietoa tuolta mun muistiinpanoista. Eräs ohjelmoija nimeltään Foon Turing asensi Doomin, eli tämän videopelin, digitaaliseen raskaustestiin, eli siinähän on semmoinen pieni näyttö. Mun käsityksen mukaan alkuperäisen raskaustestin näyttö ja se muukin elektroniikka poistettiin liian heikkona sen pelin pyörittämiseen. Ja tilalle asennettiin ihan pienen pieni näyttö, joka juuri mahtuu sinne raskaustestin ruutuun ja sen koko oli 128 kertaa 32 pikseliä. Ja itse sitä peliä sitten pyöritettiin myös ulkoiselta laitteelta. Ja jonkun näppäimistön avulla. Mutta alkuperäisestä raskaustestistä oli ainakin jäljellä ne kuoret ja ajatus on tosi hauska, että siinäkin oli näyttö, niin kyllä siinäkin sitten Doomia pääsi pelaamaan. Ja tästä löytyy ihan videoitakin netistä, jossa esitellään sitä peliä pelaamista sen kanssa. On se sitten Falcon, avaruusalus tai Doom. Ihminen on sitten kekseliäs olento, että miksi tyytyä siihen, että mikä on jonkin esineen alkuperäinen tarkoitus, jos sen saa väännettyä johonkin uuteen muotoon. Ja tämä on musta myös kauhean viehättävä ajatus, että kun me valmistetaan tähän maailmaan paljon kaikenlaisia esineitä ja asioita ja tehtaat myllyttää tuolla sarjatuotantoa, niin meidän ei tarvitse ajatella laatikkomaisesti, putkinäköisesti oli se mitä mä hain takaa, että jokin asia on lopullisesti naulattu siihen tiettyyn tarkoitukseensa, vaan siihen voi löytää useampiakin käyttötarkoituksia. Ja sehän tekee kuluttamisesta ja esineiden käyttämisestä musta luovaa ja ehkä voi ajatella ympäristöystävällistäkin. Ehkä nämä kaksi esimerkkiä tässä ei ole semmoista kestävää kehitystä tukevaa ajattelua, mutta muutoin niin kyllä. Mä en tiedä, herättääkö tämä alustus teissä minkälaisia ajatuksia, löytyykö teiltä omasta perhepiiristä tai itseltänne jotain sellaisia esineitä, joiden käyttötarkoitusta olette lähteneet vähän vääntämään johonkin toiseen suuntaan, että kyllä tälläkin asialla voi vaikka naulata naulan seinään esimerkiksi, mutta jos tulee, niin saa toki vinkata ja kertoa omista kokemuksista lisää tässä yhteydessä. Seuraavaksi musiikkia Pave Maijaselta, Elämän nälkä.

Pave Maijanen, Elämän nälkä. Mikko tuolla kirjoittaa oivaltavasti, ja tämä oli itse asiassa tieto, joka mäkin löysin, mutta unohdin kertoa, että Mikko kertoo, että ymmärtävänsä noita Lego-harrastajia, jotka tekevät näitä falkoneita oma-aloitteisesti mistä tahansa paketista, että yksi syy siihen voi olla se, että tämä on tosi kallista ostaa sellaista oikeaa Falcon Lego-pakettia, että se on useita satoja euroja. Että leikot on kyllä kivoja, harmi, että jäivät lapsuuteen, toisaalta siirtyivät siskon kautta seuraaville polville. Niin jo noissa rakennuspalikoissa on kyllä se hyvä puoli, että ne on kestäviä ja kestää monesti sukupolvelta toiselle. Ja on täällä muitakin viestejä tullut. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mä pistän seuraavaksi musiikkia Halo Helsingiltä 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa. Ehkä jonkun muunkin suosikkikappale Edu Kettusen tuotannosta on seuraavaksi kuultava Lentäjän poika. Tämä on aivan ihana, mä tykkään lapsillekin välillä laulaa tätä.

Eedu Ketturen ja rauhoittava lentäjän poika. Näen ihan silmieni edessä tuon laulun sanojen maalaaman maiseman ja sellaisen lentokenttämiljön, jossa tosiaan hän tuulee ja aurinko paahtaa, mutta leppoisasti ja lempeästi. Kohta voitaisiin kerrata myös toiveiden yöhön nuo yhteystiedot, että jos joku haluaa toivoa musiikkia tälle yölle keskiyöstä kahteen soitettavaksi, niin olkaapa tarkkana yhteystietojen kanssa, kohta niitä tulee.

0: Mikä on Yöradion toimittajan painajainen? No se voisi olla tuhansien toiveiden yö. Että tulee niin paljon viestejä, että ei kaikkia ehdi edes lukea ennen kuin ohjelma jo päättyy. Katri Ylander ja Aamu aurinkoon on tulossa kohta. Tuossa edellä kuultiin Heikki Helan Uneton yökappale. Nyt tulee kuitenkin yhteystiedot toiveiden yöhön.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Toinen tapa ottaa yhteyttä on sähköposti. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten laittaa tekstiviestiä numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive ja sitten välilyönti ja loput toivekappaletiedot sitten sen perään. Eli esittäjä, kappaleen nimi, perustelut ja sinun nimesi tai nimimerkki, se joka siis toivoo sitä musiikkia.

0: Petri Ylander ja Aamu aurinkoon.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-ilta.

Ricky Martin, Shake Your Bon Bon. Aika hauska, tässä on peräkkäin kappaleet, jossa on Bon Bon ja Bam Bam, tai Pam Pam. Nimittäin Bessin Ram Pam Pam soi vielä viimeisenä ennen kello 23 uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Venäläisdrooni on jälleen iskenyt lähelle Puolan rajaa. Venäläinen drooni iski Puolan ja Ukrainan välisen suuren Jagodinin rajanylityspaikan tuntumaan. Puolan ja Ukrainan viranomaiset kertoivat myöhemmin, että Itä-Puolassa kuultiin ilmahälytyksiä, kun Venäjän iskut Ukrainaan tulivat lähelle Naton jäsenmaan rajaa. Puolan sotilaskoneet nousivat ilmaan ja kaksi lentokenttää pysäytti väliaikaisesti lentonsa. Puolan armeijan mukaan Puolan ilmatilaa ei kuitenkaan loukattu. Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan eilen. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Psykiatreista on suuri pula eri puolilla Suomea. Ylen kyselyn mukaan vajausta on eniten muun muassa Pirkanmaalla, Lapissa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pula johtuu lääkärikoulutuksen aiemmista leikkauksista, eläköitymisistä sekä kilpailusta yksityisen sektorin kanssa. Palkka voi olla yksityisellä jopa puolet enemmän.
1: Merja Vindia toimitti kello 23 Yle Uutiset. Ja nyt kuuntelemme tämän päiväisen Paikka auringossa -ohjelman uudemman kerran. Sen toimittaa Jyrki Hakanen.
2: Tänään Paikka auringossa ääneen pääsee maamme sodan jälkeisten vuosikymmenten tärkeimpiä viihdetaiteilijoita, reissumies, joka levytti satoja lauluja ja kiersi Suomea iltamissa, tavarataloissa ja harjakaisissa, ajaen keikkamatkoillaan noin 50 000 kilometriä vuodessa. Reppu ja reissumies on kappale, joka Tapsa Rautavaaralta tänään kuullaan. Kuullaan muuten myös Yölinjalla, mutta tällä kertaa Yölinjalla kuullaan Janne Tulkin versiona. Lasse Erolan Tapsa Tapio Rautavaaran elämäkirjasta käy ilmi, että Yölinjalla laulun teksti syntyi eräänä yönä Rautavaaran palattua kotiin 4 aikaan aamuyöllä. Hän ei saanut unta, otti kynän ja paperia, alkoi kirjoittaa ja noin kello 7 aikaan hän kirjoitti tekstin koneella puhtaaksi ja jätti sen työpöydälleen. No, Tapio Rautavaaran tyttäret lukivat tekstin aamulla lähtiessään kouluun ja joku heistä kirjoitti paperin alareunaan 8+. Rautavaaraa siis Tapsa itse pääsee ääneen ja myös Janne Tulkin versiona tuossa noin varttitunnin kuluttua. Tähän ihan alkuun kuunnellaan kuitenkin Beeritin esittämää musiikkia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Veikko Samuli ja Junnu Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu Beeritin. Laulutuotanto on Tässä nyt ja näin, oli kappale nimeltään. Sitten kuunnellaan Frediä vuodelta 1973, miehen eli Matti Siitosen oma sävellys, Veksi Salmen sanat ja Antti Hyvärisen sovituskappaleessa. Istun ullakolla yksin.

0: Jos kappaleessa mainitaan sana ullakko, niin se jo kertoo, että aika nostalgista meininkiä hän tässä saatiin kuulla. 1973 on siis vuosi, kun Freddy levytti kappaleen Istun ullakolla yksin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivittäin ohjelman kolmas kappale on aina päivän uutuus, päivittäin vaihtuva uutuuskappale, uutuusiskelmä, ja tänään kuullaan tuoretta Anitta Mattila.
2: Anitta Mattila tässä, heippa. Kappale nimeltään Haaveet, ja nimensä mukaisesti kappaleen tarina on haaveilusta. Mä oon itse kova haaveilemaan, joten tää iski silloin heti ensi kuulemalta mulle. Soitin Reijo Päkkilälle, että no niin, nyt tämä on mun kappaleeni, että mut päätettiin sitten julkaistakin eka Onnelliset päivät tuossa helmikuussa, ja nyt sitten kesäksi vasta tämä kappale. Robin Berg on tähän tehnyt sävelejä ja Toni Nykort tuttuun tapaan sitten sovittanut.
0: Tästä lähtee siis soimaan Anitta Mattila ja kappale nimeltään Haaveita.

0: Tänä torstaina uutuuskappale meillä loi Anitta Mattila, siinä soi Haaveet.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areena.

0: Areenassa ja TV1:llä.
1: Ennen kahden Rautavaara-laulun mittaista tuokiota vielä Junnu Vainiota. Kappale on, jonka tekijätietoihin on merkitty sekä isä että poika. Juha Vainio, sävellyssanoitus. Ilkka Vainio, sävellyssanoitus. Vain kuinka se aikanaan oikeasti meni tämän Aleksi ja Jaan kappaleen kohdalla? Pitääkö nämä tekijätiedot todellisuudessa kutinsa? Ilkka Vainio kertoo tästä Aleksi ja Jaan kappaleen syntytarinasta tähän tapaan.
2: Juha mulla kannusti kanssa, otti ikään kuin, jos näet vaan leikkeessä, sanoi, että vaikka voin sanoa, että vaikka säälit, mutta että halusi ottaa, että noin, niin mun sanotuksi omalle levylleen ja Aleksi ja Jaan teksti muun muassa on yhdessä tehty ja Juha on laittanut siihen, että noin, että ollaan sävelletty se yhdessä, mutta en mä sitä ole sävellyt, Juha on kyllä se säveltänyt ja tekstin tein ja Juha paransi sitten se ja sitten semmoinen, kun oot maalainen senkin Juhan viimeiselle levylle, niin Juha halusi sen, näki sen tekstin ja sanoi, että hän levyttää tämän ja sitten paransi sen, vaikka siellä luki Ilkka Vainio sanat, niin kyllä se viimeisen säkestö, niin Juha teki siihen, paransi sitä, että näki sillä tavalla, että aluksi mä olin loukkaantunut, että sä oot pilannut tästä, mä kuuntelin huuleen, että tästä tulikin paljon parempi, että...

tuuli on. Vihdoin aamuauringossa siintää niemen kainalossa sievä puoti päällä kallion. Kyläkauppa Porkkalassa viimeinen on kuolemassa markettien tähden antaa.

Tapio Rautavaara, reppu ja reissumies soi siinä Reino Helismaan sanoittama ja Toivo Kärjen säveltämä kappale. Ja Tapsan itsensä jälkeen sitten soi Rautavaaran Suomessa tunnetuksi tekemä laulu, tällä kertaa Janne Tulkin levytyksenä. Ja täytyy sanoa, että uskottava rekkamiehen tulkinta kuullaan tässäkin tapauksessa. Rautavaaran suomeksi sanottama kappalehan kertoo nimenomaan rekkamiehen elämästä, kun taas alkuperäinen I Walk the Line Johnny Cashin kappalehan on rakkauslaulu. Tapio Rautavaara oli Yhdysvaltojensa vuosina 1959-1960 siis Yhdysvaltoihin tekemillään esiintymismatkoilla tutustunut country-sävelmiin ja tuonut niitä sitten mukanaan tänne kotisuomeen. Usean LP-levyn verran oli tuonut näitä kappaleita. Joukossa oli muun muassa Suomessa vielä silloin tuntemattoman Johnny Cashin levyjä. Tässä tulee Yö linjalla ja Janne Tulkki.

0: Janne Tulkkia yölinjalla.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Seuraavaksi soimaan viimeisen päälle upea, tunteikas tango, jota toivottiin jo Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen viime perjantaille. Silloin kuitenkin soitettiin Saija Varjukselta kappale Kuiskaten siinä juhlalähetyksessä. Nyt kuitenkin Tiian toivoma kappale, joka on Katja Lampelan säveltämä ja sanoittama. Seinäjoen orkesteri Aatso Almilan johdolla ja sovitus Jari Puhakka. 1997 levytetty kappale Saija Varjus ja Olet maailmainen.

kovasti tulee tästä kappaleesta kiitosta. Muun muassa Maria-Leena laittoi, että kiitos tästä kappaleesta. Vähän kuuluu radiosta Saijan kappaleita. Todella hyvä ääni ja erityinen ääni myös. Sitten tuli viestiä. Pihti puttaa mummeli lähtee laulattamaan ikäimmeisiä. Ihana Saija. Terveisiä hänelle, upea ääni. Leena laittoi Kuopiosta. Voi miten ihana tango Saija Varjukselta. Ja täällä myös kiitellään dramaattista tulkintaa. Olet maailmain. Oli tuo kappale, jossa tumma, kohtalokas ääni pääsi Saija Varjukselta oikeuksiinsa. Monika Aspelud äänessä seuraavaksi Louder in the Rain. Krisse Johanssonin suomenkielisillä sanoilla kappale, josta on useampiakin suomenkielisiä levytyksiä, kun sä vierellään sateessa oot. Ja Arno Ranisen orkesteri on tässä mukana Monika Aspelundin levytyksessä.

Monika Aspelund, kun sä vierelläin sateessa oot. Ja sitten seuraavaksi ääneen Marko Lundberg kera Riku Niemen orkesterin.

Tango kuningas 10 vuoden takaa 2016, kuningas Marko Lundberg, mukana Riku Niemi Orkestra. Tämä ilta-aikaa on kappaleessa 2019 vuodelta tämä levytys. Tamara Lundin upea leiskautus märkää asfalttia, Toivo Kärjen säveltämästä, Nakke Johanssonin sovittamasta ja Terttu Sunin sanoittamasta kappaleesta kuullaan siis Tamara Lundin levytys vielä tänään paikka-auringossa viimeisenä.

0: Kim Wilde ja Cambodia.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskella, että mä aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unohda sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
2: Onks tällä joku parasta ennen päiväys? Valttiarallaan, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

Vähän oli pakko laulaa mukana Westlife, If I Let You Go, eli kaikenlaista jäisi sitten näkemättä, jos toisesta laskee irti. Joskus se on kyllä ihan tarpeellista, vaikka vähän kivuliasta. Pian koittaa keskiyö. Se tarkoittaa uutisia ja toiveiden yötä. Kaikkea edeltää Sonja Lumme ja Eläköön elämä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yli 60 ihmistä on kuollut Jemenin keskushallinnon ja huthikapinallisten taisteluissa viime vuorokauden aikana. Asiasta kertovat osapuolten sotilaslähteet. Huthien tekemissä ohjus- ja drooni-iskuissa maan lounaisosissa kuoli yli 20 hallinnon sotilasta. Huthien mukaan 40 taistelijaa taas kuoli Saudi-Arabian tekemissä ilmaiskuissa ja taisteluissa. Saudi-Arabia on tehnyt päivittäisiä iskuja hutheja vastaan sen jälkeen, kun huthit viime viikolla valtasivat tärkeän Bab el-Mandebin salmen rannikon. Salmi erottaa Arabian niemimaan ja Afrikan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan asettuu todennäköisesti ehdolle myös seuraavissa presidentinvaaleissa. Asiasta kertoi medialle hänen läheinen neuvonantajansa. Vaalit järjestetään todennäköisesti huhtikuussa 2028. 72-vuotias Erdoğan valittiin pääministeriksi vuonna 2003. Presidentiksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan keskuspankilta nopeaa korkojen alentamista. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoa 0,25%. Trump syytti Fedin johtokunnan nostaneen ohjauskorkoa poliittisista syistä. Trumpin mielestä korkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle.
1: Merja Windia toimitti keskiyön Yle Uutiset. Ja sitten jatketaan Yöradiossa ja tästä alkaa Toiveiden yö-osio. 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä, joka kuulkaa nyt on kääntynyt jo perjantain puolelle. Nyt ollaan lähellä jo sitä viikonlopun starttia. Kerrataan kohta yhteystiedot toiveisiin. Haluan aloittaa kuitenkin musiikkikappaleella. Kuka muistaa takavuosien radiohitin kirjoittaa nimimerkki J.K.? Tämä ei kuulostanut suomalaiselta sinkulta. Kim Harold ja Social Butterfly. Ajattelin toivoa jotakin, jonka jotkut ovat ehkä jo unohtaneet, mutta josta tulee déjà vu, kun kuulee Marketin taustamusana. Näin tämän hepun esiintymässä 2011.

0: Kim Harold ja Social Butterfly. Hauskaa, kun kuulija tuossa sanoi, että näin tämän hepun, niin se on niinku Heppu Harold. Hehe. Nikki Lahdesta saa kohta toiveen. Sitä ennen minä lupasin kerrata yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Muita yhteystietoja ovat sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviestinkin voi tänne lähettää. Siinä tosin on tuommoinen pieni maksu, 40 senttiä. Numero tekstaria varten on 16149. Kirjoita alkuun, siihen viestin alkuun yksi sana, se on toive. Sen jälkeen välilyönti ja sitten sanaa vapaa, mitä haluatkin kirjoittaa ja minkälaista musiikkia toivoa. Nikki Lahdesta kirjoittaa, että Roxette Sleeping Single. Moro, tätä biisiä tuli soitettua tunteella nuorempana ja edelleen kun sinkkuna pyörin elämässä, niin karvat nousee pystyyn. Soittaisitko tämän, niin saisin sen saman tunteen taas. Kiitos.

0: Roxette ja Sleeping Single.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntai mun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:00.
2: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti. Moro! Toiveessa olisi kappale, jota ei kuule ihan joka päivä, eikä aina silloinkaan. Mukava letkeä kipale. Twista Patricia ja Pekka Loukiala esittää. Hot Rod Gang on myös mukana. Näin kirjoittaa nimimerkki kuuntelija.

0: Stars. Three stars, Patricia.
1: Twista, Patricia, Hot Rod Gang ja Pekka Loukiala oli siellä. Seuraava toivekappale tulee Karitalta ja Kekalta. He ovat Espoosta lähtöisin, mutta nyt ilmeisesti reissussa. Eilen olivat Sodankylän Nilimellan campingilla ja ilmeisesti tänään siis Sevettijärvelle päässeet. Mä en tarkistanut, että kuinka kaukana nämä on toisistaan, mutta kertovat kuuntelevansa sateen ropinaa ja kyselevät, että mahtuisiko Patsy Cline'in I Fall to Pieces mukaan. Olisi kiva kuulla. Kiitos, näin Karita ja Keka saavat toiveensa.

No onhan noilla Sodankylällä ja Sevettijärvellä aikamoinen välimatka, että siellä on taitettu sitten kunnolla matkaa ja tien päällä oltu tänään. Toivottavasti ajosää on ollut turvallinen ja olette päässeet hyvin perille. Tapsan toive on seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivon ei juuri koskaan kuultua musiikkilajia, eli portugalilaista fadoa, ja vielä suomalaisena esityksenä. Aivan kihelmöin jännityksestä, toteutuuko toive vai ei. Toive on Kirsi Poutasen laulamana Canção do Mar. Miten tämä nyt lausuttiinkaan, kun en tätäkään tarkistanut. Voin kuulla maininkien loiskeen meren rantaan, vaikka asun Seinäjoen Kasperissa 80 kilometrin päässä merestä. Toiveen ja terveiset sydämen kerran lähettää Tapsa.

Meren laulukansa Odomar ja Kirsi Poutanen esitti tämän kappaleen. Nyt tulee aika pitkä viesti. Tunnelmallista myöhäistä syysiltaa studion Laura. Tämä henkilökohtaisen top 5 biisilistani kärkibiisi on odottanut tätä perusteluni kirjoittamista jo jonkin aikaa. Tänään on se päivä. Halihymiö. Tykkään yli kaiken tulkita mielessäni biisien sanoituksia ja metaforiakin, mikäli niitä on tarjolla. Samoin kuin poimia musiikin virrasta wow-vaikutuksen tehneitä instrumenttiosuuksia. Tämän biisin lyriikat eivät edusta aivan huippua, mutta sanoittajan ajatus tulee kyllä kertosäkeissä selväksi. Turhautuneen miesvokalistin mielestä naisensa rakkauden voittaminen alkaa olla verrattavissa tähden putoamiseen taivalta. Ouch! Sen sijaan tämän kasarihitin melodia rullaa koko ajan mielestäni aivan mahtavasti, heti alusta täynnä iloa ja positiivisuutta. Alun saksofoni sopii kuvioon soiden terävästi, samoin kuin edustalle nostetut kosketinsoittimetkin siirtymissä biisin kertsien välillä. Biisiä oli median mukaan alun perin tarjottu peräti Whitney Houstonille, joka kuitenkin kieltäytyi kunniasta. Niinpä tämä säveltäjäpariskunta George Merrill, Shannon Rubicam levytti sen sitten lopulta itse yltään monissa maissa hiteiksi korkeille listasijoituksille. Lopulta biisi jäi heidän esittämänään ainoaksi, mutta Whitneylle he kirjoittivat useita hittejä. Tämä kappale kasvaa kuin suuremmaksi koko soittoajan. Muun muassa kohdissa 3:10 ja 3:30 meno ikään kuin ensin pysähtyy ja sitten taas hyppää korkeuksiin. Mestarillista. Tähdet eivät putoile taivalta eikä ihan kaikkeakaan voi saada, mutta tämä seuraava aikaa kestävä mielenkohottaja biisi kuitenkin aloittaa lähes lempparina mun soittolistani kärjessä. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Kiitoksin, jos se ei jäisi tänään pelkäksi tähdenlennoksi tuoden iloa myös kaikille myöhäisen toiveyön kuuntelijoille ja juontajalle. Terkuin Rami, ja täällä on tähtiä ja tähdenlentoja. Ja huokaus, eipä taida kukaan muu enää fanittaa tätä popin helmeä. Tosi ansiokas viesti. Kiitos.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Ja täytyy tunnustaa kuule, oliko se Rami, joka tätä toivoi. Kyllä, että tämä löytyy myös mun soittolistalta, että kyllä niitä fanittajia löytyy muitakin.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin, joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja seuraava toive käsittää Juisen musiikkia. Kaitsu kysyi, että onnistuuko yökahviksi kappale One More Cup of Coffee. Kävin viikko sitten lähes 100-vuotiaan isäni luona iltakahvilla. Keskustelimme kahviin liittyvistä kappaleista. Tästä tykkäämme molemmat, kirjoittaa Kaitsu. Olipa kiva tarina. Ja Juisen mukana on Grand Slam.

0: Kiitos.
1: Juisa Leskinen, Grand Slam, One More Cup of Coffee. Jälleen yksi kappale, joka olisi aivan täydellisesti sopinut tuonne ihan viimeiseksi biisiksi, semmoisena ihanan makupalana. Kiitos Kaitsu, terveisiä isällesi. Seuraavaksi, moikka! Kata laittaa sydänlämpöiset terkut tuohon pöydän toiselle puolelle rakkaalle makulle. Toive kappaleen Barry Whitein The First, The Last, My Everything.

Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Hupsista, meinasinpä, otetaanpa stoppia. Laittaa kappaleen soimaan, kun tuossa oli välissä joku tuollainen hyppy. Hei, seuraava toiveviesti tulee kuulijalta nimeltään Kari. Palautan tuosta nopeasti liuut. Ja viesti kuuluu näin. Toivotaan uudestaan Matin ja Tepon biisiä Niin kauan kuin mä elän. Jotenkin koskettava biisi kirjoittaa Kari ja toivottaa hyvää syksyä kuulijoille ja tänne toimittajalle. Kiitos, kiitos. Minä hetkenä hyvänsä, tietokone miettii. Ei sitä tekoälystä mihinkään ole, kun nämä koneetkin täällä tälleen vähän temppuilee. Nytkö se möksähti, että mä pistin poikki kappaleen? Kokeillaanpa vielä. Ei ole totta. Jo minkäköhän läpän heittäisin tässä odotellessa. Täältä pyörii tämmöinen ihana rulla ja mä kattelen sitä. Tämä on varmaan monille semmoinen hieno näkymä ruudulla, kun jotain tekee ja sitten alkaa tämä mietintä. Jaa, painetaanpas tuolta vähän tällaisia nappuloita, katsotaan, mitä tapahtuu. Karillakin kärsivällisyyttä riittää. Niin kauan kuin mä elän oli tämä biisi. Ehkä voisin nopeasti kerrata, että olen siis ensimmäisen tunnin saanut tässä valmiiksi. Toista tuntia rakentelen, siellä on semmoiset ehkä puolisen tuntia nyt musiikkia. Uusi yritys Matille ja Tepolle. Mulla ei ole sanoja, tää miettii edelleenkin. Nyt mun pitää ehkä ottaa skippi ja kokeilla seuraavaa kappaletta, jos tää nyt tähän sitten jymähti. Katsotaan, jos tää lähtee. Anteeksi, tää on tämmöistä patulointia. No niin, Matti ja Teppo.

Matti ja Teppo, niin kauan kuin mä elän. Ja Merjan toive. Lehdet tippuu, tuulee, vettä tihuttaa ja pimeä yö. Nyt sopisi hyvin Kaipuu lämpimään, eli klassikko California Dreamin ja The Mamas and the Papas -yhtyeeltä. Sitten lukee suluissa, I pretend to pray summer soon coming back. Kiitokset, kirjoittaa vielä Merja.

0: Mamas and the Papas California Dreamin. Kello on 00:51, me kuullaan kaksi kappaletta ja sitten yhden uutisten jälkeen lisää.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamista

0: kuvauksista saadaan uutta tietoa. Aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Ari Torsalta kirjoittaa, että Simo Salminen ja Alleluja on toiveena. Vieläkin ajankohtainen, rattiraivoa riittää siis, Ari kirjoittaa.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
3: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut

Voittaja, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävely varovasti ja se sanoi halleluja. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän naisen.

0: lapsista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskolta, että tietääks ne tiestä. Mutta musta on miestä ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Alleluja, Simo Salminen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tuntuu, että mä en uskallut hengittääkään tätä konetta päin. Kappale vielä ennen uutisia. Löytyisiköhän Toiveiden yöhön kuunneltavaksi The Lipattomien biisi Paha ihminen? Siitä tulee nimestä huolimatta aina tosi hyvä mieli. Lämpimin terveisin Heidi Joensuusta. Löytyy kyllä. Laitetaan soimaan ja uutiset tuohon väliin ja sitten jatketaan.

0: Venäläisdrooni on jälleen iskenyt lähelle Puolan rajaa. Venäläinen drooni iski eilen Puolan ja Ukrainan välisen suuren Jagodinin rajan ylityspaikan tuntumaan. Puolan ja Ukrainan viranomaiset kertoivat myöhemmin, että Itä-Puolassa kuultiin ilmahälytyksiä, kun Venäjän iskut Ukrainaan tulivat lähelle Naton jäsenmaan rajaa. Puolan sotilaskoneet nousivat ilmaan ja kaksi lentokenttää pysäytti väliaikaisesti lentonsa. Puolan armeijan mukaan Puolan ilmatilaa ei kuitenkaan loukattu. Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan keskiviikkona. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Psykiatreista on suuri pula eri puolilla Suomea. Ylen kyselyn mukaan vajausta on eniten muun muassa Pirkanmaalla, Lapissa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pula johtuu lääkärikoulutuksen aiemmista leikkauksista, eläköitymisistä sekä kilpailusta yksityisen sektorin kanssa. Palkka voi olla yksityisellä jopa puolet enemmän. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jatketaan täällä toiveissa. Meillä on puolet vielä toiveista soittamatta. Laura Haikala studiossa. Aloitetaan Jurin toiveella. Rasmus ja Coastbusters on hänellä täällä toiveena. Meillä lukee ainakin The Rasmus. Täällä se etuliite on nyt ilmeisesti joillekin tärkeä. Lausutaan sekin. Tämä viettää 30-vuotisjuhlia, alkaa Jurin viesti. Olin Helsingin Senaatin torilla katsomassa, kun Radiomafia järjesti silloin joskus ilmaiskonsertin. Rasmus ilman etuliite. The ja Coastbuster soi silloin. PS Lauri Ylönen oli joskus nuori. Kiitos Juri viestistä. Hassu, että meillä on laitettu tänne tietokantaan The Rasmus. Mä kyllä kans mietin, että onko ne ollut joskus niin kuin ennen sitä, kun sit liittyy mun mielestä joskus semmoiseen toiseen bändiin, josta heidän piti erottautua nimen kanssa. No, niin tai näin, tämä kappale on kuitenkin hauska ja semmoinen niin veikeä, The Rasmuksen tyylinen.

afraid of no ghost. The Rasmus, tai Rasmus, miten se nyt sitten tuolla ajalla ottaa. Ghostbusters oli tämä kappale. Sitten Betty tai Betty ja esittää toivomuksen. Heillä on Kokkolassa entisten nuorten bileet käynnissä ja teeman mukaisesti hän haluaisi toivoa Madonnan Hang Up-kappaletta.

0: kuka muukin näkee tämän kappaleen soidessa edessään Madonnan tanssimassa siinä. Oliko se nyt sitten pinkki vai violetti, semmoinen jumppa-asu ja astelee silleen vähän nostellen jalkojaan niin kuin korostetusti. Minä ainakin.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Levytoiveeni on Katri Helenan Sinun sydämesi kanssa. Liian harvoin kuultu ihana Katri Helenan kappale. Ja kun täällä lukee ihanan Katri Helenan ihana kappale. Syyskuisen yön tunnelmointiin terveisiin Saimaan korppi. Minä täällä vähän selvittelen kieltä.

Katri Helena, sinun sydämesi kanssa. Tässä on tosi pitkä häntä vieläkin, 13 sekuntia. No niin, seuraava viesti on tullut tekstiviestillä ja täällä ei lue muuta kuin kappaleen nimi ja esittäjä. Jos voisitte edes nyt sitten, jos mä en saa teiltä nyt perusteluita, niin vaikka teidän toivojen nimikin laittaa vielä mukaan viestiin, niin olisi kiva. Kappale on Kenny

Kenny Rogers, The Gambler. Kello on 21 minuuttia yli yksi. Tiku ja Taku, Pieksämäki 1971. Meillä ikää 8 vuotta. Ammattikoulun iltamissa haluttiin aina esiintyä. Yleisö tyrskähteli, kun esitimme vakavissamme herrojen kanssa pellon laidalla. Karolan biisi siis. Näin aikuisena mietitty, että oliko vähän noloa. En tiedä, onko tällaista levytystä enää saatavilla. No, on.

Karolla ja herrojen kanssa pellon laidassa. Mä voin hyvin kuvitella, jos tämä viesti tosiaan kertoo siitä, että 8-vuotiaana ovat esiintyneet ja tätä laulaneet, niin siinä on semmoinen tietty ponnekkuus varmaan 8-vuotiaan tulkinnassa. Hippo kirjoittaa seuraavan viestin. Hei ja hyvää yötä. Toivoisin Sonata Arcticaan Broken-kappaletta. On yksi bändin parhaimpia.

0: Sonata Arctica ja Broken kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
0: Sä voisit olla ja Kikka Laitinen. Kaipaan tätä hyvinkin rytmikästä musiikkia oikealla asenteella. Tällaisen musan soisi soivan radiossa enemmänkin. Mielestäni pop-rockin ja groovy-rockin välimaastossa nyt rokataan. Terveisin Esa.

hyvin sai vauhtia tähän yöhön kaikki vaikkapa yötyöläiset tai muut, jotka haluavat pysytelläkin hereillä. Kikkalaitinen sä voisit olla. Seuraava toive tulee kuulijalta. Täällä on, no joo, mä luen tämän alusta saakka. It hurts to say goodbye, Vera Lynn. Ja tämä laulu on sinulle, Nature Boy. I miss you, pikkusiskosi. Ja täällä on sydämiä ja särkynyt sydän ja tuommoinen kyynelehtivä hymy. Joku kaipaa.

0: komea kappale Vera Lynn, It Hurts to Say Goodbye.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Toiveena seuraavaksi Säkkijärven polkka. Kiitokset sairaala Novalle torstaina aamupäivällä murtuneen käden operoinnista. Operaatio meni tosi hyvin ammattilaisten käsissä, kirjoittaa Jari K. Ja esittäjä toiveena hänellä on kuulla Vili Westeristä. Mukana on myös Dalla P. ja tämä on vuoden 1939 levytys, siis lähes 100 vuotta. No on se nyt, en sinne päin, melkein 90 vuotta vanha levytys voi sanoa. Se on paljon se.

Dallape ja Viljo Vesterinen, Säkkijärven polkka. Terhi kirjoittaa, että syyslomia 1000 palan palapeli työn alla. Tämä tilanne vaatisi yhden historian kovimmista biiseistä. Snap, Rhythm is a Dancer. No niin, tsemppiä Terhi, tämän tahdissa.

Snap ja Rhythm is a Dancer. Ja juuri sain listan täyteen aika tiukille veti. 3 kappaletta vielä jäljellä. Toni Kakon vastineeksi parasta ruotsalaista, Mikael Åkerfeldtin vokaalit ja Axel Oxenrothin rummut. Kivaa yötä kaikille, toivottaa vanhan Vaasan Vangelis ja tämän Opeth ja Windowpane.

Opeth ja Window Pane oli kappale. Seuraavaksi Arton toive, Hector ja sarjakuva rock. Tuli kuunneltua nuorena Hectoria tosi paljon, tulisi taas nuoruus mieleen.

Hector ja sarjakuva Rock. Viimeinen viesti. Portisheadin Glory Box on toiveena. Nyt olisi taas sellaiset sydänsäryt, että tämä helpottaisi. Nimimerkki, sitä oikeaa etsivä. Hyvää yötä kaikille.

0: Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, todetaan YK:n tuoreessa tutkintaraportissa. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Helsingin merialueella on harjoiteltu alustarkastusten tekemistä. Harjoituksella varaudutaan esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen haltuunottoon. Näin ylikomissaario Juha Hietala poliisin karhuvalmiusyksiköstä.
1: Meillä on selvillä taktiikat, meillä on selvää, mitä välineitä tänne tarvitaan. Se, mitä opittiin, niin kannattaa vastetta vielä lisätä ja parantaa. Sitä me ollaan tehty.
0: Kansainvälistä meriturvallisuusharjoitusta johti Rajavartiolaitos. Harjoituksessa olivat mukana myös Puolan rajavartiopalvelu sekä Ranskan laivasto. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuljettaja on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja nyt on aika sitten jatkaa yötä muulla musiikilla. Toiveet on taputeltu ja takanapäin olipa hieno toivekonsertti. Kiitos vaan kaikille toivojille.

0: Radio Suomi.
1: Ja mitäpä musiikin lisäksi tällä kanavalla lähiaikoina kuullaan. Varttia yli suurin piirtein nautitaan urheiluillan keskustelusta. Uusintana se on siis eilen käyty jutustelutuokio ja sitten 3 uutisten jälkeen kissan kehtoa. Näillä pärjää hyvin tämän yön. Pysyttelepä lämpimänä. Alkaa olla vähän koleutta jo ilmassa. Ja hereillä, jos sun pitää. Jos menet nukkumaan, niin kauniita unia. Taiska ja Mompassa soi nyt.

0: Taiska ja Mombasa, kello on 2:06. Perjantai on jo käynnistynyt ja seuraavaksi Enrique Iglesias tarjoilee Rhythm Divine-kappaleen.
1: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Siellä on taas keskusteltu ajankohtaisista aiheista. Juontajina Markus Turunen ja Vesa Wimberg, keskustelemassa Sini Forsblom ja Pekka Holopainen.
2: Lähdetään puimaan ajankohtaisia urheilun aiheita ja toivotetaan tuttu kaksikko studion urheilutoimittajaa Yle Urheilusta Pekka Holopainen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja Sini Forsblom, otetaan sitten titteli. Mitä titteliä nyt käytetään? Sulla on ollut tämä kaikkien alan asiantuntija, mikä jos siellä nyt kaivetaan ihan semmoinen oikea titteli, mitä me voitaisiin käyttää?
4: No kävisikö urheilun asiantuntija vaan?
2: Se käy.
5: Ui perhana.
2: Markus menee siellä mokat näppikselle, mutta mulla on hei teille kysymys ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on vähän semmoinen alkukevennys. Mitä sanoo urheiluhenkinen lastenohjelmien juontaja nykyään? No hänhän sanoi, että Markus Setä lähtee nyt Hyroksille.
4: Oliko tämä joku faijavitsi?
5: Joo, ilmeisesti.
2: Tämä liittyy siihen, että australialainen Joanna Vietrich ulosti kesken Hyrox-kisan ja sitten tilanteesta nousi suurkohu. Tämä ei ollut niin hyvä vitsi.
5: Onko selvinnyt sitä syytä? Koska mä aloin miettimään sitä, että me ollaan joskus puhuttu soodasta ja sen vaikutuksesta kun vatsan toimintaan, että hän olisi käyttänyt jotain semmoista.
2: En mä tiedä. Kyllä tosi Amber, minkä me sekin nähtiin näitä, mutta se on tietysti inhimillistä enää. Mutta tämä oli epäonnistunut alku.
4: Ei se oli ihan, mä luulen, että tämä oli ihan tähän kategoriaan just
5: näin
4: niin kuin.
5: Näinkö sä Pekka tämän suorituksen?
3: 2025 Trondheim MM-kisoissa mä kysyin Remi Lindholmilta, että minkä takia hän suomeksi sanottuna, no voi se käyttää kuin virtsasi tuossa niin lähtöalueen reunaan, niin Remi sanoi, että koska on keskimäärin vittumaista hiihtää 50 kuin kusihätä. Se oli hyvä. Ehkä tässä oli samanlainen.
2: Juuri näin. Mutta mennään nyt tästä itse aiheeseen. Urheiluilla olisi varmasti yksi sellainen vuosien saatossa, kun tätä ohjelmaa on tehty, niin toistuva aihe on ollut, varsinkin Venäjän hyökkäyssodan aikana, on ollut venäläisten urheilijoiden status globaalissa urheilussa. Ja nyt tilanne on se, että Suomen taitoluisteluliitto on kutsunut venäläiset pariluistelijat Aleksandr Boikovan ja Dmitri Koslovskin marraskuun puolivälissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Ja tämä on vahvistettu myös taitoluisteluliitosta. Mihin tilanteeseen tässä on nyt tultu venäläisten urheilijoiden takia? Koska hehän osallistuvat neutraalilla statuksella, mutta kaikki tietää, että kyseessä on venäläiset urheilijat. Mitä tässä pitäisi tässä tilanteessa ja tässä hetkessä ja tässä maailmanpoliittisessa hetkessä ajatella?
3: Niin tämä status, sehän vaan alleviivaa sitä venäläisyyttä. Siis se saattaisi vaan mennä vähän ohi, että oliko ne nyt venäläisiä vai mitä ne oli.
2: Juuri näin.
3: No tämähän on sinänsä siis teknisesti hyvin simppeli asia. Eli heidän kattojärjestönsä ISU, International Skating Union, pikaluistelu, kaukalopikaluistelu, taitoluistelu. He on tehnyt päätöksen kesäkuussa, että venäläiset saavat olla mukana, jos heille siunaantuu tämä neutraali status. Ja kun näin on, niin Suomen taitoluisteluliiton on pakko kutsua rankingista paikkansa ansainneet urheilijat, ja he kuuluvat niihin. Ja sitten siitä eteenpäin tietysti pitää muistaa se, että taitoluisteluliitto ei päästä ketään maahan, mutta Petteri Orpon hallitus on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2023 kesäkuussa, että ammattiurheilijoiden lyhytaikainen maassa oleskelu katsotaan viisumin perusteeksi ja nyt sovelletaan tähän. Huvittavinta oli se, että tuolla somessa niin Petteri Orpon puoluetoveri, pitkäaikainen kansanedustaja Timo Heinonen moralisoi tällaista, että miten on mahdollista päästää maahan. Että jos mä en olisi näin mukava kaveri kuin mä olen, niin mä olisin kuitannut siihen kyllä aika

0: tiukasti Timo Heinoselle, että istut kuule ihan itse puolueessa, niin, jonka johtama hallitus tällaisen päätöksen on tehnyt.
1: Siinä olisi ollut paikka kuitata.
0: No taisin mä vähän kuitata.
1: Mitä sä kuittasit?
0: No sillä lailla kiltisti.
2: Sä olit hyvällä tuulella. Pekka on kehittynyt ihmisenä.
0: No mä totesin vaan tämän asian, että kokoomuksen johdolla, kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla on tehty tällainen periaatepäätös 23.
1: Mutta siis vuodet on vierinyt ja sitä sotaa ei pidä unohtaa, mutta että venäläisistä urheilijoista puhuminen on alkanut jo, se on alkanut kroonistua ja kyllästyttää. Mikä siinä on ollut syy ja mikä on ollut seuraus?
2: Niin, tämä on varmaan se ultimaattinen tarkoituskin sille, miksi se sota kestää niin kauan, että sitä ajatellaan, että se kyllästyttää ja hiipuu unholaan ja tulee uusia sotia tilalle. Mutta joo, eihän tässä nyt, niin kuin Pekka sanoi, niin Suomen taitoluulisteluliitolla tai markkinointiosakeyhtiöllä tai mikä ikinä, niin ole kauheasti vaihtoehtoja, että kisat järjestetään ja sinne tulee myös kaikki muut urheilijat on jonkun muun maalaisia kuin venäläisiä, että kisoja ei voi perua, kustannukset on joka tapauksessa ne olemassa, mutta se mitä tämä nyt varmaan kisa järjestäjälle ennen kaikkea aiheuttaa on valtavat niin kuin valtava huomio siihen kisojen turvallisuuden takaamiseen muille ja näille osallistujille, jos he nyt no sitten saapuvat. No meidät sä,
0: että ne riehuiseen ne venäläiset?
2: En mä niinkään usko, mutta jos ottaa huomioon tämän niin kuin vallitsevan yhteiskunnan, niin siinä voi tulla, tai tulee tai ei tule, niin heidän täytyy joka tapauksessa varautua järjestyshäiriöiden varalta. Hotellit ja
0: paljon tiukempi paikka varmaan palloliitolla se Valko-Venäjän kanssa.
3: Niin, tästä tullaan siihen, eli Suomi pelaa nyt Valko-Venäjää vastaan jalkapallossa ja Ukrainasta on tullut nootti tullut Suomelle.
0: Kyllä, mutta mä en olisi tavallaan venäläisin taitoluistelijoina kauhean huolissani niin kuin taitoluistelun ultrista, jotka menevät
3: rähinöimään.
2: Kertoisin ensimmäinenkin, mutta mä tarkoitan tällä vaan sitä, että tulee niitä tai ei, niin järjestävän tahon tulee valmistautua tähän. He ei voi lähteä niinku henkseleitä paukuttelemaan, että eihän ole ennenkään taitoluistelussa rettelöity.
0: Mä tein kyselyn ISUun, siis lähetin toimitusjohtaja Colin Smith, joku tällainen kaveri kuitenkin. Laitoi WhatsApp-viestin, että kun Suomen taitoluistelijat kertoo, että jos he eivät päästä näitä venäläisiä tai kutsu niitä, niin sitten se on sopimusrikkomus, missä tulee sanktio. Niin mä kysyin, että kerro minulle, mitä ne sanktiot on. No loogisesti varmaan se, että ensi vuodeksi tätä Finlandia Trophy ei saisi GP-statusta, eikö niin?
3: Status-kysymys varmasti.
0: Mutta sitten mä sainkin vastauksen Martin Hindley-nimiseltä kaverilta, joka on viestintäjohtaja. Hän teki sitä, mitä viestintäjohtaja tekee, eli vastasi laveasti vastaamatta kysymykseen.
3: Juuri näin.
0: Ja kuitenkin suojasi
3: asianomaisia.
0: Niin, sen verran vastasi, että nämä sopimukset on ehdottomia ja niitä on noudatettava ja niissä lukee se, että kaikki rankingin kautta paikkansa asenneet urheilijat on kutsuttava mukaan ja heidän on annettava urheilla. Eli,
2: onhan tämä irvokasta niin kuin samaan aikaan, kun osa ukrainalaisista urheilijoista on rintamalla eikä enää pitkiin aikoihin ole päässeet urheilemaan ja osa just vasta viikolla pommitettiin, oliko se Odessassa vai missä tämmöinen ukrainalainen tennispelaaja Jastremska, Dania vai Diana Jastremska asuu, niin hänen asunto meni sen pommitetun talon mukana ja sitten siellä Roland Garros pyyhe, minkä hän on Grand Slam-turnaukseen osallistuessaan tuonut kotiin, niin onhan se tosi irvokasta, että sitten tämmöinen maa vaan jatkaa tätä toimintaansa ja sitten he kohtaa tuolla kentillä.
3: Niin, tässä puhutaan monella tapaa, puhutaan resilienssistä niin kuin monellakin tapaa ja tavallaan se väsytystaistelusta. Sitten yksi ulottuvuus ihan viime päivinä tullut oli se, että Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, oli Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolueen vaalimainoksessa. Ja nyt Washington Capitals on Suomessa niin kuin tuonut videoita esille, jossa hänet toivotetaan avosylin tervetulleeksi samaan aikaan, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi mittavat Venäjä-pakotteet. Eli onko urheilu hakemassa kenties vähän eri uria tässä?
0: No siis tämähän on hyvin pöyristyneet tahoja nyt lähinnä tässä suomalaiset mediat. Eli Ovechkin on venäläinen, hän on Putinin kannattaja, tämä sota on Venäjällä hyvin suosittu. Hän nyt vaan on venäläinen, joka sattuu asua Amerikassa ja pelaa siellä jääkiekkoa. Eli ei hän tavallaan toimi, hän toimii niin kuin normaali venäläinen ihminen toimii, hän kannattaa sotaa, mutta hänen kannatuksensa vaan saa vähän suuremman näkyvyyden kuin joku muu kannatus. Mm. Ja se, että pohjois-amerikkalainen yleisö ei välitä mitään, ei normaali pohjois-amerikkalainen ihminen välitä siitä sodasta, eikä se haluaisi rahoittaa sitä Ukrainan taistelua siis. Sitä ei koeta heidän sodakseen siellä ja se on ihan ymmärrettävä.
3: Pystyttekö samaistumaan siihen ajatusmaailmaan ja ehkä ajatusmaailmaan, mikä tällä hetkellä on venäläisillä urheilijoilla, jotka eivät pääse kilpailemaan? Mä tiedän, että tämä hyökkäyssota on yksi asia, mutta tiedetään, että millainen viime viikolla meillä oli puhetta taitoinnista, jos todettiin se, että venäläiset ovat siinä lajissa olleet aina parhaita, niin siellä on tuhansittain ja taas tuhansittain urheilijoita, jotka eivät pääse kansainvälisille areenoille.
0: Siis, mutta eihän siellä tuhansittain niitä koskaan pääse kansainvälisille areenoille. Muutama pääsee.
3: Niin, kyllä, mutta siis, niin. Mutta yhtä kaikki, että mitä
0: jännää, koska mun ymmärtääkseni se on Finan laji, eli siis kansainvälinen uimaliitto, ja siellähän venäläiset kilpailee ihan kansallistunnuksilla. Aika outoa, jos taitouimarit ei sitten pääse. Siis en ainakaan. Minun ymmärtääkseni se on Finan laji.
3: Mutta yhtä kaikki, että onko tässä niinku tavallaan tietty
1: aika?
0: Kyllä mä ainakin nukun yöni hyvin, vaikka venäläiset ei pääse urheilemaan kansainvälisille kentille.
1: Se on 20. ja 21. marraskuuta Helsingin jäähallissa otoa.
0: Finlandia Trophy. Ja pitää muistaa siis se tapahtuman status, eli näitä tämmöisiä GP-kisoja on koko kaudessa 6 näin isossa lajissa kuin taitoluistelu. Ja se, että Helsinki on siinä koko ajan mukana, niin mä ymmärrän kyllä taitoluisteluliittoa, että ne haluaa pitää tilanteen tällaisen.
2: Ehdottomasti taitoluistelu haluaa sen pitää.
1: Jones kirjoittaa, että osallistuvathan kansanmurhaa suorittava Israelkin kansainvälisiin kisoihin ja laitonta hyökkäyssotaa käyvä USAkin, niin mikäs tässä on ongelma? Eikö säännöt pitäisi olla kaikille samat? Toinen viesti tulee Heikiltä Kemiöstä. Haluan kysyä, että minkä takia aina keskustellaan jonkun ihmisryhmän irtisanomisesta, viittaan tässä lätkävalmentajiin, tiedoksi sinne, että he ovat myös tuntevia ihmisiä, suluissa vaikka vahvoja kaikki onneksi. Annetaan työrauha ihmisille ja vaikka 30 peliä. No tämä erottamiskysely Sveitsissä ennen kuin yhtään peliä oli pelattu. Harmittaa tämmöinen. Ottakaa puheeksi, jos kerkeette. Kaikkea hyvää ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
3: Tämä pitää paikkansa. Tämä vaan on ikuisuuskysymys, mikä varsinkin jääkiekon osalta on esillä. Eli valmentajien pestit ja kun koko joukkuetta ei voi vaihtaa, niin valmentajia vaihdetaan. Niitä vaihdoksia tullaan näkemään tälläkin kaudella sen kummallisen paule.
0: Aika moni tuntemani ex-pelaaja kyllä kyseenalaistaa tuon tunteva ihminen käsitteen, mitä joihinkin valmentajiin tulee.
3: Tämä voi myös allekirjoittaa.
1: Ika Ismo Lehkonen haastattelussa kello 20 jälkeen. Suorassa lähetyksessä.
0: Hän saattaa olla.
2: Onko hän tunteva ihminen?
1: Se vähän riippuu roolista.
3: ja hän on myös, voisi sanoa, kokemusasiantuntija. Mutta hei, nyt puhutaan urheilijoiden jaksamisesta ja puhutaan kilpailutahdista. Viikko sitten puhuttiin myös kilpailutahdista ja silloin keissinä oli Alisa Vainion maratontahti. Miten se muuten viime viikonloppuna Alisa Vainiolla sitten meni?
0: Siis tämä SM.
3: SM-maraton.
0: No se oli sellainen hyvä harjoituslenkki tätä Berliiniin varten ja sitten tietenkin pidemmän sitä Valenciaa varten. Mutta jos puhutaan urheilijoiden jaksamisesta, niin meillähän on toinenkin erittäin ajankohtainen esimerkki, eli lentopallojen kilpailut. Ja sehän on laji, joka Suomessa, silloin kun Mauro Berruto tuli messiin parikymmentä vuotta sitten, niin siitähän tuli sellainen ympärivuotinen rääkki pelaajille. Eli se maajoukkueen ohjelma, kun siinä on arvokisat syksyllä, sitten on tämä kesäliiga, ja sitten on tietysti pelaajilla omat seurajoukkueen kautensa, niin he on tällaisia 12 kuukauden huippu-urheilijoita. Ja se on hämmentävää tuollaisessa lajissa, jossa on toi, kun hypitään aika paljon ja laskeudutaan, ja eikä olla kauhean pieniä, että niitä vammoja kuitenkin on suhteellisen vähän, Suomen joukkue on aika terve.
3: Mutta siis ottelumäärät kasvavat, uusia kilpailujen muotoja tulee, nyt yleisurheiluun tuli uusi kilpailumuoto. Kuullaanko urheilijan ääntä? Totta kai urheilijat aina monesti sanovat, että pitävät kilpailusta, kilpailemisesta, mutta kuullaanko urheilijoiden ääntä riittävästi, kun esimerkiksi ottelumääriä, kausia pidennetään tai ottelumääriä kasvatetaan?
2: No nythän tietysti pitäisi kysyä niitä urheilijoilta ajantahdasta tietoa, että voisi faktisesti vastata, mutta uskon, että meillä ei olisi pelaajayhdistyksiä tai urheilijoiden edunvalvontajärjestöjä, jos niitä kuultaisiin riittävästi tässä itse päätöksentekovaiheessa. Että väitän, että ei. Mitä tulee nyt vaikka tähän yleisurheiluun justiin, niin mä luulen, että urheilijoille niin kuin tietenkin on varmaan kiva päästä tämmöiseen kutsukilpailuun, missä vain parhaat ovat ja se saa, siellä voi olla niin kuin porukalla ja siinä oli vähän noita show-meininkiä ja muuta, että tota, että sitten nämä ranking-systeemit ja sen sellaiset aiheuttaa varmaan niin kuin nyt siinä kyseisessä lajissa sitten parran pärinää, mutta tota, se, se on mielenkiintoinen asia toi, kun se urheilu ikään kuin tai ammattilaisurheilu tai rahaurheilu tai millä ikinä nimellä sitä halutaan kutsua, niin ne on niin kuin riippuvaisia nimenomaan siitä viihdearvosta ja rahasta ja halutaan tehdä bisnestä ja saada pelejä niin ja näin paljon ja muuta ja sitten tota, mikä osa siitä sitten valuu oikeasti siitä hyödystä sille itse urheilijalle, joka siellä sen kaikkein kovimman työn tekee, tai valmentajalle, jotka on täysin pääasiassa täysin alipalkattuja, niin se on niin kuin kiinnostava tämä urheilubisneksen kultainen kehä.
0: No tämä Budapest tietysti, tämä Ultimate Championships, niin jos siellä olisi ilmoitettu, että koko tapahtuma parassa on mönkijän ja toisessa parassa on vedekeittimen, niin ei siellä tietenkään ketään olisi ollut, vaan tämä urheilijoiden ääni.
2: Kyllä joku niin, suomalainen olisi saattanut mönkkärin perään lähteä.
0: Niin olisi voinut jo aika monikin, mutta tota, siellähän siis, siellä oli valtavat rahapalkinnot. Kyllähän se urheilijat sinne saat vähän väsyneinäkin, ei se kummempaa ole. Eli rahallahan se väsymys poistuu.
2: Niin ja sitten ei pelkästään rahapalkinnolla, vaan myös niin kuin ikään kuin saamalla rahaa siitä tulee viivalle, niin se, se nyt varmasti ennen kaikkea.
3: Mutta onhan siis, kun olette urheilijoiden kanssa toimineet, niin jääkö sellainen tuntuma, että urheilijoille jää riittävästi aikaa valmistautumiseen, valmentautumiseen kausien jälkeen? Niin kuin sanoit esimerkiksi, Pekka Hyvän esimerkiksi siitä, että jos kaudet muodostuvat tällaiseksi 12 kuukauden kausiksi, niin sehän käy hyvin helposti. Kansainvälisessä jalkapallossa esimerkiksi, jos ajatellaan laadukkaita jalkapallomaita, siellä on omat valmistavat kaudet, sitten tulee pitkä kausi, siellä on Champions Leaguea seassa, se saattaa jatkua pitkälle, sitten tulee vielä arvokisat, niin lyhimmillähän se aika jää pariin kolmeen viikkoon, joo, kun ei se siellä siis, kausi jo alkaa.
0: Joo, eli nyt varsinkin kun olin seurajoukkueiden MM ja niin edelleen, niin eihän siellä siis ole mitään mahdollisuutta, tämä koskee tietenkin vain osaa pelaajista, sitä parasta osaa, niin eihän heillä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään kehittävään ja tuottavaan harjoitteluun. Se on täysin mahdotonta. Se aika, mikä siihen joskus on käytetty, on pakko käyttää lepäämiseen, palautumiseen. Se on ihan mielipuolista.
2: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Että sillä lailla niinku
0: 3 miljoonaa?
2: No, mitä nyt ikinä?
0: 30.
2: Mullahan ei ole tämmöisiä, no siis, että heille maksetaan siitä, että tavallaan niinku se mönkijä todellakin on.
3: Mikä se toinen palkinto oli? Mönkijä?
0: Vedenkeitin.
2: Vedenkeitin, käytetty.
1: Kirjoittiko Hesari jotain tennispelaajien uupumisesta?
2: Mm. No se on nyt, hyvä esimerkki. Tennispelaajat, siellä on ATP miesten puolella ja WTA kiertue naisten puolella ja ne lyö kalenterin täyteen ja sitten niillä on pelaajilla velvollisuus osallistua tietyssä niin kuin maailman X10 parasta, niiden on pakko osallistua kaikkiin näihin kisoihin ja sitten tulee vammoja, kun pallot on uudistuu ja kentät on kauhean
1: mailat
2: kovia
1: on
2: ja niin että ja ei ole aikaa niin kuin levätä ja sitten keksitään näitä tota, rahakisoja, minkä perässä ne sitten tietenkin menee, kun ei vielä riittävästi ole niitä tullut niitä miljoonia.
0: Plus matkustaminen on jatkuvaa.
3: Joo,
0: eli se
3: niin,
0: on,
3: nimenomaan.
1: Mutta ja matsit on pitkiä.
3: Sekin
1: niin.
3: Joo.
1: Aina vaan.
3: Onko täällä mitään tehtävissä?
0: No siis on. Lopettakaa dopingvalvonta. Sieltä se palautuminen tulee. Hormonaalinen doping palauttaa unen ohella parhaiten urheilijaa maailmassa. Eli tästä voidaan sitten toisinpäin myös päätellä, että kun tässä ei näköjään vielä ole saturaatiopistet saavutettu, niin nämä puheet, että doping on hävinnyt huippu-urheilusta, niin kannattaa nyt ihan unohtaa. Että
3: mutta puhettahan kuulee
0: säännöllisesti. Erilaisia metkuja on käytössä hyvin paljon, laillisia ja lainausmerkeissä laittomia.
1: Jossain siellä on siis joku pikkupurkki, josta voi ottaa, jos haluaa parempaa palautumista.
0: Kyllä, se on ihan salletti homma näin.
1: Tiedätkö Pekka, mikä olisi aivan semmoinen, mikä aine olisi palauttamiseen?
0: Joo, mutta mä en halua antaa nyt vinkkiä
3: kellekään, koska tämä on kuitenkin joo, perheohjelma.
1: Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, meillä on nimittäin jälleen aika täynnä, niin minun sisäisestä kellosta. Niin tota.
2: on kyllä tarkka tämä Markus kyllä tänään.
1: Mitä Mauro Berrutolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
0: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani niin kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järerudin numero.
2: Anders Järerud.
3: Onko muuten Ben Ruutto, niin se on varmaan...
1: Se on kansanedustaja.
3: Joo. Hän on varmaan parlamenttikin tuonut pitkät kaudet, lyhyet.
0: Ja nyt tulee hyvä tietokilpailukysymys. Missä maassa hän teki aikanaan yliopiston antropologian päättötyönsä, niin sanottu gradunsa?
3: Mä nyt sanon ihan, olisi liian helppoa Suomi, mä sanon Ruotsi.
0: Madagaskar. Hän tutki erään madagaskarilaisen heimon lisääntymisriittejä. Mä en tiedä, osallistuiko hän niihin, mutta niitä hän siellä tutki.
2: Miten sä tiedät tällaisia asioita? Koska
0: mä tein jakana jutun siitä.
3: Pekka, jos mulla olisi vedenkeitin, mä antaisin just nyt. Mönkiä ei ole. Appiukko laa, mutta hän ei siitä luopu.
2: Appiukko suuttuu, jos sä tuot sen Pekalla.
1: Minä laitan teidän mikrofonit kiinni nyt. Ajankohtaisista asioista keskustellaan ja myös WhatsAppiin tulee viestejä. Jari H. kirjoittaa ilmeisesti viitaten valmentajiin kuuluisan kommentin, että se on ammatin valintakysymys. Ja urheilijoiden rasituksiin liittyen taitaa olla niin, että huippuesteratsastus on rankin, sillä kausi on koko vuosi ja joka viikko. Toki huipulla on useita hevosia, joita kierrätetään, mutta ratsastaja on aina sama. Raha on tehnyt näin, kirjoittaa meille WhatsAppissa ex-kilparatsasta.
3: Mielenkiintoista.
1: Kiitoksia. 0-0-1-4-5-5-6-6-6.
0: Missä linnassa tämä henkilö asuu?
3: Siellä laittaa juuri laittaa vedenkin.
1: Linnassa. Nyt mä.
3: On tullut mönkien läpi alle. Vedenkeittimen.
1: Sitä ei tässä viesti.
2: Ai että sentään, mönkiä ja vedenkeittimen.
3: Mutta nyt puhutaan lentopallosta nimittäin. Tuossa vajan tunnin päästä se käynnistyy Suomi-Viro ja Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoitto EM-lentopallossa omassa lohkossaan puhtaalla pelillä ja Hollantikin sitten kaatui, vaikka hetken aikaa näytti hankalalta. Otetaan lentopallo hieman tarkasteluun. Miten yllättynyt tässä pitäisi tässä tilanteessa olla? Millaisia ajatuksia herättää näin vahvat esitykset lentopallossa ja EM-lentopallossa?
2: En mä tiedä, pitääkö siitä olla yllättynyt ollenkaan. Tosi hienoa, että suomalaiset nuoret miehet on ikään kuin kapitalisoinut tämän kotikisojen mahdollisuuden, että on ollut hauska katsoa, on katsonut melkein kaikki pelit, niin on ollut hauska katsoa sitä menoa ja sitten, että he kairas voiton, vaikka oli tosi hankalakin nyt tämä viimeisin peli. Niin. Mielenkiintoista on se, että Suomessa ei niitä lentopalloilijoita siis yleensäkään ole. Niitä on ihan murto-osa vaikka koripalloilijoihin verrattuna.
3: Tämä on just mielenkiintoinen nimenomaan.
2: Saatiin lätkää tai futikseen just tämä näin, että poikia.
0: Keskuudessa niin se on tosi pieni laji.
2: Niin, se on niin kuin, että olen antanut itselleni kertoa, että 2/3 lentopalloilijoista on tyttöjä ja naisia, 1/3 suomalaisista siis, 1/3 poikia ja miehiä. Ja silti, tai ehkä juuri sen takia, ne pystyy tämmöiseen
0: siellä ei ole varaa sitten hukkavalmennukseen.
2: Ei, hukkavalmennuksen ei ole varaa, eikä siihen, että joku tämmöinen Luka Marttilan tyyppinen pelaaja sitten lopettaisi. Mutta Suomi on tehnyt, mä ajattelen tämän näin, että Suomi on tehnyt siitä kilpailuedun siitä pelaajien vähyydestä ikään kuin.
0: Joo, se tiehän ei sitten mene loppuun asti jossain kohtaa se ikään kuin.
2: Ei, jos, sit, ei se kanna, no, mutta... No.
0: Se, tämä 2000-luvun ja 2010-luvun alkupuolella sukupolvi oli niin vahva. Siis mainitsen nyt vaikka Oivasen veljekset, Olli Kunnari, vielä Tuomas Sammelvuo ja niin edelleen. Et mä niin kuin ajattelin, että Suomi ei tule palaa sille tasolle enää, mitä ne herrat edusti. M9 2014 näin kahden erän voitopääs olympiapaikasta. Mutta nyt Suomi on maailmanrankingin 12. Eli tämä uusi sukupolvi itse asiassa on, pelaa vielä paremmin kuin se vanha sukupolvi, ja näinhän sitten pitää ollakin, mutta mulle tämä on yllätys, tietysti positiivinen yllätys. Ja nythän on niin, että Suomi on varmistanut jo paikkansa MM-kisoihin ensi vuonna, eli Suomi pystyy edelleenkin tätä rankingiaan kohentamaan, ja mikäli se saadaan se ranking tuonne 10. sijaan kieppeille, niin sitten on jo realismi se, että Los Angelesiin voisi tulla se olympiapaikka. Ja perspektiiviksi, että Suomi on viimeksi ollut kesäolympiakisojen joukkuelajissa vuonna 1980 Moskovassa.
3: Jalkapallo.
0: Joo, ja sen takia, että samassa lohkossa pelanneet Länsi-Saksa ja Norja, jotka oli Suomen yläpuolella, päättivät silloin boikotoida kisoja, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin. Eli siitä tuli sitten 48 vuotta
1: väliä. Sä lasket samalla taas, tavalla kuin mä.
0: Taas oltaisiin.
1: No miten temppu on tehty? Kuinka Suomi nyt on pelannut niin hyvin? Mikä on konkreettia sen takana, että jo vähästä harrastajamäärästä on otettu paljon irti?
3: Se on vaikea.
0: No on sanottava se, että kun Kuortaneella on tämä huippulentopallo-ohjelma, niin sanoin, että ne lukiovalmentajat siellä Kuortaneella, niin ne on todellisia suomalaisen huippu-urheilun suursonkareita. Koska hukkaprosentti, kun sinne tulee näitä poikia, niin vaikuttaa aika pieneltä. Eli siellä on tehty ihan mielettömän hyvää duunia.
2: Joo, ja sitä hyvää duunia on tehty myös ennen kuin ne pojat on päätynyt sinne Kuortaneelle.
0: Niin omissa seuroissa.
2: Että kyllä tässä niinku tää suomalaisen urheilun kivijalka seuratoiminta niin on tässä se A ja O ollut.
3: Teiltä tuli hyvä termi kummaltakin, tämä hukkavalmennus. Eli tavallaan se, että se valmennus on siinä mielessä taloudellista, että ei hukata niitä lahjakkuuksia. Mm. Onko tämä semmoinen asia, joka pitäisi vähän niin kuin muissakin lajeissa ottaa, jos lentopallossa tämä on otettu ilmeisen vakavasti?
0: Niin, jos verrataan vaikka Kiinan pingikseen, niin siellä nyt, jos ei jonkun kaveri kämmenlyönti ole ihan yhtä hyvä kuin toisen, niin se voidaan kyllä laittaa penkkaan, ei ole mitään hätää. Että menestystä on luvassa jatkossakin. Totta kai, siis tämmöinen valmennus olisi aina parasta mahdollista, että hukataan lahjakkuuksia niin vähän kuin mahdollista. Mutta se ei ole kovin helppoa.
2: Niin, ja sitten ei se nyt kuitenkaan... Olisi tosi hienoa, jos taas niin kuin ihan yksiselitteinen tämä juttu, mutta että itseäni kiinnostaa sitten se, että minkä takia, kun niitä tyttöjä on se 2/3 naisia, niin minkä takia siellä tätä sitten ei kuitenkaan, niin kuin tämä ei tule samalla tavalla.
3: Vastaava
2: tämä
3: kansainvälinen
2: niin,
3: menestys.
2: Ja sitten siihenkin varmasti on monta syytä, mutta itse toivoisin lentopalloliitolta näkeväni panostusta vastaavalla lailla kuin mitä tähän miesten maajoukkueeseen, eli veljekset brändillä toimivaan, niin edelleen kuitenkin on sitten naisten maajoukkue.
0: Se on kyllä tyhmä nimi, se veljekset.
2: Mä en ota nyt kantaa.
3: Niin kuin nuoriso sanoi, se on vähän kringä.
2: Kringä, okei. Eli OG on parempi.
0: Sittenhän lentopallosta puuttuu tämmöinen tietynlainen tähtipöly, koska siinähän ei ole tämmöistä NBA:ta tai NHL.
3: Glamouria.
0: Joo. Ja tavallaan se heijastui myös niin urheilijatyyppeihin. Mä tuossa yksiltä naureskelin, kun oli Ylen lähetys Tampereelta ja Lehtosen Riikka oli asiantuntijana selostamossa. Tolvanen oli studiossa Mylläahon Manun kanssa. Ja sitten studioon tulee Mikko Esko, joka on Suomen kaikkien joka paras lentopalloilija. Ja hän on sama kuin Teemu Selänne ollut jääkiekossa. Niin hän on ollut Ylen chatissa.
2: Niin hän oli ollut chattaamassa koko peli.
0: Että Saku, Koivun Saku, että hei sä et tuu tänään tähän studioon, että mes tonne chattiin. Ja mä luulen, että se ei Sakulta taipu siellä samalla tavalla kuin hän Eskon Mikolta.
1: Hän osasi kirjoittaa.
3: Ja hei, täysi tupa. Se pitää muistaa, että yleisö on nyt tähän
0: niin viikonloppuna oli.
3: Niin viikonloppuna kyllä.
0: Ja tässähän Suomi otti pienen riskin, että 2 rajuinta peliä peräjälkeen ja vielä toinen niistä mennyt 5 erää lauantaina. Joukkue oli sitten vähän väsynyt tässä alkuviikosta, mutta kun tämä on liitolta ihan mieletön taloudellinen riskinotto, tämä Tampereen Areena, niin oli saatava loppuun myydyt illat, ja ne onnistu vain näillä huippuvastustajilla.
1: No sä oot, Pekka, tuonut esiin aikaisemmin lentopallon yhteydessä tämän katsojien käyttämät tyylin ja ennen kaikkea vyölaukut.
0: Kyllä.
1: Kun sä katsoit nyt televisiolähetystä Tampereelta, niin huomioitko vyölaukkuja?
0: No mä olin siellä itse lauantaina ja mä tein ihan
2: tämmöistä. Oliko sulla vyölaukku?
0: Ei ollut. Mulla oli kyllä laukku, mutta ei vyölaukku. Mä tein tämmöistä epämääräistä silmägalluppia, niin mua ilahdutti se, että katsojien keski-ikä oli, en mä nyt sano matala, mutta että siellä oli valtavasti nuoria lapsia. Eli se ei ollut pelkästään niin kuin, että siellä kasvoi parta muutakin väriä kuin viimistä, niin se on
2: Eli lentopallo Suomi oli saatu liikkeelle.
0: Ehdottomasti.
1: No Jari kirjoittaa Radiosuomen WhatsAppissa, että on lentopallo suosittu harrastelaji poikienkin parissa täällä maakunnissa, vaikkei ehkä kilpailusarjoihin yllätäkään.
2: Joo, siis varmaan tämä varmasti pitää paikkansa, mutta että ihan niin kuin tilastojen, faktatilastojen valossa.
0: Tämä on nyt vähän toisiutu aihe, mutta mainitsen nyt tässä vielä, kun on minuutti aikaa ehkä, niin lentopallossahan on sellainen villi kilpailutoiminta, joka on niin kuin liiton ulkopuolinen. Eli periaatteessa nämä liiton ilmoittamat harrastajamäärät, joka perustuu lisensseihin, ne ei ole koko totuus, vaan siellä pelataan tämmöisiä vähän niin kuin villejä.
3: Puulaakisarjoja.
0: Just näin.
3: Me kaikkia me tiedetään, että lentisi
0: ja tietenkin liitto haluaisi nekin omia siipiensä suojaa.
3: Tämä on hyvä aihe muuten itse asiassa. Mutta katsotaan, miten tämä poikii siis itse asiassa, tuoko tämä lisäarvoa sitten kotimaisiin sarjoihin. Jäämme odottamaan.
0: Hyviä tyyppeinä ainakin on nämä pelaajat.
4: Siinä kuultiin urheiluillan keskustelu. Uusintana kello on 2.43. Vuorossa uutuskappale.

0: Siinä oli artisti F ja kappale Jumala.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

jotenkin ihana tuo kielikuva hippitrautaa tai ylipäänsä mihin se viittaa. Tykkään siitä. Saimaa yhtye esitti hippitrautaa kappaleen. Michael Blö seuraavaksi Naalia mukana kappaleella ja arvaattekin, kyseessä on hidas biisi.

0: Michael Blur ja hidas biisi ja Naalia oli siinä äänessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hetken kuluttua kuullaan taas uutisten ajankohtaisia, kun Kai Jääskeläinen toimittaa kello 3 uutiset. Sitä ennen vielä Olavi Uusivirta ja nuori ja kaunis Anna Järvinen mukana.

0: Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, 3 enemmän kuin oikeistoblokki. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson käynnistää nyt neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Nyt Magdalena Anderssonin on tehtävä mahdottomasta mahdollista siinä mielessä, että sen pitäisi saada kaikki nämä 4 nyt oppositiossa ollutta puoluetta saman hallituksen taakse. Ja siellä on vedetty jo ennen vaaleja tällaisia erilaisia ehtoja. Niistä ehkä selkein on se, että keskustapuolue on sanonut, että se ei suostu samaan hallitukseen vasemmiston kanssa. Ja vasemmisto taas on sanonut, että se vaatii ministerin paikkoja. Ja jotenkin nyt tästä pitäisi sitten hallitus pystyä muodostamaan.
0: Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan keskiviikkona. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin.
2: Kai Jääskeläinen toimitti kello 3 Yle Uutiset. Jahas, se taitaa olla, kuulkaa niin, että Haikala Laura tästä lähtee tutimaan ja saattelee vielä kissan kehto-ohjelman tänne eetteriin. 100 pahaa poikaa kruunaa Litku Klemetin tyttökuninkaaksi. Patti Smith, eli Paddy Smith, haluaa Jim Morrisonin paikalle. Keijua lähestyttäessä oikea puhuttelumuoto on herttua ja kissan kehdossa halutaan parrasvaloihin siis hinnalla millä hyvänsä. Ja sille, joka ei sinne päässyt, maalaa kokonaisen sielun messun. Tästä oikein mukavaa viikonloppua joka ikiselle ja hyvää yötä.
3: Tänään haikaillaan. Halutaan olla niin kuin toi, niin kuin kuningas. Halutaan kuulua, tulla muistetuksi ja rakastetuksi. Että näillä spekseillä tänään lähdetään kissan kehtoon. Tervetuloa.